quang và danh dự như đã được nhắc tới khi đề cập đến Đức Giêsu được gọi Triều Thiên Vinh Hiển sau khi đã chịu đau khổ cho tới chết. Nói cách khác, việc tôn vinh Đức Giêsu phục sinh trùng hợp với biến cố tôn phong người làm thượng tế. Trong viễn tượng này, hai lời trích Kinh Thánh lấy từ các thánh vịnh cứu thế như trong chương 1 các câu 5 và 13 không có tính cách tri thức học viện. Thật vậy, bởi vì đối với các độc giả Kitô hữu, việc chấp nhận Đức Giêsu là đấng cứu thế được Thiên Chúa tôn vinh sau cái chết trên thập giá của người là điều tương đối dễ dàng. Điều này thuộc gia tài chung của lòng tin Kitô. Nhưng vấn đề không đơn sơ như thế đối với việc gọi Đức Giêsu là tư tế. Do đó soạn giả tháp nhập vào thánh vịnh đăng quang cứu thế. Chương 2 câu 7, một lời trích thứ hai cũng có tính cách cứu thế nhưng nhấn mạnh trên từ vựng tư tế của nó. Như thế Đức Giêsu được Thiên Chúa tuyên bố tuyển chọn làm tư tế không dựa trên phẩm giá là con hay là đấng cứu thế vinh hiển mà dựa trên phẩm tính nòng cốt này của người được tôn vinh vì tuy vô tội nhưng đã nhận chịu đau khổ cho tới chết. Qua đó loại chức tư tế duy nhất và không thể lập lại được của Đức Giêsu cũng được xác định. Nó giống như chức tư tế của Melchisede. Đề tài này sẽ được khai triển rộng rãi trong các chương tiếp theo. Soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái dùng các thánh vịnh của truyền thống cứu thế như luận cứ thần học chứng minh cho tính cách cứu thế tư tế của Đức Giêsu mà không biết tới một vấn đề lịch sử như ghi nhận trong sách Maccabee 1. Trong đó, Simon vừa là thượng tế, vừa là quân sư thủ lãnh mà không thuộc dòng dõi tư tế. Sau hai lời sấm cứu thế chứng minh cho lễ nghi tôn phong hợp thức hóa Đức Giêsu làm thượng tế, soạn giả dồn tất cả sự chú ý vào khía cạnh nổi bật nhất của toàn văn bản. Đó là tình liên đới hoàn toàn của Đức Giêsu với điều kiện nhân loại, với thân phận yếu hèn của con người. Chỉ có sự kiện này khiến cho người trở thành vị thượng tế nhân từ, có khả năng cảm thương những người bị thử thách. Bốn câu sau cùng của văn bản được dành để khai triển hai khía cạnh này trong gương mặt của Đức Giêsu: tinh thần liên đới tư tế và sự trung gian hữu hiệu. Các học giả đồng ý với nhau về ý nghĩa chung của đơn vị văn chương này, nhưng lại bất đồng ý kiến với nhau liên quan tới việc giải thích từng câu, đặc biệt là phần cuối câu 7 và đầu câu 8. Vì sự tuân phục của người nên Thiên Chúa đã lắng nghe người. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Trước khi thảo luận về các giải thích văn bản thoạt tiên xem ra mâu thuẫn này, cần phải xác định việc khai triển đề tài hay cấu trúc của nó. Trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp, đơn vị này mở đầu với đại danh từ tiếp liên Hos, ám chỉ Đức Kitô là con và là tư tế đã được nói tới trong các câu 5 và 6 trước đó. Đại danh từ này là chủ từ của một mệnh đề trải dài ra trong suốt 4 câu của văn bản. Nếu theo sát cấu trúc của văn bản Hy Lạp, chúng ta sẽ có bản dịch sau đây. Người là đấng, trong những ngày của thịt xác, các lời cầu và than van lên đấng đã có thể cứu người khỏi chết với tiếng rên la lớn và nước mắt đã dâng lên và được nhận lời vì lòng kính sợ mặc dù là con đã học từ những điều khổ đau gánh chịu sự vâng phục và được biến trở thành toàn vẹn trở nên cho tất cả những người vâng lời người lý do của ơn cứu độ vĩnh cửu đã được Thiên Chúa tuyên bố là thượng tế theo kiểu Melchisede. Dĩ nhiên trong cấu trúc tiếng Việt không thể dịch như vậy được mà phải cắt văn bản thành nhiều câu ngắn với các chủ từ mới và tạm dịch như sau. Là đấng khi còn sống kiếp phàm nhân đã lớn tiếng kêu than khóc lóc, dâng các lời cầu nguyện và nài van lên đấng đã có thể cứu người khỏi chết. Và người đã được nhận lời vì lòng kính sợ. Mặc dù là con, người đã học biết từ những khổ đau phải gánh chịu thế nào là vâng phục. Và khi đã được trở nên thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người, vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm chất Melchisedec.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu Kitô là vị thượng tế nhân từ, biết cảm thương các yếu hèn của loài người trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 5 câu 7 đến câu 10 tập trung sự chú ý của soạn giả vào đề tài nòng cốt của thư gửi giáo đoàn Do Thái. Đức Giêsu Kitô là vị thượng tế nhân từ, biết cảm thương các yếu hèn của con người. Sau hai lời sấm cứu thế, chứng minh cho lễ nghi tôn phong hợp thức hóa Đức Giêsu làm thượng tế, soạn giả dồn tất cả sự chú ý vào khía cạnh nổi bật nhất của toàn văn bản, đó là tình liên đới hoàn toàn của Đức Giêsu với điều kiện nhân loại, với thân phận yếu hèn của con người. Chỉ có sự kiện này khiến cho Đức Giêsu trở thành vị thượng tế nhân từ, có khả năng cảm thương những người bị thử thách. Bốn câu sau cùng của văn bản được dành để khai triển hai khía cạnh này trong gương mặt của Đức Giêsu. Đó là tinh thần liên đới tư tế và sự trung gian hữu hiệu. Các học giả đồng ý với nhau về ý nghĩa chung của đơn vị văn chương này, nhưng lại bất đồng ý kiến với nhau liên quan tới việc giải thích từng câu, đặc biệt là phần cuối câu 7 và đầu câu 8. Vì sự tuân phục của người nên Thiên Chúa đã lắng nghe người. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Trước khi thảo luận về các giải thích văn bản, thoạt tiên xem ra mâu thuẫn này, cần phải xác định việc khai triển đề tài hay cấu trúc của nó. Trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp, đơn vị này mở đầu với đại danh từ tiếp liên hos, ám chỉ Đức Kitô là con và là tư tế, đã được nói tới trong các câu 5 và 6 trước đó. Đại danh từ này là chủ từ của một mệnh đề trải dài ra trong suốt 4 câu của văn bản. Nếu theo sát cấu trúc của văn bản Hy Lạp, chúng ta sẽ có bản dịch sau đây. Người là đấng, trong những ngày của thịt xác, các lời cầu và than van lên đấng đã có thể cứu người khỏi chết, với tiếng rên la lớn và nước mắt đã dâng lên và được nhận lời vì lòng kính sợ, mặc dù là con, đã học từ những điều khổ đau gánh chịu, sự vâng phục và được biến trở thành toàn vẹn, trở nên cho tất cả những người vâng lời người, lý do của ơn cứu độ vĩnh cửu đã được Thiên Chúa tuyên bố là thượng tế theo kiểu Melchizedek. Dĩ nhiên đây chỉ là dịch từng chữ theo thứ tự văn bản Hy Lạp. Trong cấu trúc tiếng Việt không thể dịch như vậy được, mà phải cắt văn bản thành nhiều câu ngắn với các chủ từ mới và tạm dịch như sau. Người là đấng khi còn sống kiếp phàm nhân đã lớn tiếng kêu than khóc lóc, dâng các lời cầu nguyện và nài van lên đấng đã có thể cứu người khỏi chết. Và người đã được nhận lời vì lòng kính sợ. Mặc dù là con, người đã học biết từ những khổ đau phải gánh chịu thế nào là vâng phục. Và khi đã được trở nên thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người, vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Chủ từ duy nhất ở đầu câu khiến chúng ta nhớ tới phần mở đầu của các thánh thi hay công thức tuyên xưng lòng tin. Nó điều khiển ba động từ: dâng lên, học biết và trở nên. Ba động từ này định nghĩa lộ trình của Đức Kitô trong dòng lịch sử cũng như trong cuộc sống tinh thần của người. Từ chỗ chìm ngập trong khổ đau thê thảm của điều kiện phải chết, qua lòng trung thành cho tới độ lãnh nhận vai trò cứu độ cho tín hữu. Ba phân từ thụ động trong văn bản gốc Hy Lạp ám chỉ một cách kín đáo hoạt động của Thiên Chúa đáp trả lại thái độ và các lựa chọn của Đức Kitô. Được Thiên Chúa lắng nghe, được Thiên Chúa cho trở nên thập toàn, được Thiên Chúa tuyên xưng. Các yếu tố hành văn và văn phạm khác định nghĩa và xác định hoạt động của Đức Kitô và hoạt động của Thiên Chúa. Phần đầu của câu 7 được săn sóc và chạm trổ một cách đặc biệt. Nó gợi lại điều kiện của Chúa Kitô trước cái chết. Việc nhắc đến các lời cầu nguyện và nài van, lời kêu than và nước mắt, lôi cuốn sự chú ý của độc giả và khiến cho giải pháp của thảm cảnh tinh thần càng trở thành cấp thiết hơn nữa. Đây là điều chúng ta có thể nhận ra trong phần 2 của văn bản, với một chuỗi ba động từ ở thể thụ động làm khung cho các động từ chính, học biết vâng lời, trở thành nguồn. Từ cuộc khủng hoảng cho tới lúc tìm ra giải pháp, lược đồ thê thảm biện chứng cũng được tìm thấy trong các thánh vịnh than vãn và nài van. Trong đó, người công chính bị bách hại, đe dọa sát hại, hướng về Thiên Chúa với lời cầu nguyện mãnh liệt, cảm động và sau cùng được Chúa lắng nghe, giải thoát khỏi tình trạng của sự giữ và được tái bước vào sự hiệp thông tràn đầy với Thiên Chúa. Kiểu khai triển tương tự với hai nhịp, bị hạ nhục và được nâng cao, cũng được dùng làm nòng cho bài thơ Người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa trong sách Isaiah chương 52 câu 13
đến chương 53 câu 12 và cho bài Thánh thi Kitô học của chương 2 câu 6 đến 11 thư gửi giáo đoàn Philippe. Cũng nên ghi nhận sự tương đồng đặc biệt giữa bài Thánh thi Kitô học này với bài kiểu nói trong văn bản ở đây là văn bản đang đề cập tới điều kiện đặc biệt của Đức Giêsu tuy là con và sự vâng phục của người. Các yếu tố cấu trúc và gợi ý Kitô học truyền thống này đã gợi ý cho giả thiết cho rằng soạn giả thư đã biên soạn lại một văn bản phụng vụ, một thánh thi hay lời tuyên xưng lòng tin đã có trước bằng cách thích hợp nó với bối cảnh ở đây. Thật khó mà tái dựng lại nòng cốt cổ xưa ít nhiều thơ văn này, bởi vì soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái sử dụng trở lại một cách rất độc đáo các mảnh văn bản giáo lý truyền thống hay các lời tuyên xưng lòng tin bằng cách để lại đó dấu vết từ vựng và tư tưởng thần học của mình. Chính vì thế nên việc giải thích văn bản ở đây phải đặt để nó trở lại trong bối cảnh tức thì của vai trò tư tế của Đức Kitô và chú ý tới các âm hưởng Kitô học nói chung của thư. Việc giới thiệu Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa các lời cầu nguyện và nài van trong một tình trạng thê thảm có thể gợi lại khung cảnh truyền thống của vườn Getsemani hay cảnh bị đóng đanh với tiếng kêu lớn. Nhưng không có từ Hy Lạp nào được dùng ở đây, tiếng kêu và nước mắt tương đương với các từ thuộc truyền thống phúc âm. Ngoài ra văn bản ở đây nhấn mạnh trên việc Đức Giêsu tiến dâng các lời cầu nguyện và nài van lên đấng có thể cứu người khỏi cái chết. Cử chỉ tư tế này tương đương với cử chỉ của mỗi tư tế dâng tiến các lễ vật và hiến tế đền tội. Trong trường hợp của Đức Giêsu, từ vựng lễ nghi và hiến tế biến mất, thay vào chỗ của các tội lỗi là cái chết. Nói cách khác, của lễ tư tế của Đức Giêsu là lời cầu nguyện mạnh mẽ dâng lên Thiên Chúa trước sự đe dọa của cái chết. Trong điều kiện đó, người sống sự liên đới nhân loại tận cùng và qua đó hiện thực chức trung gian tư tế của người. Thật thế, văn bản tiếp tục bằng cách khẳng định rằng Đức Kitô đã được nhận lời nhưng trong một cách thế mâu thuẫn, bởi vì mặc dù điều kiện là con Thiên Chúa, người đã học biết vâng lời từ những khổ đau phải chịu. Việc chuyển tiếp bất thình lình này là một thách đố đối với cái luận lý. Nó đã khiến cho vài học giả đưa ra vài giải pháp táo bạo dựa trên thuật phê bình văn bản hay phê bình văn chương. Điển hình là đề nghị của học giả von Hagnack. Theo ông, vì các lý do tín lý, người ta đã lấy mất khỏi văn bản từ diễn tả sự từ chối đứng trước phân từ được nhận lời. Vì thế nên văn bản được dựng lại sẽ là người đã không được Thiên Chúa chấp nhận mặc dù là con. Nhưng làm như thế là trốn chạy vấn đề đích thực, không chỉ chống lại cái luận lý mà còn trái nghịch với cả lịch sử tôn giáo của nhân loại nữa. Tín hữu còn có thể tin vào một vị Thiên Chúa để cho người cầu khấn mình phải chết không? Thảm cảnh tinh thần hiện hữu trong cuộc sống của từng người tín hữu lại càng rõ ràng hơn nữa trong cuộc đời của Đức Kitô, được tôn xưng là con Thiên Chúa và bị bỏ rơi chết như bất cứ một người nào khác. Như thế thì việc người đã được nhận lời nằm ở chỗ nào? Cần ghi nhận rằng soạn giả không chỉ nói rằng Đức Giêsu cầu xin được giải thoát khỏi cái chết, mà dâng, đây là từ vựng tư tế, dâng các lời cầu nguyện và nài van lên đấng đã có thể cứu người khỏi cái chết. Đối với thư gửi tín hữu Do Thái, cái chết là điều kiện của sự sợ hãi và nô lệ, trong đó loài người là anh chị em của con Thiên Chúa phải sống suốt cuộc đời họ. Chìm ngập trong điều kiện lịch sử này, Đức Giêsu con Thiên Chúa không nhận được một lối thoát nào, nhưng qua các khổ đau người đã học biết, nghĩa là đã sống và hiện thực lòng trung thành tột cùng hay sự vâng phục mà lời cầu nguyện vừa là nguồn gốc vừa là kiểu diễn tả. Trong viễn tượng này, nhận lời chắc chắn có nghĩa là giải thoát khỏi điều kiện của cái chết, nhưng trên một bình diện rộng rãi hơn và khác với sự kiện thuần túy được miễn trừ khỏi cái chết vật lý. Nó là sự thắng vượt điều kiện nô lệ và sợ hãi, ghi dấu đế quốc của sự chết như là tình trạng bị tách rời khỏi Thiên Chúa. Nói cách khác, trong tình liên đới và lòng trung thành, được sống tới tột cùng trong một bối cảnh của cái chết khổ đau, Đức Kitô hiện thực chức vụ tư tế làm trung gian, dâng tiến của lễ của mình. Vì thế nên văn bản có thể viết tiếp, được trở nên thập toàn, người trở thành nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho những ai tùng phục người. Đây không phải chỉ là sự toàn thiện luân lý đạo đức đạt được qua lòng trung thành anh hùng, mà là việc thành toàn viên mãn, chương trình cứu độ được hiện thực qua sự biến đổi nội tâm bản tính nhân loại của Đức Giêsu.
và như thế người trở thành suối nguồn ơn cứu độ vĩnh viễn cho mọi tín hữu. Ngôn ngữ truyền thống Kitô ở điểm này phải nói về sự sống lại, đặt để Đức Giêsu vào trong quy chế là con Thiên Chúa, để có thể thông truyền thần khí thánh hóa. Nhưng soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái không từ bỏ kiểu hành văn của mình và hướng đi Kitô học đã được định nghĩa trong chương 2, câu 9 và câu 10, trong đó có các từ và kiểu nói tương đương. Tác giả ơn cứu độ qua các khổ đau được trở thành toàn thiện. Điều này khiến cho soạn giả kết thúc văn bản đề cập tới Đức Kitô thượng tế nhân từ với một lời trích từ Thánh Vịnh 104 câu 4, chứng minh cho thấy sự thành toàn hay hiện thực vào cuối thảm cảnh cứu độ mà Đức Giêsu đã sống. Việc Thiên Chúa tôn xưng Đức Giêsu là thượng tế giờ đây mang một ý nghĩa mới. Đó là việc vĩnh viễn thừa nhận vai trò trung gian hữu hiệu của người được hiện thực từ bên trong một tình liên đới lịch sử toàn vẹn với điều kiện nhân loại, với thân phận con người, trong hình thức tột cùng của lòng trung thành đối với Thiên Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

rằng: thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong đời sống con người chúng ta, chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta xuất thân và sống trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Và chính vì vậy, mỗi chúng ta cũng sẽ có thái độ khác nhau về đời sống của mình. Có thể là chúng ta rất lạc quan, rất hân hoan với cuộc sống này. Chúng ta có niềm tin vào đời sống, và như vậy chúng ta cất bước trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, bình an. Nhưng có những hoàn cảnh mà sẽ cảm thấy bi đát, bi quan với cuộc sống. Khi mà phải đối diện những nghịch cảnh, những khốn khổ trong đời sống, và như vậy sẽ có thể thái độ đối với cuộc sống, đó là sự thất vọng, có khi là tuyệt vọng, và nhẹ hơn có khi là chán chường. Mà căn bản là đánh mất đi niềm tin sống. Như vậy, đứng trước mọi hoàn cảnh như vậy, chắc hẳn rằng chúng ta có biết bao nhiêu nỗi niềm. Như thế thì đức tin của chúng ta có ý nghĩa gì cho đời sống con người của chúng ta? Câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay kể về một người phụ nữ. Bà là một dân ngoại và có đứa con bị quỷ ám. Khi bà nghe

tin Chúa Giêsu đến vùng của bà đang sống, thì bà lóe lên một niềm hy vọng và bà tự nhủ rằng đây là một cơ hội để bà thoát khỏi cảnh đau khổ. Bà đau khổ về nỗi đau của người con đang bị bệnh. Và khi mà bà đi tìm gặp được Chúa, bà mang với một tâm tình đau khổ đó để xin Chúa, xin Ngài cứu giúp. Và thái độ của bà đối với Chúa lúc này được thể hiện. Và chúng ta thấy trước hết, khi mà bà gặp Chúa thì bà xin, xin Ngài cứu giúp tôi. Thì phản ứng đầu tiên là Chúa thinh lặng. Chúa thinh lặng, Chúa không phản ứng một điều gì. Vâng, có lẽ trong lòng bà có thể là một nỗi thất vọng nào đó khi nghe tin về Đấng Messiah, một Đấng cứu độ, một Đấng đem lại sự bình an, hạnh phúc cho con người. Nhưng giờ đây khi gặp Ngài thì Ngài lại thinh lặng. Nhưng bà vẫn kiên trì. Bà kiên trì để xin Chúa. Và khi bà cứ theo sau xin Ngài, thì các môn đệ lại cảm thấy khó chịu. Khó chịu khi bà cứ theo mãi, mà các môn đệ mới bỏ Chúa rằng Thầy làm phép cho họ, cho bà cứ theo chúng ta mãi, quấy rầy chúng ta. Vâng, bà sẽ cảm thấy rất tự ái khi mà đụng chạm đến những điều mà như là sự một lời từ chối như thế. Nhưng không, bà vẫn bước đi theo Chúa, xin cho bằng được. Và sau cùng Chúa kết lời. Khi mà Chúa mở lời với bà thì như là một gáo nước lạnh đổ trên đầu bà. Người ta không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà được ví, dân ngoài được ví như là lũ chó con vậy. Vâng, một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, chẳng lẽ Chúa lại nói lời đó với bà hay sao? Vâng, đó là một lời thử thách thực sự đối với bà, để lòng tin có thể là cứu bà, cho bà được sống. Nhưng bà cảm thấy cũng như là một lời sốc, có thể là một lời sốc đối với bà, nhưng bà vẫn kiên trì xin Chúa giúp đỡ. Và điều thứ hai chúng ta nhìn thấy ở niềm tin ở nơi bà là gì? Đó là sự khiêm nhường. Bà sẵn sàng được ví như chấp nhận, Chúa ví bà như là một lũ chó con. Vâng, đối với dân ngoài được ví như vậy đó, bà vẫn chấp nhận để mà đón nhận ơn của Chúa bà. Và sau cùng Chúa kết luận, lòng tin của bà thật mạnh, bà xin sao thì được vậy. Và tức khắc con bà được khỏi bệnh. Vâng, lòng tin của bà đã giúp cho bà thoát khỏi cảnh đau khổ. Và qua hình ảnh của người phụ nữ đó, lòng tin của người phụ nữ đó như là một lời cảnh tỉnh đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta cất bước trong cuộc sống này, chắc hẳn rằng chúng ta phải đối diện biết bao nhiêu cái nghịch cảnh, sóng gió của cuộc sống. Và chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta khi đối diện những cảnh như vậy, chúng ta có những thái độ khác nhau. Có khi chúng ta vững tin vào Thiên Chúa, chúng ta vẫn hiên ngang cất bước. Nhưng có khi chúng ta cảm thấy thất vọng, chán chường, hoặc là chúng ta oán trách Chúa. Có những người phản ứng bằng một cách tuyệt vọng, đứt đoạn với Chúa, không cự tuyệt với Chúa. Vâng, đó là thái độ của sự tiêu cực, của người vẫn thiếu lòng tin. Nhưng điều quan trọng chúng ta thấy được rằng là lòng tin ở nơi Chúa ở chỗ nào? Đức tin không phải là một sự đòi hỏi. Không phải là chúng ta tin vào Chúa, Chúa phải ban cho chúng ta thế này. Nhưng đức tin là chúng ta trông chờ vào Chúa những gì từ tay Chúa ban cho, và xem như là một ân sủng. Và hơn thế nữa, giả như chúng ta phải đối diện cảnh đau khổ, chúng ta phải đối diện cái chết, thì thực sự cái đói có phải là nỗi đau và nỗi tột cùng của con người hay không? Dạ thưa không. Khi bước lên một đỉnh vinh quang nào đó, con người cũng phải trải qua đau khổ,
mới đạt đến chiến thắng. Để bước vào sự sống, con người phải trải qua cái chết. Vậy những cái nỗi đau, những cái nhìn của con người có thực sự là đau khổ hay không? Hay đó là một cái thử thách để chúng ta bước lên một điều tốt đẹp khác nữa? Và đấy, Chúa muốn thử người đàn bà, Chúa thử lòng bà có thực sự tin vào Chúa hay không? Để đạt đến sự sống, để đạt đến hạnh phúc, cần phải có một đức tin mạnh mẽ như vậy thì mới có thể chiến thắng cuộc sống này. Và như thế chúng ta mới cảm thấy an lành và tin vào đời sống của mỗi người chúng ta. Như thế, để có lòng tin mạnh như vậy, chúng ta phải làm như thế nào? Vâng, như lời Chúa nói, anh em hãy nên như trẻ thơ. Trẻ thơ không phải là trở nên một đứa trẻ ngây ngô, nhưng trở nên một đứa trẻ biết trông cậy vào tình thương của người mẹ nó. Cho dù mẹ đánh nó vẫn bám lấy mẹ nó, vì nó biết rằng mẹ là nơi che chở nó, là nơi nó tìm gặp sự bình an, là nơi nó tìm gặp sự an lành ở đây. Và cho dù mẹ có đánh nó vẫn ôm lấy mẹ nó. Rồi điều thứ hai, đó là chúng ta phải chân thành với chính mình. Để sống với đức tin, chúng ta phải chân thành với chính mình, để chúng ta nhận ra con người yếu đuối của chúng ta, chúng ta nhận ra những cái gì giới hạn của con người này. Và khi chúng ta nhận ra rồi, chúng ta mới sống trên những cái gì chúng ta đang có đó. Chúng ta xây dựng đức tin của mình trên những, có thể là một cái vực thẳm, hố sâu để chúng ta bước lên. Và chúng ta sống với lòng tin của mình, với từng sự kiện, với từng công việc hàng ngày, để chúng ta có thể thấy được rằng Chúa luôn hiện diện, Chúa luôn nói với chúng ta qua sự kiện hàng ngày, qua cuộc sống hàng ngày, qua việc làm hàng ngày. Và khi chúng ta nhận ra Chúa hiện diện ở nơi đấy rồi, thì chúng ta mới nhận ra được một tình thương của Thiên Chúa đến với chúng ta. Và chỉ khi đấy, mỗi ngày chúng ta xây đắp con người của mình, hành trình đức tin của mình được đắp lên mỗi ngày. Từ một viên gạch giờ đây có thể trở nên một bức tường cao lớn, mà bức tường cao lớn được có thể che chắn chúng ta khỏi sóng gió cuộc đời. Khi sóng đến thì nó thành bức tường lớn rồi, để có thể che chúng ta, che nắng, che mưa chúng ta. Như vậy hành trình đức tin là một hành trình tiềm tiến mỗi ngày. Và cuộc đời lữ hành đức tin của chúng ta là một chuỗi cuộc đời, từ khi sinh ra cho đến ngày chúng ta ra đi. Và chính khi chúng ta biết xây dựng lòng tin như vậy, thì đức tin đó trở thành vũ khí để chúng ta bước vào cuộc đời này đầy tự tin và sự bình an ở nơi đấy. Xin cho mỗi người chúng ta biết xây dựng con người của chúng ta theo hành trình đức tin mà chúng ta có. Chúng ta đã có cơ hội là có lòng tin vào Chúa rồi. Và cơ hội đó chúng ta phải biến thành cơ hội thực sự, để thành đức tin như là một lá chắn để chúng ta bước vào cuộc sống đầy hân hoan. Và trước mọi nghịch cảnh trong cuộc sống, mọi sự không phải là cái cùng đích hoặc là cái bế tắc của cuộc sống, nhưng tất cả đều là khai mở đến cho chúng ta một sự sống mới, một sự thành công mới, một sự tốt đẹp mới. Và đối với Chúa, tất cả không phải là những sự trên trần gian này là xấu, mọi sự đều tốt đẹp. Khi chúng ta biến những cái sự tốt đẹp đó để chúng ta bước lên, thì chúng ta sẽ là những người thành công, đạt đến sự mỹ mãn trong đời sống này. Đó là sự bình an, đó là hạnh phúc, đó là nước trời mai sau. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi sẽ không nói về một chủ đề cụ thể nhưng sẽ dành thời lượng của chương trình để giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả đã gửi về hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com và để có thể giữ được sự riêng tư của những vị khán giả đã gửi về cho chúng tôi thì chúng tôi xin phép được giấu tên của tất cả những quý vị khán giả đã gửi thư về cho chương trình. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Như Yến đó là linh mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, và đây là những lá thư mà chương trình Dòng chảy cuộc đời đã nhận được từ quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trong suốt thời gian vừa qua. Và con xin phép được đọc một cái lá thư thắc mắc của một bạn trẻ và xin phép được giấu tên. Gần đây thì con có lắng nghe chia sẻ của một người em họ và con thấy có nhiều vấn đề để cần chia sẻ nhưng mà em ấy không biết nói với ai. Bố mẹ của em đã ly hôn từ khi em còn nhỏ và đến nay thì em đã 17 tuổi. Bình thường thì em rất là vui vẻ hoạt bát và có nhiều bạn bè. Tuy nhiên, có những lúc em rất bướng và lại hơi ngang ngạnh và không có muốn dựa dẫm vào ai, kể cả gia đình. Mẹ em thì là một người rất là thích ra lệnh cho người khác và muốn mọi chuyện phải diễn ra theo ý của mình. Và mẹ em gần đây cũng có những mối quan tâm khác như là công việc nên ít dành thời gian cho em. Bố của em từ khi ly hôn thì rời đi và sau đó một thời gian thì có quay về. Nhưng sau đó thì lại ra đi và có con với một người khác. Tức là đã có một gia đình mới. Em cũng có một người em trai nhưng người em này thì trầm tính hơn và ít chia sẻ hơn. Và cũng rất lạnh lùng hơn em. Gần đây thì em có tâm sự là bố con em gọi điện cho nhau, bố cũng hứa là sẽ về thăm nhưng không có lần nào về, rồi vài lần gọi điện thì lại trong cơn say, rồi lại cãi nhau và trách móc em qua điện thoại nhưng vẫn tiếp tục làm phiền em. Còn mẹ em thì hay đốc thúc em gọi điện cho bố để xin tiền, dù khi ly hôn thì mẹ nói là sẽ tự nuôi hai anh em. Và sau này thì lần cuối cùng bố gọi cho em thì lúc đó hai bố con đã cãi nhau rất là nhiều và sau lần đó thì em tâm sự là em không bao giờ có thể khóc được dù cho buồn. Nên là em nói điều đó là một điều rất bình thường nhưng bản thân con lại cảm thấy không bình thường và con nghĩ em đang có những vấn đề tâm lý cần chia sẻ nhưng con không biết phải khuyên em như thế nào. Xin cha giúp con. Dạ.
1: Trước tiên thì mình xin cảm ơn bạn đã viết thư. Đúng là khi lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ đổ vỡ trong hôn nhân là một thiệt thòi rất là lớn cho các bạn trẻ và những người mới lớn. Vì đứa con nào cũng cần cái chỗ dựa thật là vững chắc của cha mẹ và kinh nghiệm tình thương của cha mẹ. Cái thứ hai nữa là cái khuynh hướng của các em bé khi mà lớn lên trong gia đình đổ vỡ, thường các em cũng dễ đổ lỗi cho mình hay là không biết lý do tại sao mà mình gia đình mình như thế. Và rồi chính các em cũng cảm thấy đau khổ, hoang mang và dĩ nhiên sẽ tìm cách để mà sống qua cái nỗi niềm, cái cảm xúc khó khăn đó. Vì thế những bạn trẻ hay là những em nhỏ lớn lên trong gia đình thiếu tình thương của cha mẹ rất là thiệt thòi. Và trong hoàn cảnh của người bạn mà em có kể trong thư, nói lên rằng bạn ấy đã tìm một cái giải pháp gần như là để tự vệ bản thân mình, nghĩa là rút lui rồi mất đi cái cảm xúc hay là không thể thổ lộ với người khác, đặc biệt là không thể khóc, nghĩa là không có cảm nghiệm được cái đau khổ, muốn ngăn cản cái đau khổ trong cái cuộc sống của mình. Đây là một điều rất là khó khăn và sau này sẽ là một cái tiền đề cho cái dấu hiệu của việc rối loạn cảm xúc sau này, nghĩa là một cách nào đó em có thể sẽ khó khăn trong cái việc chia sẻ cảm xúc của mình với người khác, biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Yeah. Hoặc là hiểu được cảm xúc của mình. Yeah. Hoặc là hiểu được cảm xúc của người khác. Yeah. Do đó cái vấn đề về trưởng thành tâm cảm của bạn này là vấn đề quan trọng để mà giúp bạn ấy vượt qua. Thì người bạn mà em kể, cái em mà em kể đó chắc chắn sẽ cần cái sự giúp đỡ. Trước tiên là bạn ấy rất may mắn là có cái
0: người anh họ đồng hành như vậy.
1: Người đồng hành đúng thế. cái người đồng hành thấy được cái vấn đề của em, đó là một cái sự nhận biết rất là tốt. Do đó mình mời gọi bạn hãy là chỗ dựa tinh thần cho bạn ấy, và đừng có khuyên, không nhất thiết là mình phải khuyên bạn ấy là phải làm gì, phải nên thế nào, nhưng mà hãy là cái người có thể lắng nghe được, bao dung với những cái cảm xúc của bạn ấy, cũng như là giúp cho bạn ấy có được chỗ dựa tinh thần, có được cái người mà có thể lắng nghe mình, có thể đi cùng với mình trong những lúc mình hoang mang đau khổ. Cái thứ hai là bạn ấy cũng đang rất là thiệt thòi vì thay vì người cha có thể là chỗ dựa tinh thần thì ngược lại lại gây ra nhiều cái tổn thương trong lòng của em. Do đó mình mời gọi người anh họ đó, dạ, có liên lạc đó, thì khuyên bạn ấy rằng nếu được nói bạn ấy là cần thì mình liên lạc để đối thoại với cha của mình và nói rằng con không có hy vọng là mỗi lần liên lạc với nhau cha con mình cãi nhau, nhưng mà nếu được thì ba có thể dành thời gian thêm cho con và em để con cảm nghiệm được có người cha trong cuộc sống. Nhiều khi mình nói một cái lời đề nghị một cách rõ ràng như thế thì người cha của mình sẽ hiểu, mà nếu không hiểu lúc này thì sau lúc suy nghĩ một thời gian ông ta sẽ nhận biết được cái vấn đề đó. Yeah. Ngay cả nói đối thoại với mẹ của mình, tại vì bạn ấy đã lớn là 17 tuổi rồi. Một mặt khác chúng ta cũng hiểu là thanh niên hay là những cái thiếu niên ở cái tuổi gần trưởng thành, hay là 16, 17, 18 tuổi, thường thì rất khao khát được tự lập, yeah, được là chính mình. Nhưng mà cái khả năng tự lập là chính mình đòi hỏi phải có cái vốn liếng của cái thời trước đó, là mình trong thời thơ ấu mình được cái sự ủng hộ, sự động viên cũng như giáo dục tốt của cha mẹ, nên từ đó cái người đó có thể dùng cái vốn liếng đó để là chính mình sau này. Yeah. Tuy nhiên cái thiệt thòi của cái bạn bạn thiếu niên đó là có lẽ mình gặp quá nhiều cái xung đột về cảm xúc trong gia đình. Yeah. Nên cái khả năng mà là chính mình và cởi mở ra với mọi người rất là khó và giới hạn. Do đó bạn cũng cần, ví dụ như nếu được thì tìm một người linh hướng, hay là đi tham gia các cái môi sinh hoạt đoàn thể để có thể cảm nghiệm được cái sự chia sẻ, cái tình huynh đệ trong, yeah, các cái đoàn thể, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, hay là nhóm nhóm giúp lễ, hay là được linh hướng bởi một cha nào đó hay một ai đó. Thì từ từ cái người đó cũng bù đắp được một phần nào cái khó khăn về tinh thần hay là, yeah, cái thiếu thốn về tình cảm mà bạn ấy đang có. Và nếu mà mình cảm thấy mà mình không vượt qua được nữa thì mình cũng có thể đi gặp một cái chuyên gia tâm lý nào đó để được đồng hành, để được giúp chữa lành những cái vết thương trong quá khứ, đặc biệt là những cái đổ vỡ mà trong gia đình mình đã gặp phải.
0: Dạ. Yeah. Nhưng mà thưa cha, riêng con thì trong lá thư này con cũng có một vấn đề con thắc mắc, là như cha cũng đã nói là cái việc mà bạn ấy không khóc thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà biểu lộ cảm xúc sau này của bạn ấy. Vậy thì trong cái trường hợp này, có khi nào bạn ấy đang bị lầm lẫn giữa cái việc mà mình không khóc như vậy là mình trở thành một chàng trai mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em cũng như là cho mẹ của mình, chứ bạn ấy không nghĩ đó là một vấn đề về tâm lý. Vậy thì có cách nào để bạn ấy có thể thoát ra được cái việc mà kìm nén cảm xúc mãi như vậy hay không? Và nhìn nhận cái việc khóc không phải là sự yếu đuối, mà là một cái sự giải tỏa cảm xúc và sống thật với cảm xúc của mình.
1: Cái này rất là khó, đặc biệt là với người nam chẳng hạn, và ngay cả với người nữ. Đến một lúc nào đó mà khi chúng ta gặp quá nhiều đau khổ, hoặc là chúng ta không có cảm thấy có ai mình có thể cảm thông, chia sẻ và hiểu cho mình, ngay cả người thân của mình, thì cái việc mà mình biểu lộ cảm xúc nó sẽ thành không cần thiết nữa. Dạ. Nghĩa là không những chỉ không đè nén, nhưng mà không có cảm thấy mình thường mình khóc, là một phần là mình nói lên cái cảm xúc của mình, nói lên cái đau khổ của mình, nói lên cái khao khát được người khác thấy cái sự đau khổ đó, được an ủi. Nhưng mà khi một người mà trong gia đình mà mình, ngay cả khi mình khóc mà cũng không có ai đó bên cạnh để hiểu cho mình, hay là cảm thông và an ủi, cũng nhìn thấy đau khổ của mình, thì khóc làm gì nữa. Dạ, nên mình phải cảm thông cho bạn ấy. Nó có hai khả năng. Một là mình dồn nén đau nhiều quá, hay là mình đối diện với đau khổ nhiều quá nên mình thấy nó bình thường, nó chai lì với cái cái cảm xúc bị tổn thương trong gia đình. Đó là điều mà rất là tội nghiệp. Do đó để vượt qua được cái đó, thật sự nó là vết thương, nó một cái phương thế tự vệ, là tôi không cần phải khóc nữa. Tôi không nghĩ rằng mình cần thiết phải nói lên cái đau khổ của mình nữa, đâu có ai hiểu cho tôi đâu. Thì để làm việc để vượt qua được cái đó thì bạn ấy cần có một người mà cảm thông, đồng cảm và thấu cảm cho cái cảm xúc của mình, rồi có cơ hội chia sẻ cảm xúc của mình nhiều hơn. Và nếu được thì sau này khi bạn ấy có cơ hội có thể đến với những mảnh đời đau khổ khác giống mình, thì khi mình gặp được những con người cũng đau khổ như mình hay là đau khổ hơn mình, đôi lúc chính cái đó nó sẽ kết nối bạn ấy trở lại với cảm xúc của mình và có thể khóc được. Cái thứ hai là đúng là có một số người như Yến nói, là nhiều khi mình nghĩ rằng không khóc là mạnh mẽ, nhưng mà đó chỉ là một cái sự tự vệ thôi, nghĩa là mình không muốn thấy mình bị yếu đuối. Cũng có thể là bạn ấy muốn là chỗ dựa cho em của mình hay là cho người thân của mình, hay là muốn chứng tỏ là mình không còn bị ảnh hưởng bởi những cái gì xung quanh mình nữa. Tuy nhiên cái đó nó có một cái sự nguy hiểm là chính khi mình đè nén nhiều quá cái mình không ai hiểu được mình nữa, người ta không có hiểu được những gì đang xảy ra bên trong của mình. Nó sẽ khó trong cái đời sống tình cảm sau này, khi mình sống với người khác mình không có biểu lộ được cảm xúc, đặc biệt với người mình thương, nên người ta không biết là mình muốn cái gì. Nên đôi lúc mà mình cũng phải từ từ tập nói ra cảm xúc của mình, cho dù mình không khóc được, nhưng mà khi mình nói ra được thì mọi người sẽ hiểu được cái điều gì đang xảy ra với mình. Và cái quan trọng kế tiếp là đôi lúc cuộc sống của chúng ta nó có nhiều cái mối bận tâm, nhưng mà cái mối bận tâm nào là quan trọng? Ví dụ như cái tuổi 17, cái mối bận tâm lớn nhất là tình bạn, tình yêu, rồi bước ra ngoài cuộc đời, bước vào trong môi trường đại học chẳng hạn, hay là có nghề nghiệp. Và mối bận tâm với gia đình, mối bận tâm với tương quan với người thân gia đình. Thì đến một lúc nào đó bạn phải cân nhắc thôi. Ở cái tuổi này, ví dụ như là mình không thể thay đổi được cái hoàn cảnh hôn nhân của cha mẹ mình, tại vì đó là của họ, đúng không? Và mình cũng không có lỗi trong đó. Thì mình tạm bớt lại cái mối bận tâm đó, tại vì nếu mình cứ chú tâm vào cái đó thì mình không có bước về phía trước được. Mình tạm dồn cái sự chú tâm vào cái tương lai, cái phía trước mặt của mình là mình phải làm gì. Ví dụ như là mình phải thi đại học, mình phải hết 12, mình phải ra đời, mình phải bước vào đại học. Vậy thì hãy dồn cái sự tập trung vô cái đó để là
0: cái mục tiêu sống mới của
1: mình. Mục tiêu sống mới, cái cơ hội sống mới cho mình. Rồi từ từ những cái chuyện mà trước giờ mình nhìn nó điều khiển, nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình nhiều quá đó, từ từ nó sẽ có một cái góc nhìn mới. Lúc đó sau khi mình bạn trưởng thành rồi, bạn quay lại bạn sẽ hiểu hơn. Và nhiều khi bạn cũng sẽ bao dung được hơn, tha thứ dễ dàng hơn cho cha mẹ, vốn là cũng là những người yếu đuối, có giới hạn. Và nhiều khi trong hoàn cảnh của họ, họ không có cách nào khác để mà đối diện với cái khó khăn mà đẩy đến cái bờ vực thẳm của đời sống hôn nhân.
0: Dạ, con rất cảm ơn cha về câu trả lời này, và hy vọng là bạn trẻ sau khi mà nghe được câu chuyện cũng sẽ rút ra được cho mình những kinh nghiệm mới. Dạ, và con xin phép đến với một trường hợp khác ạ. Bạn trẻ này thì có một băn khoăn là không biết cha nghĩ như thế nào về hôn nhân khác tôn giáo, bao gồm nhiều trường hợp, và một trường hợp cụ thể mà con muốn hỏi riêng đó là một tín hữu công giáo mới theo đạo, tức là tự tìm hiểu và tin, với một người ngoại đạo không theo tôn giáo nào nhưng vẫn cùng đi lễ với nhau, và người ấy đã bước đầu tin là có Chúa tồn tại. Vậy thì nếu hai người đến với nhau thì có nên hay không thưa cha? Hay là sẽ chịu khổ lúc đầu để chia tay, để sau này giữ vẹn và dễ dàng hơn để lấy người cùng đạo? Xin cha cho con lời khuyên ạ.
1: Xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn về hôn nhân khác tôn giáo. Dĩ nhiên chúng ta phải nhìn nhận rằng ở Việt Nam, người tín hữu, Kitô hữu, người công giáo là thiểu số. Vậy là cái khả năng lớn chúng ta bước ra đời để gặp được một người mà yêu thương mà không cùng tôn giáo với mình thì rất là cao. Không có nghĩa là mình không được phép yêu người ta, cũng không có nghĩa là khác tôn giáo là sai. Có nhiều gia đình khác tôn giáo nhưng rất hạnh phúc. Dĩ nhiên cũng có nhiều gia đình khác vì khác tôn giáo nên cũng gặp rất là nhiều trắc trở và đổ vỡ. Vậy mình phải phân định xem là khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào, thì có thể giúp cho gia đình mình hạnh phúc, và việc khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào thì không đem lại hạnh phúc cho gia đình mình. Ví dụ như là khác tôn giáo nhưng mà hai bên không tôn trọng cái đức tin của nhau, không tôn trọng cái niềm tin, tín ngưỡng hay cách sống đức tin của nhau, và thậm chí là coi thường nhau, hay là đến với nhau chỉ vì muốn kết hôn nhưng mà không có yêu mến niềm tin của người kia,
0: không
1: có trân trọng,
0: dạ,
1: không có trân trọng cái tinh thần,
0: dạ,
1: cái đời sống thiêng liêng của người kia,
0: dạ,
1: thì nếu mà mình nhìn thấy trong mối tương quan mà chỉ về tình cảm không,
0: dạ,
1: tình cảm về mặt thể xác không, hay là chỉ bận tâm về về hôn nhân không, nhưng mà không nghĩ đến là hôn nhân là phải đón nhận cả tâm hồn, cả niềm tin của người kia, thì nó rất là nguy hiểm. Vậy trong mối tương quan của hai bạn đó, hai bạn mà bạn nói muốn nói đến đó, thì nó có nói lên cái sự khao khát tìm hiểu niềm tin của nhau và đón nhận cái niềm tin, hay là trân quý cái niềm tin mà mỗi người có hay không? Nếu mà có cái điều đó thì đó là cái cánh cửa hy vọng và rất là tốt để mình sống mối cái hôn nhân hạnh phúc. Vì mỗi tôn giáo là một giá trị riêng. Tuy nhiên, đối với đạo của chúng ta, cái giá trị tôn giáo cũng rất quan trọng, vì mình tin vào Chúa là đấng yêu thương mình. Đó là một cái đặc điểm rất khác với nhiều tôn giáo khác. Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình. Và tình yêu của vợ chồng là tình yêu của một người nói lên cái tình yêu của Chúa dành cho hội thánh, trung thủy, khiết tịnh, và thậm chí hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Nên mình đời sống vợ chồng của người Công giáo là phản chiếu lại là biểu tượng của tình yêu của Chúa với hội thánh. Nên nếu mà mình khác tôn giáo cái mà mình không tôn trọng nhau, hay là không có nhìn nhận cái giá trị niềm tin của nhau, thì rất là dễ đi đến cái xung đột. Mình lấy ví dụ cái xung đột này là có thể xảy ra, ví dụ như cái bạn Bình Lương cho rằng phá thai là chấp nhận được, khi mình hoặc là ngừa thai khi mình để mình không có con lúc này, để từ từ có cũng được, để mình làm ăn cho tốt đã, mình có thu nhập cao đã, mình có nhà cửa ra hay có con, thì muốn ngừa thai nhân tạo chẳng hạn. Và người bạn nữ thì là bên Công giáo thì lại không có tin như vậy, và được dạy là mình phải sống đón nhận con cái theo luật hội thánh, theo Chúa ban cho mình, theo ơn của Chúa, và giáo dục nó lớn lên theo luật hội thánh. Thì bây giờ hai người khác nhau thì có dễ gặp xung đột ở chỗ đó. Nhưng mà nếu hai bên cùng tôn trọng nhau thì sẽ rất là tốt. Và trong trường hợp mà bạn kể trong cái thư vừa rồi thì cho thấy là cái người kia cũng mở lòng ra đi lễ chung và tôn trọng cái niềm tin của bạn, thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt và đáng hy vọng, và không có nghĩa là họ không có đến với nhau được. Nếu như mà tiếp tục như thế, mình nghĩ nó là một cái điều đáng mừng chứ, nên không có gì bạn phải sợ cả. Thì cái phân định lớn nhất của chúng ta là gì, là hai bên có tôn trọng cái đức tin của nhau hay không, và có cho phép nhau sống cái đức tin đó một cách trọn vẹn hay không. Và mình đến với nhau với tất cả con người của người đó, hay là chỉ là cái thể xác người đó thôi, thì đó là điều mà rất nguy hiểm, dẫn đến cái xung đột trong hôn nhân.
0: Dạ vâng.
1: Nếu mà khác tôn giáo. Dạ.
0: Dạ, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Con xin phép đến với một câu hỏi tiếp theo của một chị đã lập gia đình 12 năm. Năm nay chị đã 43 tuổi và chị là người đạo Công giáo, nhưng mà lấy chồng thì đạo Phật, và chồng chị thì không theo đạo, cho nên là hai vợ chồng đã làm phép chuẩn. Tuy nhiên là hai đứa con trai thì theo đạo, vì vậy chị rất là vui về điều đó. Và chị sống cùng với gia đình chồng suốt 12 năm. Thì trong suốt 12 năm đó thì 2 năm đầu tiên rất là hạnh phúc vui vẻ, nhưng 10 năm trở về đây thì sẽ đã có nhiều những cái xung đột xảy ra. Chồng chị thì cũng đã từng ngoại tình, nhưng mà sau khi chị khuyên bảo thì anh cũng đã quay trở về với gia đình. Tuy nhiên cái mối quan hệ giữa chị với gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng, thì lại không thể hòa hợp được, và rất khó để nói chuyện với mẹ chồng, vì mẹ chồng luôn dùng những cái lời nói khó nghe để nói về chị cũng như là gia đình của chị, và chị làm gì thì bà cũng không thấy vừa lòng. Mặc dù là chị im lặng để cho nhà cửa yên ấm, nhưng mà vẫn luôn luôn có một cái bức tường ngăn cách và chị không biết làm sao để có thể tiến tới và xóa bỏ cái bức tường đó, dù rằng là chị rất là yêu quý gia đình chồng và muốn mọi sự theo ý của ông bà, nhưng mà vẫn không thể nào theo ý được. Thưa cha,
1: đây là câu hỏi rất là khó hả?
0: Dạ.
1: Cảm ơn sự chia sẻ của chị, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm, cái khó khăn của chị trong đời sống gia đình. Đây là một cái thách đố rất lớn, nhưng mà mình cảm nghiệm được là chị đã rất là mạnh, can đảm và thậm chí có cái lòng bao dung để tha thứ cho chồng khi mà chồng không có chung thủy với mình. Chứng minh cho thấy rằng chị rất là quảng đại và thậm chí là rất là yêu thương gia đình, thậm chí là yêu thương chồng của mình, mà để có thể tha thứ cho chuyện đó, điều đó không có dễ chút nào. Và mình tưởng tượng như là 10 năm của chị đầy cái nước mắt và đau khổ, mình cũng xin Chúa an ủi và động viên chị. Nhưng những gì chị chia sẻ nói lên một cái tấm gương của một người có đức tin mạnh mẽ và yêu thương gia đình một cách thật sự. Về vấn đề của gia đình chồng và chị thì chúng ta thấy đây là một cái hoàn cảnh mà rất là nhiều gia đình ở Việt Nam gặp phải. Khi sống chung với gia đình chồng hoặc gia đình vợ, sống chung với bố mẹ chồng, bố mẹ vợ. Và chúng ta biết trong Kinh Thánh mình cũng được học đó, ngay cả từ sách Sáng Thế đã dạy rằng khi người nam người nữ đến với nhau, kết hôn với nhau thì họ lìa bỏ cha mẹ của họ để đến chung sống với nhau. Cái lìa bỏ này không phải là nói việc họ ghét bỏ, nhưng mà họ phải tập tạo cái ranh giới để giờ đây mình dồn tình thương cho vợ hay cho chồng của mình đặt cái tình thương cho vợ, cho gia đình mình trên hết. Người cha người mẹ cái ảnh hưởng còn, nhưng mà nó không còn nặng, hay là nó không còn là cái yếu tố quyết định cho cái đời sống hôn nhân của mình. Cái hôn nhân của mình nó phải lên trước, nghĩa là cái ưu tiên nó lên hàng đầu. Dĩ nhiên các nước phương Tây và một số cái xã hội phát triển đó, nơi xã hội phát triển thì người ta luôn luôn chọn cái đường là thường là cặp hôn nhân họ ra riêng, riêng để tránh cái sự xung đột gia đình. Đó là một cái sự khôn ngoan. Tuy nhiên ở trong hoàn cảnh Việt Nam mình, nhiều nơi nhiều gia đình vẫn phải ở với gia đình chồng, gia đình vợ, một phần là vì phải chăm lo cho cha mẹ già nữa, từ đó mình sẽ dễ gặp xung đột. Nhưng mình hiểu được một điều là mình mời gọi mọi chúng ta, hay là mời gọi chị đó, ráng hiểu một điều là cái vấn đề của mẹ chồng nói lên bà ấy là ai, chứ không phải nói lên mình. Ý mình muốn nói ở đây là gì? Là chúng ta phải tập đặt cái ranh giới về cảm xúc trong đời sống chung á. Nếu mình không có thể có ranh giới tách biệt về thể lý thì mình phải tập đặt ranh giới về cảm xúc. Ranh giới về cảm xúc nghĩa là gì? Là tới mức độ nào thì mình cho phép bên phía gia đình chồng hoặc gia đình vợ ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.
0: Yeah.
1: Vì sao? Vì nếu mình không vui thì mình cũng không vui với con, với chồng của mình, rồi mình có thành kiến. Do đó mẹ chồng không hài lòng với mình, mẹ chồng không thích những gì mình làm, hay là mẹ chồng la mình hay mắng mình, chửi mình, đó là vấn đề của bà ấy. Bổn phận của mình hiếu thảo, mình chăm sóc, mình phụ giúp công việc trong gia đình một cách hết lòng là mình đã làm rất là nhiều rồi. Mình không có ép, không bị ép buộc phải làm hài lòng mẹ chồng của mình, hay là cha chồng của mình, hay ba mẹ vợ của mình. Mình không có bổn phận phải làm chuyện đó. Mình chăm sóc, mình hiếu thảo, mình yêu thương, nhưng mà họ không hài lòng với mình, đó là vấn đề của họ, không phải là vấn đề của mình. Vấn đề mà mình cũng không thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người. Thậm chí có thể là ở cái tuổi già, cái tuổi mà người ta lớn hơn, người ta cảm thấy gặp nhiều khó khăn hơn, rồi người ta dễ trút cái sự khó khăn khó chịu lên mình nữa. Đó là chuyện rất là bình thường. Nên mình hiểu cái khó khăn của cha mẹ chồng hay là mẹ chồng của mình, là vấn đề đó là vấn đề của họ, không phải là do mình. Thì mình tập tách được cái cảm xúc mình ra,
0: không phải là nguyên nhân của sự
1: đúng
0: tức
1: rồi.
0: Giận đó, đúng không?
1: Tại vì người ta tức mình, đó là vấn đề của người ta. Người mình làm hết cách mà người ta không hài lòng, thôi mình chấp nhận thôi. Mình không thể nào bắt mình phải làm hài lòng hết tất cả mọi người được. Do đó cái điều đầu tiên mình mời gọi chị phải cố gắng suy tư là gì? Là mình phải yêu thương mình tập đặt cái ranh giới đâu là cái việc mình chấp nhận được trong lời nói của người khác nói về mình. Nếu người ta nói không tốt về mình, người ta vẫn nói, mà người ta ở sống trong gia đình mình tập bỏ ngoài tai những cái lời đó,
0: à,
1: và hiểu được rằng là mình đã làm hết sức, thì thôi, họ không yêu mến mình, đó là chuyện của họ. Và quan trọng là mình với con mình, với chồng mình, với người thân mà mình được mời gọi sống với trước. Còn cái bổn phận đó là bổn phận với gia đình chồng là mình đã làm hết sức rồi. Thì mình nghĩ là mình phải tập từ đó, thì hy vọng là chị sẽ cảm thấy bình an.
0: Dạ vâng, con cũng nghĩ đó là một trong những cái chìa khóa để có thể tháo gỡ những khúc mắc giữa các gia đình trẻ.
1: Với lại đôi lúc mình có thể tập đối thoại, nhiều khi mình nhịn quá, mình không có nói ra, nên người ta mọi người cứ nghĩ là
0: đó là bình thường.
1: Nói ra là bình thường, để như vậy là bình thường. Nên đôi lúc mình tập nói một cách rất là chân thành, thẳng thắn, nhưng mà không có cái sự khó chịu hay là nóng giận. Ví dụ mình đợi lúc mình bình tĩnh, mình nói mình xin gặp riêng mẹ chồng, nói con cảm thấy con làm cái gì mẹ cũng không hài lòng. Và con muốn cho mẹ biết là con không có chịu được nổi khi mà mẹ tiếp tục làm như vậy với con. Dừng lại ở đó, rồi tùy bà ấy quyết định.
0: Mà
1: có thể suy nghĩ, có lúc đó thì có thể người ta sẽ khó chịu, chưa có đón nhận, nhưng mà từ từ người ta sẽ suy nghĩ kỹ. Nhiều khi mình cũng bao dung cho người già, nhiều khi đến lúc cái tuổi nào đó họ cảm thấy họ sợ mất mát, họ đối diện với cái mỏng giòn của con người, họ khó kiên nhẫn với mình, nhưng mà mình nói như vậy thì họ sẽ hiểu.
0: Và con rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của các khán giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trên kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì, quý vị có thể gửi thư về hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

16, thứ tư sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20 từ câu 1 đến câu 16a. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra và thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chờ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiếng lại, lãnh được mỗi người một quan tiền. Thì đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt

家。Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống hôm nay, chúng ta thường nghe nhiều người than rằng: tôi cố gắng bao nhiêu mà vẫn thua kém người khác, tôi làm cả đời mà chẳng được trả công xứng đáng, tại sao có người chỉ làm một chút mà hưởng bằng mình? Những câu hỏi ấy không chỉ xuất hiện trong lao động, trong gia đình, trong đời sống cộng đoàn, mà còn vang lên trong chính đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Và chính tại điểm này, Tin Mừng hôm nay mở ra một điều thật bất ngờ và đầy thách đố. Thiên Chúa không xét theo công trạng như con người, nhưng người hành động theo lòng quảng đại vô biên của người. Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho trong bài Tin Mừng hôm nay là một lời mời gọi mạnh mẽ để chúng ta nhìn lại cách mình đánh giá bản thân và đánh giá người khác. Chủ vườn nho thuê thợ từ sáng sớm cho đến giờ thứ 11, nhưng cuối ngày, ông trả cho tất cả cùng một đồng. Người làm từ sáng bức xúc, còn ông chủ vẫn bình thản trả lời: nào tôi có sự bất công với bạn đâu, hay mắc bạn ganh tị vì tôi tốt lành? Chính câu hỏi ấy đi thẳng vào tận đáy lòng của mỗi người chúng ta. Chúng ta có đang sống với một trái tim tự do hay một trái tim đầy so đo hơn thiệt? Đôi khi chúng ta giữ đạo lâu năm, phục vụ bền bỉ, sống ngay thẳng, hy sinh trong thầm lặng, và vô tình chúng ta nghĩ rằng mình xứng đáng được Chúa thương hơn người khác. Nhưng Tin Mừng hôm nay khẳng định rằng ơn cứu độ không phải là tiền công để mặc cả, mà là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa. Người không đong đếm thời gian, không cân đo công trạng, không dùng hệ thống tính điểm như đời này. Người chỉ yêu thương cách tự do, sáng tạo và bất ngờ. Và đó chính là điều khiến ta thấy khó chịu, bởi lòng ta thường muốn công bằng theo kiểu con người hơn là quảng đại theo kiểu Thiên Chúa. Nếu ta nhìn kỹ hơn, mỗi con người đều có một hành trình đức tin riêng. Có người được giáo dục tốt từ thuở bé, có người trải qua thương tổn, có người lầm lỡ nửa đời, có người vừa mới chạm vào ánh sáng. Vậy dựa vào đâu ta tự cho mình quyền xếp hạng lòng đạo đức của người khác? Thiên Chúa thấy được những điều mắt ta không thấy, nỗi cô đơn, sự yếu đuối, những giằng co âm thầm, những cố gắng không ai biết, và người trả công theo tình thương chứ không theo thành tích. Thật ra, điều kỳ diệu nhất trong dụ ngôn hôm nay không phải là chuyện người cuối cùng được lãnh bằng người đầu tiên, nhưng là điều này: Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi đi tìm người đứng nhàn rỗi, những người đã bị cuộc đời đánh giá là vô dụng, bị xã hội bỏ quên, bị hoàn cảnh vùi dập. Người gọi họ vào vườn nho để họ có giá trị, để họ tìm lại phẩm giá, để họ bước vào niềm vui được thuộc về. Điều đó có nghĩa là không ai bị loại trừ, không ai là muộn màng, không ai là bị xem là kẻ ngoài lề trong bàn tiệc của ơn cứu độ. Suy niệm đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi bước vào một thái độ sống mới. Thay vì so đo, hãy biết tạ ơn. Thay vì ganh tị, hãy biết vui với niềm vui của người khác. Thay vì đòi công bằng tuyệt đối, hãy học lòng bao dung của Chúa. Cuộc đời này vốn đã quá nhiều mệt mỏi rồi, đừng tự làm lòng mình nặng nề hơn bằng sự hơn thua. Một trái tim rộng lượng sẽ giúp ta bình an hơn, hạnh phúc hơn và giống Chúa hơn. Và hơn nữa, dụ ngôn hôm nay còn khơi lại hy vọng cho những ai cảm thấy mình đến trễ, không xứng đáng, không đủ tốt, không đủ thánh thiện. Bởi vì đối với Thiên Chúa, điều quan trọng không phải là ta bắt đầu lúc nào,
Nhưng là ta có dám bước vào vườn nho của người ngay hôm nay hay không? Chỉ cần ta đáp lại lời mời gọi, phần còn lại là do tình thương của Chúa. Người không tính giờ, không chấp quá khứ, không sợ sự yếu đuối của ta. Người nhìn vào khát vọng được trở về, và chỉ cần điều ấy là đủ. Lạy Chúa, xin dạy thoát con khỏi sự so đo và ganh tị, để con biết vui với điều Chúa ban cho người khác, và biết tạ ơn vì điều Chúa ban cho riêng bản thân con. Xin cho con trái tim đơn sơ, để nhận ra rằng mọi sự đều là quà tặng đến từ tình yêu của Thiên Chúa. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ Công giáo Mexico. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc nhở giới trẻ Công giáo tại Mexico đừng quên mục đích của cuộc đời là sống với Chúa Giêsu để đạt tới sự thánh thiện. Chỉ khi kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể làm cho thế giới tin vào Người, ngay cả giữa những vấn đề do bạo lực, sự thờ ơ và tình trạng thiếu ý nghĩa gây ra. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi đến ban tổ chức và hàng chục ngàn người tham dự Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc lần thứ 3 của Mexico tiến hành từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 8 vừa qua tại thành phố Monterrey. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ thân mến, giờ đây khi quy tụ tại Tổng Giáo Phận Monterrey để cử hành Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc trên mảnh đất Mexico thân yêu, tôi muốn hiện diện giữa các bạn bằng một vài lời ngắn gọn để cùng các bạn bước đi trên hành trình đức tin này. Đây là một dịp gặp gỡ tốt đẹp giữa tất cả các bạn cùng với các vị mục tử của mình, xuất phát từ sự hiệp thông với Chúa Kitô để cho thế giới thấy mục đích của cuộc đời chúng ta là gì, kết hợp với Người và nhờ đó bằng việc tham dự vào sự sống của Người đạt tới sự thánh thiện mà chúng ta được mời gọi. Chủ đề của cuộc gặp gỡ này làm nổi bật điều ấy bởi chính Chúa Kitô đã nói với chúng ta, cả anh em nữa hãy làm chứng vì anh em ở với tôi. Các bạn trẻ thân mến, hãy đón nhận những lời này bằng chính cuộc sống của mình, bởi vì chỉ khi kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể làm cho thế giới tin vào Người, ngay cả giữa những vấn đề mà các bạn nhìn thấy chung quanh mình do bạo lực, sự thờ ơ và tình trạng thiếu ý nghĩa gây ra. Hãy biết dừng lại và dành cho mình thời gian trong thinh lặng để phân định điều gì thực sự có ích và xây dựng. Bằng cách ấy, khi kết hợp với Thầy Chí Thánh, các bạn có thể trở thành chứng nhân của Người, thành những dấu chỉ của niềm hy vọng.
1: Tin Giáo Phận Bắc Ninh. Ban truyền thông Giáo Phận Bắc Ninh tổ chức hội thảo truyền thông Công giáo trong thời đại AI. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, các học viên từ nhiều giáo xứ, giáo họ trong và ngoài Giáo Phận Bắc Ninh đã quy tụ về Tòa Giám mục Bắc Ninh để tham dự hội thảo truyền thông Công giáo trong thời đại AI do Ban truyền thông Giáo Phận tổ chức. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI đang từng ngày thay đổi cách con người tạo ra và tiếp nhận thông tin, hội thảo là dịp để những người đang dấn thân trong lĩnh vực truyền thông Công giáo cập nhật những phương thức mới, chia sẻ kinh nghiệm và cùng suy nghĩ về trách nhiệm của người làm truyền thông trong thời đại kỹ thuật số. Mở đầu, Thầy Du Xê Quyền trình bày chuyên đề Thiết kế đồ họa Công giáo trong thời đại AI, giới thiệu những khả năng AI có thể hỗ trợ người làm truyền thông trong các khâu tìm kiếm ý tưởng, phát triển hình ảnh, xây dựng bố cục và hoàn thiện sản phẩm. Qua những ví dụ cụ thể,

0: của giáo hội. Phần thực hành giúp nội dung trở nên gần gũi hơn với công việc thực tế. Các học viên làm việc theo nhóm cùng xây dựng ý tưởng, xác định nội dung và thực hành viết prompt để sử dụng AI thiết kế một ấn phẩm công giáo phù hợp với nhu cầu và hướng đến việc phục vụ cộng đoàn. Buổi chiều, chị Chiara De Martino, chủ biên các dự án truyền thông công giáo và nhà báo tờ The Mail bên Pháp, trình bày chuyên đề báo chí công giáo trên thế giới qua phần phiên dịch của thầy Giuse Quyền. Từ kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực báo chí và truyền thông công giáo, chị Chiara chia sẻ về cách lựa chọn đề tài, xây dựng câu chuyện và tiếp cận độc giả hôm nay. Những kinh nghiệm từ môi trường báo chí quốc tế giúp các học viên có thêm góc nhìn về cách kể những câu chuyện đức tin sao cho chân thực, gần gũi và có sức chạm đến người đọc. Xen kẽ các chuyên đề là những câu hỏi, trao đổi và chia sẻ từ các học viên. Nhờ đó, hội thảo trở thành không gian gặp gỡ và học hỏi, nơi những người đang làm truyền thông tại các giáo xứ, giáo họ có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm và thao thức từ chính công việc của mình. Ngày hội thảo khép lại với thánh lễ tạ ơn lúc 16 giờ trong tâm tình tạ ơn và tiếp tục lên đường loan báo tin mừng Chúa Kitô bằng phương tiện truyền thông hiện đại.
1: Tin Roma, Ngoại trưởng Tòa Thánh sẽ thăm Nga từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8 tới đây. Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh Vatican, sẽ đến thăm thủ đô Moscow của Liên bang Nga từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8 tới đây. Tin này được truyền thông công giáo loan báo trước đó và cũng được sự xác nhận của Đức cha Nikolai Dobinin, dòng Francisco Viện Tu, giám quản Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscow. Cũng nên lưu ý rằng Đức Tổng Giám mục Gallagher mới viếng thăm Ukraine hồi đầu tháng 7 vừa rồi và đã hội kiến với Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng như Ngoại trưởng Andriy Sybiha của Ukraine. Sau chuyến viếng thăm này, Tổng thống Zelensky gợi ý rằng nhà ngoại giao của Tòa Thánh có thể giúp thiết lập liên lạc với Tổng thống Vladimir Putin của Nga. Chuyến viếng thăm Moscow trước đây của Đức Tổng Giám mục Gallagher diễn ra hồi tháng 11 năm 2021. Khi đó, Ngài đã có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Mikhail Mishustin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Đức Tổng Giám mục Hilarion, bấy giờ là Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng vụ Chính thống Nga, đồng thời cũng gặp một số quan chức khác. Mặt khác, ông Alexei Yudin, Phó Giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Đại học Nhân văn Quốc gia Nga, cho rằng một trong những chủ đề được thảo luận trong các cuộc gặp của Đức Tổng Giám mục Gallagher có thể là chuyến viếng thăm của Đức Hồng y Matteo Zuppi, đặc phái viên của Đức Giáo hoàng về Ukraine, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 tới đây. Ông Yudin nhắc lại rằng Đức Hồng y Zuppi đã đến Ukraine vào tháng 7 năm nay và trong số những người ngài đã gặp gỡ cũng có các tù binh chiến tranh Nga. Theo học giả người Nga này, có khả năng Đức Hồng y Zuppi cũng sẽ thực hiện một chuyến viếng thăm tương tự tới Nga và chuyến viếng thăm có thể bao gồm cuộc gặp gỡ với các tù binh chiến tranh Ukraine.
0: Tin Budapest, Hungary, 12 tín hữu hành hương Ba Lan thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông ở Hungary. Xe khách rời khỏi đường cao tốc và lật xuống rãnh ven đường, làm cho 12 tín hữu Ba Lan đang thực hiện chuyến hành hương bị thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Thủ tướng Hungary, ông Peter Magyar cho biết tin này hôm Chủ nhật, ngày 16 tháng 8 vừa qua. Theo thông tin từ phía Ba Lan, những người trên xe là các khách hành hương đang trên đường trở về sau chuyến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Lễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia và Herzegovina. Theo Thủ tướng Magyar, vào đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa rồi, chiếc xe buýt đã lao khỏi đường cao tốc M3 tại khu vực Mezokerestas, rơi xuống một con mương và bị lật. Ông Magyar cũng như Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân của các nạn nhân. Có gần 60 người được cho là đã có mặt trên xe. Các giám mục công giáo Ba Lan cũng bày tỏ đau buồn trước vụ việc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wojda cho biết ngài cầu nguyện cho các nạn nhân đã thiệt mạng một cách bi thảm được hưởng sự sống đời đời, đồng thời cầu mong những người bị thương sớm bình phục.
2: Tin Jerusalem, Đức Hồng y Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem viếng thăm và liên đới với các tín hữu Kitô ở miền bờ Tây. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng y Thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem, Đức Hồng y Pier Battista Bizzaballa đã viếng thăm làng Kitô giáo duy nhất ở miền bờ Tây,

0: biểu lộ quyết tâm duy trì sự hiện diện của Kitô hữu tại đây. Làng này quy tụ các tín hữu Công giáo Latin và chính thống. Từ lâu, dân làng đã bị những người Do Thái đến định cư bất hợp pháp, sách nhiễu và chiếm đất của người Palestine tại đây. Trong thánh lễ tại nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế của Công giáo Latin ở Tây Bê, Đức Hồng Y khẳng định, tôi có thể không có những câu trả lời ở bình diện con người và thế gian, nhưng tôi tin vào Thiên Chúa và tôi chắc chắn rằng trong người chúng ta có thể tiếp tục làm cho sự sống được sinh ra ngay cả ở đây tại Tây Bê. Thông cáo của Tòa Thượng Phụ Latin Jerusalem cho biết, cha sở Basa Favale của giáo xứ Tây Bê khi chào đón Đức Thượng Phụ đầu thánh lễ đã nói rằng ngôi làng đã đón tiếp Đức Thượng Phụ giữa dân và nhà của mình và trong nhà của mình. Cha mô tả sự hiện diện của Đức Thượng Phụ như sự hiện diện của một người cha ở bên các con mình trong thời điểm khó khăn. Theo cha Basa, sự hiện diện của Đức Hồng Y Bizabala nhắc nhở cộng đoàn rằng họ không đơn độc và rằng giáo hội luôn ở bên cạnh con cái mình, mang theo thập giá và niềm hy vọng của mảnh đất này. Đức Hồng Y Bizabala mô tả, lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời là một hoa trái của sự phục sinh và khẳng định rằng Đức Maria dạy Kitô hữu nhìn thực tại bằng đôi mắt của Thiên Chúa thay vì những tính toán của con người. Sau đó, Đức Hồng Y liên kết trực tiếp sứ nghiệp này với Tây Bê, khuyến khích người dân nơi đây bén rễ sâu trong đức tin và niềm hy vọng, ngay cả khi hoàn cảnh khiến tương lai trở nên khó khăn hoặc dường như không thể. Đức Thượng Phụ cũng nhấn mạnh rằng, việc bảo tồn sự hiện diện của Kitô hữu còn đòi hỏi phải bảo vệ tâm hồn khỏi sợ hãi, tuyệt vọng và những tác động của các hoàn cảnh khó khăn. Ngài nói, chúng ta muốn tiếp tục là một cộng đoàn làm cho sự sống được sinh ra, không từ bỏ các quyền của mình, quyền được sống của chúng ta. Vì vậy, hãy can đảm, đừng sợ. Đức Hồng Y Bizabala cũng cho biết, Ngài theo dõi sát sao những diễn biến tại Tây Bê thông qua các tin nhắn và những cập nhật thường xuyên của cha Basa. Chuyến thăm của Đức Thượng Phụ diễn ra trong bối cảnh một sắc lệnh của Israel được ban hành vào tháng 7 vừa qua, tuyên bố khu vực Tây Bê và Rimon là khu vực quân sự đóng cửa, cấm người Israel và người nước ngoài ra vào và hiện diện tại đó. Khu vực được chỉ định bao gồm một phần khu dân cư Tây Bê, đất nông nghiệp và các địa điểm tôn giáo, lịch sử. Sắc lệnh này cũng làm dấy lên những câu hỏi về việc các khách hành hương, du khách, nhà báo, tình nguyện viên và những người nước ngoài khác có thể tiếp cận Tây Bê hay không. Đức Hồng Y cho biết, những gì đang xảy ra tại Tây Bê ngày càng được biết đến cả bên ngoài thành phố. Ngài nói, gương chính tá của anh chị em rất quan trọng để chúng ta tiếp tục là một tiếng nói của Kitô giáo giữa một tình thế phức tạp như thế này. Cả Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng mới lên tiếng về thảm trạng dân Palestine ở miền bờ Tây. Cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 16 tháng 8 vừa rồi ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói, tôi một lần nữa kêu gọi chấm dứt những hành động bạo lực liên tiếp chống lại dân thường Palestine tại miền bờ Tây và khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hai nhà nước nhằm xây dựng một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
1: Tin Hoa Kỳ, một linh mục bị vạ tuyệt thông vì công khai đặt vấn đề về tính hợp pháp của các giáo hoàng. Đức Tổng giám mục giáo phận San Antonio bang Texas ở Mỹ, Đức cha Gustavo Garcia Schuller, thông báo rằng linh mục John Mary Foster đã bị một tòa án giáo luật kết luận phạm tội ly giáo, bị vạ tuyệt thông tiền kết và bị loại khỏi hàng giáo sĩ. Linh mục này đã công khai đặt vấn đề về tính hợp pháp của các giáo hoàng Francisco và Leo thứ 14, gọi các ngài là những kẻ tín quyền. Thủ tục tố tụng được Bộ Giáo lý Đức tin cho phép. Tòa án gồm 3 thẩm phán, 1 luật sự, 1 công tố viên giáo luật và 1 luật sư bào chữa cho Foster. 3 thẩm phán đều là các linh mục có bằng tiến sĩ giáo luật. Đức Tổng giám mục cho biết, công việc của các vị này độc lập với Tổng giáo phận San Antonio. Tòa án đã mất hơn 1 năm để thu thập và xem xét các chứng cứ. Các chứng cứ bao gồm những phát biểu của Linh Mục Foster, các bài giảng, giáo huấn và hành động của vị Linh Mục này, cùng với lời khai của các nhân chứng. Phán quyết của Tòa án Giáo hội được đưa ra ngày 20 tháng 4 và Tổng giáo phận công bố vào ngày 14 tháng 8. Đồng thời, Đức Tổng giám mục Garcia Schiller cấm người Công giáo tham dự các thánh lễ và những sự kiện khác do tổ chức tên là Sứ vụ Lòng Chúa Thương Xót, tổ chức tại Canyon Lake, và ngài kêu gọi chấm dứt việc hỗ trợ tài chính cho cộng đoàn này. Theo tuyên bố của Đức Tổng giám mục, Linh Mục Foster nhiều lần khẳng định rằng cả Đức Francisco lẫn Đức Leo thứ 14 đều không phải là các giáo hoàng hợp pháp. Vị Linh Mục này cũng bị cho là đã cố ý không xướng tên Đức Giáo Hoàng trong kinh nguyện thánh thể khi cử hành thánh lễ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm, Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này, đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Kính gửi anh Cain, người anh trưởng của gia đình nhân loại. Thế kỷ 21 đang cuộn mình trong những máy móc tối tân, nhưng lòng người lại chênh vênh trước bao làn sóng bạo lực. Lật dở chương 4 của sách Sáng Thế, bước chân tôi khựng lại nơi đồng ruộng thủa hoang sơ. Giữa không gian hoang vu ấy, tôi thấy một mảng đen đau đớn phơi bày vết nứt đầu tiên và sâu sắc nhất trong tương quan giữa người với người. Tôi viết thư này để cùng anh nhìn thẳng vào hành động sai trái của anh năm xưa. Một hành động đã mở đường cho dòng chảy hận thù tuôn đổ suốt dòng lịch sử nhân loại. Anh Cain ơi, anh và Abel là anh em ruột thịt, cùng chung một dòng máu, cùng lớn lên dưới một mái nhà đầy ắp những ký ức của buổi đầu khai sinh. Anh gắn bó với luống cày bờ đất, còn em của anh lại thân thiết với đàn chiên nơi đồng cỏ. Lẽ ra sự khác biệt trong công việc phải là sợi dây bổ túc cho nhau, nhưng anh lại để nó biến thành nguồn của cơn bi kịch. Ngày hai anh em cùng dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Lễ vật của Abel được nhậm lời, còn của anh thì không. Tại sao anh không chọn cách nhìn lại chính mình? Tại sao anh không mở lòng để thấu hiểu ý định của đấng tối cao, mà lại chọn để cho ngọn lửa ghen tị và lòng đố kỵ thiêu đốt tâm can? Kinh Thánh chép lại một chi tiết khiến lòng tôi đau nhói. Cain giận dữ lắm, nét mặt xa sầm xuống. Thiên Chúa, người cha nhân từ đã thấu suốt bóng tối đang dần nuốt chửng linh hồn anh. Ngài đã ôn tồn cảnh báo anh về con quái vật tội lỗi đang rình rập ngoài cửa, nhắc nhở anh phải chế ngự nó. Nhưng tiếc thay, cái tôi ích kỷ và sự hận thù đã che mờ lý trí của anh. Để rồi, cái ngày đen tối nhất trên đồng ruộng đã đến. Anh dẫn em mình ra nơi vắng vẻ, xông vào Abel và tước đi mạng sống. Dòng máu của người em vô tội đổ xuống khi Thiên Chúa cất tiếng hỏi: Cain, Abel em ngươi đâu? Anh lại buông một câu trả lời lạnh lùng đến tàn nhẫn đáng sợ. Con không biết, con là người giữ em con sao? Câu hỏi ngược ấy của anh chính là lời khước từ tối hậu tư cách làm anh, khước từ tình nhân loại và bẻ gãy sợi dây liên đới thiêng liêng mà đấng tạo hóa đã đặt để giữa con người với nhau. Anh Cain thân mến, hành động sai trái của anh năm xưa tưởng chừng đã lùi xa vào miền quá khứ. Nhưng khi nhìn vào thực tại thế giới hôm nay, tôi bàng hoàng nhận ra bóng dáng của anh vẫn đang lảng vảng đâu đó. Câu hỏi chối bỏ trách nhiệm, con là người giữ em con sao, vẫn đang được nhân loại lặp lại hàng ngày dưới những hình thức tinh vi và hiện đại hơn. Tình người trong thế giới hôm nay dường như đang nguội lạnh, và những cuộc chiến tranh xung đột vẫn không ngừng leo thang ở mọi cấp độ. Bạo lực ấy tràn ra ngoài xã hội, biến thành những cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo và sự chia rẽ giai tầng sâu sắc. Và ở cấp độ vĩ mô, thế giới hôm nay đang đứng ngồi không yên trước những bóng ma chiến tranh. Máu của biết bao người em Abel thời hiện đại vẫn đang đổ xuống trên những mảnh đất bị cày xới bởi bom đạn. Ý thức được rằng tất cả chúng ta đều là thụ tạo của cùng một Thiên Chúa, mang trong mình hơi thở linh thánh của Ngài, chúng tôi mới có thể tìm lại câu trả lời đích thực cho câu Chúa hỏi anh năm xưa. Vâng, tôi chính là người có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và yêu thương người anh em của mình.
Hòa bình đích thực không phải là sự vắng bóng của tiếng súng, mà là sự hiện diện của tình thương vô điều kiện và sự tôn trọng phẩm giá con người. Chỉ khi từng cá nhân biết hạ vũ khí trong tâm hồn mình xuống, biết ôm lấy những khác biệt trong sự hòa hợp, thì khi ấy, niềm vui của địa đàng mới thực sự được tái lập giữa lòng thế giới đầy giông bão.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ và là Vua hòa bình. Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì đã dựng nên chúng con làm anh chị em một nhà. Ngang qua câu chuyện buồn của Ca-in và A-ben năm xưa, xin Cha thương thức tỉnh tâm hồn chúng con trước những bóng tối của lòng ghen tị, đố kỵ và hận thù. Cúi xin Cha ban ơn chữa lành cho thế giới hôm nay, dập tắt các cuộc chiến tranh xung đột ở mọi cấp độ, từ gia đình, xã hội cho đến quốc gia. Xin loại bỏ những nguyên nhân gây chia rẽ. Xin ban cho nhân loại một trái tim biết bao dung, tôn trọng và yêu thương nhau chân thành, để chúng con cùng nhau bước đi trên đường lối hòa bình của Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu Kitô, vị Thượng Tế biết cảm thương trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 5 câu 1 đến câu 10 trình bày đề tài Đức Giêsu Kitô vị Thượng Tế biết cảm thương. Văn bản gồm hai phần, phần 1 gồm 4 câu đầu chương 5 xác định vai trò và các điều kiện của vị Thượng Tế. Phần 2 áp dụng các đức tính và các điều kiện của vị Thượng Tế cho Đức Kitô. Giữa hai phần của văn bản có các từ và các đề tài nhỏ tương xứng với nhau. Chúng vừa nêu bật sự gần gũi, vừa nhấn mạnh trên sự xa cách hay cao vượt của phần 2 đối với phần 1. Việc so sánh giữa các tiết mục của hai đơn vị văn chương tiến triển theo trật tự giao thoa song song, đóng khung lật ngược theo lược đồ ABC CBA. Phần 1: Vai trò và điều kiện của vị Thượng Tế. A. Là người được chọn giữa muôn người để liên hệ với Thiên Chúa. B. Để dâng lễ tế đền tội và chia sẻ sự yếu hèn của con người. C. Sự tuyển chọn và tấn phong của Thiên Chúa. Phần 2 áp dụng cho Đức Kitô các đức tính và điều kiện của vị Thượng Tế. C. Sự tuyển chọn và tấn phong của Thiên Chúa. B. Để dâng lời cầu nguyện và chia sẻ các nỗi khổ đau của con người. A. Ơn cứu độ cho nhân loại và được Thiên Chúa tôn xưng. Mặc dù có giọng văn xác định tổng quát, Thượng Tế nào cũng, một phần tập trung vào một điểm đặc biệt của hình ảnh vị Tư Tế, theo các viễn tượng đã được báo trước trong chương 1 câu 15. Đó là chia sẻ hay liên đới với loài người. Việc đọc lại vai trò Tư Tế không được xác định bởi các dữ kiện truyền thống của lịch sử các tôn giáo hay bởi các văn bản kinh thánh, cho bằng được gợi ý bởi luận thuyết Kitô cần được chứng minh. Đức Kitô là Thượng Tế biết cảm thương, nghĩa là liên đới với thân phận loài người chúng ta. Tuy nhiên phải công nhận rằng soạn giả minh giải khía cạnh này của chức Tư Tế bằng cách quy chiếu về truyền thống kinh thánh. Trong đó, nguồn gốc và sự giòn mỏng nhân loại của vị Tư Tế là điều đương nhiên. Chính sự kiện này bắt buộc phải có một loạt các lễ nghi và điều luật để tách rời vị Tư Tế với những gì có thể khiến cho ông trở thành ô uế và không thích hợp với công tác phụng tự. Trái lại, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái dựa trên thái độ liên đới này của mọi Tư Tế cảm thương sự yếu hèn của con người để nêu bật vai trò trung gian của vị Tư Tế. Thật thế, nhiệm vụ của vị Tư Tế xem ra bị giản lược vào việc dâng các lễ vật và hiến tế, trước hết để đền tội cho chính mình, rồi sau đó đền tội cho dân. Khả năng chấp nhận các tình trạng tội lỗi với lòng cảm thương sự yếu hèn của con người, chấp nhận các tình trạng tội lỗi như hậu quả của sự dốt nát và yếu hèn đó, được tháp nhập vào việc chia sẻ sự khốn khổ của con người thuộc nhiệm vụ của vị Tư Tế. Để đền các tội đó, có lễ nghi tha tội. Đây là lễ nghi của ngày xá tội Yom Kippur. Trong đó, trước khi bước vào cung thánh, vị Thượng Tế phải dâng lễ đền tội cho chính mình và cho gia đình mình. Theo sách Dân Số chương 15 và sách Lê Vi 2 chương 4 và 5, vị Thượng Tế phải dâng lễ đền các tội phạm mà không biết. Trong khi các tội cố ý phạm khiến cho tội nhân bị khai trừ hay loại bỏ khỏi cộng đoàn. Yếu tố thứ ba xác định gương mặt của vị Tư Tế là việc được Thiên Chúa mời gọi. Nó giống hai yếu tố đầu và đã được báo trước trong câu đầu. Thượng Tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người. Như thế, mọi yêu sách kiêu căng đều bị loại trừ, chính vì sự kiện không có một đặc quyền đặc lợi hay đức tính nào có thể gửi gắm một người cũng mang thân phận yếu hèn như những người khác, tuy liên đới với những người khác. Chính Thiên Chúa mời gọi một người và ban cho họ phẩm giá đó, danh dự đó, như người đã làm đối với ông Aaron. Nét cuối cùng này cũng là điều được nhấn mạnh đối với vai trò Tư Tế được gán cho Đức Giêsu, là đấng trên bình diện nhân loại và lịch sử đã không thể được xếp vào hàng dòng dõi Tư Tế. Từ điểm cuối cùng này bắt đầu việc áp dụng cho Đức Kitô các nét trong gương mặt Tư Tế như đã được miêu tả ở trên. Với một mệnh đề tiêu cực, soạn giả ghi nhận rằng Đức Giêsu đã không tự tôn mình lên làm Thượng Tế, không tự ban cho mình vinh quang Tư Tế. Qua mệnh đề này, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái không nghĩ tới nghề nghiệp hay phẩm giá Tư Tế, nhưng nghĩ tới vinh quang và danh dự như đã được nhắc tới khi đề cập đến Đức Giêsu được gọi triều thiên vinh hiển sau khi đã chịu đau khổ cho tới chết. Nói cách khác, việc tôn vinh Đức Giêsu phục sinh trùng hợp với biến cố tôn phong người làm Thượng Tế. Trong viễn tượng này, hai lời trích kinh thánh lấy từ các thánh vịnh cứu thế
như trong chương 1 các câu 5 và 13, không có tính cách tri thức học viện. Thật vậy, bởi vì đối với các độc giả Kitô hữu, việc chấp nhận Đức Giêsu là đấng cứu thế được Thiên Chúa tôn vinh sau cái chết trên thập giá của Người là điều tương đối dễ dàng. Điều này thuộc gia tài chung của lòng tin Kitô. Nhưng vấn đề không đơn sơ như thế đối với việc gọi Đức Giêsu là tư tế. Do đó soạn giả tháp nhập vào thánh vịnh đăng quang cứu thế. Chương 2 câu 7, một lời trích thứ hai cũng có tính cách cứu thế nhưng nhấn mạnh trên từ vựng tư tế của nó. Như thế Đức Giêsu được Thiên Chúa tuyên bố tuyển chọn làm tư tế, không dựa trên phẩm giá là con hay là đấng cứu thế vinh hiển, mà dựa trên phẩm tính nòng cốt này của Người được tôn vinh vì tuy vô tội nhưng đã nhận chịu đau khổ cho tới chết. Qua đó loại chức tư tế duy nhất và không thể lập lại được của Đức Giêsu cũng được xác định. Nó giống như chức tư tế của Melchizedek. Đề tài này sẽ được khai triển rộng rãi trong các chương tiếp theo. Soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái dùng các thánh vịnh của truyền thống cứu thế như luận cứu thần học chứng minh cho tính cách cứu thế tư tế của Đức Giêsu mà không biết tới một vấn đề lịch sử như ghi nhận trong sách Maccabee 1. Trong đó, Simon vừa là thượng tế, vừa là quân sư thủ lãnh mà không thuộc dòng dõi tư tế. Sau hai lời sấm cứu thế chứng minh cho lễ nghi tôn phong hợp thức hóa Đức Giêsu làm thượng tế, soạn giả dồn tất cả sự chú ý vào khía cạnh nổi bật nhất của toàn văn bản. Đó là tình liên đới hoàn toàn của Đức Giêsu với điều kiện nhân loại, với thân phận yếu hèn của con người. Chỉ có sự kiện này khiến cho Người trở thành vị thượng tế nhân từ, có khả năng cảm thương những người bị thử thách. Bốn câu sau cùng của văn bản được dành để khai triển hai khía cạnh này trong gương mặt của Đức Giêsu: tinh thần liên đới tư tế và sự trung gian hữu hiệu. Các học giả đồng ý với nhau về ý nghĩa chung của đơn vị văn chương này, nhưng lại bất đồng ý kiến với nhau liên quan tới việc giải thích từng câu, đặc biệt là phần cuối câu 7 và đầu câu 8. Vì sự tuân phục của Người nên Thiên Chúa đã lắng nghe Người. Dầu là con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Trước khi thảo luận về các giải thích văn bản thoạt tiên xem ra mâu thuẫn này, cần phải xác định việc khai triển đề tài hay cấu trúc của nó. Trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp, đơn vị này mở đầu với đại danh từ tiếp liên Hos, ám chỉ Đức Kitô là con và là tư tế đã được nói tới trong các câu 5 và 6 trước đó. Đại danh từ này là chủ từ của một mệnh đề trải dài ra trong suốt 4 câu của văn bản. Nếu theo sát cấu trúc của văn bản Hy Lạp, chúng ta sẽ có bản dịch sau đây. Người là đấng, trong những ngày của thịt xác, các lời cầu và than van lên đấng đã có thể cứu người khỏi chết với tiếng rên la lớn và nước mắt đã dâng lên, và được nhận lời vì lòng kính sợ, mặc dù là con, đã học từ những điều khổ đau gánh chịu, sự vâng phục và được biến trở thành toàn vẹn, trở nên cho tất cả những người vâng lời Người, lý do của ơn cứu độ vĩnh cửu đã được Thiên Chúa tuyên bố là thượng tế theo kiểu Melchizedek. Dĩ nhiên trong cấu trúc tiếng Việt không thể dịch như vậy được, mà phải cắt văn bản thành nhiều câu ngắn với các chủ từ mới và tạm dịch như sau. Là đấng khi còn sống kiếp phàm nhân đã lớn tiếng kêu than khóc lóc, dâng các lời cầu nguyện và nài van lên đấng đã có thể cứu người khỏi chết. Và Người đã được nhận lời vì lòng kính sợ. Mặc dù là con, Người đã học biết từ những khổ đau phải gánh chịu thế nào là vâng phục. Và khi đã được trở nên thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người, vì Người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm chất Melchizedek.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu Kitô là vị thượng tế nhân từ, biết cảm thương các yếu hèn của loài người trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 5 câu 7 đến câu 10 tập trung sự chú ý của soạn giả vào đề tài nòng cốt của thư gửi giáo đoàn Do Thái. Đức Giêsu Kitô là vị thượng tế nhân từ, biết cảm thương các yếu hèn của con người. Sau hai lời sấm cứu thế, chứng minh cho lễ nghi tôn phong hợp thức hóa Đức Giêsu làm thượng tế, soạn giả dồn tất cả sự chú ý vào khía cạnh nổi bật nhất của toàn văn bản, đó là tình liên đới hoàn toàn của Đức Giêsu với điều kiện nhân loại, với thân phận yếu hèn của con người. Chỉ có sự kiện này khiến cho Đức Giêsu trở thành vị thượng tế nhân từ, có khả năng cảm thương những người bị thử thách. Bốn câu sau cùng của văn bản được dành để khai triển hai khía cạnh này trong gương mặt của Đức Giêsu. Đó là tinh thần liên đới tư tế và sự trung gian hữu hiệu. Các học giả đồng ý với nhau về ý nghĩa chung của đơn vị văn chương này, nhưng lại bất đồng ý kiến với nhau liên quan tới việc giải thích từng câu, đặc biệt là phần cuối câu 7 và đầu câu 8. Vì sự tuân phục của người nên Thiên Chúa đã lắng nghe người. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Trước khi thảo luận về các giải thích văn bản, thoạt tiên xem ra mâu thuẫn này, cần phải xác định việc khai triển đề tài hay cấu trúc của nó. Trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp, đơn vị này mở đầu với đại danh từ tiếp liên hos, ám chỉ Đức Kitô là con và là tư tế, đã được nói tới trong các câu 5 và 6 trước đó. Đại danh từ này là chủ từ của một mệnh đề trải dài ra trong suốt 4 câu của văn bản. Nếu theo sát cấu trúc của văn bản Hy Lạp, chúng ta sẽ có bản dịch sau đây. Người là đấng, trong những ngày của thịt xác, các lời cầu và than van lên đấng đã có thể cứu người khỏi chết, với tiếng thren la lớn và nước mắt đã dâng lên và được nhận lời vì lòng kính sợ, mặc dù là con, đã học từ những điều khổ đau gánh chịu, sự vâng phục và được biến trở thành toàn vẹn, trở nên cho tất cả những người vâng lời người, lý do của ơn cứu độ vĩnh cửu, đã được Thiên Chúa tuyên bố là thượng tế theo kiểu Melchizedek. Dĩ nhiên đây chỉ là dịch từng chữ theo thứ tự văn bản Hy Lạp. Trong cấu trúc tiếng Việt không thể dịch như vậy được, mà phải cắt văn bản thành nhiều câu ngắn với các chủ từ mới và tạm dịch như sau. Người là đấng khi còn sống kiếp phàm nhân đã lớn tiếng kêu than khóc lóc, dâng các lời cầu nguyện và nài van lên đấng đã có thể cứu người khỏi chết. Và người đã được nhận lời vì lòng kính sợ. Mặc dù là con, người đã học biết từ những khổ đau phải gánh chịu thế nào là vâng phục. Và khi đã được trở nên thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người, vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Chủ từ duy nhất ở đầu câu khiến chúng ta nhớ tới phần mở đầu của các thánh thi hay công thức tuyên xưng lòng tin. Nó điều khiển ba động từ dâng lên, học biết và trở nên. Ba động từ này định nghĩa lộ trình của Đức Kitô trong dòng lịch sử cũng như trong cuộc sống tinh thần của người. Từ chỗ chìm ngập trong khổ đau thê thảm của điều kiện phải chết, qua lòng trung thành cho tới độ lãnh nhận vai trò cứu độ cho tín hữu. Ba phân từ thụ động trong văn bản gốc Hy Lạp ám chỉ một cách kín đáo hoạt động của Thiên Chúa đáp trả lại thái độ và các lựa chọn của Đức Kitô. Được Thiên Chúa lắng nghe, được Thiên Chúa cho trở nên thập toàn, được Thiên Chúa tuyên xưng. Các yếu tố hành văn và văn phạm khác định nghĩa và xác định hoạt động của Đức Kitô và hoạt động của Thiên Chúa. Phần đầu của câu 7 được săn sóc và chạm trổ một cách đặc biệt. Nó gợi lại điều kiện của Chúa Kitô trước cái chết. Việc nhắc đến các lời cầu nguyện và nài van, lời kêu than và nước mắt, lôi cuốn sự chú ý của độc giả và khiến cho giải pháp của thảm cảnh tinh thần càng trở thành cấp thiết hơn nữa. Đây là điều chúng ta có thể nhận ra trong phần 2 của văn bản, với một chuỗi ba động từ ở thể thụ động, làm khung cho các động từ chính, học biết vâng lời, trở thành nguồn. Từ cuộc khủng hoảng cho tới lúc tìm ra giải pháp, lược đồ thê thảm biện chứng cũng được tìm thấy trong các thánh vịnh than vãn và nài van. Trong đó, người công chính bị bách hại, đe dọa sát hại, hướng về Thiên Chúa với lời cầu nguyện mãnh liệt, cảm động và sau cùng được Chúa lắng nghe, giải thoát khỏi tình trạng của sự giữ và được tái bước vào sự hiệp thông tràn đầy với Thiên Chúa. Kiểu khai triển tương tự với hai nhịp, bị hạ nhục và được nâng cao cũng được dùng làm nòng cho bài thơ Người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa trong sách Isaiah chương 52 câu 13
đến chương 53 câu 12 và cho bài Thánh thi Kitô học của chương 2 câu 6 đến 11 thư gửi giáo đoàn Philippe. Cũng nên ghi nhận sự tương đồng đặc biệt giữa bài Thánh thi Kitô học này với bài kiểu nói trong văn bản ở đây là văn bản đang đề cập tới điều kiện đặc biệt của Đức Giêsu, tuy là con, và sự vâng phục của người. Các yếu tố cấu trúc và gợi ý Kitô học truyền thống này đã gợi ý cho giả thiết cho rằng soạn giả thư đã biên soạn lại một văn bản phụng vụ, một thánh thi hay lời tuyên xưng lòng tin đã có trước bằng cách thích hợp nó với bối cảnh ở đây. Thật khó mà tái dựng lại nòng cốt cổ xưa ít nhiều thơ văn này, bởi vì soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái sử dụng trở lại một cách rất độc đáo các mảnh văn bản giáo lý truyền thống hay các lời tuyên xưng lòng tin bằng cách để lại đó dấu vết từ vựng và tư tưởng thần học của mình. Chính vì thế nên việc giải thích văn bản ở đây phải đặt để nó trở lại trong bối cảnh tức thì của vai trò tư tế của Đức Kitô và chú ý tới các âm hưởng Kitô học nói chung của thư. Việc giới thiệu Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa các lời cầu nguyện và nài van trong một tình trạng thê thảm có thể gợi lại khung cảnh truyền thống của vườn Getsemani hay cảnh bị đóng đanh với tiếng kêu lớn. Nhưng không có từ Hy Lạp nào được dùng ở đây, tiếng kêu và nước mắt tương đương với các từ thuộc truyền thống phúc âm. Ngoài ra văn bản ở đây nhấn mạnh trên việc Đức Giêsu tiến dâng các lời cầu nguyện và nài van lên đấng có thể cứu người khỏi cái chết. Cử chỉ tư tế này tương đương với cử chỉ của mỗi tư tế dâng tiến các lễ vật và hiến tế đền tội. Trong trường hợp của Đức Giêsu, từ vựng lễ nghi và hiến tế biến mất, thay vào chỗ của các tội lỗi là cái chết. Nói cách khác, của lễ tư tế của Đức Giêsu là lời cầu nguyện mạnh mẽ dâng lên Thiên Chúa trước sự đe dọa của cái chết. Trong điều kiện đó, người sống sự liên đới nhân loại tận cùng và qua đó hiện thực chức trung gian tư tế của người. Thật thế, văn bản tiếp tục bằng cách khẳng định rằng Đức Kitô đã được nhận lời nhưng trong một cách thế mâu thuẫn, bởi vì mặc dù điều kiện là con Thiên Chúa, người đã học biết vâng lời từ những khổ đau phải chịu. Việc chuyển tiếp bất thình lình này là một thách đố đối với cái luận lý. Nó đã khiến cho vài học giả đưa ra vài giải pháp táo bạo dựa trên thuật phê bình văn bản hay phê bình văn chương. Điển hình là đề nghị của học giả von Hagnack. Theo ông, vì các lý do tín lý, người ta đã lấy mất khỏi văn bản từ diễn tả sự từ chối đứng trước phân từ được nhận lời. Vì thế nên văn bản được dựng lại sẽ là người đã không được Thiên Chúa chấp nhận mặc dù là con. Nhưng làm như thế là trốn chạy vấn đề đích thực, không chỉ chống lại cái luận lý mà còn trái nghịch với cả lịch sử tôn giáo của nhân loại nữa. Tín hữu còn có thể tin vào một vị Thiên Chúa để cho người cầu khấn mình phải chết không? Thảm cảnh tinh thần hiện hữu trong cuộc sống của từng người tín hữu lại càng rõ ràng hơn nữa trong cuộc đời của Đức Kitô, được tôn xưng là con Thiên Chúa và bị bỏ rơi chết như bất cứ một người nào khác. Như thế thì việc người đã được nhận lời nằm ở chỗ nào? Cần ghi nhận rằng soạn giả không chỉ nói rằng Đức Giêsu cầu xin được giải thoát khỏi cái chết, mà dâng, đây là từ vựng tư tế, dâng các lời cầu nguyện và nài van lên đấng đã có thể cứu người khỏi cái chết. Đối với thư gửi tín hữu Do Thái, cái chết là điều kiện của sự sợ hãi và nô lệ, trong đó loài người là anh chị em của con Thiên Chúa phải sống suốt cuộc đời họ. Chìm ngập trong điều kiện lịch sử này, Đức Giêsu con Thiên Chúa không nhận được một lối thoát nào, nhưng qua các khổ đau người đã học biết, nghĩa là đã sống và hiện thực lòng trung thành tột cùng hay sự vâng phục mà lời cầu nguyện vừa là nguồn gốc vừa là kiểu diễn tả. Trong viễn tượng này, nhận lời chắc chắn có nghĩa là giải thoát khỏi điều kiện của cái chết, nhưng trên một bình diện rộng rãi hơn và khác với sự kiện thuần túy được miễn trừ khỏi cái chết vật lý.

mãn, chương trình cứu độ được hiện thực qua sự biến đổi nội tâm bản tính nhân loại của Đức Giêsu. Và như thế người trở thành suối nguồn ơn cứu độ vĩnh viễn cho mọi tín hữu. Ngôn ngữ truyền thống Kitô ở điểm này phải nói về sự sống lại, đặt để Đức Giêsu vào trong quy chế là con Thiên Chúa, để có thể thông truyền thần khí thánh hóa. Nhưng soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái không từ bỏ kiểu hành văn của mình và hướng đi Kitô học đã được định nghĩa trong chương 2, câu 9 và câu 10, trong đó có các từ và kiểu nói tương đương. Tác giả ơn cứu độ qua các khổ đau được trở thành toàn thiện. Điều này khiến cho soạn giả kết thúc văn bản đề cập tới Đức Kitô thượng tế nhân từ với một lời trích từ Thánh Vịnh 104 câu 4, chứng minh cho thấy sự thành toàn hay hiện thực vào cuối thảm cảnh cứu độ mà Đức Giêsu đã sống. Việc Thiên Chúa tôn xưng Đức Giêsu là thượng tế giờ đây mang một ý nghĩa mới. Đó là việc vĩnh viễn thừa nhận vai trò trung gian hữu hiệu của người được hiện thực từ bên trong một tình liên đới lịch sử toàn vẹn với điều kiện nhân loại, với thân phận con người, trong hình thức tột cùng của lòng trung thành đối với Thiên Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

0: nhân.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
0: Lạy Cha.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được

0: Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
2: Này bà, lòng tin của bà thật mạnh. Kính thưa cộng đoàn, cái kinh nghiệm chúng ta vẫn thấy những người không có đạo hay là những người tân tông thường xin Chúa hay xin các thánh điều gì thì dễ hơn những người công giáo của chúng ta. Chúng tôi hay nói đùa đùa là chắc là Chúa cho ơn thánh rồi Chúa dụ người ta vào đạo. Thế nhưng cách khác đúng hơn, đó là họ cũng đã vượt qua một cái thử thách rất là lớn. Trước một cái tượng Đức Mẹ, trước tượng Thánh Martino hoặc là trước tượng của Chúa, có thể họ chưa bao giờ tin vào cái đứng đó, chưa bao giờ hiểu đứng đó và chưa bao giờ biết. Nhưng mà họ quỳ xuống, họ sấp mình xuống để mà xin, thì đó là một cuộc thử thách quá lớn và họ dám chấp nhận và đón nhận điều đó. Vâng, đức tin luôn luôn có một sự thử thách. Đức tin luôn luôn mời gọi vượt qua những cái gì thấy để đón nhận cái mà mình phải tin. Người đàn bà trong tin mừng, Chúa nói một câu mà chúng ta nghe cũng hơi chướng: đừng lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Có nghĩa là chúng ta có thể được gọi là con cái của Thiên Chúa, chúng ta có ân sủng của Chúa, đừng có ném cho người ngoài. Nhưng mà bà nói rất nhẹ nhàng và quá chí lý: nhưng mà thưa Thầy, lũ chó con cũng được ăn những cái mảnh vụn, những miếng bánh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Và chúng con chỉ xin điều đó thôi, chứ cũng chẳng xin đồng bàn với ông chủ làm gì, mà cũng không bao giờ nghĩ được như vậy. Vâng, Chúa đã đáp lại cái ước muốn, đáp lại cái lòng tin của bà. Chúa nói: bà về đi, bà muốn như thế nào thì được như thế vậy. Vâng, điều đầu tiên, đức tin phải qua một cuộc thử thách, phải trải qua những cái gì mà mình chấp nhận hơi chướng, hơi khó, hơi vất vả để mới đạt được. Điều thứ hai, đức tin cần có một sự kiên trì. Người phụ nữ trong tin mừng thì chúng ta đã thấy quá kiên trì, không phải xin cho mình, xin cho người con. Và bà nhận ra được nơi Chúa Giêsu, nơi con vua David, đấng mà bà đang kêu cầu, có khả năng làm điều đó. Các môn đệ cứ thấy bà đi theo mãi, thấy cũng khó chịu. Nhưng Chúa muốn hơn một tí nữa là một sự kiên trì. Và điều thứ ba, đức tin đó là một hồng ân. Trong bài đọc 1, Chúa mời gọi dân ngoại bang, Chúa mời gọi mọi người đến núi thánh của Ngài, đến để hưởng tình yêu, để hưởng sự sống và để hưởng hạnh phúc của Ngài. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhắc lại một lần nữa, ơn cứu độ được trao ban cho tất cả mọi người, những ai tin vào Chúa, những ai đón nhận thì sẽ được làm con Chúa và được cứu độ. Và Chúa không bao giờ thay đổi ý định này. Và trong tin mừng, chúng ta thấy kết quả của lòng tin, kết quả của sự kiên trì đó, Chúa đã chữa con gái của người đàn bà được khỏi bệnh. một hồng ân mà Thiên Chúa ban cho con người, một hồng ân mà Thiên Chúa dành cho những ai tin. Kính thưa cộng đoàn, thật sự mà nói, chúng ta cũng chỉ là những người ngoại. Dân tộc được Chúa chuyển chọn là dân tộc Israel, sau đó được mở ra cho toàn cõi thế giới, cho tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta cũng là dân ngoại, cũng được sáp nhập vào đó theo nghĩa nào đó, và chúng ta cũng đáng được những hồng ân đó. Thế nhưng khi chúng ta sống với nhau, chúng ta xử với nhau, hay là khi chúng ta đón nhận cái niềm tin đó, chúng ta biết có chia sẻ cho người khác không? Mấy ngày hôm nay Đức Giáo hoàng Francisco đang công du ở Nam Hàn. Chúng ta biết nếu mà nói ra văn hóa của Âu Châu, văn hóa Kitô giáo ở Âu Châu, phải nói là nước Pháp, một văn hóa, cái văn hóa của Âu Châu đã tác động đến đời sống, đến cái cách cư xử, đến thái độ của người Pháp. Và nếu mà văn hóa Kitô giáo nói ở Á Châu thì có thể gọi nó được ở Hàn Quốc. Mặc dù Philippines là nước nhiều người Công giáo hơn, nhưng mà Hàn Quốc thì họ có thể nói rằng cử chỉ, thái độ, cách đón tiếp, đó là văn hóa của người Công giáo. Thế nhưng khi Đức Giáo hoàng đến, Đức Giáo hoàng nhận ra được có một điều mà Đức Giáo hoàng dùng một cái từ gọi là cái bệnh ung thư trong xã hội. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức ngày thứ sáu, Đức Giáo hoàng đã giảng chia sẻ với giới trẻ của Nam Hàn cũng như với giới trẻ Á Châu. Ngài nói rằng chúng ta đang sống trong một cái thế giới tiện nghi vật chất. Cái tiện nghi vật chất này làm cho chúng ta đóng lòng mình lại. Đóng lòng mình lại, cái này là của tôi, cái này là của giáo hội tôi, và cái này của nhóm của chúng tôi, không ai được đụng vào. Chúng ta biết ở Việt Nam thì chắc có chưa có, nhưng mà các nước Âu Châu hoặc các nước khác, nhà thờ phải đóng thuế hay là phải nộp bao nhiêu phần trăm cho giáo phận để giúp nuôi dưỡng những sứ truyền giáo, giúp nuôi dưỡng những cha về hưu. Khi mà đón nhận thêm những người vào cộng đoàn của chúng ta, có thể những người đó không đóng góp, nhưng mà cái kệ số lượng, kệ quân số thì nhiều thì phải đóng góp nhiều. Người ta sợ, người ta ngại nhận thêm người vào, mình phải trở thành gánh nặng, và người ta đóng lại. Nhà thờ của chúng tôi chừng đó thôi, ba chuông khác, vườn xoài khác, chúa cứu thế khác, không được nhận thêm. Cái điều đó làm cho người ta đóng lòng mình lại, không dám đón nhận anh chị em. Và Đức Giáo hoàng đã nói như thế này: hy vọng trình bày phúc âm, một lời mời gọi quảng đại và chia sẻ, là thuốc giải độc cho tinh thần tuyệt vọng dường như đang bành trướng như một thứ ung thư trong xã hội. Bên ngoài rất giàu có, nhưng thường thì bên trong cảm thấy buồn chán và trống rỗng, khiến cho bao nhiêu người trẻ bị ảnh hưởng, khiến cho người ta cảm thấy cô đơn. Và nhờ những giá trị tin mừng mới có thể giúp người ta giải thoát được điều đó và đem lại niềm vui và tin tưởng cho mọi người. Một kinh nghiệm khác ở các nước Âu Châu, đó là các dòng tu. Quyên bà và anh chị em biết, mặc dù họ đưa ra một cái khẩu hiệu là không phân biệt chủng tộc, đối xử với mọi người bằng nhau, công bằng với nhau, thế nhưng thực sự đời sống của họ, tâm thức của họ cũng là sự phân biệt, thậm chí nó vào trong cả đời sống của giáo hội. Bên đó tôi thấy có một vài dòng tu, họ chấp nhận không có ơn gọi, chấp nhận không nhận thêm ơn gọi. Tất nhiên các người Âu Châu người ta đã không đi tu rồi, không nhận châu Á, không nhận châu Phi, không nhận người da màu, không nhận người da đen. Rốt cuộc cái tu hội đó tàn lụi tại vì không có ơn gọi. Vâng, khi chúng ta đóng lại, khi chúng ta giàu có trong cái sự cô đơn buồn chán, thì chúng ta không có khả năng tiếp đón, không có khả năng trao ban, và không có khả năng chia sẻ cho ai cả. Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở mọi người chúng ta, giáo hội là giáo hội của Chúa, giáo hội được mở ra, cộng đoàn là cộng đoàn của Chúa, cộng đoàn của mọi người, mở ra đón nhận những anh chị em di dân, những người đau khổ, những người cần đến chúng ta và những người cần đến cộng đoàn chúng ta, để cho nhà thờ, để cho cộng đoàn của chúng ta trở thành nơi quy tụ, trở thành nguồn trao ban ân sủng cho mọi người. Đó là điều Thiên Chúa muốn, đó là điều giáo hội muốn và mỗi người chúng ta cũng muốn. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có thể đón nhận lời Chúa và thực hành lời Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn. Mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tiến sinh đức tin.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ Công giáo Mexico. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc nhở giới trẻ Công giáo tại Mexico đừng quên mục đích của cuộc đời là sống với Chúa Giêsu để đạt tới sự thánh thiện. Chỉ khi kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể làm cho thế giới tin vào Người, ngay cả giữa những vấn đề do bạo lực, sự thờ ơ và tình trạng thiếu ý nghĩa gây ra. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi đến ban tổ chức và hàng chục ngàn người tham dự Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc lần thứ 3 của Mexico tiến hành từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 8 vừa qua tại thành phố Monterrey. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ thân mến, giờ đây khi quy tụ tại Tổng Giáo phận Monterrey để cử hành Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc trên mảnh đất Mexico thân yêu, tôi muốn hiện diện giữa các bạn bằng một vài lời ngắn gọn để cùng các bạn bước đi trên hành trình đức tin này. Đây là một dịp gặp gỡ tốt đẹp giữa tất cả các bạn cùng với các vị mục tử của mình, xuất phát từ sự hiệp thông với Chúa Kitô để cho thế giới thấy mục đích của cuộc đời chúng ta là gì, kết hợp với Người và nhờ đó bằng việc tham dự vào sự sống của Người đạt tới sự thánh thiện mà chúng ta được mời gọi. Chủ đề của cuộc gặp gỡ này làm nổi bật điều ấy bởi chính Chúa Kitô đã nói với chúng ta, cả anh em nữa hãy làm chứng vì anh em ở với tôi. Các bạn trẻ thân mến, hãy đón nhận những lời này bằng chính cuộc sống của mình, bởi vì chỉ khi kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể làm cho thế giới tin vào Người, ngay cả giữa những vấn đề mà các bạn nhìn thấy chung quanh mình do bạo lực, sự thờ ơ và tình trạng thiếu ý nghĩa gây ra. Hãy biết dừng lại và dành cho mình thời gian trong thinh lặng để phân định điều gì thực sự có ích và xây dựng. Bằng cách ấy, khi kết hợp với Thầy Chí Thánh, các bạn có thể trở thành chứng nhân của Người, thành những dấu chỉ của niềm hy vọng.
1: Tin Giáo Phận Bắc Ninh. Ban truyền thông Giáo Phận Bắc Ninh tổ chức hội thảo truyền thông Công giáo trong thời đại AI. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, các học viên từ nhiều giáo xứ, giáo họ trong và ngoài Giáo Phận Bắc Ninh đã quy tụ về Tòa Giám mục Bắc Ninh để tham dự hội thảo truyền thông Công giáo trong thời đại AI do Ban truyền thông Giáo Phận tổ chức. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI đang từng ngày thay đổi cách con người tạo ra và tiếp nhận thông tin, hội thảo là dịp để những người đang dấn thân trong lĩnh vực truyền thông Công giáo cập nhật những phương thức mới, chia sẻ kinh nghiệm và cùng suy nghĩ về trách nhiệm của người làm truyền thông trong thời đại kỹ thuật số. Mở đầu, Thầy Du Xê Quyền trình bày chuyên đề Thiết kế đồ họa Công giáo trong thời đại AI, giới thiệu những khả năng AI có thể hỗ trợ người làm truyền thông trong các khâu tìm kiếm ý tưởng, phát triển hình ảnh, xây dựng bố cục và hoàn thiện sản phẩm. Qua những ví dụ cụ thể, các học viên có thêm một cách tiếp cận thực tế với AI và nhận ra công nghệ có thể giúp công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. AI rất nhanh, còn truyền thông Công giáo cần sự chính xác. Những nội dung liên quan đến kinh thánh, giáo huấn, phụng vụ và truyền thống đức tin cần được kiểm chứng cẩn trọng và thể hiện với sự tôn trọng đối với giáo hội. Tiếp đó, Thầy Du Xê Quyền chia sẻ chuyên đề Từ tầm nhìn đến sứ mạng, xây dựng chiến lược truyền thông Công giáo. Từ việc xác định đối tượng, nội dung và mục tiêu truyền thông, các học viên được hướng dẫn nhìn công việc truyền thông trong tương quan với sứ mạng của giáo hội. Phần thực hành giúp nội dung trở nên gần gũi hơn với công việc thực tế. Các học viên làm việc theo nhóm, cùng xây dựng ý tưởng, xác định nội dung và thực hành viết prompt để sử dụng AI thiết kế một ấn phẩm Công giáo phù hợp với nhu cầu và hướng đến việc phục vụ cộng đoàn. Buổi chiều, chị Chiara De Martino, chủ biên các dự án truyền thông Công giáo và nhà báo tờ The Mail bên Pháp, trình bày chuyên đề báo chí Công giáo trên thế giới qua phần phiên dịch của Thầy Du Xê Quyền. Từ kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực báo chí và truyền thông Công giáo, chị Kiara chia sẻ về cách lựa chọn đề tài, xây dựng câu chuyện và tiếp cận độc giả hôm nay. Những kinh nghiệm từ môi trường báo chí quốc tế giúp các học viên có thêm góc nhìn về cách kể những câu chuyện đức tin sao cho chân thực, gần gũi và có sức chạm đến người đọc. Xen kẽ các chuyên đề là những câu hỏi, trao đổi và chia sẻ từ các học viên. Nhờ đó, hội thảo trở thành không gian gặp gỡ và học hỏi, nơi những người đang làm truyền thông tại các giáo xứ, giáo họ có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm và thao thức từ chính công việc của mình. Ngày hội thảo khép lại với thánh lễ tạ ơn lúc 16 giờ, trong tâm tình tạ ơn và tiếp tục lên đường loan báo tin mừng Chúa Kitô bằng phương tiện truyền thông hiện đại.
0: Tin Roma, Ngoại trưởng Tòa Thánh sẽ thăm Nga từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8 tới đây. Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh Vatican, sẽ đến thăm thủ đô Moscow của Liên bang Nga từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8 tới đây. Tin này được truyền thông Công giáo loan báo trước đó và cũng được sự xác nhận của Đức cha Nikolai Dobinin, dòng Francisco Viện Tu, giám quản Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscow. Cũng nên lưu ý rằng Đức Tổng Giám mục Gallagher mới viếng thăm Ukraine hồi đầu tháng 7 vừa rồi và đã hội kiến với Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng như Ngoại trưởng Andriy Sybiha của Ukraine. Sau chuyến viếng thăm này, Tổng thống Zelensky gợi ý rằng nhà ngoại giao của Tòa Thánh có thể giúp thiết lập liên lạc với Tổng thống Vladimir Putin của Nga. Chuyến viếng thăm Moscow trước đây của Đức Tổng Giám mục Gallagher diễn ra hồi tháng 11 năm 2021. Khi đó, ngài đã có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Mikhail Mishustin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Đức Tổng Giám mục Hilarion, bấy giờ là Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng vụ Chính thống Nga, đồng thời cũng gặp một số quan chức khác. Mặt khác, ông Alexei Yudin, Phó Giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Đại học Nhân văn Quốc gia Nga, cho rằng một trong những chủ đề được thảo luận trong các cuộc gặp của Đức Tổng Giám mục Gallagher có thể là chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Matteo Zuppi, đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng về Ukraine, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 tới đây. Ông Yudin nhắc lại rằng Đức Hồng Y Zuppi đã đến Ukraine vào tháng 7 năm nay và trong số những người ngài đã gặp gỡ cũng có các tù binh chiến tranh Nga. Theo học giả người Nga này, có khả năng Đức Hồng Y Zuppi cũng sẽ thực hiện một chuyến viếng thăm tương tự tới Nga và chuyến viếng thăm có thể bao gồm cuộc gặp gỡ với các tù binh chiến tranh Ukraine.
1: Tin Budapest, Hungary, 12 tín hữu hành hương Ba Lan thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông ở Hungary. Xe khách rời khỏi đường cao tốc và lật xuống rãnh ven đường, làm cho 12 tín hữu Ba Lan đang thực hiện chuyến hành hương bị thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Thủ tướng Hungary, ông Peter Magyar, cho biết tin này hôm Chủ nhật, ngày 16 tháng 8 vừa qua. Theo thông tin từ phía Ba Lan, những người trên xe là các khách hành hương đang trên đường trở về sau chuyến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia và Herzegovina. Theo Thủ tướng Magyar, vào đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa rồi, chiếc xe buýt đã lao khỏi đường cao tốc M3 tại khu vực Mezo Kerestas, rơi xuống một con mương và bị lật. Ông Magyar cũng như Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân của các nạn nhân. Có gần 60 người được cho là đã có mặt trên xe. Các giám mục Công giáo Ba Lan cũng bày tỏ đau buồn trước vụ việc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wojda, cho biết ngài cầu nguyện cho các nạn nhân đã thiệt mạng một cách bi thảm được hưởng sự sống đời đời, đồng thời cầu mong những người bị thương sớm bình phục.
2: Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem viếng thăm và liên đới với các tín hữu Kitô ở miền bờ Tây. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem, Đức Hồng Y Pier Battista Bizzaballa đã viếng thăm làng Kitô giáo duy nhất ở miền bờ Tây và biểu lộ quyết tâm duy trì sự hiện diện của Kitô hữu tại đây. Làng này quy tụ các tín hữu Công giáo Latin và chính thống. Từ lâu, dân làng đã bị những người Do Thái đến định cư bất hợp pháp, sách nhiễu và chiếm đất của người Palestine tại đây. Trong thánh lễ tại nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế của Công giáo Latin ở Tây Bê, Đức Hồng Y khẳng định, tôi có thể không có những câu trả lời ở bình diện con người và thế gian, nhưng tôi tin vào Thiên Chúa và tôi chắc chắn rằng trong người chúng ta có thể tiếp tục làm cho sự sống được sinh ra ngay cả ở đây tại Tây Bê. Thông cáo của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem cho biết, cha sở Basa Favale của giáo xứ Tây Bê khi chào đón Đức Thượng phụ đầu thánh lễ đã nói rằng ngôi làng đã đón tiếp Đức Thượng phụ giữa dân và nhà của mình và trong nhà của mình. Cha mô tả sự hiện diện của Đức Thượng phụ như sự hiện diện của một người cha ở bên các con mình trong thời điểm khó khăn. Theo cha Bassa, sự hiện diện của Đức Hồng Y Bizabala nhắc nhở cộng đoàn rằng họ không đơn độc và rằng giáo hội luôn ở bên cạnh con cái mình, mang theo thập giá và niềm hy vọng của mảnh đất này. Đức Hồng Y Bizabala mô tả, lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời là một hoa trái của sự phục sinh và khẳng định rằng Đức Maria dạy Kitô hữu nhìn thực tại bằng đôi mắt của Thiên Chúa thay vì những tính toán của con người. Sau đó, Đức Hồng Y liên kết trực tiếp sứ nghiệp này với Tây Bê, khuyến khích người dân nơi đây bén rễ sâu trong đức tin và niềm hy vọng, ngay cả khi hoàn cảnh khiến tương lai trở nên khó khăn hoặc dường như không thể. Đức Thượng Phụ cũng nhấn mạnh rằng, việc bảo tồn sự hiện diện của Kitô hữu còn đòi hỏi phải bảo vệ tâm hồn khỏi sợ hãi, tuyệt vọng và những tác động của các hoàn cảnh khó khăn. Ngài nói, chúng ta muốn tiếp tục là một cộng đoàn làm cho sự sống được sinh ra, không từ bỏ các quyền của mình, quyền được sống của chúng ta. Vì vậy, hãy can đảm, đừng sợ. Đức Hồng Y Bizabala cũng cho biết, Ngài theo dõi sát sao những diễn biến tại Tây Bê thông qua các tin nhắn và những cập nhật thường xuyên của cha Bassa. Chuyến thăm của Đức Thượng Phụ diễn ra trong bối cảnh một sắc lệnh của Israel được ban hành vào tháng 7 vừa qua, tuyên bố khu vực Tây Bê và Rimon là khu vực quân sự đóng cửa, cấm người Israel và người nước ngoài ra vào và hiện diện tại đó. Khu vực được chỉ định bao gồm một phần khu dân cư Tây Bê, đất nông nghiệp và các địa điểm tôn giáo, lịch sử. Sắc lệnh này cũng làm dấy lên những câu hỏi về việc các khách hành hương, du khách, nhà báo, tình nguyện viên và những người nước ngoài khác có thể tiếp cận Tây Bê hay không. Đức Hồng Y cho biết, những gì đang xảy ra tại Tây Bê ngày càng được biết đến cả bên ngoài thành phố. Ngài nói, gương chính tá của anh chị em rất quan trọng để chúng ta tiếp tục là một tiếng nói của Kitô giáo giữa một tình thế phức tạp như thế này. Cả Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng mới lên tiếng về thảm trạng dân Palestine ở miền bờ Tây. Cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 16 tháng 8 vừa rồi ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói, tôi một lần nữa kêu gọi chấm dứt những hành động bạo lực liên tiếp chống lại dân thường Palestine tại miền bờ Tây và khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hai nhà nước nhằm xây dựng một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
1: Tin Hoa Kỳ, một linh mục bị vạ tuyệt thông vì công khai đặt vấn đề về tính hợp pháp của các giáo hoàng. Đức Tổng giám mục giáo phận San Antonio bang Texas ở Mỹ, Đức cha Gustavo Garcia Schuller, thông báo rằng linh mục John Mary Foster đã bị một tòa án giáo luật kết luận phạm tội ly giáo, bị vạ tuyệt thông tiền kết và bị loại khỏi hàng giáo sĩ. Linh mục này đã công khai đặt vấn đề về tính hợp pháp của các giáo hoàng Francisco và Leo thứ 14, gọi các ngài là những kẻ tím quyền. Thủ tục tố tụng được Bộ Giáo lý Đức tin cho phép. Tòa án gồm 3 thẩm phán, 1 luật sự, 1 công tố viên giáo luật và 1 luật sư bào chữa cho Foster. 3 thẩm phán đều là các linh mục có bằng tiến sĩ giáo luật. Đức Tổng giám mục cho biết công việc của các vị này độc lập với Tổng giáo phận San Antonio. Tòa án đã mất hơn một năm để thu thập và xem xét các chứng cứ. Các chứng cứ bao gồm những phát biểu của linh mục Foster, các bài giảng, giáo huấn và hành động của vị linh mục này, cùng với lời khai của các nhân chứng. Phán quyết của Tòa án Giáo hội được đưa ra ngày 20 tháng 4 và Tổng giáo phận công bố vào ngày 14 tháng 8. Đồng thời, Đức Tổng giám mục Garcia Schuller cấm người Công giáo tham dự các thánh lễ và những sự kiện khác do tổ chức tên là Sứ vụ Lòng Chúa Thương Xót, tổ chức tại Canyon Lake, và ngài kêu gọi chấm dứt việc hỗ trợ tài chính cho cộng đoàn này. Theo tuyên bố của Đức Tổng giám mục, linh mục Foster nhiều lần khẳng định rằng cả Đức Francisco lẫn Đức Leo thứ 14 đều không phải là các giáo hoàng hợp pháp. Vị linh mục này cũng bị cho là đã cố ý không xướng tên Đức Giáo hoàng trong kinh nguyện thánh thể khi cử hành thánh lễ.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2026, thứ tư sau Chủ nhật thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 20 từ câu 1 đến câu 16a. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra và thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chờ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiếng lại, lãnh được mỗi người một quan tiền. Thì đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống hôm nay, chúng ta thường nghe nhiều người than rằng: tôi cố gắng bao nhiêu mà vẫn thua kém người khác, tôi làm cả đời mà chẳng được trả công xứng đáng, tại sao có người chỉ làm một chút mà hưởng bằng mình? Những câu hỏi ấy không chỉ xuất hiện trong lao động, trong gia đình, trong đời sống cộng đoàn, mà còn vang lên trong chính đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Và chính tại điểm này, tin mừng hôm nay mở ra một điều thật bất ngờ và đầy thách đố. Thiên Chúa không xét theo công trạng như con người, nhưng người hành động theo lòng quảng đại vô biên của người. Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho trong bài tin mừng hôm nay là một lời mời gọi mạnh mẽ để chúng ta nhìn lại cách mình đánh giá bản thân và đánh giá người khác. Chủ vườn nho thuê thợ từ sáng sớm cho đến giờ thứ 11, nhưng cuối ngày, ông trả cho tất cả cùng một đồng.

Thanh tị vì tôi tốt lành. Chính câu hỏi ấy đi thẳng vào tận đáy lòng của mỗi người chúng ta. Chúng ta có đang sống với một trái tim tự do hay một trái tim đầy so đo hơn thiệt? Đôi khi chúng ta giữ đạo lâu năm, phục vụ bền bỉ, sống ngay thẳng, hy sinh trong thầm lặng, và vô tình chúng ta nghĩ rằng mình xứng đáng được Chúa thương hơn người khác. Nhưng tin mừng hôm nay khẳng định rằng ơn cứu độ không phải là tiền công để mặc cả, mà là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa. Người không đong đếm thời gian, không cân đo công trạng, không dùng hệ thống tính điểm như đời này. Người chỉ yêu thương cách tự do, sáng tạo và bất ngờ. Và đó chính là điều khiến ta thấy khó chịu, bởi lòng ta thường muốn công bằng theo kiểu con người, hơn là quảng đại theo kiểu Thiên Chúa. Nếu ta nhìn kỹ hơn, mỗi con người đều có một hành trình đức tin riêng. Có người được giáo dục tốt từ thuở bé, có người trải qua thương tổn, có người lầm lỡ nửa đời, có người vừa mới chạm vào ánh sáng. Vậy dựa vào đâu ta tự cho mình quyền xếp hạng lòng đạo đức của người khác? Thiên Chúa thấy được những điều mắt ta không thấy, nỗi cô đơn, sự yếu đuối, những giằng co âm thầm, những cố gắng không ai biết, và người trả công theo tình thương chứ không theo thành tích. Thật ra, điều kỳ diệu nhất trong dụ ngôn hôm nay không phải là chuyện người cuối cùng được lãnh bằng người đầu tiên, nhưng là điều này. Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi đi tìm người đứng nhàn rỗi, những người đã bị cuộc đời đánh giá là vô dụng, bị xã hội bỏ quên, bị hoàn cảnh vùi dập. Người gọi họ vào vườn nho để họ có giá trị, để họ tìm lại phẩm giá, để họ bước vào niềm vui được thuộc về. Điều đó có nghĩa là không ai bị loại trừ, không ai là muộn màng, không ai là bị xem là kẻ ngoài lề trong bàn tiệc của ơn cứu độ. Suy niệm đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi bước vào một thái độ sống mới. Thay vì so đo, hãy biết tạ ơn. Thay vì ganh tị, hãy biết vui với niềm vui của người khác. Thay vì đòi công bằng tuyệt đối, hãy học lòng bao dung của Chúa. Cuộc đời này vốn đã quá nhiều mệt mỏi rồi, đừng tự làm lòng mình nặng nề hơn bằng sự hơn thua. Một trái tim rộng lượng sẽ giúp ta bình an hơn, hạnh phúc hơn và giống Chúa hơn. Và hơn nữa, dụ ngôn hôm nay còn khơi lại hy vọng cho những ai cảm thấy mình đến trễ, không xứng đáng, không đủ tốt, không đủ thánh thiện. Bởi vì đối với Thiên Chúa, điều quan trọng không phải là ta bắt đầu lúc nào, nhưng là ta có dám bước vào vườn nho của người ngay hôm nay hay không. Chỉ cần ta đáp lại lời mời gọi, phần còn lại là do tình thương của Chúa. Người không tính giờ, không chấp quá khứ, không sợ sự yếu đuối của ta, người nhìn vào khát vọng được trở về, và chỉ cần điều ấy là đủ. Lạy Chúa, xin dạy thoát con khỏi sự so đo và ganh tị, để con biết vui với điều Chúa ban cho người khác, và biết tạ ơn vì điều Chúa ban cho riêng bản thân con. Xin cho con trái tim đơn sơ, để nhận ra rằng mọi sự đều là quà tặng đến từ tình yêu của Thiên Chúa. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi sẽ không nói về một chủ đề cụ thể nhưng sẽ dành thời lượng của chương trình để giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả đã gửi về hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com và để có thể giữ được sự riêng tư của những vị khán giả đã gửi về cho chúng tôi thì chúng tôi xin phép được giấu tên của tất cả những quý vị khán giả đã gửi thư về cho chương trình. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Như Yến đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, và đây là những lá thư mà chương trình Dòng chảy cuộc đời đã nhận được từ quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trong suốt thời gian vừa qua. Và con xin phép được đọc một cái lá thư thắc mắc của một bạn trẻ và xin phép được giấu tên. Gần đây thì con có lắng nghe chia sẻ của một người em họ và con thấy có nhiều vấn đề để cần chia sẻ nhưng mà em ấy không biết nói với ai. Bố mẹ của em đã ly hôn từ khi em còn nhỏ và đến nay thì em đã 17 tuổi. Bình thường thì em rất là vui vẻ hoạt bát và có nhiều bạn bè. Tuy nhiên, có những lúc em rất bướng và lại hơi ngang ngạnh và không có muốn dựa dẫm vào ai, kể cả gia đình. Mẹ em thì là một người rất là thích ra lệnh cho người khác và muốn mọi chuyện phải diễn ra theo ý của mình. Và mẹ em gần đây cũng có những mối quan tâm khác như là công việc nên ít dành thời gian cho em. Bố của em từ khi ly hôn thì rời đi và sau đó một thời gian thì có quay về, nhưng sau đó thì lại ra đi và có con với một người khác, tức là đã có một gia đình mới. Em cũng có một người em trai nhưng người em này thì trầm tính hơn và ít chia sẻ hơn và cũng rất lạnh lùng hơn em. Gần đây thì em có tâm sự là bố con em gọi điện cho nhau, bố cũng hứa là sẽ về thăm nhưng không có lần nào về, rồi vài lần gọi điện thì lại trong cơn say, rồi lại cãi nhau và trách móc em qua điện thoại nhưng vẫn tiếp tục làm phiền em. Còn mẹ em thì hay đốc thúc em gọi điện cho bố để xin tiền, dù khi ly hôn thì mẹ nói là sẽ tự nuôi hai anh em. Và sau này thì lần cuối cùng bố gọi cho em thì lúc đó hai bố con đã cãi nhau rất là nhiều và sau lần đó thì em tâm sự là em không bao giờ có thể khóc được dù cho buồn. Nên là em nói điều đó là một điều rất bình thường, nhưng bản thân con lại cảm thấy không bình thường và con nghĩ em đang có những vấn đề tâm lý cần chia sẻ, nhưng con không biết phải khuyên em như thế nào. Xin cha giúp con. Dạ.
1: Trước tiên thì mình xin cảm ơn bạn đã viết thư. Đúng là khi lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ đổ vỡ trong hôn nhân là một thiệt thòi rất là lớn cho các bạn trẻ và những người mới lớn. Vì đứa con nào cũng cần cái chỗ dựa thật là vững chắc của cha mẹ và kinh nghiệm tình thương của cha mẹ. Cái thứ hai nữa là cái khuynh hướng của các em bé khi mà lớn lên trong gia đình đổ vỡ, thường các em cũng dễ đổ lỗi cho mình, hay là không biết lý do tại sao mà mình gia đình mình như thế. Và rồi chính các em cũng cảm thấy đau khổ, hoang mang và dĩ nhiên sẽ tìm cách để mà sống qua cái nỗi niềm, cái cảm xúc khó khăn đó. Vì thế những bạn trẻ hay là những em nhỏ lớn lên trong gia đình thiếu tình thương của cha mẹ rất là thiệt thòi. Và trong hoàn cảnh của người bạn mà em có kể trong thư, nói lên rằng bạn ấy đã tìm một cái giải pháp gần như là để tự vệ bản thân mình, nghĩa là rút lui rồi mất đi cái cảm xúc hay là không thể thổ lộ với người khác, đặc biệt là không thể khóc, nghĩa là không có cảm nghiệm được cái đau khổ, muốn ngăn cản cái đau khổ trong cái cuộc sống của mình. Đây là một điều rất là khó khăn và sau này sẽ là một cái tiền đề cho cái dấu hiệu của việc rối loạn cảm xúc sau này, nghĩa là một cách nào đó em có thể sẽ khó khăn trong cái việc chia sẻ cảm xúc của mình với người khác, biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, hoặc là hiểu được cảm xúc của mình, hoặc là hiểu được cảm xúc của người khác. Do đó cái vấn đề về trưởng thành tâm cảm của bạn này là vấn đề quan trọng để mà giúp bạn ấy vượt qua. Thì người bạn mà em kể, cái em mà em kể đó chắc chắn sẽ cần cái sự giúp đỡ. Trước tiên là bạn ấy rất may mắn là có cái
0: người anh họ đồng hành như vậy.
1: Người đồng hành đúng thế. cái người đồng hành thấy được cái vấn đề của em, đó là một cái sự nhận biết rất là tốt. Do đó mình mời gọi bạn hãy là chỗ dựa tinh thần cho bạn ấy, và đừng có khuyên. Không nhất thiết là mình phải khuyên bạn ấy là phải làm gì, phải nên thế nào, nhưng mà hãy là cái người có thể lắng nghe được, bao dung với những cái cảm xúc của bạn ấy, cũng như là giúp cho bạn ấy có được chỗ dựa tinh thần, có được cái người mà có thể lắng nghe mình, có thể đi cùng với mình trong những lúc mình hoang mang đau khổ. Cái thứ hai là bạn ấy cũng đang rất là thiệt thòi vì thay vì người cha có thể là chỗ dựa tinh thần thì ngược lại lại gây ra nhiều cái tổn thương trong lòng của em. Do đó mình mời gọi người anh họ đó, dạ, có liên lạc đó, thì khuyên bạn ấy rằng nếu được nói bạn ấy là cần thì mình liên lạc để đối thoại với cha của mình và nói rằng con không có hy vọng là mỗi lần liên lạc với nhau cha con mình cãi nhau, nhưng mà nếu được thì ba có thể dành thời gian thêm cho con và em để con cảm nghiệm được có người cha trong cuộc sống. Nhiều khi mình nói một cái lời đề nghị một cách rõ ràng như thế thì người cha của mình sẽ hiểu, mà nếu không hiểu lúc này thì sau lúc suy nghĩ một thời gian ông ta sẽ nhận biết được cái vấn đề đó. Yeah. Ngay cả nói đối thoại với mẹ của mình, tại vì bạn ấy đã lớn yeah, rồi, 17 tuổi rồi. Một mặt khác chúng ta cũng hiểu là thanh niên hay là những cái thiếu niên ở cái tuổi gần trưởng thành, hay là 16, 17, 18 tuổi, thường thì rất khao khát được tự lập, yeah, được là chính mình. Nhưng mà cái khả năng tự lập là chính mình đòi hỏi phải có cái vốn liếng của cái thời trước đó, là mình trong thời thơ ấu mình được cái sự ủng hộ, sự động viên cũng như giáo dục tốt của cha mẹ. Nhưng từ đó cái người đó có thể dùng cái vốn liếng đó để là chính mình sau này. Yeah. Tuy nhiên cái thiệt thòi của cái bạn bạn thiếu niên đó là có lẽ mình gặp quá nhiều cái xung đột về cảm xúc trong gia đình. Yeah. Nên cái khả năng mà là chính mình và cởi mở ra với mọi người rất là khó và giới hạn. Do đó bạn cũng cần, ví dụ như nếu được thì tìm một người linh hướng hay là đi tham gia các cái mô sinh hoạt đoàn thể để có thể cảm nghiệm được cái sự chia sẻ, cái tình huynh đệ trong các cái đoàn thể, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, hay là nhóm giúp lễ, hay là được linh hướng bởi một cha nào đó hay một ai đó. Thì từ từ cái người đó cũng bù đắp được một phần nào cái khó khăn về tinh thần hay là cái thiếu thốn về tình cảm mà bạn ấy đang có. Và nếu mà mình cảm thấy mà mình không vượt qua được nữa thì mình cũng có thể đi gặp một cái chuyên gia tâm lý nào đó để được đồng hành, để được giúp chữa lành những cái vết thương trong quá khứ, đặc biệt là những cái đổ vỡ mà trong gia đình mình đã gặp phải.
0: Dạ. Yeah. Nhưng mà thưa cha, riêng con thì trong lá thư này con cũng có một vấn đề con thắc mắc, là như cha cũng đã nói là cái việc mà bạn ấy không khóc thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà biểu lộ cảm xúc sau này của bạn ấy. Vậy thì trong cái trường hợp này, có khi nào bạn ấy đang bị lầm lẫn giữa cái việc mà mình không khóc như vậy là mình trở thành một chàng trai mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em cũng như là cho mẹ của mình, chứ bạn ấy không nghĩ đó là một vấn đề về tâm lý. Vậy thì có cách nào để bạn ấy có thể thoát ra được cái việc mà kìm nén cảm xúc mãi như vậy hay không? Và nhìn nhận cái việc khóc không phải là sự yếu đuối, mà là một cái sự giải tỏa cảm xúc và sống thật với cảm xúc của mình.
1: Cái này rất là khó, đặc biệt là với người nam chẳng hạn, và ngay cả với người nữ. Đến một lúc nào đó mà khi chúng ta gặp quá nhiều đau khổ, hoặc là chúng ta không có cảm thấy có ai mình có thể cảm thông, chia sẻ và hiểu cho mình, ngay cả người thân của mình, thì cái việc mà mình biểu lộ cảm xúc nó sẽ thành không cần thiết nữa. Yeah. Nghĩa là không những chỉ không đè nén, nhưng mà

0: quá, hay là mình đối diện với đau khổ nhiều quá nên mình thấy nó bình thường, nó chai lì với cái cảm xúc bị tổn thương trong gia đình. Đó là điều mà rất là tội nghiệp. Do đó để vượt qua được cái đó, thật sự nó là vết thương, nó một cái phương thế tự vệ, là tôi không cần phải khóc nữa, tôi không nghĩ rằng mình cần thiết phải nói lên cái đau khổ của mình nữa, đâu có ai hiểu cho tôi đâu. Thì để làm việc để vượt qua được cái đó thì bạn ấy cần có một người mà cảm thông, đồng cảm và thấu cảm cho cái cảm xúc của mình, rồi có cơ hội chia sẻ cảm xúc của mình nhiều hơn. Và nếu được thì sau này khi bạn ấy có cơ hội có thể đến với những mảnh đời đau khổ khác giống mình, thì khi mình gặp được những con người cũng đau khổ như mình hay là đau khổ hơn mình, đôi lúc chính cái đó nó sẽ kết nối bạn ấy trở lại với cảm xúc của mình và có thể khóc được. Cái thứ hai là đúng là có một số người như Yến nói, là nhiều khi mình nghĩ rằng không khóc là mạnh mẽ, nhưng mà đó chỉ là một cái sự tự vệ thôi, nghĩa là mà không muốn thấy mình bị yếu đuối. Cũng có thể là bạn ấy muốn là chỗ dựa cho em của mình hay là cho người thân của mình, hay là muốn chứng tỏ là mình không còn bị ảnh hưởng bởi những cái gì xung quanh mình nữa. Tuy nhiên cái đó nó có một cái sự nguy hiểm là chính khi mình đè nén nhiều quá cái mình không ai hiểu được mình nữa, người ta không có hiểu được những gì đang xảy ra bên trong của mình. Nó sẽ khó trong cái đời sống tình cảm sau này, khi mình sống với người khác mình không có biểu lộ được cảm xúc, đặc biệt với người mình thương, nên người ta không biết là mình muốn cái gì. Nên đôi lúc mà mình cũng phải từ từ tập nói ra cảm xúc của mình, cho dù mình không khóc được, nhưng mà khi mình nói ra được thì mọi người sẽ hiểu được cái điều gì đang xảy ra với mình. Và cái quan trọng kế tiếp là đôi lúc cuộc sống của chúng ta nó có nhiều cái mối bận tâm, nhưng mà cái mối bận tâm nào là quan trọng? Ví dụ như cái tuổi 17, cái mối bận tâm lớn nhất là tình bạn, tình yêu, rồi bước ra ngoài cuộc đời, bước vào trong môi trường đại học chẳng hạn, hay là có nghề nghiệp, và mối bận tâm với gia đình, mối bận tâm với tương quan với người thân gia đình. Thì đến một lúc nào đó bạn phải cân nhắc thôi. Ở cái tuổi này, ví dụ như là mình không thể thay đổi được cái hoàn cảnh hôn nhân của cha mẹ mình, tại vì đó là của họ, đúng không? Và mình cũng không có lỗi trong đó. Thì mình tạm bớt lại cái mối bận tâm đó, tại vì nếu mình cứ chú tâm vào cái đó thì mình không có bước về phía trước được. Mình tạm dồn cái sự chú tâm vào cái tương lai, cái phía trước mặt của mình, là mình phải làm gì. Ví dụ như là mình phải thi đại học, mình phải hết 12, mình phải ra đời, mình phải bước vào đại học. Vậy thì hãy dồn cái sự tập trung vô cái đó để là
1: cái mục tiêu sống mới của
0: mình. Mục tiêu sống mới, cái cơ hội sống mới cho mình. Rồi từ từ những cái chuyện mà trước giờ mình nhìn nó điều khiển, nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình nhiều quá đó, từ từ nó sẽ có một cái góc nhìn mới. Lúc đó sau khi mình bạn trưởng thành rồi, bạn quay lại bạn sẽ hiểu hơn. Và nhiều khi bạn cũng sẽ bao dung được hơn, tha thứ dễ dàng hơn cho cha mẹ, vốn là cũng là những người yếu đuối, có giới hạn. Và nhiều khi trong hoàn cảnh của họ, họ không có cách nào khác để mà đối diện với cái khó khăn mà đẩy đến cái bờ vực thẳm của đời sống hôn nhân.
1: Dạ, con rất cảm ơn cha về câu trả lời này, và hy vọng là bạn trẻ sau khi mà nghe được câu chuyện cũng sẽ rút ra được cho mình những kinh nghiệm mới. Dạ, và con xin phép đến với một trường hợp khác ạ. Bạn trẻ này thì có một băn khoăn là không biết cha nghĩ như thế nào về hôn nhân khác tôn giáo, bao gồm nhiều trường hợp, và một trường hợp cụ thể mà con muốn hỏi riêng đó là một tín hữu công giáo mới theo đạo, tức là tự tìm hiểu và tin, với một người ngoại đạo không theo tôn giáo nào nhưng vẫn cùng đi lễ với nhau, và người ấy đã bước đầu tin là có Chúa tồn tại. Vậy thì nếu hai người đến với nhau thì có nên hay không thưa cha? Hay là sẽ chịu khổ lúc đầu để chia tay, để sau này giữ vẹn và dễ dàng hơn để lấy người cùng đạo? Xin cha cho con lời khuyên ạ.
0: Xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn về hôn nhân khác tôn giáo. Dĩ nhiên chúng ta phải nhìn nhận rằng ở Việt Nam, người tín hữu, Kitô hữu, người công giáo là thiểu số. Vậy là cái khả năng lớn chúng ta bước ra đời để gặp một người mà yêu thương mà không cùng tôn giáo với mình thì rất là cao. Không có nghĩa là mình không được phép yêu người ta, cũng không có nghĩa là khác tôn giáo là sai. Có nhiều gia đình khác tôn giáo nhưng rất hạnh phúc. Dĩ nhiên cũng có nhiều gia đình khác vì khác tôn giáo nên cũng gặp rất

0: nhiều trắc trở và đổ vỡ. Vậy mình phải phân định xem là khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào thì có thể giúp cho gia đình mình hạnh phúc, và khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào thì không đem lại hạnh phúc cho gia đình mình. Ví dụ như là khác tôn giáo nhưng mà hai bên không tôn trọng cái đức tin của nhau, không tôn trọng cái niềm tin tín ngưỡng hay cách sống đức tin của nhau, và thậm chí là coi thường nhau, hay là đến với nhau chỉ vì muốn kết hôn nhưng mà không có yêu mến niềm tin của người kia,
1: không có trân trọng,
0: dạ, không có trân trọng cái tinh thần,
1: dạ,
0: cái đời sống thiêng liêng của người kia,
1: dạ,
0: thì nếu mà mình nhìn thấy trong mối tương quan mà chỉ về tình cảm không,
1: dạ,
0: tình cảm về mặt thể xác không, hay là chỉ bận tâm về về hôn nhân không, nhưng mà không nghĩ đến là hôn nhân là phải đón nhận cả tâm hồn,
1: dạ,
0: cả niềm tin của người kia, thì nó rất là nguy hiểm. Vậy trong mối tương quan của hai bạn đó, hai bạn mà bạn nói muốn nói đến đó, thì nó có nói lên cái sự khao khát tìm hiểu niềm tin của nhau và đón nhận cái niềm tin hay là trân quý cái niềm tin mà mỗi người có hay không?
1: Yeah.
0: Nếu mà có cái điều đó thì đó là cái cánh cửa hy vọng và rất là tốt để mình sống mỗi cái hôn nhân hạnh phúc. Vì mỗi tôn giáo là một giá trị riêng. Tuy nhiên đối với đạo của chúng ta, cái giá trị tôn giáo cũng rất quan trọng, vì mình tin vào Chúa là đấng yêu thương mình. Đó là một cái đặc điểm rất khác với nhiều tôn giáo khác. Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình. Và tình yêu của vợ chồng là tình yêu của một người nói lên cái tình yêu của Chúa dành cho hội thánh, trung thủy, khiết tịnh, và thậm chí hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Nên mình đời sống vợ chồng của người Công giáo là phản chiếu lại là biểu tượng của tình yêu của Chúa với hội thánh. Nên nếu mà mình khác tôn giáo cái mà mình không tôn trọng nhau, hay là không có nhìn nhận cái giá trị niềm tin của nhau, thì rất là dễ đi đến cái xung đột. Mình lấy ví dụ cái xung đột này là có thể xảy ra, ví dụ như cái bạn Bình Lương cho rằng phá thai là chấp nhận được, khi mình hoặc là ngừa thai khi mình để mình không có con lúc này, để từ từ có cũng được, để mình làm ăn cho tốt đã, mình có thu nhập cao đã, mình có nhà cửa ra hay có con, thì muốn ngừa thai nhân tạo chẳng hạn. Và người bạn nữ thì là bên Công giáo thì lại không có tin như vậy, và được dạy là mình phải sống đón nhận con cái theo luật hội thánh, theo Chúa ban cho mình, theo ơn của Chúa, và giáo dục nó lớn lên theo luật hội thánh. Thì bây giờ hai người khác nhau thì có dễ gặp xung đột ở chỗ đó. Nhưng mà nếu hai bên cùng tôn trọng nhau thì sẽ rất là tốt. Và trong trường hợp mà bạn kể trong cái thư vừa rồi thì cho thấy là cái người kia cũng mở lòng ra đi lễ chung và tôn trọng cái niềm tin của bạn, thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt và đáng hy vọng. Và không có nghĩa là họ không có đến với nhau được. Nếu như mà tiếp tục như thế, mình nghĩ nó là một cái điều đáng mừng chứ. Nên không có gì bạn phải sợ cả. Thì cái phân định lớn nhất của chúng ta là gì? Là hai bên có tôn trọng cái đức tin của nhau hay không, và có cho phép nhau sống cái đức tin đó một cách trọn vẹn hay không. Và mình đến với nhau với tất cả con người của người đó, hay là chỉ là cái thể xác người đó thôi, thì đó là điều mà rất nguy hiểm, dẫn đến cái xung đột trong hôn nhân.
1: Dạ vâng.
0: Nếu mà khác tôn giáo. Dạ.
1: Dạ, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Con xin phép đến với một câu hỏi tiếp theo của một chị đã lập gia đình 12 năm. Năm nay chị đã 43 tuổi và chị là người đạo Công giáo, nhưng mà lấy chồng thì đạo Phật, và chồng chị thì không theo đạo, cho nên là hai vợ chồng đã làm phép chuẩn. Tuy nhiên là hai đứa con trai thì theo đạo, vì vậy chị rất là vui về điều đó. Và chị sống cùng với gia đình chồng suốt 12 năm. Thì trong suốt 12 năm đó thì 2 năm đầu tiên rất là hạnh phúc vui vẻ, nhưng 10 năm trở về đây thì sẽ đã có nhiều những cái xung đột xảy ra. Chồng chị thì cũng đã từng ngoại tình, nhưng mà sau khi chị khuyên bảo thì anh cũng đã quay trở về với gia đình. Tuy nhiên cái mối quan hệ giữa chị với gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng, thì lại không thể hòa hợp được và rất khó để nói chuyện với mẹ chồng, vì mẹ chồng luôn dùng những cái lời nói khó nghe để nói về chị cũng như là gia đình của chị, và chị làm gì thì bà cũng không thấy vừa lòng. Mặc dù là chị im lặng để cho nhà cửa yên ấm, nhưng mà vẫn luôn luôn có một cái bức tường ngăn cách, và chị không biết làm sao để có thể tiến tới và xóa bỏ cái bức tường đó, dù rằng là chị rất là yêu quý gia đình chồng và muốn mọi sự theo ý của ông bà, nhưng mà vẫn không thể nào theo ý được. Thưa cha,
0: đây là câu hỏi rất là khó ha.
1: Dạ.
0: Cảm ơn sự chia sẻ của chị, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm, cái khó khăn của chị trong đời sống gia đình. Đây là một cái thách đố rất lớn, nhưng mà mình cảm nghiệm được là chị đã rất là mạnh, can đảm, và thậm chí có cái lòng bao dung để tha thứ cho chồng khi mà chồng không có chung thủy với mình. Chứng minh cho thấy rằng chị rất là quảng đại, và thậm chí là rất là yêu thương gia đình, thậm chí là yêu thương chồng của mình, mà để có thể tha thứ cho chuyện đó. Điều đó không có dễ chút nào. Và mình tưởng tượng như là 10 năm của chị đầy cái nước mắt và đau khổ. Mình cũng xin Chúa an ủi và động viên chị. Nhưng những gì chị chia sẻ nói lên một cái tấm gương của một người có đức tin mạnh mẽ và yêu thương gia đình một cách thật sự. Về vấn đề của gia đình chồng và chị thì chúng ta thấy đây là một cái hoàn cảnh mà rất là nhiều gia đình ở Việt Nam gặp phải khi sống chung với gia đình chồng hoặc gia đình vợ, sống chung với bố mẹ chồng, bố mẹ vợ. Và chúng ta biết trong Kinh Thánh mình cũng được học đó, ngay cả từ sách Sáng Thế đã dạy rằng khi ngày nam người nữ đến với nhau, kết hôn với nhau, thì họ lìa bỏ cha mẹ của họ để đến chung sống với nhau. Cái lìa bỏ này không phải là nói việc họ ghét bỏ, nhưng mà họ phải tập tạo cái ranh giới để giờ đây mình dồn tình thương cho vợ hay cho chồng của mình, đặt cái tình thương cho vợ, cho gia đình mình trên hết. Người cha người mẹ cái ảnh hưởng còn, nhưng mà nó không còn nặng, hay là nó không còn là cái yếu tố quyết định cho cái đời sống hôn nhân của mình. Cái hôn nhân của mình nó phải lên trước, nghĩa là cái ưu tiên nó lên hàng đầu. Dĩ nhiên các nước phương Tây và một số cái xã hội phát triển đó, nơi xã hội phát triển thì người ta luôn luôn chọn cái đường là thường là cặp hôn nhân họ ra riêng, họ riêng để tránh cái sự xung đột gia đình. Đó là một cái sự khôn ngoan. Tuy nhiên ở trong hoàn cảnh Việt Nam mình, nhiều nơi nhiều gia đình vẫn phải ở với gia đình chồng, gia đình vợ, một phần là vì phải chăm lo cho cha mẹ già nữa, từ đó mình sẽ dễ gặp xung đột. Nhưng mình hiểu được một điều là mình mời gọi mọi chúng ta, hay là mời gọi chị đó, ráng hiểu một điều là cái vấn đề của mẹ chồng nói lên bà ấy là ai, chứ không phải nói lên mình. Ý mình muốn nói ở đây là gì? Là chúng ta phải tập đặt cái ranh giới về cảm xúc trong đời sống chung á. Nếu mình không có thể có ranh giới tách biệt về thể lý, thì mình phải tập đặt ranh giới về cảm xúc. Ranh giới về cảm xúc nghĩa là gì? Là tới mức độ nào thì mình cho phép bên phía gia đình chồng hoặc gia đình vợ ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Vì sao? Vì nếu mình không vui thì mình cũng không vui với con, với chồng của mình, rồi mình có thành kiến. Do đó mẹ chồng không hài lòng với mình, mẹ chồng không thích những gì mình làm, hay là mẹ chồng la mình hay mắng mình, chửi mình, đó là vấn đề của bà ấy. Bổn phận của mình hiếu thảo, mình chăm sóc, mình phụ giúp công việc trong gia đình một cách hết lòng là mình đã làm rất là nhiều rồi. Mình không có ép, không bị ép buộc phải làm hài lòng mẹ chồng của mình, hay là cha chồng của mình, hay ba mẹ vợ của mình. Mình không có bổn phận phải làm chuyện đó. Mình chăm sóc, mình hiếu thảo, mình yêu thương, nhưng mà họ không hài lòng với mình, đó là vấn đề của họ, không phải là vấn đề của mình. Vấn đề mà mình cũng không thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người. Thậm chí có thể là ở cái tuổi già, cái tuổi mà người ta lớn hơn, người ta cảm thấy gặp nhiều khó khăn hơn, rồi người ta dễ trút cái sự khó khăn khó chịu lên mình nữa. Đó là chuyện rất là bình thường. Nên mình hiểu cái khó khăn của cha mẹ chồng hay là mẹ chồng của mình, là vấn đề đó là vấn đề của họ, không phải là do mình, thì mình tập tách được cái cảm xúc mình ra.
1: Không phải là nguyên nhân của sự đúng tức rồi. Giận đó, đúng không?
0: Tại vì người ta tức mình đó là vấn đề của người ta.
1: Dạ.
0: Người mà làm hết cách mà người ta không hài lòng, thôi mình chấp nhận thôi. Dạ. Mình không thể nào bắt mình phải làm hài lòng hết tất cả mọi người được. Do đó cái điều đầu tiên mình mời gọi chị phải cố gắng suy tư là gì? Là mình phải yêu thương mình. Mình tập đặt cái ranh giới đâu là cái việc mình chấp nhận được trong lời nói của người khác nói về mình. Nếu người ta nói không tốt về mình, người ta vẫn nói, mà người ta ở sống trong gia đình mình tập bỏ ngoài tai những cái lời đó.
1: Yeah.
0: Và hiểu được rằng là mình đã làm hết sức, thì thôi, họ không yêu mến mình, đó là chuyện của họ. Và quan trọng là mình với con mình, với chồng mình, với người thân mà mình được mời gọi sống với trước. Còn cái bổn phận đó là bổn phận với gia đình chồng là mình đã làm hết sức rồi.
1: Yeah. Yeah.
0: Thì mình nghĩ là mình phải tập từ đó thì hy vọng là chị sẽ cảm thấy bình an.
1: Dạ vâng. Con cũng nghĩ đó là một trong những cái chìa khóa để có thể tháo gỡ những khúc mắc giữa các gia đình trẻ.
0: Với lại đôi lúc mình có thể tập đối thoại. Dạ. Nhiều khi mình nhìn quá, mình không có nói ra. Nên người ta cứ, mà mọi người cứ nghĩ là,
1: đó là bình thường.
0: Nói ra là dạ. Bình thường, để như vậy là bình thường. Dạ. Nên đôi lúc mình tập nói một cách rất là chân thành, thẳng thắn, nhưng mà không có cái sự khó chịu hay là nóng giận.
1: Yeah.
0: Ví dụ mình đợi lúc mình bình tĩnh, mình nói mình xin gặp riêng mẹ chồng, nói con cảm thấy con làm cái gì mẹ cũng không hài lòng.
1: Yeah.
0: Và con muốn cho mẹ biết là con không có chịu đựng nổi.
1: Yeah.
0: Khi mà mẹ tiếp tục làm như vậy với con, dừng lại ở đó, rồi tùy bà ấy quyết định.
1: Yeah.
0: Thế mà có thể suy nghĩ, có lúc đó thì có thể người ta sẽ khó chịu, chưa có đón nhận, nhưng mà từ từ người ta sẽ suy nghĩ kỹ.
1: Dạ, vâng.
0: Nhiều khi mình cũng bao dung cho người già, nhiều khi đến lúc cái tuổi nào đó họ cảm thấy họ sợ mất mát, họ đối diện với cái mỏng giòn của con người, họ khó kiên nhẫn với mình, nhưng mà mình nói như vậy thì họ sẽ hiểu. Dạ.
1: Và con rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của các khán giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trên kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì, quý vị có thể gửi thư về hộp mail chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: lên.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: côi xin cầu cho chúng con.
1: Đảnh chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Ca-na-an ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong đời sống con người chúng ta, chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta xuất thân và sống trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Và chính vì vậy, mỗi chúng ta cũng sẽ có thái độ khác nhau về đời sống của mình. Có thể là chúng ta rất lạc quan, rất hân hoan với cuộc sống này. Chúng ta có niềm tin vào đời sống, và như vậy chúng ta cất bước trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, bình an. Nhưng có những hoàn cảnh mà sẽ cảm thấy bi đát, bi quan với cuộc sống. Khi mà phải đối diện những nghịch cảnh, những khốn khổ trong đời sống, và như vậy sẽ có thể thái độ đối với cuộc sống, đó là sự thất vọng, có khi là tuyệt vọng, và nhẹ hơn có khi là chán chường. Và căn bản là đánh mất đi niềm tin sống. Như vậy, đứng trước mọi hoàn cảnh như vậy, chắc hẳn rằng chúng ta có biết bao nhiêu nỗi niềm. Như thế thì đức tin của chúng ta có ý nghĩa gì cho đời sống con người của chúng ta? Câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay kể về một người phụ nữ. Bà là một dân ngoại và có đứa con bị quỷ ám. Khi bà nghe tin Chúa Giêsu đến vùng của bà đang sống, thì bà lóe lên một niềm hy vọng, và bà tự nhủ rằng đây là một cơ hội để bà thoát khỏi cảnh đau khổ. Bà đau khổ về nỗi đau của người con đang bị bệnh. Và khi mà bà đi tìm gặp được Chúa, bà mang với một tâm tình đau khổ đó để xin Chúa, xin Ngài cứu giúp. Và thái độ của bà đối với Chúa lúc này được thể hiện, và chúng ta thấy trước hết khi mà bà gặp Chúa thì bà xin Ngài cứu giúp tôi, thì phản ứng đầu tiên là Chúa thinh lặng. Chúa thinh lặng, Chúa không phản ứng một điều gì. Vâng, có lẽ trong lòng bà có thể là một nỗi thất vọng nào đó khi nghe tin về Đấng Messiah, một Đấng cứu độ, một Đấng đem lại sự bình an, hạnh phúc cho con người. Nhưng giờ đây khi gặp Ngài thì Ngài lại thinh lặng. Nhưng bà vẫn kiên trì. Bà kiên trì để xin Chúa. Và khi bà cứ theo sau xin Ngài, thì các môn đệ lại cảm thấy khó chịu. Khó chịu khi bà cứ theo mãi, mà các môn đệ mới bỏ Chúa rằng Thầy làm phép cho họ, cho bà cứ theo chúng ta mãi, quấy rầy chúng ta. Vâng, bà sẽ cảm thấy rất tự ái khi mà đụng chạm đến những điều mà như là sự một lời từ chối như thế. Nhưng không, bà vẫn bước đi theo Chúa, xin cho bằng được. Và sau cùng Chúa kết lời. Khi mà Chúa mở lời với bà thì như là một gáo nước lạnh đổ trên đầu bà. Người ta không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà được ví, dân ngoài được ví như là lũ chó con vậy. Vâng, một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, chẳng lẽ Chúa lại nói lời đó với bà hay sao? Vâng, đó là một lời thử thách thực sự đối với bà, để lòng tin có thể là cứu bà, cho bà được sống. Nhưng bà cảm thấy cũng như là một lời sốc, có thể là một lời sốc đối với bà, nhưng bà vẫn kiên trì xin Chúa giúp đỡ. Và điều thứ hai chúng ta nhìn thấy ở niềm tin ở nơi bà là gì? Đó là sự khiêm nhường. Bà sẵn sàng được ví như chấp nhận, Chúa ví bà như là một lũ chó con. Vâng, đối với dân ngoài được ví như vậy đó, bà vẫn chấp nhận để mà đón nhận ơn của Chúa bà. Và sau cùng Chúa kết luận, lòng tin của bà thật mạnh, bà xin sao thì được vậy. Và tức khắc con bà được khỏi bệnh. Vâng, lòng tin của bà đã giúp cho bà thoát khỏi cảnh đau khổ.
Và qua hình ảnh của người phụ nữ đó, lòng tin của người phụ nữ đó như là một lời cảnh tỉnh đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta cất bước trong cuộc sống này, chắc hẳn rằng chúng ta phải đối diện biết bao nhiêu cái nghịch cảnh, sóng gió của cuộc sống. Và chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta khi đối diện những cảnh như vậy, chúng ta có những thái độ khác nhau. Có khi chúng ta vững tin vào Thiên Chúa, chúng ta vẫn hiên ngang cất bước. Nhưng có khi chúng ta cảm thấy thất vọng, chán chường, hoặc là chúng ta oán trách Chúa. Có những người phản ứng bằng một cách tuyệt vọng, đứt đoạn với Chúa, không cự tuyệt với Chúa. Vâng, đó là thái độ của sự tiêu cực, của người vẫn thiếu lòng tin. Nhưng điều quan trọng chúng ta thấy được rằng là lòng tin ở nơi Chúa ở chỗ nào? Đức tin không phải là một sự đòi hỏi. Không phải là chúng ta tin vào Chúa, Chúa phải ban cho chúng ta thế này. Nhưng đức tin là chúng ta trông chờ vào Chúa những gì từ tay Chúa ban cho. Và xem như là một ân sủng. Và hơn thế nữa, giả như chúng ta phải đối diện cảnh đau khổ, chúng ta phải đối diện cái chết, thì thực sự cái đói có phải là nỗi đau và nỗi tột cùng của con người hay không? Dạ thưa không. Khi bước lên một đỉnh vinh quang nào đó, con người cũng phải trải qua đau khổ mới đạt đến chiến thắng. Để bước vào sự sống, con người phải trải qua cái chết. Vậy những cái nỗi đau, những cái nhìn của con người có thực sự là đau khổ hay không? Hay đó là một cái thử thách để chúng ta bước lên một điều tốt đẹp khác nữa? Và đấy, Chúa muốn thử người đàn bà, Chúa thử lòng bà có thực sự tin vào Chúa hay không? Để đạt đến sự sống, để đạt đến hạnh phúc, cần phải có một đức tin mạnh mẽ như vậy, thì mới có thể chiến thắng cuộc sống này. Và như thế chúng ta mới cảm thấy an lành và tin vào đời sống của mỗi người chúng ta. Như thế, để có lòng tin mạnh như vậy, chúng ta phải làm như thế nào? Vâng, như lời Chúa nói, anh em hãy nên như trẻ thơ. Trẻ thơ không phải là trở nên một đứa trẻ ngây ngô, nhưng trở nên một đứa trẻ biết trông cậy vào tình thương của người mẹ nó. Cho dù mẹ đánh nó vẫn bám lấy mẹ nó, vì nó biết rằng mẹ là nơi che chở nó, là nơi nó tìm gặp sự bình an, là nơi nó tìm gặp sự an lành ở đây. Và cho dù mẹ có đánh nó vẫn ôm lấy mẹ nó. Rồi điều thứ hai, đó là chúng ta phải chân thành với chính mình. Để sống với đức tin, chúng ta phải chân thành với chính mình, để chúng ta nhận ra con người yếu đuối của chúng ta. Chúng ta nhận ra những cái gì giới hạn của con người này. Và khi chúng ta nhận ra rồi, chúng ta mới sống trên những cái gì chúng ta đang có đó. Chúng ta xây dựng đức tin của mình trên những có thể là một cái vực thẳm, hố sâu để chúng ta bước lên. Và chúng ta sống với lòng tin của mình, với từng sự kiện, với từng công việc hàng ngày, để chúng ta có thể thấy được rằng Chúa luôn hiện diện, Chúa luôn nói với chúng ta qua sự kiện hàng ngày, qua cuộc sống hàng ngày, qua việc làm hàng ngày. Và khi chúng ta nhận ra Chúa hiện diện ở nơi đấy rồi, thì chúng ta mới nhận ra được một tình thương của Thiên Chúa đến với chúng ta. Và chỉ khi đấy, mỗi ngày chúng ta xây đắp con người của mình, hành trình đức tin của mình được đắp lên mỗi ngày, từ một viên gạch giờ đây có thể trở nên một bức tường cao lớn, mà bức tường cao lớn được có thể che chắn chúng ta khỏi sóng gió cuộc đời. Khi sóng đến thì nó thành bức tường lớn rồi, để có thể che chúng ta, che nắng, che mưa chúng ta. Như vậy hành trình đức tin là một hành trình tiềm tiến mỗi ngày. Và cuộc đời lữ hành đức tin của chúng ta là một chuỗi cuộc đời từ khi sinh ra cho đến ngày chúng ta ra đi. Và chính khi chúng ta biết xây dựng lòng tin như vậy, thì đức tin đó trở thành vũ khí để chúng ta bước vào cuộc đời này đầy tự tin và sự bình an ở nơi đấy. Xin cho mỗi người chúng ta biết xây dựng con người của chúng ta theo hành trình đức tin mà chúng ta có. Chúng ta đã có cơ hội
là có lòng tin vào Chúa rồi. Và cơ hội đó chúng ta phải biến thành cơ hội thực sự, để thành đức tin như là một lá chắn để chúng ta bước vào cuộc sống đầy hân hoan. Và trước mọi nghịch cảnh trong cuộc sống, mọi sự không phải là cái cùng đích hoặc là cái bế tắc của cuộc sống, nhưng tất cả đều là khai mở đến cho chúng ta một sự sống mới, một sự thành công mới, một sự tốt đẹp mới. Và đối với Chúa, tất cả không phải là những sự trên trần gian này là xấu, mọi sự đều tốt đẹp. Khi chúng ta biến những cái sự tốt đẹp đó để chúng ta bước lên, thì chúng ta sẽ là những người thành công, đạt đến sự mỹ mãn trong đời sống này. Đó là sự bình an, đó là hạnh phúc, đó là nước trời mai sau. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi sẽ không nói về một chủ đề cụ thể nhưng sẽ dành thời lượng của chương trình để giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả đã gửi về hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com và để có thể giữ được sự riêng tư của những vị khán giả đã gửi về cho chúng tôi thì chúng tôi xin phép được giấu tên của tất cả những quý vị khán giả đã gửi thư về cho chương trình. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Như Yến đó là Linh Mục John Batista, Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, và đây là những lá thư mà chương trình Dòng chảy cuộc đời đã nhận được từ quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trong suốt thời gian vừa qua. Và con xin phép được

0: đọc một cái lá thư thắc mắc của một bạn trẻ và xin phép được giấu tên. Gần đây thì con có lắng nghe chia sẻ của một người em họ và con thấy có nhiều vấn đề để cần chia sẻ nhưng mà em ấy không biết nói với ai. Bố mẹ của em đã ly hôn từ khi em còn nhỏ và đến nay thì em đã 17 tuổi. Bình thường thì em rất là vui vẻ hoạt bát và có nhiều bạn bè. Tuy nhiên, có những lúc em rất bướng và lại hơi ngang ngạnh và không có muốn dựa dẫm vào ai, kể cả gia đình. Mẹ em thì là một người rất là thích ra lệnh cho người khác và muốn mọi chuyện phải diễn ra theo ý của mình. Và mẹ em gần đây cũng có những mối quan tâm khác như là công việc nên ít dành thời gian cho em. Bố của em từ khi ly hôn thì rời đi và sau đó một thời gian thì có quay về, nhưng sau đó thì lại ra đi và có con với một người khác, tức là đã có một gia đình mới. Em cũng có một người em trai nhưng người em này thì trầm tính hơn và ít chia sẻ hơn và cũng rất lạnh lùng hơn em. Gần đây thì em có tâm sự là bố con em gọi điện cho nhau, bố cũng hứa là sẽ về thăm nhưng không có lần nào về, rồi vài lần gọi điện thì lại trong cơn say, rồi lại cãi nhau và trách móc em qua điện thoại nhưng vẫn tiếp tục làm phiền em. Còn mẹ em thì hay đốc thúc em gọi điện cho bố để xin tiền, dù khi ly hôn thì mẹ nói là sẽ tự nuôi hai anh em. Và sau này thì lần cuối cùng bố gọi cho em thì lúc đó hai bố con đã cãi nhau rất là nhiều, và sau lần đó thì em tâm sự là em không bao giờ có thể khóc được dù cho buồn. Nên là em nói điều đó là một điều rất bình thường, nhưng bản thân con lại cảm thấy không bình thường và con nghĩ em đang có những vấn đề tâm lý cần chia sẻ, nhưng con không biết phải khuyên em như thế nào. Xin cha giúp con. Dạ.
1: Trước tiên thì mình xin cảm ơn bạn đã viết thư. Đúng là khi lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ đổ vỡ trong hôn nhân là một thiệt thòi rất là lớn cho các bạn trẻ và những người mới lớn. Vì đứa con nào cũng cần cái chỗ dựa thật là vững chắc của cha mẹ và kinh nghiệm tình thương của cha mẹ. Cái thứ hai nữa là cái khuynh hướng của các em bé khi mà lớn lên trong gia đình đổ vỡ, thường các em cũng dễ đổ lỗi cho mình, hay là không biết lý do tại sao mà mình gia đình mình như thế. Và rồi chính các em cũng cảm thấy đau khổ, hoang mang, và dĩ nhiên sẽ tìm cách để mà sống qua cái nỗi niềm, cái cảm xúc khó khăn đó. Vì thế những bạn trẻ hay là những em nhỏ lớn lên trong gia đình thiếu tình thương của cha mẹ rất là thiệt thòi. Và trong hoàn cảnh của người bạn mà em có kể trong thư, nói lên rằng bạn ấy đã tìm một cái giải pháp gần như là để tự vệ bản thân mình, nghĩa là rút lui rồi mất đi cái cảm xúc, hay là không thể thổ lộ với người khác, đặc biệt là không thể khóc, nghĩa là không có cảm nghiệm được cái đau khổ, muốn ngăn cản cái đau khổ trong cái cuộc sống của mình. Đây là một điều rất là khó khăn và sau này sẽ là một cái tiền đề cho cái dấu hiệu của việc rối loạn cảm xúc sau này, nghĩa là một cách nào đó em có thể sẽ khó khăn trong cái việc chia sẻ cảm xúc của mình với người khác, biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, hoặc là hiểu được cảm xúc của mình, hoặc là hiểu được cảm xúc của người khác. Do đó cái vấn đề về trưởng thành tâm cảm của bạn này là vấn đề quan trọng để mà giúp bạn ấy vượt qua. Thì người bạn mà em kể, cái em mà em kể đó chắc chắn sẽ cần cái sự giúp đỡ. Trước tiên là bạn ấy rất may mắn là có cái
0: người anh họ đồng hành như vậy.
1: Người đồng hành, đúng thế. Cái người đồng hành thấy được cái vấn đề của em, đó là một cái sự nhận biết rất là tốt. Do đó mình mời gọi bạn hãy là chỗ dựa tinh thần cho bạn ấy và đừng có khuyên. Không nhất thiết là mình phải khuyên bạn ấy là phải làm gì, phải nên thế nào, nhưng mà hãy là cái người có thể lắng nghe được, bao dung với những cái cảm xúc của bạn ấy, cũng như là giúp cho bạn ấy có được chỗ dựa tinh thần, có được cái người mà có thể lắng nghe mình, có thể đi cùng với mình trong những lúc mình hoang mang đau khổ. Cái thứ hai là bạn ấy cũng đang rất là thiệt thòi vì thay vì người cha có thể là chỗ dựa tinh thần thì ngược lại lại gây ra nhiều cái tổn thương trong lòng của em. Do đó mình mời gọi người anh họ đó, dạ, có liên lạc đó, thì khuyên bạn ấy rằng nếu được nói bạn ấy là cần thì mình liên lạc để đối thoại với cha của mình và nói rằng con không có hy vọng là mỗi lần liên lạc với nhau cha con mình cãi nhau, nhưng mà nếu được thì ba có thể dành thời gian thêm cho con và em để con cảm nghiệm được có người cha trong cuộc sống. Nhiều khi mình nói một cái lời đề nghị một cách rõ ràng như thế thì người cha của mình sẽ hiểu, mà nếu không hiểu lúc này thì sau lúc suy nghĩ một thời gian ông ta sẽ nhận biết được cái vấn đề đó. Yeah. Ngay cả nói đối thoại với mẹ của mình, tại vì bạn ấy đã lớn yeah. là 17 tuổi rồi. Một mặt khác chúng ta cũng hiểu là thanh niên hay là những cái thiếu niên ở cái tuổi gần trưởng thành, hay là 16, 17, 18 tuổi, thường thì rất khao khát được tự lập, yeah. được là chính mình. Nhưng mà cái khả năng tự lập là chính mình đòi hỏi phải có cái vốn liếng của cái thời trước đó, là mình trong thời thơ ấu mình được cái sự ủng hộ, sự động viên cũng như giáo dục tốt của cha mẹ. Nhưng từ đó cái người đó có thể dùng cái vốn liếng đó để là chính mình sau này.
0: Yeah.
1: Tuy nhiên cái thiệt thòi của cái bạn bạn thiếu niên đó là có lẽ mình gặp quá nhiều cái xung đột về cảm xúc trong gia đình.
0: Yeah.
1: Nên cái khả năng mà là chính mình và cởi mở ra với mọi người rất là khó và giới hạn. Do đó bạn cũng cần, ví dụ như nếu được thì tìm một người linh hướng hay là đi tham gia các cái môi sinh hoạt đoàn thể để có thể cảm nghiệm được cái sự chia sẻ, cái tình huynh đệ trong các cái đoàn thể, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, hay là nhóm giúp lễ, hay là được linh hướng bởi một cha nào đó hay một ai đó. Thì từ từ cái người đó cũng bù đắp được một phần nào cái khó khăn về tinh thần hay là cái thiếu thốn về tình cảm mà bạn ấy đang có. Và nếu mà mình cảm thấy mà mình không vượt qua được nữa thì mình cũng có thể đi gặp một cái chuyên gia tâm lý nào đó để được đồng hành, để được giúp chữa lành những cái vết thương trong quá khứ, đặc biệt là những cái đổ vỡ mà trong gia đình mình đã gặp phải.
0: Dạ. Yeah. Nhưng mà thưa cha, riêng con thì trong lá thư này con cũng có một vấn đề con thắc mắc, là như cha cũng đã nói là cái việc mà bạn ấy không khóc thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà biểu lộ cảm xúc sau này của bạn ấy. Vậy thì trong cái trường hợp này, có khi nào bạn ấy đang bị lầm lẫn giữa cái việc mà mình không khóc như vậy là mình trở thành một chàng trai mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em cũng như là cho mẹ của mình, chứ bạn ấy không nghĩ đó là một vấn đề về tâm lý. Vậy thì có cách nào để bạn ấy có thể thoát ra được cái việc mà kìm nén cảm xúc mãi như vậy hay không? Và nhìn nhận cái việc khóc không phải là sự yếu đuối, mà là một cái sự giải tỏa cảm xúc và sống thật với cảm xúc của mình.
1: Cái này rất là khó, đặc biệt là với người nam chẳng hạn, và ngay cả với người nữ. Đến một lúc nào đó mà khi chúng ta gặp quá nhiều đau khổ, hoặc là chúng ta không có cảm thấy có ai mình có thể cảm thông, chia sẻ và hiểu cho mình, ngay cả người thân của mình, thì cái việc mà mình biểu lộ cảm xúc nó sẽ thành không cần thiết nữa. Nghĩa là không những chỉ không đè nén, nhưng mà không có cảm thấy mình thường mình khóc, là một phần là mình nói lên cái cảm xúc của mình, nói lên cái đau khổ của mình, nói lên cái khao khát được người khác thấy cái sự đau khổ đó, được an ủi. Nhưng mà khi một người mà trong gia đình mà mình, ngay cả khi mình khóc mà cũng không có ai đó bên cạnh để hiểu cho mình, hay là cảm thông và an ủi, cũng nhìn thấy đau khổ của mình, thì khóc làm gì nữa. Nên mình phải cảm thông cho bạn ấy. Nó có hai khả năng. Một là mình dồn nén đau nhiều quá, hay là mình đối diện với đau khổ nhiều quá nên mình thấy nó bình thường, nó chai lì với cái cảm xúc bị tổn thương trong gia đình. Đó là điều mà rất là tội nghiệp. Do đó để vượt qua được cái đó, thật sự nó là vết thương, nó một cái phương thế tự vệ, là tôi không cần phải khóc nữa. Tôi không nghĩ rằng mình cần thiết phải nói lên cái đau khổ của mình nữa, đâu có ai hiểu cho tôi đâu. Thì để làm việc để vượt qua được cái đó thì bạn ấy cần có một người mà cảm thông, đồng cảm và thấu cảm cho cái cảm xúc của mình, và có cơ hội chia sẻ cảm xúc của mình nhiều hơn. Và nếu được thì sau này khi bạn ấy có cơ hội có thể đến với những mảnh đời đau khổ khác giống mình, thì khi mình gặp được những con người cũng đau khổ như mình hay là đau khổ hơn mình, đôi lúc chính cái đó nó sẽ kết nối bạn ấy trở lại với cảm xúc của mình và có thể khóc được. Cái thứ hai là Đúng là có một số người như Yến nói là nhiều khi mình nghĩ rằng không khóc là mạnh mẽ, nhưng mà đó chỉ là một cái sự tự vệ thôi, nghĩa là mình không muốn thấy mình bị yếu đuối. Cũng có thể là bạn ấy muốn là chỗ dựa cho em của mình, hay là cho người thân của mình, hay là muốn chứng tỏ là mình không còn bị ảnh hưởng bởi những cái gì xung quanh mình nữa. Tuy nhiên cái đó nó có một cái sự nguy hiểm là chính khi mình đè nén nhiều quá cái mình không ai hiểu được mình nữa, người ta không có hiểu được những gì đang xảy ra bên trong của mình. Nó sẽ khó trong cái đời sống tình cảm sau này, khi mình sống với người khác mình không có biểu lộ được cảm xúc, đặc biệt với người mình thương, nên người ta không biết là mình muốn cái gì. Nên đôi lúc mà mình cũng phải từ từ tập nói ra cảm xúc của mình, cho dù mình không khóc được, nhưng mà khi mình nói ra được thì mọi người sẽ hiểu được cái điều gì đang xảy ra với mình. Và cái quan trọng kế tiếp là đôi lúc cuộc sống của chúng ta nó có nhiều cái mối bận tâm, nhưng mà cái mối bận tâm nào là quan trọng? Ví dụ như cái tuổi 17, cái mối bận tâm lớn nhất là tình bạn, tình yêu, rồi bước ra ngoài cuộc đời, bước vào trong môi trường đại học chẳng hạn, hay là có nghề nghiệp, và mối bận tâm với gia đình, mối bận tâm với tương quan với người thân gia đình. Thì đến một lúc nào đó bạn phải cân nhắc thôi. Ở cái tuổi này, ví dụ như là mình không thể thay đổi được cái hoàn cảnh hôn nhân của cha mẹ mình, tại vì đó là của họ, đúng không? Và mình cũng không có lỗi trong đó. Thì mình tạm bớt lại cái mối bận tâm đó, tại vì nếu mình cứ chú tâm vào cái đó thì mình không có bước về phía trước được. Mình tạm dồn cái sự chú tâm vào cái tương lai, cái phía trước mặt của mình là mình phải làm gì. Ví dụ như là mình phải thi đại học, mình phải hết 12, mình phải ra đời, mình phải bước vào đại học. Vậy thì hãy dồn cái sự tập trung vô cái đó để là
0: cái mục tiêu sống mới của
1: mình. Mục tiêu sống mới, cái cơ hội sống mới cho mình. Rồi từ từ những cái chuyện mà trước giờ mình nhìn nó điều khiển, nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình nhiều quá đó, từ từ nó sẽ có một cái góc nhìn mới. Lúc đó sau khi mình bạn trưởng thành rồi, bạn quay lại bạn sẽ hiểu hơn. Và nhiều khi bạn cũng sẽ bao dung được hơn, tha thứ dễ dàng hơn cho cha mẹ vốn là cũng là những người yếu đuối, có giới hạn. Và nhiều khi trong hoàn cảnh của họ, họ không có cách nào khác để mà đối diện với cái khó khăn mà đẩy đến cái bờ vực thẳm của đời sống hôn nhân.
0: Dạ, con rất cảm ơn cha về câu trả lời này, và hy vọng là bạn trẻ sau khi mà nghe được câu chuyện cũng sẽ rút ra được cho mình những kinh nghiệm mới. Dạ, và con xin phép đến với một trường hợp khác ạ. Bạn trẻ này thì có một băn khoăn là không biết cha nghĩ như thế nào về hôn nhân khác tôn giáo, bao gồm nhiều trường hợp, và một trường hợp cụ thể mà con muốn hỏi riêng đó là một tín hữu công giáo mới theo đạo, tức là tự tìm hiểu và tin với một người ngoại đạo không theo tôn giáo nào nhưng vẫn cùng đi lễ với nhau, và người ấy đã bước đầu tin là có Chúa tồn tại. Vậy thì nếu hai người đến với nhau thì có nên hay không thưa cha? Hay là sẽ chịu khổ lúc đầu để chia tay, để sau này giữ vẹn và dễ dàng hơn để lấy người cùng đạo? Xin cha cho con lời khuyên ạ.
1: Xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn về hôn nhân khác tôn giáo. Dĩ nhiên chúng ta phải nhìn nhận rằng ở Việt Nam, người tín hữu, Kitô hữu, người công giáo là thiểu số. Vậy là cái khả năng lớn chúng ta bước ra đời để gặp một người mà yêu thương mà không cùng tôn giáo với mình thì rất là cao. Không có nghĩa là mình không được phép yêu người ta, cũng không có nghĩa là khác tôn giáo là sai. Có nhiều gia đình khác tôn giáo nhưng rất hạnh phúc. Dĩ nhiên cũng có nhiều gia đình khác vì khác tôn giáo nên cũng gặp rất là nhiều trắc trở và đổ vỡ. Vậy mình phải phân định xem là khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào thì có thể giúp cho gia đình mình hạnh phúc, và khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào thì không đem lại hạnh phúc cho gia đình mình. Ví dụ như là khác tôn giáo nhưng mà hai bên không tôn trọng cái đức tin của nhau, không tôn trọng cái niềm tin, tín ngưỡng hay cách sống đức tin của nhau, và thậm chí là coi thường nhau, hay là đến với nhau chỉ vì muốn kết hôn nhưng mà không có yêu mến niềm tin của người kia,
0: không
1: có trân trọng, không có trân trọng cái tinh thần, cái đời sống thiêng liêng của người kia. Thì nếu mà mình nhìn thấy trong mối tương quan mà chỉ về tình cảm không, tình cảm về mặt thể xác không, hay là chỉ bận tâm về hôn nhân không, nhưng mà không nghĩ đến là hôn nhân là phải đón nhận cả tâm hồn, cả niềm tin của người kia, thì nó rất là nguy hiểm. Vậy trong mối tương quan của hai bạn đó, hai bạn mà bạn nói muốn nói đến đó, thì nó có nói lên cái sự khao khát tìm hiểu niềm tin của nhau và đón nhận cái niềm tin hay là trân quý cái niềm tin mà mỗi người có hay không?
0: Yeah.
1: Nếu mà có cái điều đó thì đó là cái cánh cửa hy vọng và rất là tốt để mình sống mỗi cái hôn nhân hạnh phúc. Vì mỗi tôn giáo là một giá trị riêng. Tuy nhiên, đối với đạo của chúng ta, cái giá trị tôn giáo cũng rất quan trọng, vì mình tin vào Chúa là đấng yêu thương mình. Đó là một cái đặc điểm rất khác với nhiều tôn giáo khác. Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình. Và tình yêu của vợ chồng là tình yêu của một người nói lên cái tình yêu của Chúa dành cho hội thánh, trung thủy, khiết tịnh, và thậm chí hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Nên mình đời sống vợ chồng của người Công giáo là phản chiếu lại là biểu tượng của tình yêu của Chúa với hội thánh. Nên nếu mà mình khác tôn giáo cái mà mình không tôn trọng nhau, hay là không có nhìn nhận cái giá trị niềm tin của nhau, thì rất là dễ đi đến cái xung đột. Mình lấy ví dụ cái xung đột này là có thể xảy ra, ví dụ như cái bạn Bình Lương cho rằng phá thai là chấp nhận được, khi mình hoặc là ngừa thai khi mình để mình không có con lúc này, để từ từ có cũng được, để mình làm ăn cho tốt đã, mình có thu nhập cao đã, mình có nhà cửa ra hay có con, thì muốn ngừa thai nhân tạo chẳng hạn. Và người bạn nữ thì là bên Công giáo thì lại không có tin như vậy, và được dạy là mình phải sống đón nhận con cái theo luật hội thánh, theo Chúa ban cho mình, theo ơn của Chúa, và giáo dục nó lớn lên theo luật hội thánh. Thì bây giờ hai người khác nhau thì có dễ gặp xung đột ở chỗ đó. Nhưng mà nếu hai bên cùng tôn trọng nhau thì sẽ rất là tốt. Và trong trường hợp mà bạn kể trong cái thư vừa rồi thì cho thấy là cái người kia cũng mở lòng ra đi lễ chung và tôn trọng cái niềm tin của bạn, thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt và đáng hy vọng. Và không có nghĩa là họ không có đến với nhau được. Nếu như mà tiếp tục như thế, mình nghĩ nó là một cái điều đáng mừng chứ. Nên không có gì bạn phải sợ cả. Thì cái phân định lớn nhất của chúng ta là gì? Là hai bên có tôn trọng cái đức tin của nhau hay không, và có cho phép nhau sống cái đức tin đó một cách trọn vẹn hay không. Và mình đến với nhau với tất cả con người của người đó hay là chỉ là cái thể xác người đó thôi, thì đó là điều mà rất nguy hiểm, dẫn đến cái xung đột trong hôn nhân.
0: Dạ vâng.
1: Nếu mà khác tôn giáo. Dạ.
0: Dạ, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Con xin phép đến với một câu hỏi tiếp theo của một chị đã lập gia đình 12 năm. Năm nay chị đã 43 tuổi và chị là người đạo Công giáo nhưng mà lấy chồng thì đạo Phật, và chị chồng chị thì không theo đạo, cho nên là hai vợ chồng đã làm phép chuẩn. Tuy nhiên là hai đứa con trai thì theo đạo, vì vậy chị rất là vui về điều đó. Và chị sống cùng với gia đình chồng suốt 12 năm. Thì trong suốt 12 năm đó thì 2 năm đầu tiên rất là hạnh phúc vui vẻ. Nhưng 10 năm trở về đây thì sẽ đã có nhiều những cái xung đột xảy ra. Chồng chị thì cũng đã từng ngoại tình, nhưng mà sau khi chị khuyên bảo thì anh cũng đã quay trở về với gia đình. Tuy nhiên cái mối quan hệ giữa chị với gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng, thì lại không thể hòa hợp được, và rất khó để nói chuyện với mẹ chồng, vì mẹ chồng luôn dùng những cái lời nói khó nghe để nói về chị cũng như là gia đình của chị, và chị làm gì thì bà cũng không thấy vừa lòng. Mặc dù là chị im lặng để cho nhà cửa yên ấm, nhưng mà vẫn luôn luôn có một cái bức tường ngăn cách, và chị không biết làm sao để có thể tiến tới và xóa bỏ cái bức tường đó, dù rằng là chị rất là yêu quý gia đình chồng và muốn mọi sự theo ý của ông bà, nhưng mà vẫn không thể nào theo ý được. Thưa cha,
1: đây là câu hỏi rất là khó ha.
0: Dạ.
1: Cảm ơn sự chia sẻ của chị, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm, cái khó khăn của chị trong đời sống gia đình. Đây là một cái thách đố rất lớn, nhưng mà mình cảm nghiệm được là chị đã rất là mạnh, can đảm, và thậm chí có cái lòng bao dung để tha thứ cho chồng khi mà chồng không có chung thủy với mình. Chứng minh cho thấy rằng chị rất là quảng đại, và thậm chí là rất là yêu thương gia đình, thậm chí là yêu thương chồng của mình, mà để có thể tha thứ cho chuyện đó. Điều đó không có dễ chút nào. và mình tưởng tượng như là 10 năm của chị đầy cái nước mắt và đau khổ, mình cũng xin Chúa an ủi và động viên chị. Nhưng những gì chị chia sẻ nói lên một cái tấm gương của một người có đức tin mạnh mẽ và yêu thương gia đình một cách thật sự. Về vấn đề của gia đình chồng và chị thì chúng ta thấy đây là một cái hoàn cảnh mà rất là nhiều gia đình ở Việt Nam gặp phải khi sống chung với gia đình chồng hoặc gia đình vợ, sống chung với bố mẹ chồng, bố mẹ vợ. Và chúng ta biết trong Kinh Thánh mình cũng được học đó, là ngay cả từ sách Sáng Thế đã dạy rằng khi ngày nam người nữ đến với nhau, kết hôn với nhau thì họ lìa bỏ cha mẹ của họ để đến chung sống với nhau. Cái lìa bỏ này không phải là nói việc họ ghét bỏ, nhưng mà họ phải tập tạo cái ranh giới để giờ đây mình dồn tình thương cho vợ hay cho chồng của mình, đặt cái tình thương cho vợ, cho gia đình mình trên hết. Người cha người mẹ cái ảnh hưởng còn, nhưng mà nó không còn nặng, hay là nó không còn là cái yếu tố quyết định cho cái đời sống hôn nhân của mình. Cái hôn nhân của mình nó phải lên trước, nghĩa là cái ưu tiên nó lên hàng đầu. Dĩ nhiên cái nước phương Tây và một số cái xã hội phát triển đó, nơi xã hội phát triển thì người ta luôn luôn chọn cái đường là thường là cặp hôn nhân họ ra riêng, họ ở riêng để tránh cái sự xung đột gia đình. Đó là một cái sự khôn ngoan. Tuy nhiên ở trong hoàn cảnh Việt Nam mình, nhiều nơi nhiều gia đình vẫn phải ở với gia đình chồng, gia đình vợ, một phần là vì phải chăm lo cho cha mẹ già nữa, từ đó mình sẽ dễ gặp xung đột. Nhưng mình hiểu được một điều là mình mời gọi mọi chúng ta, hay là mời gọi chị đó, ráng hiểu một điều là cái vấn đề của mẹ chồng nói lên bà ấy là ai, chứ không phải nói lên mình. Ý mình muốn nói ở đây là gì? Là chúng ta phải tập đặt cái ranh giới về cảm xúc trong đời sống chung á. Nếu mình không có thể có ranh giới tách biệt về thể lý thì mình phải tập đặt ranh giới về cảm xúc. Ranh giới về cảm xúc nghĩa là gì? Là tới mức độ nào thì mình cho phép bên phía gia đình chồng hoặc gia đình vợ ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Vì sao? Vì nếu mình không vui thì mình cũng không vui với con, với chồng của mình, rồi mình có thành kiến. Do đó mẹ chồng không hài lòng với mình, mẹ chồng không thích những gì mình làm, hay là mẹ chồng la mình hay mắng mình, chửi mình, đó là vấn đề của bà ấy. Bổn phận của mình hiếu thảo, mình chăm sóc, mình phụ giúp công việc trong gia đình một cách hết lòng là mình đã làm rất là nhiều rồi. Mình không có ép, không bị ép buộc phải làm hài lòng mẹ chồng của mình, hay là cha chồng của mình, hay ba mẹ vợ của mình. Mình không có bổn phận phải làm chuyện đó. Mình chăm sóc, mình hiếu thảo, mình yêu thương, nhưng mà họ không hài lòng với mình, đó là vấn đề của họ, không phải là vấn đề của mình. Vấn đề mà mình cũng không thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người. Thậm chí có thể là ở cái tuổi già, cái tuổi mà người ta lớn hơn, người ta cảm thấy gặp nhiều khó khăn hơn, rồi người ta dễ trút cái sự khó khăn khó chịu lên mình nữa. Đó là chuyện rất là bình thường. Nên mình hiểu cái khó khăn của cha mẹ chồng hay là mẹ chồng của mình, là vấn đề đó là vấn đề của họ, không phải là do mình. Thì mình tập tách được cái cảm xúc mình ra,
0: không phải là nguyên nhân của sự tức giận đó, đúng không?
1: Tại vì người ta tức mình, đó là vấn đề của người ta. Mình làm hết cách mà người ta không hài lòng, thôi mình chấp nhận thôi. Mình không thể nào bắt mình phải làm hài lòng hết tất cả mọi người được. Do đó cái điều đầu tiên mình mời gọi chị phải cố gắng suy tư là gì? Là mình phải yêu thương mình. Mình tập đặt cái ranh giới đâu là cái việc mình chấp nhận được trong lời nói của người khác nói về mình. Nếu người ta nói không tốt về mình, mình ta vẫn nói, mà người ta ở sống trong gia đình mình tập bỏ ngoài tai những cái lời đó. Và hiểu được rằng là mình đã làm hết sức, thì thôi, họ không yêu mến mình, đó là chuyện của họ. Quan trọng là mình với con mình, với chồng mình, với người thân mà mình được mời gọi sống với trước. Còn cái bổn phận đó là bổn phận với gia đình chồng, là mình đã làm hết sức rồi. Thì mình nghĩ là mình phải tập từ đó, thì hy vọng là chị sẽ cảm thấy bình an.
0: Dạ vâng, con cũng nghĩ đó là một trong những cái chìa khóa để có thể tháo gỡ những khúc mắc giữa các gia đình trẻ.
1: Với lại đôi lúc mình có thể tập đối thoại. Nhiều khi mình nhìn quá, mình không có nói ra, nên người ta cứ, mọi người cứ nghĩ là
0: đó là bình thường.
1: Nói ra là bình thường, để như vậy là bình thường. Nên đôi lúc mình tập nói một cách rất là chân thành, thẳng thắn, nhưng mà không có cái sự khó chịu hay là nóng giận.
0: Yeah.
1: Ví dụ mình đợi lúc mình bình tĩnh, mình nói mình xin gặp riêng mẹ chồng, nói con cảm thấy con làm cái gì mẹ cũng không hài lòng.
0: Dạ.
1: Và con muốn cho mẹ biết là con không có chịu được nổi. Dạ. Khi mà mẹ tiếp tục sau làm như vậy với con, dừng lại ở đó, rồi tùy bà ấy quyết định.
0: Dạ.
1: Thế mà có thể suy nghĩ. Có lúc đó thì có thể người ta sẽ khó chịu, chưa có đón nhận, nhưng mà từ từ người ta sẽ suy nghĩ kỹ.
0: Dạ, vâng.
1: Nhiều khi mình cũng bao dung cho người già, nhiều khi đến lúc cái tuổi nào đó họ cảm thấy họ sợ mất mát, họ đối diện với cái mỏng giòn của con người, họ khó kiên nhẫn với mình, nhưng mà mình nói như vậy thì họ sẽ hiểu. Dạ.
0: Và con rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của các khán giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trên kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì, quý vị có thể gửi thư về hộp mail chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

rằng: Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai?

0: Cả xã hội là bênh bải chứ sao mà bênh du xé được. Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho du xé? Ai sẽ giải nỗi oan cho du xé? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thể hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội. Đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình, mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này đó, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Kính gửi anh Cain, người anh trưởng của gia đình nhân loại. Thế kỷ 21 đang cuộn mình trong những máy móc tối tân, nhưng lòng người lại chênh vênh trước bao làn sóng bạo lực. Lật dở chương 4 của sách Sáng Thế, bước chân tôi khựng lại nơi đồng ruộng thủa hoang sơ. Giữa không gian hoang vu ấy, tôi thấy một mảng đen đau đớn phơi bày vết nứt đầu tiên và sâu sắc nhất trong tương quan giữa người với người. Tôi viết thư này để cùng anh nhìn thẳng vào hành động sai trái của anh năm xưa. Một hành động đã mở đường cho dòng chảy hận thù tuôn đổ suốt dòng lịch sử nhân loại. Anh Cain ơi, anh và Abel là anh em ruột thịt, cùng chung một dòng máu, cùng lớn lên dưới một mái nhà đầy ắp những ký ức của buổi đầu khai sinh. Anh gắn bó với luống cày bờ đất, còn em của anh lại thân thiết với đàn chiên nơi đồng cỏ. Lẽ ra sự khác biệt trong công việc phải là sợi dây bổ túc cho nhau, nhưng anh lại để nó biến thành nguồn của cơn bi kịch. Ngày hai anh em cùng dâng lễ vật lên Thiên Chúa, lễ vật của Abel được nhậm lời, còn của anh thì không. Tại sao anh không chọn cách nhìn lại chính mình? Tại sao anh không mở lòng để thấu hiểu ý định của đấng tối cao, mà lại chọn để cho ngọn lửa ghen tị và lòng đố kỵ thiêu đốt tâm can? Kinh Thánh chép lại một chi tiết khiến lòng tôi đau nhói. Cain giận dữ lắm, nét mặt xa sầm xuống. Thiên Chúa, người cha nhân từ, đã thấu suốt bóng tối đang dần nuốt chửng linh hồn anh. Ngài đã ôn tồn cảnh báo anh về con quái vật tội lỗi đang rình rập ngoài cửa, nhắc nhở anh phải chế ngự nó. Nhưng tiếc thay, cái tôi ích kỷ và sự hận thù đã che mờ lý trí của anh. Để rồi, cái ngày đen tối nhất trên đồng ruộng đã đến. Anh dẫn em mình ra nơi vắng vẻ, xông vào Abel và tước đi mạng sống. Dòng máu của người em vô tội đổ xuống khi Thiên Chúa cất tiếng hỏi: Cain, Abel em ngươi đâu? Anh lại buông một câu trả lời lạnh lùng đến tàn nhẫn đáng sợ. Con không biết, con là người giữ em con sao? Câu hỏi ngược ấy của anh chính là lời khước từ tối hậu tư cách làm anh, khước từ tình nhân loại và bẻ gãy sợi dây liên đới thiêng liêng mà đấng tạo hóa đã đặt để giữa con người với nhau. Anh Cain thân mến, hành động sai trái của anh năm xưa tưởng chừng đã lùi xa vào miền quá khứ. Nhưng khi nhìn vào thực tại thế giới hôm nay, tôi bàng hoàng nhận ra bóng dáng của anh vẫn đang lảng vảng đâu đó. Câu hỏi chối bỏ trách nhiệm, con là người giữ em con sao, vẫn đang được nhân loại lặp lại hàng ngày dưới những hình thức tinh vi và hiện đại hơn. Tình người trong thế giới hôm nay dường như đang nguội lạnh, và những cuộc chiến tranh xung đột vẫn không ngừng leo thang ở mọi cấp độ. Bạo lực ấy tràn ra ngoài xã hội, biến thành những cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo và sự chia rẽ giai tầng sâu sắc. Và ở cấp độ vĩ mô, thế giới hôm nay đang đứng ngồi không yên trước những bóng ma chiến tranh. Máu của biết bao người em Abel thời hiện đại vẫn đang đổ xuống trên những mảnh đất bị cày xới bởi bom đạn. Ý thức được rằng tất cả chúng ta đều là thụ tạo của cùng một Thiên Chúa, mang trong mình hơi thở linh thánh của Ngài, chúng tôi mới có thể tìm lại câu trả lời đích thực cho câu Chúa hỏi anh năm xưa. Vâng, tôi chính là người có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và yêu thương người anh em của mình.
Hòa bình đích thực không phải là sự vắng bóng của tiếng súng, mà là sự hiện diện của tình thương vô điều kiện và sự tôn trọng phẩm giá con người. Chỉ khi từng cá nhân biết hạ vũ khí trong tâm hồn mình xuống, biết ôm lấy những khác biệt trong sự hòa hợp, thì khi ấy, niềm vui của địa đàng mới thực sự được tái lập giữa lòng thế giới đầy giông bão.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ và là Vua hòa bình. Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì đã dựng nên chúng con làm anh chị em một nhà. Ngang qua câu chuyện buồn của Ca-in và A-ben năm xưa, xin Cha thương thức tỉnh tâm hồn chúng con trước những bóng tối của lòng ghen tị, đố kỵ và hận thù. Cúi xin Cha ban ơn chữa lành cho thế giới hôm nay, dập tắt các cuộc chiến tranh xung đột ở mọi cấp độ, từ gia đình, xã hội cho đến quốc gia. Xin loại bỏ những nguyên nhân gây chia rẽ. Xin ban cho nhân loại một trái tim biết bao dung, tôn trọng và yêu thương nhau chân thành, để chúng con cùng nhau bước đi trên đường lối hòa bình của Cha.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu Kitô, vị Thượng Tế biết cảm thương trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 5 câu 1 đến câu 10 trình bày đề tài Đức Giêsu Kitô vị Thượng Tế biết cảm thương. Văn bản gồm hai phần, phần 1 gồm 4 câu đầu chương 5 xác định vai trò và các điều kiện của vị Thượng Tế. Phần 2 áp dụng các đức tính và các điều kiện của vị Thượng Tế cho Đức Kitô. Giữa hai phần của văn bản có các từ và các đề tài nhỏ tương xứng với nhau. Chúng vừa nêu bật sự gần gũi, vừa nhấn mạnh trên sự xa cách hay cao vượt của phần 2 đối với phần 1. Việc so sánh giữa các tiết mục của hai đơn vị văn chương tiến triển theo trật tự giao thoa song song, đóng khung lật ngược theo lược đồ ABC, CBA. Phần 1. Vai trò và điều kiện của vị Thượng Tế. A. Là người được chọn giữa muôn người để liên hệ với Thiên Chúa. B. Để dâng lễ tế đền tội và chia sẻ sự yếu hèn của con người. C. Sự tuyển chọn và tấn phong của Thiên Chúa. Phần 2 áp dụng cho Đức Kitô các đức tính và điều kiện của vị Thượng Tế. C. Sự tuyển chọn và tấn phong của Thiên Chúa. B. Để dâng lời cầu nguyện và chia sẻ các nỗi khổ đau của con người. A. Ơn cứu độ cho nhân loại và được Thiên Chúa tôn xưng. Mặc dù có giọng văn xác định tổng quát, Thượng Tế nào cũng, một phần tập trung vào một điểm đặc biệt của hình ảnh vị Tư Tế, theo các viễn tượng đã được báo trước trong chương 1 câu 15, đó là chia sẻ hay liên đới với loài người. Việc đọc lại vai trò Tư Tế không được xác định bởi các dữ kiện truyền thống của lịch sử các tôn giáo hay bởi các văn bản kinh thánh, cho bằng được gợi ý bởi luận thuyết Kitô cần được chứng minh. Đức Kitô là Thượng Tế biết cảm thương, nghĩa là liên đới với thân phận loài người chúng ta. Tuy nhiên phải công nhận rằng soạn giả minh giải khía cạnh này của chức Tư Tế bằng cách quy chiếu về truyền thống kinh thánh, trong đó nguồn gốc và sự giòn mỏng nhân loại của vị Tư Tế là điều đương nhiên. Chính sự kiện này bắt buộc phải có một loạt các lễ nghi và điều luật để tách rời vị Tư Tế với những gì có thể khiến cho ông trở thành ô uế và không thích hợp với công tác phụng tự. Trái lại, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái dựa trên thái độ liên đới này của mọi Tư Tế cảm thương sự yếu hèn của con người để nêu bật vai trò trung gian của vị Tư Tế. Thật thế, nhiệm vụ của vị Tư Tế xem ra bị giản lược vào việc dâng các lễ vật và hiến tế, trước hết để đền tội cho chính mình, rồi sau đó đền tội cho dân. Khả năng chấp nhận các tình trạng tội lỗi với lòng cảm thương sự yếu hèn của con người, chấp nhận các tình trạng tội lỗi như hậu quả của sự dốt nát và yếu hèn đó, được tháp nhập vào việc chia sẻ sự khốn khổ của con người thuộc nhiệm vụ của vị Tư Tế. Để đền các tội đó, có lễ nghi tha tội. Đây là lễ nghi của ngày xá tội, Yom Kippur. Trong đó, trước khi bước vào cung thánh, vị Thượng Tế phải dâng lễ đền tội cho chính mình và cho gia đình mình. Theo sách Dân Số chương 15 và sách Lê Vi 2 chương 4 và 5, vị Thượng Tế phải dâng lễ đền các tội phạm mà không biết. Trong khi các tội cố ý phạm khiến cho tội nhân bị khai trừ hay loại bỏ khỏi cộng đoàn. Yếu tố thứ ba xác định gương mặt của vị Tư Tế là việc được Thiên Chúa mời gọi. Nó giống hai yếu tố đầu và đã được báo trước trong câu đầu. Thượng Tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người. Như thế, mọi yêu sách kiêu căng đều bị loại trừ, chính vì sự kiện không có một đặc quyền đặc lợi hay đức tính nào có thể gửi gắm một người cũng mang thân phận yếu hèn như những người khác, tuy liên đới với những người khác. Chính Thiên Chúa mời gọi một người và ban cho họ phẩm giá đó, danh dự đó, như người đã làm đối với ông Aaron. Nét cuối cùng này cũng là điều được nhấn mạnh đối với vai trò Tư Tế được gán cho Đức Giêsu là đấng trên bình diện nhân loại và lịch sử đã không thể được xếp vào hàng dòng dõi Tư Tế. Từ điểm cuối cùng này bắt đầu việc áp dụng cho Đức Kitô các nét trong gương mặt Tư Tế như đã được miêu tả ở trên. Với một mệnh đề tiêu cực, soạn giả ghi nhận rằng Đức Giêsu đã không tự tôn mình lên làm Thượng Tế, không tự ban cho mình vinh quang Tư Tế. Qua mệnh đề này, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái không nghĩ tới nghề nghiệp hay phẩm giá Tư Tế, nhưng nghĩ tới vinh quang và danh dự như đã được nhắc tới khi đề cập đến Đức Giêsu được gọi triều thiên vinh hiển sau khi đã chịu đau khổ cho tới chết. Nói cách khác, việc tôn vinh Đức Giêsu phục sinh trùng hợp với biến cố tôn phong người làm Thượng Tế. Trong viễn tượng này, hai lời trích kinh thánh lấy từ các thánh vịnh cứu thế
như trong chương 1 các câu 5 và 13, không có tính cách tri thức học viện. Thật vậy, bởi vì đối với các độc giả Kitô hữu, việc chấp nhận Đức Giêsu là đấng cứu thế được Thiên Chúa tôn vinh sau cái chết trên thập giá của Người là điều tương đối dễ dàng. Điều này thuộc gia tài chung của lòng tin Kitô. Nhưng vấn đề không đơn sơ như thế đối với việc gọi Đức Giêsu là tư tế. Do đó soạn giả thác nhập vào Thánh Vịnh đăng quang cứu thế. Chương 2 câu 7, một lời trích thứ hai cũng có tính cách cứu thế nhưng nhấn mạnh trên từ vựng tư tế của nó. Như thế Đức Giêsu được Thiên Chúa tuyên bố tuyển chọn làm tư tế, không dựa trên phẩm giá là con hay là đấng cứu thế vinh hiển, mà dựa trên phẩm tính nòng cốt này của Người được tôn vinh vì tuy vô tội nhưng đã nhận chịu đau khổ cho tới chết. Qua đó loại chức tư tế duy nhất và không thể lập lại được của Đức Giêsu cũng được xác định. Nó giống như chức tư tế của Melchizedek. Đề tài này sẽ được khai triển rộng rãi trong các chương tiếp theo. Soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái dùng các thánh vị của truyền thống cứu thế như luận cứu thần học chứng minh cho tính cách cứu thế tư tế của Đức Giêsu mà không biết tới một vấn đề lịch sử như ghi nhận trong sách Maccabee 1. Trong đó, Simon vừa là thượng tế, vừa là quân sư thủ lãnh mà không thuộc dòng dõi tư tế. Sau hai lời sấm cứu thế chứng minh cho lễ nghi tôn phong hợp thức hóa Đức Giêsu làm thượng tế, soạn giả dồn tất cả sự chú ý vào khía cạnh nổi bật nhất của toàn văn bản. Đó là tình liên đới hoàn toàn của Đức Giêsu với điều kiện nhân loại, với thân phận yếu hèn của con người. Chỉ có sự kiện này khiến cho Người trở thành vị thượng tế nhân từ, có khả năng cảm thương những người bị thử thách. Bốn câu sau cùng của văn bản được dành để khai triển hai khía cạnh này trong gương mặt của Đức Giêsu: tinh thần liên đới tư tế và sự trung gian hữu hiệu. Các học giả đồng ý với nhau về ý nghĩa chung của đơn vị văn chương này, nhưng lại bất đồng ý kiến với nhau liên quan tới việc giải thích từng câu, đặc biệt là phần cuối câu 7 và đầu câu 8. Vì sự tuân phục của Người nên Thiên Chúa đã lắng nghe Người. Dầu là con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Trước khi thảo luận về các giải thích văn bản thoạt tiên xem ra mâu thuẫn này, cần phải xác định việc khai triển đề tài hay cấu trúc của nó. Trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp, đơn vị này mở đầu với đại danh từ tiếp liên Hos, ám chỉ Đức Kitô là con và là tư tế đã được nói tới trong các câu 5 và 6 trước đó. Đại danh từ này là chủ từ của một mệnh đề trải dài ra trong suốt 4 câu của văn bản. Nếu theo sát cấu trúc của văn bản Hy Lạp, chúng ta sẽ có bản dịch sau đây. Người là đấng, trong những ngày của thịt xác, các lời cầu và than van lên đấng đã có thể cứu người khỏi chết với tiếng rên la lớn và nước mắt đã dâng lên, và được nhận lời vì lòng kính sợ, mặc dù là con, đã học từ những điều khổ đau gánh chịu, sự vâng phục và được biến trở thành toàn vẹn, trở nên cho tất cả những người vâng lời Người, lý do của ơn cứu độ vĩnh cửu đã được Thiên Chúa tuyên bố là thượng tế theo kiểu Melchizedek. Dĩ nhiên trong cấu trúc tiếng Việt không thể dịch như vậy được, mà phải cắt văn bản thành nhiều câu ngắn với các chủ từ mới và tạm dịch như sau. Là đấng khi còn sống kiếp phàm nhân đã lớn tiếng kêu than khóc lóc, dâng các lời cầu nguyện và nài van lên đấng đã có thể cứu người khỏi chết. Và Người đã được nhận lời vì lòng kính sợ. Mặc dù là con, Người đã học biết từ những khổ đau phải gánh chịu thế nào là vâng phục. Và khi đã được trở nên thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người, vì Người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm chất Melchizedek.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu Kitô là vị thượng tế nhân từ, biết cảm thương các yếu hèn của loài người trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 5 câu 7 đến câu 10 tập trung sự chú ý của soạn giả vào đề tài nòng cốt của thư gửi giáo đoàn Do Thái. Đức Giêsu Kitô là vị thượng tế nhân từ, biết cảm thương các yếu hèn của con người. Sau hai lời sấm cứu thế, chứng minh cho lễ nghi tôn phong hợp thức hóa Đức Giêsu làm thượng tế, soạn giả dồn tất cả sự chú ý vào khía cạnh nổi bật nhất của toàn văn bản, đó là tình liên đới hoàn toàn của Đức Giêsu với điều kiện nhân loại, với thân phận yếu hèn của con người. Chỉ có sự kiện này khiến cho Đức Giêsu trở thành vị thượng tế nhân từ, có khả năng cảm thương những người bị thử thách. Bốn câu sau cùng của văn bản được dành để khai triển hai khía cạnh này trong gương mặt của Đức Giêsu. Đó là tinh thần liên đới tư tế và sự trung gian hữu hiệu. Các học giả đồng ý với nhau về ý nghĩa chung của đơn vị văn chương này, nhưng lại bất đồng ý kiến với nhau liên quan tới việc giải thích từng câu, đặc biệt là phần cuối câu 7 và đầu câu 8. Vì sự tuân phục của người nên Thiên Chúa đã lắng nghe người. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Trước khi thảo luận về các giải thích văn bản, thoạt tiên xem ra mâu thuẫn này, cần phải xác định việc khai triển đề tài hay cấu trúc của nó. Trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp, đơn vị này mở đầu với đại danh từ tiếp liên hos, ám chỉ Đức Kitô là con và là tư tế, đã được nói tới trong các câu 5 và 6 trước đó. Đại danh từ này là chủ từ của một mệnh đề trải dài ra trong suốt 4 câu của văn bản. Nếu theo sát cấu trúc của văn bản Hy Lạp, chúng ta sẽ có bản dịch sau đây. Người là đấng, trong những ngày của thịt xác, các lời cầu và than van lên đấng đã có thể cứu người khỏi chết, với tiếng thren la lớn và nước mắt đã dâng lên và được nhận lời vì lòng kính sợ, mặc dù là con, đã học từ những điều khổ đau gánh chịu, sự vâng phục và được biến trở thành toàn vẹn, trở nên cho tất cả những người vâng lời người, lý do của ơn cứu độ vĩnh cửu, đã được Thiên Chúa tuyên bố là thượng tế theo kiểu Melchizedek. Dĩ nhiên đây chỉ là dịch từng chữ theo thứ tự văn bản Hy Lạp. Trong cấu trúc tiếng Việt không thể dịch như vậy được, mà phải cắt văn bản thành nhiều câu ngắn với các chủ từ mới và tạm dịch như sau. Người là đấng khi còn sống kiếp phàm nhân đã lớn tiếng kêu than khóc lóc, dâng các lời cầu nguyện và nài van lên đấng đã có thể cứu người khỏi chết. Và người đã được nhận lời vì lòng kính sợ. Mặc dù là con, người đã học biết từ những khổ đau phải gánh chịu thế nào là vâng phục. Và khi đã được trở nên thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người, vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Chủ từ duy nhất ở đầu câu khiến chúng ta nhớ tới phần mở đầu của các thánh thi hay công thức tuyên xưng lòng tin. Nó điều khiển ba động từ, dâng lên, học biết và trở nên. Ba động từ này định nghĩa lộ trình của Đức Kitô trong dòng lịch sử, cũng như trong cuộc sống tinh thần của người. Từ chỗ chìm ngập trong khổ đau thê thảm của điều kiện phải chết, qua lòng trung thành cho tới độ lãnh nhận vai trò cứu độ cho tín hữu. Ba phân từ thụ động trong văn bản gốc Hy Lạp ám chỉ một cách kín đáo hoạt động của Thiên Chúa đáp trả lại thái độ và các lựa chọn của Đức Kitô. Được Thiên Chúa lắng nghe, được Thiên Chúa cho trở nên thập toàn, được Thiên Chúa tuyên xưng. Các yếu tố hành văn và văn phạm khác định nghĩa và xác định hoạt động của Đức Kitô và hoạt động của Thiên Chúa. Phần đầu của câu 7 được săn sóc và chạm trổ một cách đặc biệt. Nó gợi lại điều kiện của Chúa Kitô trước cái chết. Việc nhắc đến các lời cầu nguyện và nài van, lời kêu than và nước mắt, lôi cuốn sự chú ý của độc giả và khiến cho giải pháp của thảm cảnh tinh thần càng trở thành cấp thiết hơn nữa. Đây là điều chúng ta có thể nhận ra trong phần 2 của văn bản với một chuỗi ba động từ ở thể thụ động làm khung cho các động từ chính, học biết vâng lời, trở thành nguồn. Từ cuộc khủng hoảng cho tới lúc tìm ra giải pháp, lược đồ thê thảm biện chứng cũng được tìm thấy trong các thánh vịnh than vãn và nài van. Trong đó, người công chính bị bách hại, đe dọa sát hại, hướng về Thiên Chúa với lời cầu nguyện mãnh liệt, cảm động và sau cùng được Chúa lắng nghe, giải thoát khỏi tình trạng của sự giữ và được tái bước vào sự hiệp thông tràn đầy với Thiên Chúa. Kiểu khai triển tương tự với hai nhịp, bị hạ nhục và được nâng cao cũng được dùng làm nòng cho bài thơ Người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa trong sách Isaiah chương 52 câu 13
đến chương 53 câu 12 và cho bài Thánh thi Kitô học của chương 2 câu 6 đến 11 thư gửi giáo đoàn Philippe. Cũng nên ghi nhận sự tương đồng đặc biệt giữa bài Thánh thi Kitô học này với bài kiểu nói trong văn bản ở đây là văn bản đang đề cập tới điều kiện đặc biệt của Đức Giêsu, tuy là con, và sự vâng phục của người. Các yếu tố cấu trúc và gợi ý Kitô học truyền thống này đã gợi ý cho giả thiết cho rằng soạn giả thư đã biên soạn lại một văn bản phụng vụ, một thánh thi hay lời tuyên xưng lòng tin đã có trước bằng cách thích hợp nó với bối cảnh ở đây. Thật khó mà tái dựng lại nòng cốt cổ xưa ít nhiều thơ văn này, bởi vì soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái sử dụng trở lại một cách rất độc đáo các mảnh văn bản giáo lý truyền thống hay các lời tuyên xưng lòng tin bằng cách để lại đó dấu vết từ vựng và tư tưởng thần học của mình. Chính vì thế nên việc giải thích văn bản ở đây phải đặt để nó trở lại trong bối cảnh tức thì của vai trò tư tế của Đức Kitô và chú ý tới các âm hưởng Kitô học nói chung của thư. Việc giới thiệu Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa các lời cầu nguyện và nài van trong một tình trạng thê thảm có thể gợi lại khung cảnh truyền thống của vườn Getsemani hay cảnh bị đóng đanh với tiếng kêu lớn. Nhưng không có từ Hy Lạp nào được dùng ở đây, tiếng kêu và nước mắt tương đương với các từ thuộc truyền thống phúc âm. Ngoài ra văn bản ở đây nhấn mạnh trên việc Đức Giêsu tiến dâng các lời cầu nguyện và nài van lên đấng có thể cứu người khỏi cái chết. Cử chỉ tư tế này tương đương với cử chỉ của mỗi tư tế dâng tiến các lễ vật và hiến tế đền tội. Trong trường hợp của Đức Giêsu, từ vựng lễ nghi và hiến tế biến mất, thay vào chỗ của các tội lỗi là cái chết. Nói cách khác, của lễ tư tế của Đức Giêsu là lời cầu nguyện mạnh mẽ dâng lên Thiên Chúa trước sự đe dọa của cái chết. Trong điều kiện đó, người sống sự liên đới nhân loại tận cùng và qua đó hiện thực chức trung gian tư tế của người. Thật thế, văn bản tiếp tục bằng cách khẳng định rằng Đức Kitô đã được nhận lời nhưng trong một cách thế mâu thuẫn, bởi vì mặc dù điều kiện là con Thiên Chúa, người đã học biết vâng lời từ những khổ đau phải chịu. Việc chuyển tiếp bất thình lình này là một thách đố đối với cái luận lý. Nó đã khiến cho vài học giả đưa ra vài giải pháp táo bạo dựa trên thuật phê bình văn bản hay phê bình văn chương. Điển hình là đề nghị của học giả von Hagnack. Theo ông, vì các lý do tín lý, người ta đã lấy mất khỏi văn bản từ diễn tả sự từ chối đứng trước phân từ được nhận lời. Vì thế nên văn bản được dựng lại sẽ là người đã không được Thiên Chúa chấp nhận mặc dù là con. Nhưng làm như thế là trốn chạy vấn đề đích thực, không chỉ chống lại cái luận lý mà còn trái nghịch với cả lịch sử tôn giáo của nhân loại nữa. Tín hữu còn có thể tin vào một vị Thiên Chúa để cho người cầu khấn mình phải chết không? Thảm cảnh tinh thần hiện hữu trong cuộc sống của từng người tín hữu lại càng rõ ràng hơn nữa trong cuộc đời của Đức Kitô, được tôn xưng là con Thiên Chúa và bị bỏ rơi chết như bất cứ một người nào khác. Như thế thì việc người đã được nhận lời nằm ở chỗ nào? Cần ghi nhận rằng soạn giả không chỉ nói rằng Đức Giêsu cầu xin được giải thoát khỏi cái chết, mà dâng, đây là từ vựng tư tế, dâng các lời cầu nguyện và nài van lên đấng đã có thể cứu người khỏi cái chết. Đối với thư gửi tín hữu Do Thái, cái chết là điều kiện của sự sợ hãi và nô lệ, trong đó loài người là anh chị em của con Thiên Chúa phải sống suốt cuộc đời họ. Chìm ngập trong điều kiện lịch sử này, Đức Giêsu con Thiên Chúa không nhận được một lối thoát nào, nhưng qua các khổ đau người đã học biết, nghĩa là đã sống và hiện thực lòng trung thành tột cùng hay sự vâng phục mà lời cầu nguyện vừa là nguồn gốc vừa là kiểu diễn tả. Trong viễn tượng này, nhận lời chắc chắn có nghĩa là giải thoát khỏi điều kiện của cái chết, nhưng trên một bình diện rộng rãi hơn và khác với sự kiện thuần túy được miễn trừ khỏi cái chết vật lý. Nó là sự thắng vượt điều kiện nô lệ và sợ hãi, ghi dấu đế quốc của sự chết như là tình trạng bị tách rời khỏi Thiên Chúa. Nói cách khác, trong tình liên đới và lòng trung thành, được sống tới tột cùng trong một bối cảnh của cái chết khổ đau, Đức Kitô hiện thực chức vụ tư tế làm trung gian, dâng tiến của lễ của mình. Vì thế nên văn bản có thể viết tiếp, được trở nên thập toàn, người trở thành nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho những ai tùng phục người. Đây không phải chỉ là sự toàn thiện luân lý đạo đức đạt được qua lòng trung thành anh hùng, mà là việc thành toàn viên mãn, chương trình cứu độ được hiện thực qua sự biến đổi nội tâm bản tính nhân loại của Đức Giêsu.
và như thế người trở thành suối nguồn ơn cứu độ vĩnh viễn cho mọi tín hữu. Ngôn ngữ truyền thống Kitô ở điểm này phải nói về sự sống lại, đặt để Đức Giêsu vào trong quy chế là con Thiên Chúa, để có thể thông truyền thần khí thánh hóa. Nhưng soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái không từ bỏ kiểu hành văn của mình và hướng đi Kitô học đã được định nghĩa trong chương 2, câu 9 và câu 10, trong đó có các từ và kiểu nói tương đương. Tác giả ơn cứu độ qua các khổ đau được trở thành toàn thiện. Điều này khiến cho soạn giả kết thúc văn bản đề cập tới Đức Kitô thượng tế nhân từ với một lời trích từ Thánh Vịnh 104 câu 4, chứng minh cho thấy sự thành toàn hay hiện thực vào cuối thảm cảnh cứu độ mà Đức Giêsu đã sống. Việc Thiên Chúa tôn xưng Đức Giêsu là thượng tế giờ đây mang một ý nghĩa mới. Đó là việc vĩnh viễn thừa nhận vai trò trung gian hữu hiệu của người được hiện thực từ bên trong một tình liên đới lịch sử toàn vẹn với điều kiện nhân loại, với thân phận con người, trong hình thức tột cùng của lòng trung thành đối với Thiên Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
2: Này bà, lòng tin của bà thật mạnh. Kính thưa cộng đoàn, cái kinh nghiệm chúng ta vẫn thấy những người không có đạo hay là những người tân tông thường xin Chúa xin các thánh điều gì thì dễ hơn những người công giáo của chúng ta. Chúng tôi hay nói đùa đùa là chắc là Chúa cho ơn thánh rồi Chúa dụ người ta vào đạo. Thế nhưng cách khác đúng hơn, đó là họ cũng đã vượt qua một cái thử thách rất là lớn trước một cái tượng Đức Mẹ, trước tượng Thánh Martino hoặc là trước tượng của Chúa. Có thể họ chưa bao giờ tin vào cái đứng đó, chưa bao giờ hiểu đứng đó và chưa bao giờ biết, nhưng mà họ quỳ xuống, họ sấp mình xuống để mà xin, thì đó là một cuộc thử thách quá lớn và họ dám chấp nhận và đón nhận điều đó. Vâng, đức tin luôn luôn có một sự thử thách. Đức tin luôn luôn mời gọi vượt qua những cái gì thấy để đón nhận cái mà mình phải tin. Người đàn bà trong Tin Mừng, Chúa nói một câu mà chúng ta nghe cũng hơi chướng: đừng lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Có nghĩa là chúng ta có thể được gọi là con cái của Thiên Chúa, chúng ta có ân sủng của Chúa, đừng có ném cho người ngoài. Nhưng mà bà nói rất nhẹ nhàng và quá chí lý: nhưng mà thưa Thầy, lũ chó con cũng được ăn những cái mảnh vụn, những miếng bánh vụn từ bàn của chủ rơi xuống, và chúng con chỉ xin điều đó thôi, chứ cũng chẳng xin đồng bàn với ông chủ làm gì, mà cũng không bao giờ nghĩ được như vậy. Vâng, Chúa đã đáp lại cái ước muốn, đáp lại cái lòng tin của bà. Chúa nói: bà về đi, bà muốn như thế nào thì được như thế vậy. Vâng, điều đầu tiên, đức tin phải qua một cuộc thử thách, phải trải qua những cái gì mà mình chấp nhận hơi chướng, hơi khó, hơi vất vả để mới đạt được. Điều thứ hai, đức tin cần có một sự kiên trì. Người phụ nữ trong Tin Mừng thì chúng ta đã thấy quá kiên trì, không phải xin cho mình, xin cho người con. Và bà nhận ra được nơi Chúa Giêsu, nơi con vua David, đấng mà bà đang kêu cầu, có khả năng làm điều đó. Các môn đệ cứ thấy bà đi theo mãi, thấy cũng khó chịu, nhưng Chúa muốn hơn một tí nữa là một sự kiên trì. Và điều thứ ba, đức tin đó là một hồng ân. Trong bài đọc 1, Chúa mời gọi dân ngoại bang, Chúa mời gọi mọi người đến núi thánh của Ngài, đến để hưởng tình yêu, để hưởng sự sống và để hưởng hạnh phúc của Ngài. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhắc lại một lần nữa, ơn cứu độ được trao ban cho tất cả mọi người, những ai tin vào Chúa, những ai đón nhận thì sẽ được làm con Chúa và được cứu độ. Và Chúa không bao giờ thay đổi ý định này. Và trong Tin Mừng chúng ta thấy kết quả của lòng tin, kết quả của sự kiên trì đó, Chúa đã chữa con gái của người đàn bà được khỏi bệnh. một hồng ân mà Thiên Chúa ban cho con người, một hồng ân mà Thiên Chúa dành cho những ai tin. Kính thưa cộng đoàn, thật sự mà nói, chúng ta cũng chỉ là những người ngoại. Dân tộc được Chúa chuyển chọn là dân tộc Israel, sau đó được mở ra cho toàn cõi thế giới, cho tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta cũng là dân ngoại, cũng được sáp nhập vào đó theo nghĩa nào đó, và chúng ta cũng đáng được những hồng ân đó. Thế nhưng khi chúng ta sống với nhau, chúng ta xử với nhau, hay là khi chúng ta đón nhận cái niềm tin đó, chúng ta biết có chia sẻ cho người khác không? Mấy ngày hôm nay Đức Giáo hoàng Francisco đang công du ở Nam Hàn. Chúng ta biết nếu mà nói ra văn hóa của Âu Châu, văn hóa Kitô giáo ở Âu Châu, phải nói là nước Pháp, một văn hóa, cái văn hóa của Âu Châu đã tác động đến đời sống, đến cái cách cư xử, đến thái độ của người Pháp. Và nếu mà văn hóa Kitô giáo nói ở Á Châu thì có thể gọi nó được ở Hàn Quốc. Mặc dù Philippines là nước nhiều người Công giáo hơn, nhưng mà Hàn Quốc thì họ có thể nói rằng cử chỉ, thái độ, cách đón tiếp, đó là văn hóa của người Công giáo. Thế nhưng khi Đức Giáo hoàng đến, Đức Giáo hoàng nhận ra được có một điều mà Đức Giáo hoàng dùng một cái từ gọi là cái bệnh ung thư trong xã hội. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức ngày thứ Sáu, Đức Giáo hoàng đã giảng chia sẻ với giới trẻ của Nam Hàn cũng như với giới trẻ Á Châu. Ngài nói rằng chúng ta đang sống trong một cái thế giới tiện nghi vật chất. Cái tiện nghi vật chất này làm cho chúng ta đóng lòng mình lại. Đóng lòng mình lại, cái này là của tôi, cái này là của giáo hội tôi, và cái này của nhóm của chúng tôi, không ai được đụng vào. Chúng ta biết ở Việt Nam thì chắc có chưa có, nhưng mà các nước Âu Châu hoặc các nước khác, nhà thờ phải đóng thuế, phải nộp bao nhiêu phần trăm cho giáo phận để giúp nuôi dưỡng những sứ truyền giáo, giúp nuôi dưỡng những cha về hưu. Khi mà đón nhận thêm những người vào cộng đoàn của chúng ta, có thể những người đó không đóng góp, nhưng mà cái kệ số lượng, kệ quân số thì nhiều thì phải đóng góp nhiều. Người ta sợ, người ta ngại nhận thêm người vào, mình phải trở thành gánh nặng, và người ta đóng lại. Nhà thờ của chúng tôi chừng đó thôi, ba chuông khác, vườn xoài khác, chúa cứu thế khác, không được nhận thêm. Cái điều đó làm cho người ta đóng lòng mình lại, không dám đón nhận anh chị em. Và Đức Giáo hoàng đã nói như thế này: hy vọng trình bày phúc âm, một lời mời gọi quảng đại và chia sẻ, là thuốc giải độc cho tinh thần tuyệt vọng dường như đang bành trướng như một thứ ung thư trong xã hội. Bên ngoài rất giàu có, nhưng thường thì bên trong cảm thấy buồn chán và trống rỗng, khiến cho bao nhiêu người trẻ bị ảnh hưởng, khiến cho người ta cảm thấy cô đơn. Và nhờ những giá trị tin mừng mới có thể giúp người ta giải thoát được điều đó và đem lại niềm vui và tin tưởng cho mọi người. Một kinh nghiệm khác ở các nước Âu Châu, đó là các dòng tu. Quý bà và anh chị em biết, mặc dù họ đưa ra một cái khẩu hiệu là không phân biệt chủng tộc, đối xử với mọi người bằng nhau, công bằng với nhau, thế nhưng thật sự đời sống của họ, tâm thức của họ cũng là sự phân biệt, thậm chí nó vào trong cả đời sống của giáo hội. Bên đó tôi thấy có một vài dòng tu, họ chấp nhận không có ơn gọi, chấp nhận không nhận thêm ơn gọi. Tất nhiên các người Âu Châu người ta đã không đi tu rồi, không nhận châu Á, không nhận châu Phi, không nhận người da màu, không nhận người da đen. Rốt cuộc cái tu hội đó tàn lụi tại vì không có ơn gọi. Vâng, khi chúng ta đóng lại, khi chúng ta giàu có trong cái sự cô đơn buồn chán, thì chúng ta không có khả năng tiếp đón, không có khả năng trao ban và không có khả năng chia sẻ cho ai cả. Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở mọi người chúng ta, giáo hội là giáo hội của Chúa, giáo hội được mở ra, cộng đoàn là cộng đoàn của Chúa, cộng đoàn của mọi người, mở ra đón nhận những anh chị em di dân, những người đau khổ, những người cần đến chúng ta và những người cần đến cộng đoàn chúng ta, để cho nhà thờ, để cho cộng đoàn của chúng ta trở thành nơi quy tụ, trở thành nguồn trao ban ân sủng cho mọi người. Đó là điều Thiên Chúa muốn, đó là điều giáo hội muốn và mỗi người chúng ta cũng muốn. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có thể đón nhận lời Chúa và thực hành lời Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn. Mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tiên xưng đức tin.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi sẽ không nói về một chủ đề cụ thể nhưng sẽ dành thời lượng của chương trình để giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả đã gửi về hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com và để có thể giữ được sự riêng tư của những vị khán giả đã gửi về cho chúng tôi thì chúng tôi xin phép được giấu tên của tất cả những quý vị khán giả đã gửi thư về cho chương trình. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Như Yến đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, và đây là những lá thư mà chương trình Dòng chảy cuộc đời đã nhận được từ quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trong suốt thời gian vừa qua. Và con xin phép được đọc một cái lá thư thắc mắc của một bạn trẻ và xin phép được giấu tên. Gần đây thì con có lắng nghe chia sẻ của một người em họ và con thấy có nhiều vấn đề để cần chia sẻ nhưng mà em ấy không biết nói với ai. Bố mẹ của em đã ly hôn từ khi em còn nhỏ và đến nay thì em đã 17 tuổi. Bình thường thì em rất là vui vẻ hoạt bát và có nhiều bạn bè. Tuy nhiên, có những lúc em rất bướng và lại hơi ngang ngạnh và không có muốn dựa dẫm vào ai, kể cả gia đình. Mẹ em thì là một người rất là thích ra lệnh cho người khác và muốn mọi chuyện phải diễn ra theo ý của mình. Và mẹ em gần đây cũng có những mối quan tâm khác như là công việc nên ít dành thời gian cho em. Bố của em từ khi ly hôn thì rời đi và sau đó một thời gian thì có quay về, nhưng sau đó thì lại ra đi và có con với một người khác, tức là đã có một gia đình mới. Em cũng có một người em trai nhưng người em này thì trầm tính hơn và ít chia sẻ hơn và cũng rất lạnh lùng hơn em. Gần đây thì em có tâm sự là bố con em gọi điện cho nhau, bố cũng hứa là sẽ về thăm nhưng không có lần nào về, rồi vài lần gọi điện thì lại trong cơn say, rồi lại cãi nhau và trách móc em qua điện thoại nhưng vẫn tiếp tục làm phiền em. Còn mẹ em thì hay đốc thúc em gọi điện cho bố để xin tiền, dù khi ly hôn thì mẹ nói là sẽ tự nuôi hai anh em. Và sau này thì lần cuối cùng bố gọi cho em thì lúc đó hai bố con đã cãi nhau rất là nhiều và sau lần đó thì em tâm sự là em không bao giờ có thể khóc được dù cho buồn. Nên là em nói điều đó là một điều rất bình thường, nhưng bản thân con lại cảm thấy không bình thường và con nghĩ em đang có những vấn đề tâm lý cần chia sẻ, nhưng con không biết phải khuyên em như thế nào. Xin cha giúp con. Dạ.
1: Trước tiên thì mình xin cảm ơn bạn đã viết thư. Đúng là khi lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ đổ vỡ trong hôn nhân là một thiệt thòi rất là lớn cho các bạn trẻ và những người mới lớn. Vì đứa con nào cũng cần cái chỗ dựa thật là vững chắc của cha mẹ và kinh nghiệm tình thương của cha mẹ. Cái thứ hai nữa là cái khuynh hướng của các em bé khi mà lớn lên trong gia đình đổ vỡ, thường các em cũng dễ đổ lỗi cho mình, hay là không biết lý do tại sao mà mình gia đình mình như thế. Và rồi chính các em cũng cảm thấy đau khổ, hoang mang và dĩ nhiên sẽ tìm cách để mà sống qua cái nỗi niềm, cái cảm xúc khó khăn đó. Vì thế những bạn trẻ hay là những em nhỏ lớn lên trong gia đình thiếu tình thương của cha mẹ rất là thiệt thòi. Và trong hoàn cảnh của người bạn mà em có kể trong thư, nói lên rằng bạn ấy đã tìm một cái giải pháp gần như là để tự vệ bản thân mình, nghĩa là rút lui rồi mất đi cái cảm xúc hay là không thể thổ lộ với người khác, đặc biệt là không thể khóc, nghĩa là không có cảm nghiệm được cái đau khổ, muốn ngăn cản cái đau khổ trong cái cuộc sống của mình. Đây là một điều rất là khó khăn và sau này sẽ là một cái tiền đề cho cái dấu hiệu của việc rối loạn cảm xúc sau này, nghĩa là một cách nào đó em có thể sẽ khó khăn trong cái việc chia sẻ cảm xúc của mình với người khác, biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Yeah. Hoặc là hiểu được cảm xúc của mình. Yeah. Hoặc là hiểu được cảm xúc của người khác. Yeah. Do đó cái vấn đề về trưởng thành tâm cảm của bạn này là vấn đề quan trọng để mà giúp bạn ấy vượt qua. Thì người bạn mà em kể, cái em mà em kể đó chắc chắn sẽ cần cái sự giúp đỡ. Trước tiên là bạn ấy rất may mắn là có cái
0: người anh họ đồng hành như vậy.
1: Người đồng hành đúng thế. cái người đồng hành thấy được cái vấn đề của em, đó là một cái sự nhận biết rất là tốt. Do đó mình mời gọi bạn hãy là chỗ dựa tinh thần cho bạn ấy, và đừng có khuyên, không nhất thiết là mình phải khuyên bạn ấy là phải làm gì, phải nên thế nào, nhưng mà hãy là cái người có thể lắng nghe được, bao dung với những cái cảm xúc của bạn ấy, cũng như là giúp cho bạn ấy có được chỗ dựa tinh thần, có được cái người mà có thể lắng nghe mình, có thể đi cùng với mình trong những lúc mình hoang mang đau khổ. Cái thứ hai là bạn ấy cũng đang rất là thiệt thòi vì thay vì người cha có thể là chỗ dựa tinh thần thì ngược lại lại gây ra nhiều cái tổn thương trong lòng của em. Do đó mình mời gọi người anh họ đó, dạ, có liên lạc đó, thì khuyên bạn ấy rằng nếu được nói bạn ấy là cần thì mình liên lạc để đối thoại với cha của mình và nói rằng con không có hy vọng là mỗi lần liên lạc với nhau cha con mình cãi nhau, nhưng mà nếu được thì ba có thể dành thời gian thêm cho con và em để con cảm nghiệm được có người cha trong cuộc sống. Nhiều khi mình nói một cái lời đề nghị một cách rõ ràng như thế thì người cha của mình sẽ hiểu, mà nếu không hiểu lúc này thì sau lúc suy nghĩ một thời gian ông ta sẽ nhận biết được cái vấn đề đó. Yeah. Ngay cả nói đối thoại với mẹ của mình, tại vì bạn ấy đã lớn yeah, là 17 tuổi rồi. Một mặt khác chúng ta cũng hiểu là thanh niên hay là những cái thiếu niên ở cái tuổi gần trưởng thành, như là 16, 17, 18 tuổi, thường thì rất khao khát được tự lập, yeah, được là chính mình. Nhưng mà cái khả năng tự lập là chính mình đòi hỏi phải có cái vốn liếng của cái thời trước đó, là mình trong thời thơ ấu mình được cái sự ủng hộ, sự động viên cũng như giáo dục tốt của cha mẹ, nên từ đó cái người đó có thể dùng cái vốn liếng đó để là chính mình sau này. Yeah. Tuy nhiên cái thiệt thòi của cái bạn bạn thiếu niên đó là có lẽ mình gặp quá nhiều cái xung đột về cảm xúc trong gia đình. Yeah. Nên cái khả năng mà là chính mình và cởi mở ra với mọi người rất là khó và giới hạn. Do đó bạn cũng cần, ví dụ như nếu được thì tìm một người linh hướng, hay là đi tham gia các cái mô sinh hoạt đoàn thể để có thể cảm nghiệm được cái sự chia sẻ, cái tình huynh đệ trong các cái đoàn thể, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, hay là nhóm giúp lễ, hay là được linh hướng bởi một cha nào đó hay một ai đó. Thì từ từ cái người đó cũng bù đắp được một phần nào cái khó khăn về tinh thần hay là cái thiếu thốn về tình cảm mà bạn ấy đang có. Và nếu mà mình cảm thấy mà mình không vượt qua được nữa thì mình cũng có thể đi gặp một cái chuyên gia tâm lý nào đó để được đồng hành, để được giúp chữa lành những cái vết thương trong quá khứ, đặc biệt là những cái đổ vỡ mà trong gia đình mình đã gặp phải.
0: Dạ. Nhưng mà thưa cha, riêng con thì trong lá thư này con cũng có một vấn đề con thắc mắc, là như cha cũng đã nói là cái việc mà bạn ấy không khóc thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà biểu lộ cảm xúc sau này của bạn ấy. Vậy thì trong cái trường hợp này, có khi nào bạn ấy đang bị lầm lẫn giữa cái việc mà mình không khóc như vậy là mình trở thành một chàng trai mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em cũng như là cho mẹ của mình, chứ bạn ấy không nghĩ đó là một vấn đề về tâm lý. Vậy thì có cách nào để bạn ấy có thể thoát ra được cái việc mà kìm nén cảm xúc mãi như vậy hay không? Và nhìn nhận cái việc khóc không phải là sự yếu đuối, mà là một cái sự giải tỏa cảm xúc và sống thật với cảm xúc của mình.
1: Cái này rất là khó, đặc biệt là với người nam chẳng hạn, và ngay cả với người nữ. Đến một lúc nào đó mà khi chúng ta gặp quá nhiều đau khổ, hoặc là chúng ta không có cảm thấy có ai mình có thể cảm thông, chia sẻ và hiểu cho mình, ngay cả người thân của mình, thì cái việc mà mình biểu lộ cảm xúc nó sẽ thành không cần thiết nữa. Dạ. Yeah. Nghĩa là không những chỉ không đè nén, nhưng mà không có cảm thấy mình thường mình khóc, là một phần là mình nói lên cái cảm xúc của mình, nói lên cái đau khổ của mình, nói lên cái khao khát được người khác thấy cái sự đau khổ đó, được an ủi. Nhưng mà khi một người mà trong gia đình mà mình, ngay cả khi mình khóc mà cũng không có ai đó bên cạnh để hiểu cho mình, hay là cảm thông và an ủi, cũng nhìn thấy đau khổ của mình, thì khóc làm gì nữa. Dạ, nên mình phải cảm thông cho bạn ấy. Nó có hai khả năng. Một là mình dồn nén đau nhiều quá, hay là mình đối diện với đau khổ nhiều quá nên mình thấy nó bình thường, nó chai lì với cái cái cảm xúc bị tổn thương trong gia đình. Đó là điều mà rất là tội nghiệp. Do đó để vượt qua được cái đó, thật sự nó là vết thương, nó một cái phương thế tự vệ, là tôi không cần phải khóc nữa. Tôi không nghĩ rằng mình cần thiết phải nói lên cái đau khổ của mình nữa, đâu có ai hiểu cho tôi đâu. Thì để làm việc để vượt qua được cái đó thì bạn ấy cần có một người mà cảm thông, đồng cảm và thấu cảm cho cái cảm xúc của mình, rồi có cơ hội chia sẻ cảm xúc của mình nhiều hơn. Và nếu được thì sau này khi bạn ấy có cơ hội có thể đến với những mảnh đời đau khổ khác giống mình, thì khi mình gặp được những con người cũng đau khổ như mình hay là đau khổ hơn mình, đôi lúc chính cái đó nó sẽ kết nối bạn ấy trở lại với cảm xúc của mình và có thể khóc được. Cái thứ hai là đúng là có một số người như Yến nói là nhiều khi mình nghĩ rằng không khóc là mạnh mẽ, nhưng mà đó chỉ là một cái sự tự vệ thôi, nghĩa là mình không muốn thấy mình bị yếu đuối. Cũng có thể là bạn ấy muốn là chỗ dựa cho em của mình hay là cho người thân của mình, hay là muốn chứng tỏ là mình không còn bị ảnh hưởng bởi những cái gì xung quanh mình nữa. Tuy nhiên cái đó nó có một cái sự nguy hiểm là chính khi mình đè nén nhiều quá cái mình không ai hiểu được mình nữa, người ta không có hiểu được những gì đang xảy ra bên trong của mình. Nó sẽ khó trong cái đời sống tình cảm sau này, khi mình sống với người khác mình không có biểu lộ được cảm xúc, đặc biệt với người mình thương, nên người ta không biết là mình muốn cái gì. Nên đôi lúc mà mình cũng phải từ từ tập nói ra cảm xúc của mình, cho dù mình không khóc được, nhưng mà khi mình nói ra được thì mọi người sẽ hiểu được cái điều gì đang xảy ra với mình. Và cái quan trọng kế tiếp là đôi lúc cuộc sống của chúng ta nó có nhiều cái mối bận tâm, nhưng mà cái mối bận tâm nào là quan trọng? Ví dụ như cái tuổi 17, cái mối bận tâm lớn nhất là tình bạn, tình yêu, rồi bước ra ngoài cuộc đời, bước vào trong môi trường đại học chẳng hạn, hay là có nghề nghiệp. Và mối bận tâm với gia đình, mối bận tâm với tương quan với người thân gia đình. Thì đến một lúc nào đó bạn phải cân nhắc thôi. Ở cái tuổi này, ví dụ như là mình không thể thay đổi được cái hoàn cảnh hôn nhân của cha mẹ mình, tại vì đó là của họ, đúng không? Và mình cũng không có lỗi trong đó. Thì mình tạm bớt lại cái mối bận tâm đó, tại vì nếu mình cứ chú tâm vào cái đó thì mình không có bước về phía trước được. Mình tạm dồn cái sự chú tâm vào cái tương lai, cái phía trước mặt của mình là mình phải làm gì. Ví dụ như là mình phải thi đại học, mình phải hết 12, mình phải ra đời, mình phải bước vào đại học. Vậy thì hãy dồn cái sự tập trung vô cái đó để là
0: cái mục tiêu sống mới,
1: cái mục tiêu sống mới, cái cơ hội sống mới cho mình. Rồi từ từ những cái chuyện mà trước giờ mình nhìn nó điều khiển, nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình nhiều quá đó, từ từ nó sẽ có một cái góc nhìn mới. Lúc đó sau khi mình bạn trưởng thành rồi, bạn quay lại bạn sẽ hiểu hơn, và nhiều khi bạn cũng sẽ bao dung được hơn, tha thứ dễ dàng hơn cho cha mẹ vốn là cũng là những người yếu đuối, có giới hạn. Và nhiều khi trong hoàn cảnh của họ, họ không có cách nào khác để mà đối diện với cái khó khăn mà đẩy đến cái bờ vực thẳm của đời sống hôn nhân.
0: Dạ, con rất cảm ơn cha về câu trả lời này, và hy vọng là bạn trẻ sau khi mà nghe được câu chuyện cũng sẽ rút ra được cho mình những kinh nghiệm mới. Dạ, và con xin phép đến với một trường hợp khác ạ. Bạn trẻ này thì có một băn khoăn là không biết cha nghĩ như thế nào về hôn nhân khác tôn giáo, bao gồm nhiều trường hợp, và một trường hợp cụ thể mà con muốn hỏi riêng đó là một tín hữu công giáo mới theo đạo, tức là tự tìm hiểu và tin, với một người ngoại đạo không theo tôn giáo nào nhưng vẫn cùng đi lễ với nhau, và người ấy đã bước đầu tin là có Chúa tồn tại. Vậy thì nếu hai người đến với nhau thì có nên hay không thưa cha, hay là sẽ chịu khổ lúc đầu để chia tay để sau này giữ vẹn và dễ dàng hơn để lấy người cùng đạo? Xin cha cho con lời khuyên ạ.
1: Xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn về hôn nhân khác tôn giáo. Dĩ nhiên chúng ta phải nhìn nhận rằng ở Việt Nam, người tín hữu Kitô hữu, người công giáo là thiểu số. Vậy là cái khả năng lớn chúng ta bước ra đời để gặp một người mà yêu thương mà không cùng tôn giáo với mình thì rất là cao. Không có nghĩa là mình không được phép yêu người ta, cũng không có nghĩa là khác tôn giáo là sai. Có nhiều gia đình khác tôn giáo nhưng rất hạnh phúc. Dĩ nhiên cũng có nhiều gia đình khác vì khác tôn giáo nên cũng gặp rất là nhiều trắc trở và đổ vỡ. Vậy mình phải phân định xem là khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào. thì có thể giúp cho gia đình mình hạnh phúc, và việc khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào thì không đem lại hạnh phúc cho gia đình mình. Ví dụ như là khác tôn giáo nhưng mà hai bên không tôn trọng cái đức tin của nhau, không tôn trọng cái niềm tin tín ngưỡng hay cách sống đức tin của nhau, và thậm chí là coi thường nhau, hay là đến với nhau chỉ vì muốn kết hôn nhưng mà không có yêu mến niềm tin của người kia,
0: không
1: có trân trọng,
0: yeah.
1: Không có trân trọng cái tinh thần,
0: yeah.
1: Cái đời sống thiêng liêng của người kia,
0: yeah.
1: Thì nếu mà mình nhìn thấy trong mối tương quan mà chỉ về tình cảm không,
0: yeah.
1: Tình cảm về mặt thể xác không, hay là chỉ bận tâm về hôn nhân không, nhưng mà không nghĩ đến là hôn nhân là phải đón nhận cả tâm hồn, cả niềm tin của người kia, thì nó rất là nguy hiểm. Vậy trong mối tương quan của hai bạn đó, hai bạn mà bạn nói muốn nói đến đó, thì nó có nói lên cái sự khao khát tìm hiểu niềm tin của nhau và đón nhận cái niềm tin, hay là trân quý cái niềm tin mà mỗi người có hay không? Nếu mà có cái điều đó thì đó là cái cánh cửa hy vọng và rất là tốt để mình sống mối cái hôn nhân hạnh phúc. Vì mỗi tôn giáo là một giá trị riêng. Tuy nhiên, đối với đạo của chúng ta, cái giá trị tôn giáo cũng rất quan trọng, vì mình tin vào Chúa là đấng yêu thương mình. Đó là một cái đặc điểm rất khác với nhiều tôn giáo khác. Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình. Và tình yêu của vợ chồng là tình yêu của một người nói lên cái tình yêu của Chúa dành cho hội thánh, trung thủy, khiết tịnh, và thậm chí hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Nên mình đời sống vợ chồng của người Công giáo là phản chiếu lại là biểu tượng của tình yêu của Chúa với hội thánh. Nên nếu mà mình khác tôn giáo cái mà mình không tôn trọng nhau, hay là không có nhìn nhận cái giá trị niềm tin của nhau, thì rất là dễ đi đến cái xung đột. Mình lấy ví dụ cái xung đột này là có thể xảy ra, ví dụ như cái bạn Bình Lương cho rằng phá thai là chấp nhận được, khi mình hoặc là ngừa thai khi mình để mình không có con lúc này, để từ từ có cũng được, để mình làm ăn cho tốt đã, mình có thu nhập cao đã, mình có nhà cửa ra hay có con, thì muốn ngừa thai nhân tạo chẳng hạn. Và người bạn nữ thì là bên Công giáo thì lại không có tin như vậy, và được dạy là mình phải sống đón nhận con cái theo luật hội thánh, theo Chúa ban cho mình, theo ơn của Chúa, và giáo dục nó lớn lên theo luật hội thánh. Thì bây giờ hai

0: thì là hai bên có tôn trọng cái đức tin của nhau hay không, và có cho phép nhau sống cái đức tin đó một cách trọn vẹn hay không. À, và mình đến với nhau với tất cả con người của người đó hay là chỉ là cái thể xác người đó thôi, thì đó là điều mà rất nguy hiểm, dẫn đến cái xung đột trong hôn nhân.
1: Dạ vâng.
0: Nếu mà khác tôn giáo. Dạ.
1: Dạ, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Con xin phép đến với một câu hỏi tiếp theo của một chị đã lập gia đình 12 năm. Năm nay chị đã 43 tuổi và chị là người đạo Công giáo nhưng mà lấy chồng thì đạo Phật, và chồng chị thì không theo đạo, cho nên là hai vợ chồng đã làm phép chuẩn. Tuy nhiên là hai đứa con trai thì theo đạo, vì vậy chị rất là vui về điều đó. Và chị sống cùng với gia đình chồng suốt 12 năm. Thì trong suốt 12 năm đó thì 2 năm đầu tiên rất là hạnh phúc vui vẻ. Nhưng 10 năm trở về đây thì sẽ đã có nhiều những cái xung đột xảy ra. Chồng chị thì cũng đã từng ngoại tình, nhưng mà sau khi chị khuyên bảo thì anh cũng đã quay trở về với gia đình. Tuy nhiên cái mối quan hệ giữa chị với gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng, thì lại không thể hòa hợp được. Và rất khó để nói chuyện với mẹ chồng, vì mẹ chồng luôn dùng những cái lời nói khó nghe để nói về chị cũng như là gia đình của chị. Và chị làm gì thì bà cũng không thấy vừa lòng. Mặc dù là chị im lặng để cho nhà cửa yên ấm, nhưng mà vẫn luôn luôn có một cái bức tường ngăn cách. Và chị không biết làm sao để có thể tiến tới và xóa bỏ cái bức tường đó, dù rằng là chị rất là yêu quý gia đình chồng và muốn mọi sự theo ý của ông bà, nhưng mà vẫn không thể nào theo ý được. Thưa cha,
0: đây là câu hỏi rất là khó ha.
1: Dạ.
0: Cảm ơn sự chia sẻ của chị, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm, cái khó khăn của chị trong đời sống gia đình. Đây là một cái thách đố rất lớn, nhưng mà mình cảm nghiệm được là chị đã rất là mạnh, can đảm, và thậm chí có cái lòng bao dung để tha thứ cho chồng khi mà chồng không có chung thủy với mình. Chứng minh cho thấy rằng chị rất là quảng đại, và thậm chí là rất là yêu thương gia đình, thậm chí là yêu thương chồng của mình mà để có thể tha thứ cho chuyện đó. Điều đó không có dễ chút nào. Và mình tưởng tượng như là 10 năm của chị đầy cái nước mắt và đau khổ. Mình cũng xin Chúa an ủi và động viên chị. Nhưng cái những gì chị chia sẻ nói lên một cái tấm gương của một người có đức tin mạnh mẽ và yêu thương gia đình một cách thật sự. Về vấn đề của gia đình chồng và chị thì chúng ta thấy đây là một cái hoàn cảnh mà rất là nhiều gia đình ở Việt Nam gặp phải khi sống chung với gia đình chồng hoặc gia đình vợ, sống chung với bố mẹ chồng, bố mẹ vợ. Và chúng ta biết trong Kinh Thánh mình cũng được học đó, ngay cả từ sách Sáng Thế đã dạy rằng khi người nam người nữ đến với nhau, kết hôn với nhau thì họ lìa bỏ cha mẹ của họ để đến chung sống với nhau. Cái lìa bỏ này không phải là nói việc họ ghét bỏ, nhưng mà họ phải tập tạo cái ranh giới để giờ đây mình dồn tình thương cho vợ hay cho chồng của mình, đặt cái tình thương cho vợ, cho gia đình mình trên hết. Người cha người mẹ cái ảnh hưởng còn, nhưng mà nó không còn nặng, hay là nó không còn là cái yếu tố quyết định cho cái đời sống hôn nhân của mình. Cái hôn nhân của mình nó phải lên trước, nghĩa là cái ưu tiên nó lên hàng đầu. Dĩ nhiên các nước phương Tây và một số cái xã hội phát triển đó, nơi xã hội phát triển thì người ta luôn luôn chọn cái đường là thường là cặp hôn nhân họ ra riêng, họ ở riêng để tránh cái sự xung đột gia đình. Đó là một cái sự khôn ngoan. Tuy nhiên ở trong hoàn cảnh Việt Nam mình, nhiều nơi nhiều gia đình vẫn phải ở với gia đình chồng, gia đình vợ, một phần là vì phải chăm lo cho cha mẹ già nữa, từ đó mình sẽ dễ gặp xung đột. Nhưng mình hiểu được một điều là mình mời gọi mọi chúng ta, hay là mời gọi chị đó, ráng hiểu một điều là cái vấn đề của mẹ chồng nói lên bà ấy là ai, chứ không phải nói lên mình. Ý mình muốn nói ở đây là gì? Là chúng ta phải tập đặt cái ranh giới về cảm xúc trong đời sống chung á. Nếu mình không có thể có ranh giới tách biệt về thể lý thì mình phải tập đặt ranh giới về cảm xúc. Ranh giới về cảm xúc nghĩa là gì? Là tới mức độ nào thì mình cho phép bên phía gia đình chồng hoặc gia đình vợ ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.
1: Yeah.
0: Vì sao? Vì nếu mình không vui thì mình cũng không vui với con, với chồng của mình, rồi mình có thành kiến. Do đó mẹ chồng không hài lòng với mình mẹ chồng không thích những gì mình làm, hay là mẹ chồng la mình hay mắng mình chửi mình,

0: đó là vấn đề của bà ấy. Bổn phận của mình, mình hiếu thảo, mình chăm sóc, mình phụ giúp công việc trong gia đình một cách hết lòng là mình đã làm rất là nhiều rồi. Mình không có ép, không bị ép buộc phải làm hài lòng mẹ chồng của mình hay là cha chồng của mình hay ba mẹ vợ của mình. Mình không có bổn phận phải làm chuyện đó. Mình chăm sóc, mình hiếu thảo, mình yêu thương, nhưng mà họ không hài lòng với mình, đó là vấn đề của họ, không phải là vấn đề của mình. Vấn đề mà mình cũng không thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người. Thậm chí có thể là ở cái tuổi già, cái tuổi mà người ta lớn hơn, người ta cảm thấy gặp nhiều khó khăn hơn, rồi người ta dễ trút cái sự khó khăn khó chịu lên mình nữa. Đó là chuyện rất là bình thường, nên mình hiểu cái khó khăn của cha mẹ chồng hay là mẹ chồng của mình, là vấn đề đó là vấn đề của họ, không phải là do mình. Thì mình tập tách được cái cảm xúc mình ra,
1: mình không phải là nguyên nhân của sự tức giận đó, đúng không?
0: Tại vì người ta tức mình, đó là vấn đề của người ta. Mình làm hết cách mà người ta không hài lòng, thôi mình chấp nhận thôi. Mình không thể nào bắt mình phải làm hài lòng hết tất cả mọi người được. Do đó cái điều đầu tiên mình mời gọi chị phải cố gắng suy tư là gì, là mình phải yêu thương mình. Mình tập đặt cái ranh giới đâu là cái việc mình chấp nhận được trong lời nói của người khác nói về mình. Nếu người ta nói không tốt về mình ta vẫn nói, mà người ta ở sống trong gia đình mình tập bỏ ngoài tai những cái lời đó. Và hiểu được rằng là mình đã làm hết sức thì thôi, họ không yêu mến mình, đó là chuyện của họ. Quan trọng là mình với con mình, với chồng mình, với người thân mà mình được mời gọi sống với trước. Còn cái bổn phận đó là bổn phận với gia đình chồng là mình đã làm hết sức rồi. Thì mình nghĩ là mình phải tập từ đó, thì hy vọng là chị sẽ cảm thấy bình an.
1: Dạ vâng, con cũng nghĩ đó là một trong những cái chìa khóa để có thể tháo gỡ những khúc mắc giữa các gia đình trẻ.
0: Với lại đôi lúc mình có thể tập đối thoại, nhiều khi mình nhìn quá mình không có nói ra, nên người ta cứ, mà mọi người cứ nghĩ là
1: đó là bình thường,
0: nói ra là bình thường, để như vậy là bình thường. Nên đôi lúc mình tập nói một cách rất là chân thành, thẳng thắn, nhưng mà không có cái sự khó chịu hay là nóng giận. Ví dụ mình đợi lúc mình bình tĩnh, mình nói mình xin gặp riêng mẹ chồng, nói con cảm thấy con làm cái gì mẹ cũng không hài lòng. Và con muốn cho mẹ biết là con không có chịu đựng nổi khi mà mẹ tiếp tục sau làm như vậy với con. Dừng lại ở đó rồi tùy bà ấy quyết định. Mà có thể suy nghĩ, có lúc đó thì có thể người ta sẽ khó chịu chưa có đón nhận, nhưng mà từ từ người ta sẽ suy nghĩ kỹ. Nhiều khi mình cũng bao dung cho người già, nhiều khi đến lúc cái tuổi nào đó họ cảm thấy họ sợ mất mát, họ đối diện với cái mỏng giòn của con người, họ khó kiên nhẫn với mình, nhưng mà mình nói như vậy thì họ sẽ hiểu.
1: Và con rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của các khán giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trên kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì, quý vị có thể gửi thư về hộp mail chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ Công giáo Mexico. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc nhở giới trẻ Công giáo tại Mexico đừng quên mục đích của cuộc đời là sống với Chúa Giêsu để đạt tới sự thánh thiện. Chỉ khi kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể làm cho thế giới tin vào Người, ngay cả giữa những vấn đề do bạo lực, sự thờ ơ và tình trạng thiếu ý nghĩa gây ra. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi đến ban tổ chức và hàng chục ngàn người tham dự Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc lần thứ 3 của Mexico tiến hành từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 8 vừa qua tại thành phố Monterrey. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ thân mến, giờ đây khi quy tụ tại Tổng Giáo Phận Monterrey để cử hành Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc trên mảnh đất Mexico thân yêu, tôi muốn hiện diện giữa các bạn bằng một vài lời ngắn gọn để cùng các bạn bước đi trên hành trình đức tin này. Đây là một dịp gặp gỡ tốt đẹp giữa tất cả các bạn cùng với các vị mục tử của mình, xuất phát từ sự hiệp thông với Chúa Kitô để cho thế giới thấy mục đích của cuộc đời chúng ta là gì, kết hợp với Người và nhờ đó bằng việc tham dự vào sự sống của Người đạt tới sự thánh thiện mà chúng ta được mời gọi. Chủ đề của cuộc gặp gỡ này làm nổi bật điều ấy bởi chính Chúa Kitô đã nói với chúng ta, cả anh em nữa hãy làm chứng vì anh em ở với tôi. Các bạn trẻ thân mến, hãy đón nhận những lời này bằng chính cuộc sống của mình, bởi vì chỉ khi kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể làm cho thế giới tin vào Người, ngay cả giữa những vấn đề mà các bạn nhìn thấy chung quanh mình do bạo lực, sự thờ ơ và tình trạng thiếu ý nghĩa gây ra. Hãy biết dừng lại và dành cho mình thời gian trong thinh lặng để phân định điều gì thực sự có ích và xây dựng. Bằng cách ấy, khi kết hợp với Thầy Chí Thánh, các bạn có thể trở thành chứng nhân của Người, thành những dấu chỉ của niềm hy vọng.
1: Tin Giáo Phận Bắc Ninh. Ban truyền thông Giáo Phận Bắc Ninh tổ chức hội thảo truyền thông Công giáo trong thời đại AI. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, các học viên từ nhiều giáo xứ, giáo họ trong và ngoài Giáo Phận Bắc Ninh đã quy tụ về Tòa Giám mục Bắc Ninh để tham dự hội thảo truyền thông Công giáo trong thời đại AI do Ban truyền thông Giáo Phận tổ chức. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI đang từng ngày thay đổi cách con người tạo ra và tiếp nhận thông tin, hội thảo là dịp để những người đang dấn thân trong lĩnh vực truyền thông Công giáo cập nhật những phương thức mới, chia sẻ kinh nghiệm và cùng suy nghĩ về trách nhiệm của người làm truyền thông trong thời đại kỹ thuật số. Mở đầu, Thầy Du Xê Quyền trình bày chuyên đề Thiết kế đồ họa Công giáo trong thời đại AI, giới thiệu những khả năng AI có thể hỗ trợ người làm truyền thông trong các khâu tìm kiếm ý tưởng, phát triển hình ảnh, xây dựng bố cục và hoàn thiện sản phẩm. Qua những ví dụ cụ thể, các học viên có thêm một cách tiếp cận thực tế với AI và nhận ra công nghệ có thể giúp công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. AI rất nhanh, còn truyền thông Công giáo cần sự chính xác. Những nội dung liên quan đến kinh thánh, giáo huấn, phụng vụ và truyền thống đức tin cần được kiểm chứng cẩn trọng và thể hiện với sự tôn trọng đối với giáo hội. Tiếp đó, Thầy Du Xê Quyền chia sẻ chuyên đề từ tầm nhìn đến sứ mạng, xây dựng chiến lược truyền thông Công giáo. Từ việc xác định đối tượng, nội dung và mục tiêu truyền thông, các học viên được hướng dẫn nhìn công việc truyền thông trong tương quan với sứ mạng của giáo hội. Phần thực hành giúp nội dung trở nên gần gũi hơn với công việc thực tế. Các học viên làm việc theo nhóm, cùng xây dựng ý tưởng, xác định nội dung và thực hành viết prompt để sử dụng AI thiết kế một ấn phẩm Công giáo phù hợp với nhu cầu và hướng đến việc phục vụ cộng đoàn. Buổi chiều, chị Chiara De Martino, chủ biên các dự án truyền thông Công giáo và nhà báo tờ The Mail bên Pháp, trình bày chuyên đề báo chí Công giáo trên thế giới qua phần phiên dịch của Thầy Du Xê Quyền. Từ kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực báo chí và truyền thông Công giáo, chị Kiara chia sẻ về cách lựa chọn đề tài, xây dựng câu chuyện và tiếp cận độc giả hôm nay. Những kinh nghiệm từ môi trường báo chí quốc tế giúp các học viên có thêm góc nhìn về cách kể những câu chuyện đức tin sao cho chân thực, gần gũi và có sức chạm đến người đọc. Xen kẽ các chuyên đề là những câu hỏi, trao đổi và chia sẻ từ các học viên. Nhờ đó, hội thảo trở thành không gian gặp gỡ và học hỏi, nơi những người đang làm truyền thông tại các giáo xứ, giáo họ có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm và thao thức từ chính công việc của mình. Ngày hội thảo khép lại với thánh lễ tạ ơn lúc 16 giờ trong tâm tình tạ ơn và tiếp tục lên đường loan báo tin mừng Chúa Kitô bằng phương tiện truyền thông hiện đại.
0: Tin Roma, Ngoại trưởng Tòa Thánh sẽ thăm Nga từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8 tới đây. Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh Vatican, sẽ đến thăm thủ đô Moscow của Liên bang Nga từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8 tới đây. Tin này được truyền thông Công giáo loan báo trước đó và cũng được sự xác nhận của Đức cha Nikolai Dobinin, dòng Francisco Viện Tu, giám quản Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscow. Cũng nên lưu ý rằng Đức Tổng Giám mục Gallagher mới viếng thăm Ukraine hồi đầu tháng 7 vừa rồi và đã hội kiến với Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng như Ngoại trưởng Andriy Sybiha của Ukraine. Sau chuyến viếng thăm này, Tổng thống Zelensky gợi ý rằng nhà ngoại giao của Tòa Thánh có thể giúp thiết lập liên lạc với Tổng thống Vladimir Putin của Nga. Chuyến viếng thăm Moscow trước đây của Đức Tổng Giám mục Gallagher diễn ra hồi tháng 11 năm 2021. Khi đó, ngài đã có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Mikhail Mishustin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Đức Tổng Giám mục Hilarion, bấy giờ là Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng vụ Chính thống Nga, đồng thời cũng gặp một số quan chức khác. Mặt khác, ông Alexei Yudin, Phó Giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Đại học Nhân văn Quốc gia Nga, cho rằng một trong những chủ đề được thảo luận trong các cuộc gặp của Đức Tổng Giám mục Gallagher có thể là chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Matteo Zuppi, đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng về Ukraine, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 tới đây. Ông Yudin nhắc lại rằng Đức Hồng Y Zuppi đã đến Ukraine vào tháng 7 năm nay và trong số những người ngài đã gặp gỡ cũng có các tù binh chiến tranh Nga. Theo học giả người Nga này, có khả năng Đức Hồng Y Zuppi cũng sẽ thực hiện một chuyến viếng thăm tương tự tới Nga và chuyến viếng thăm có thể bao gồm cuộc gặp gỡ với các tù binh chiến tranh Ukraine.
1: Tin Budapest, Hungary, 12 tín hữu hành hương Ba Lan thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông ở Hungary. Xe khách rời khỏi đường cao tốc và lật xuống rãnh ven đường, làm cho 12 tín hữu Ba Lan đang thực hiện chuyến hành hương bị thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Thủ tướng Hungary, ông Peter Magyar cho biết tin này hôm Chủ nhật, ngày 16 tháng 8 vừa qua. Theo thông tin từ phía Ba Lan, những người trên xe là các khách hành hương đang trên đường trở về sau chuyến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia và Herzegovina. Theo Thủ tướng Magyar, vào đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa rồi, chiếc xe buýt đã lao khỏi đường cao tốc M3 tại khu vực Mezokerestas, rơi xuống một con mương và bị lật. Ông Magyar cũng như Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân của các nạn nhân. Có gần 60 người được cho là đã có mặt trên xe. Các giám mục Công giáo Ba Lan cũng bày tỏ đau buồn trước vụ việc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wojda cho biết ngài cầu nguyện cho các nạn nhân đã thiệt mạng một cách bi thảm được hưởng sự sống đời đời, đồng thời cầu mong những người bị thương sớm bình phục.
2: Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem viếng thăm và liên đới với các tín hữu Kitô ở miền bờ Tây. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem, Đức Hồng Y Pier Battista Bizzaballa đã viếng thăm làng Kitô giáo duy nhất ở miền bờ Tây và biểu lộ quyết tâm duy trì sự hiện diện của Kitô hữu tại đây. Làng này quy tụ các tín hữu Công giáo Latin và chính thống. Từ lâu, dân làng đã bị những người Do Thái đến định cư bất hợp pháp, sách nhiễu và chiếm đất của người Palestine tại đây. Trong thánh lễ tại nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế của Công giáo Latin ở Tây Bê, Đức Hồng Y khẳng định, tôi có thể không có những câu trả lời ở bình diện con người và thế gian, nhưng tôi tin vào Thiên Chúa và tôi chắc chắn rằng trong người chúng ta có thể tiếp tục làm cho sự sống được sinh ra ngay cả ở đây tại Tây Bê. Thông cáo của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem cho biết, cha sở Basa Favale của giáo xứ Tây Bê khi chào đón Đức Thượng phụ đầu thánh lễ đã nói rằng ngôi làng đã đón tiếp Đức Thượng phụ giữa dân và nhà của mình và trong nhà của mình. Cha mô tả sự hiện diện của Đức Thượng phụ như sự hiện diện của một người cha ở bên các con mình trong thời điểm khó khăn. Theo cha Bassa, sự hiện diện của Đức Hồng Y Bizabala nhắc nhở cộng đoàn rằng họ không đơn độc và rằng giáo hội luôn ở bên cạnh con cái mình, mang theo thập giá và niềm hy vọng của mảnh đất này. Đức Hồng Y Bizabala mô tả, lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời là một hoa trái của sự phục sinh và khẳng định rằng Đức Maria dạy Kitô hữu nhìn thực tại bằng đôi mắt của Thiên Chúa thay vì những tính toán của con người. Sau đó, Đức Hồng Y liên kết trực tiếp sứ nghiệp này với Tây Bê, khuyến khích người dân nơi đây bén rễ sâu trong đức tin và niềm hy vọng, ngay cả khi hoàn cảnh khiến tương lai trở nên khó khăn hoặc dường như không thể. Đức Thượng Phụ cũng nhấn mạnh rằng, việc bảo tồn sự hiện diện của Kitô hữu còn đòi hỏi phải bảo vệ tâm hồn khỏi sợ hãi, tuyệt vọng và những tác động của các hoàn cảnh khó khăn. Ngài nói, chúng ta muốn tiếp tục là một cộng đoàn làm cho sự sống được sinh ra, không từ bỏ các quyền của mình, quyền được sống của chúng ta. Vì vậy, hãy can đảm, đừng sợ. Đức Hồng Y Bizabala cũng cho biết, Ngài theo dõi sát sao những diễn biến tại Tây Bê thông qua các tin nhắn và những cập nhật thường xuyên của cha Bassa. Chuyến thăm của Đức Thượng Phụ diễn ra trong bối cảnh một sắc lệnh của Israel được ban hành vào tháng 7 vừa qua, tuyên bố khu vực Tây Bê và Rimon là khu vực quân sự đóng cửa, cấm người Israel và người nước ngoài ra vào và hiện diện tại đó. Khu vực được chỉ định bao gồm một phần khu dân cư Tây Bê, đất nông nghiệp và các địa điểm tôn giáo, lịch sử. Sắc lệnh này cũng làm dấy lên những câu hỏi về việc các khách hành hương, du khách, nhà báo, tình nguyện viên và những người nước ngoài khác có thể tiếp cận Tây Bê hay không. Đức Hồng Y cho biết, những gì đang xảy ra tại Tây Bê ngày càng được biết đến cả bên ngoài thành phố. Ngài nói, gương chính tá của anh chị em rất quan trọng, để chúng ta tiếp tục là một tiếng nói của Kitô giáo giữa một tình thế phức tạp như thế này. Cả Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng mới lên tiếng về thảm trạng dân Palestine ở miền bờ Tây. Cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 16 tháng 8 vừa rồi ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói, tôi một lần nữa kêu gọi chấm dứt những hành động bạo lực liên tiếp chống lại dân thường Palestine tại miền bờ Tây, và khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hai nhà nước nhằm xây dựng một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
1: Tin Hoa Kỳ, một linh mục bị vạ tuyệt thông vì công khai đặt vấn đề về tính hợp pháp của các giáo hoàng. Đức Tổng giám mục giáo phận San Antonio bang Texas ở Mỹ, Đức cha Gustavo Garcia Schuller, thông báo rằng linh mục John Mary Foster đã bị một tòa án giáo luật kết luận phạm tội ly giáo, bị vạ tuyệt thông tiền kết và bị loại khỏi hàng giáo sĩ. Linh mục này đã công khai đặt vấn đề về tính hợp pháp của các giáo hoàng Francisco và Leo thứ 14, gọi các ngài là những kẻ tím quyền. Thủ tục tố tụng được Bộ Giáo lý Đức tin cho phép. Tòa án gồm 3 thẩm phán, một luật sự, một công tố viên giáo luật và một luật sư bào chữa cho Foster. 3 thẩm phán đều là các linh mục có bằng tiến sĩ giáo luật. Đức Tổng giám mục cho biết, công việc của các vị này độc lập với Tổng giáo phận San Antonio. Tòa án đã mất hơn một năm để thu thập và xem xét các chứng cứ. Các chứng cứ bao gồm những phát biểu của linh mục Foster, các bài giảng, giáo huấn và hành động của vị linh mục này, cùng với lời khai của các nhân chứng. Phán quyết của Tòa án Giáo hội được đưa ra ngày 20 tháng 4 và Tổng giáo phận công bố vào ngày 14 tháng 8. Đồng thời, Đức Tổng giám mục Garcia Schuller cấm người Công giáo tham dự các thánh lễ và những sự kiện khác do tổ chức tên là Sứ vụ Lòng Chúa Thương Xót, tổ chức tại Canyon Lake, và ngài kêu gọi chấm dứt việc hỗ trợ tài chính cho cộng đoàn này. Theo tuyên bố của Đức Tổng giám mục, linh mục Foster nhiều lần khẳng định rằng cả Đức Francisco lẫn Đức Leo thứ 14 đều không phải là các giáo hoàng hợp pháp. Vị linh mục này cũng bị cho là đã cố ý không xướng tên Đức Giáo hoàng trong kinh nguyện thánh thể khi cử hành thánh lễ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ. Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó nó cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm, Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này đó, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Kính gửi anh Cain, người anh trường của gia đình nhân loại. Thế kỷ 21 đang cuộn mình trong những máy móc tối tân, nhưng lòng người lại chênh vênh trước bao làn sóng bạo lực. Lật dở chương 4 của sách Sáng Thế, bước chân tôi khựng lại nơi đồng ruộng thủa hoang sơ. Giữa không gian hoang vu ấy, tôi thấy một mảng đen đau đớn phơi bày vết nứt đầu tiên và sâu sắc nhất trong tương quan giữa người với người. Tôi viết thư này để cùng anh nhìn thẳng vào hành động sai trái của anh năm xưa. Một hành động đã mở đường cho dòng chảy hận thù tuôn đổ suốt dòng lịch sử nhân loại. Anh Cain ơi, anh và Abel là anh em ruột thịt, cùng chung một dòng máu, cùng lớn lên dưới một mái nhà đầy ắp những ký ức của buổi đầu khai sinh. Anh gắn bó với luống cày bờ đất, còn em của anh lại thân thiết với đàn chiên nơi đồng cỏ. Lẽ ra sự khác biệt trong công việc phải là sợi dây bổ túc cho nhau, nhưng anh lại để nó biến thành nguồn của cơn bi kịch. Ngày hai anh em cùng dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Lễ vật của Abel được nhậm lời, còn của anh thì không. Tại sao anh không chọn cách nhìn lại chính mình? Tại sao anh không mở lòng để thấu hiểu ý định của đấng tối cao, mà lại chọn để cho ngọn lửa ghen tị và lòng đố kỵ thiêu đốt tâm can? Kinh Thánh chép lại một chi tiết khiến lòng tôi đau nhói. Cain giận dữ lắm, nét mặt xa sầm xuống. Thiên Chúa, người cha nhân từ đã thấu suốt bóng tối đang dần nuốt chửng linh hồn anh. Ngài đã ôn tồn cảnh báo anh về con quái vật tội lỗi đang rình rập ngoài cửa, nhắc nhở anh phải chế ngự nó. Nhưng tiếc thay, cái tôi ích kỷ và sự hận thù đã che mờ lý trí của anh. Để rồi, cái ngày đen tối nhất trên đồng ruộng đã đến. Anh dẫn em mình ra nơi vắng vẻ, xông vào Abel và tước đi mạng sống. Dòng máu của người em vô tội đổ xuống khi Thiên Chúa cất tiếng hỏi: Cain, Abel em ngươi đâu? Anh lại buông một câu trả lời lạnh lùng đến tàn nhẫn đáng sợ. Con không biết con là người giữ em con sao? Câu hỏi ngược ấy của anh chính là lời khước từ tối hậu tư cách làm anh, khước từ tình nhân loại và bẻ gãy sợi dây liên đới thiêng liêng mà đấng tạo hóa đã đặt để giữa con người với nhau. Anh Cain thân mến, hành động sai trái của anh năm xưa tưởng chừng đã lùi xa vào miền quá khứ. Nhưng khi nhìn vào thực tại thế giới hôm nay, tôi bàng hoàng nhận ra bóng dáng của anh vẫn đang lảng vảng đâu đó. Câu hỏi chối bỏ trách nhiệm, con là người giữ em con sao, vẫn đang được nhân loại lặp lại hàng ngày dưới những hình thức tinh vi và hiện đại hơn. Tình người trong thế giới hôm nay dường như đang nguội lạnh, và những cuộc chiến tranh xung đột vẫn không ngừng leo thang ở mọi cấp độ. Bạo lực ấy tràn ra ngoài xã hội, biến thành những cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo và sự chia rẽ giai tầng sâu sắc. Và ở cấp độ vĩ mô, thế giới hôm nay đang đứng ngồi không yên trước những bóng ma chiến tranh. Máu của biết bao người em Abel thời hiện đại vẫn đang đổ xuống trên những mảnh đất bị cày xới bởi bom đạn. Ý thức được rằng tất cả chúng ta đều là thụ tạo của cùng một Thiên Chúa, mang trong mình hơi thở linh thánh của Ngài, chúng tôi mới có thể tìm lại câu trả lời đích thực cho câu Chúa hỏi anh năm xưa. Vâng, tôi chính là người có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và yêu thương người anh em của mình.
Hòa bình đích thực không phải là sự vắng bóng của tiếng súng, mà là sự hiện diện của tình thương vô điều kiện và sự tôn trọng phẩm giá con người. Chỉ khi từng cá nhân biết hạ vũ khí trong tâm hồn mình xuống, biết ôm lấy những khác biệt trong sự hòa hợp, thì khi ấy, niềm vui của địa đàng mới thực sự được tái lập giữa lòng thế giới đầy giông bão.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ và là Vua hòa bình. Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì đã dựng nên chúng con làm anh chị em một nhà. Ngang qua câu chuyện buồn của Ca-in và A-ben năm xưa, xin Cha thương thức tỉnh tâm hồn chúng con trước những bóng tối của lòng ghen tị, đố kỵ và hận thù. Cúi xin Cha ban ơn chữa lành cho thế giới hôm nay, dập tắt các cuộc chiến tranh xung đột ở mọi cấp độ, từ gia đình, xã hội cho đến quốc gia. Xin loại bỏ những nguyên nhân gây chia rẽ. Xin ban cho nhân loại một trái tim biết bao dung, tôn trọng và yêu thương nhau chân thành, để chúng con cùng nhau bước đi trên đường lối hòa bình của Cha.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu Kitô, vị Thượng Tế biết cảm thương trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 5 câu 1 đến câu 10 trình bày đề tài Đức Giêsu Kitô vị Thượng Tế biết cảm thương. Văn bản gồm hai phần, phần 1 gồm 4 câu đầu chương 5 xác định vai trò và các điều kiện của vị Thượng Tế, phần 2 áp dụng các đức tính và các điều kiện của vị Thượng Tế cho Đức Kitô. Giữa hai phần của văn bản có các từ và các đề tài nhỏ tương xứng với nhau. Chúng vừa nêu bật sự gần gũi, vừa nhấn mạnh trên sự xa cách hay cao vượt của phần 2 đối với phần 1. Việc so sánh giữa các tiết mục của hai đơn vị văn chương tiến triển theo trật tự giao thoa song song, đóng khung lật ngược theo lược đồ ABC-CBA. Phần 1. Vai trò và điều kiện của vị Thượng Tế. A. Là người được chọn giữa muôn người để liên hệ với Thiên Chúa. B. Để dâng lễ tế đền tội và chia sẻ sự yếu hèn của con người. C. Sự tuyển chọn và tấn phong của Thiên Chúa. Phần 2 áp dụng cho Đức Kitô các đức tính và điều kiện của vị Thượng Tế. C. Sự tuyển chọn và tấn phong của Thiên Chúa. B. Để dâng lời cầu nguyện và chia sẻ các nỗi khổ đau của con người. A. Ơn cứu độ cho nhân loại và được Thiên Chúa tôn sùng. Mặc dù có giọng văn xác định tổng quát Thượng Tế nào cũng, một phần tập trung vào một điểm đặc biệt của hình ảnh vị Tư Tế theo các viễn tượng đã được báo trước trong chương 1 câu 15. Đó là chia sẻ hay liên đới với loài người. Việc đọc lại vai trò Tư Tế không được xác định bởi các dữ kiện truyền thống của lịch sử các tôn giáo hay bởi các văn bản kinh thánh, cho bằng được gợi ý bởi luận thuyết Kitô cần được chứng

trên thái độ liên đới này của mọi tư tế cảm thương, sự yếu hèn của con người để nêu bật vai trò trung gian của vị tư tế. Thật thế, nhiệm vụ của vị tư tế xem ra bị giản lược vào việc dâng các lễ vật và hiến tế, trước hết để đền tội cho chính mình, rồi sau đó đền tội cho dân. Khả năng chấp nhận các tình trạng tội lỗi với lòng cảm thương sự yếu hèn của con người, chấp nhận các tình trạng tội lỗi như hậu quả của sự dốt nát và yếu hèn đó, được tháp nhập vào việc chia sẻ sự khốn khổ của con người thuộc nhiệm vụ của vị tư tế. Để đền các tội đó, có lễ nghi tha tội. Đây là lễ nghi của ngày xá tội, Yom Kippur. Trong đó, trước khi bước vào cung thánh, vị thượng tế phải dâng lễ đền tội cho chính mình và cho gia đình mình. Theo sách Dân số chương 15 và sách Lê Vi 2 chương 4 và 5, vị thượng tế phải dâng lễ đền các tội phạm mà không biết. Trong khi các tội cố ý phạm khiến cho tội nhân bị khai trừ hay loại bỏ khỏi cộng đoàn. Yếu tố thứ ba xác định gương mặt của vị tư tế là việc được Thiên Chúa mời gọi. Nó giống hai yếu tố đầu và đã được báo trước trong câu đầu. Thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người. Như thế, mọi yêu sách kiêu căng đều bị loại trừ, chính vì sự kiện không có một đặc quyền đặc lợi hay đức tính nào có thể gửi gắm một người cũng mang thân phận yếu hèn như những người khác, tuy liên đới với những người khác. Chính Thiên Chúa mời gọi một người và ban cho họ phẩm giá đó, danh dự đó, như người đã làm đối với ông Aaron. Nét cuối cùng này cũng là điều được nhấn mạnh đối với vai trò tư tế được gán cho Đức Giê-xu, là đấng trên bình diện nhân loại và lịch sử, đã không thể được xếp vào hàng dòng dõi tư tế. Từ điểm cuối cùng này bắt đầu việc áp dụng cho Đức Kitô các nét trong gương mặt tư tế như đã được miêu tả ở trên. Với một mệnh đề tiêu cực, soạn giả ghi nhận rằng Đức Giê-xu đã không tự tôn mình lên làm thượng tế, không tự ban cho mình vinh quang tư tế. Qua mệnh đề này, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái không nghĩ tới nghề nghiệp hay phẩm giá tư tế, nhưng nghĩ tới vinh quang và danh dự như đã được nhắc tới khi đề cập đến Đức Giê-xu được gọi triều thiên vinh hiển sau khi đã chịu đau khổ cho tới chết. Nói cách khác, việc tôn vinh Đức Giê-xu phục sinh trùng hợp với biến cố tôn phong người làm thượng tế. Trong viễn tượng này, hai lời trích kinh thánh lấy từ các thánh vịnh cứu thế như trong chương 1 các câu 5 và 13 không có tính cách tri thức học viện. Thật vậy, bởi vì đối với các độc giả Kitô hữu, việc chấp nhận Đức Giê-xu là đấng cứu thế được Thiên Chúa tôn vinh sau cái chết trên thập giá của người là điều tương đối dễ dàng. Điều này thuộc gia tài chung của lòng tin Kitô. Nhưng vấn đề không đơn sơ như thế đối với việc gọi Đức Giê-xu là tư tế. Do đó soạn giả tháp nhập vào thánh vịnh đăng quang cứu thế. Chương 2 câu 7, một lời trích thứ hai cũng có tính cách cứu thế nhưng nhấn mạnh trên từ vựng tư tế của nó. Như thế Đức Giê-xu được Thiên Chúa tuyên bố tuyển chọn làm tư tế, không dựa trên phẩm giá là con hay là đấng cứu thế vinh hiển, mà dựa trên phẩm tính nòng cốt này của người được tôn vinh, vì tuy vô tội nhưng đã nhận chịu đau khổ cho tới chết. Qua đó loại chức tư tế duy nhất và không thể lập lại được của Đức Giê-xu cũng được xác định. Nó giống như chức tư tế của Melchizedek. Đề tài này sẽ được khai triển rộng rãi trong các chương tiếp theo. Soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái dùng các thánh vịnh của truyền thống cứu thế như luận cứ thần học chứng minh cho tính cách cứu thế tư tế của Đức Giê-xu mà không biết tới một vấn đề lịch sử như ghi nhận trong sách Maccabê 1. Trong đó, Simon vừa là thượng tế vừa là quân sư thủ lãnh mà không thuộc dòng dõi tư tế. Sau hai lời sấm cứu thế chứng minh cho lễ nghi tôn phong hợp thức hóa Đức Giê-xu làm thượng tế, soạn giả dồn tất cả sự chú ý vào khía cạnh nổi bật nhất của toàn văn bản. Đó là tình liên đới hoàn toàn của Đức Giê-xu với điều kiện nhân loại, với thân phận yếu hèn của con người. Chỉ có sự kiện này khiến cho người trở thành vị thượng tế nhân từ, có khả năng cảm thương những người bị thử thách. Bốn câu sau cùng của văn bản được dành để khai triển hai khía cạnh này trong gương mặt của Đức Giê-xu: tinh thần liên đới tư tế và sự trung gian hữu hiệu. Các học giả đồng ý với nhau về ý nghĩa chung của đơn vị văn chương này, nhưng lại bất đồng ý kiến với nhau liên quan tới việc giải thích từng câu, đặc biệt là phần cuối câu 7 và đầu câu 8. Vì sự tuân phục của người nên Thiên Chúa đã lắng nghe người. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục.

Trước khi thảo luận về các giải thích văn bản thoạt tiên xem ra mâu thuẫn này, cần phải xác định việc khai triển đề tài hay cấu trúc của nó. Trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp, đơn vị này mở đầu với đại danh từ tiếp liên Hos, ám chỉ Đức Kitô là con và là tư tế đã được nói tới trong các câu 5 và 6 trước đó. Đại danh từ này là chủ từ của một mệnh đề trải dài ra trong suốt 4 câu của văn bản. Nếu theo sát cấu trúc của văn bản Hy Lạp, chúng ta sẽ có bản dịch sau đây. Người là đấng, trong những ngày của thịt xác, các lời cầu và than van lên đấng đã có thể cứu người khỏi chết với tiếng rên la lớn và nước mắt đã dâng lên và được nhận lời vì lòng kính sợ, mặc dù là con đã học từ những điều khổ đau gánh chịu, sự vâng phục và được biến trở thành toàn vẹn, trở nên cho tất cả những người vâng lời người, lý do của ơn cứu độ vĩnh cửu đã được Thiên Chúa tuyên bố là thượng tế theo kiểu Melchizedek. Dĩ nhiên trong cấu trúc tiếng Việt không thể dịch như vậy được, mà phải cắt văn bản thành nhiều câu ngắn với các chủ từ mới và tạm dịch như sau. Là đấng khi còn sống kiếp phàm nhân đã lớn tiếng kêu than khóc lóc, dâng các lời cầu nguyện và nài van lên đấng đã có thể cứu người khỏi chết. Và người đã được nhận lời vì lòng kính sợ. Mặc dù là con, người đã học biết từ những khổ đau phải gánh chịu thế nào là vâng phục. Và khi đã được trở nên thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người, vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm chất Melchizedek.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu Kitô là vị thượng tế nhân từ, biết cảm thương các yếu hèn của loài người trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 5 câu 7 đến câu 10 tập trung sự chú ý của soạn giả vào đề tài nòng cốt của thư gửi giáo đoàn Do Thái. Đức Giêsu Kitô là vị thượng tế nhân từ, biết cảm thương các yếu hèn của con người. Sau hai lời sấm cứu thế, chứng minh cho lễ nghi tôn phong hợp thức hóa Đức Giêsu làm thượng tế, soạn giả dồn tất cả sự chú ý vào khía cạnh nổi bật nhất của toàn văn bản, đó là tình liên đới hoàn toàn của Đức Giêsu với điều kiện nhân loại, với thân phận yếu hèn của con người. Chỉ có sự kiện này khiến cho Đức Giêsu trở thành vị thượng tế nhân từ, có khả năng cảm thương những người bị thử thách. Bốn câu sau cùng của văn bản được dành để khai triển hai khía cạnh này trong gương mặt của Đức Giêsu. Đó là tinh thần liên đới tư tế và sự trung gian hữu hiệu. Các học giả đồng ý với nhau về ý nghĩa chung của đơn vị văn chương này, nhưng lại bất đồng ý kiến với nhau liên quan tới việc giải thích từng câu, đặc biệt là phần cuối câu 7 và đầu câu 8. Vì sự tuân phục của người nên Thiên Chúa đã lắng nghe người. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Trước khi thảo luận về các giải thích văn bản, thoạt tiên xem ra mâu thuẫn này, cần phải xác định việc khai triển đề tài hay cấu trúc của nó. Trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp, đơn vị này mở đầu với đại danh từ tiếp liên Hos, ám chỉ Đức Kitô là con và là tư tế, đã được nói tới trong các câu 5 và 6 trước đó. Đại danh từ này là chủ từ của một mệnh đề trải dài ra trong suốt 4 câu của văn bản. Nếu theo sát cấu trúc của văn bản Hy Lạp, chúng ta sẽ có bản dịch sau đây. Người là đấng, trong những ngày của thịt xác, các lời cầu và than van lên đấng đã có thể cứu người khỏi chết, với tiếng rên la lớn và nước mắt đã dâng lên và được nhận lời vì lòng kính sợ, mặc dù là con, đã học từ những điều khổ đau gánh chịu, sự vâng phục và được biến trở thành toàn vẹn, trở nên cho tất cả những người vâng lời người, lý do của ơn cứu độ vĩnh cửu, đã được Thiên Chúa tuyên bố là thượng tế theo kiểu Melchizedek. Dĩ nhiên đây chỉ là dịch từng chữ theo thứ tự văn bản Hy Lạp. Trong cấu trúc tiếng Việt không thể dịch như vậy được, mà phải cắt văn bản thành nhiều câu ngắn với các chủ từ mới và tạm dịch như sau. Người là đấng khi còn sống kiếp phàm nhân đã lớn tiếng kêu than khóc lóc, dâng các lời cầu nguyện và nài van lên đấng đã có thể cứu người khỏi chết. Và người đã được nhận lời vì lòng kính sợ. Mặc dù là con, người đã học biết từ những khổ đau phải gánh chịu thế nào là vâng phục. Và khi đã được trở nên thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người, vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Chủ từ duy nhất ở đầu câu khiến chúng ta nhớ tới phần mở đầu của các thánh thi hay công thức tuyên xưng lòng tin. Nó điều khiển ba động từ dâng lên, học biết và trở nên. Ba động từ này định nghĩa lộ trình của Đức Kitô trong dòng lịch sử cũng như trong cuộc sống tinh thần của người. Từ chỗ chìm ngập trong khổ đau thê thảm của điều kiện phải chết, qua lòng trung thành cho tới độ lãnh nhận vai trò cứu độ cho tín hữu. Ba phân từ thụ động trong văn bản gốc Hy Lạp ám chỉ một cách kín đáo hoạt động của Thiên Chúa đáp trả lại thái độ và các lựa chọn của Đức Kitô. Được Thiên Chúa lắng nghe, được Thiên Chúa cho trở nên thập toàn, được Thiên Chúa tuyên xưng. Các yếu tố hành văn và văn phạm khác định nghĩa và xác định hoạt động của Đức Kitô và hoạt động của Thiên Chúa. Phần đầu của câu 7 được săn sóc và chạm trổ một cách đặc biệt. Nó gợi lại điều kiện của Chúa Kitô trước cái chết. Việc nhắc đến các lời cầu nguyện và nài van, lời kêu than và nước mắt, lôi cuốn sự chú ý của độc giả và khiến cho giải pháp của thảm cảnh tinh thần càng trở thành cấp thiết hơn nữa. Đây là điều chúng ta có thể nhận ra trong phần 2 của văn bản với một chuỗi ba động từ ở thể thụ động, làm khung cho các động từ chính, học biết vâng lời, trở thành nguồn. Từ cuộc khủng hoảng cho tới lúc tìm ra giải pháp, lược đồ thê thảm biện chứng cũng được tìm thấy trong các thánh vịnh than vãn và nài van. Trong đó, người công chính bị bách hại, đe dọa sát hại, hướng về Thiên Chúa với lời cầu nguyện mãnh liệt, cảm động và sau cùng được Chúa lắng nghe, giải thoát khỏi tình trạng của sự giữ và được tái bước vào sự hiệp thông tràn đầy với Thiên Chúa. Kiểu khai triển tương tự với hai nhịp, bị hạ nhục và được nâng cao cũng được dùng làm nòng cho bài thơ Người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa trong sách Isaiah chương 52 câu 13
đến chương 53 câu 12 và cho bài Thánh thi Kitô học của chương 2 câu 6 đến 11 thư gửi giáo đoàn Philippe. Cũng nên ghi nhận sự tương đồng đặc biệt giữa bài Thánh thi Kitô học này với bài kiểu nói trong văn bản ở đây là văn bản đang đề cập tới điều kiện đặc biệt của Đức Giêsu, tuy là con, và sự vâng phục của người. Các yếu tố cấu trúc và gợi ý Kitô học truyền thống này đã gợi ý cho giả thiết cho rằng soạn giả thư đã biên soạn lại một văn bản phụng vụ, một thánh thi hay lời tuyên xưng lòng tin đã có trước bằng cách thích hợp nó với bối cảnh ở đây. Thật khó mà tái dựng lại nòng cốt cổ xưa ít nhiều thơ văn này, bởi vì soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái sử dụng trở lại một cách rất độc đáo các mảnh văn bản giáo lý truyền thống hay các lời tuyên xưng lòng tin bằng cách để lại đó dấu vết từ vựng và tư tưởng thần học của mình. Chính vì thế nên việc giải thích văn bản ở đây phải đặt để nó trở lại trong bối cảnh tức thì của vai trò tư tế của Đức Kitô và chú ý tới các âm hưởng Kitô học nói chung của thư. Việc giới thiệu Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa các lời cầu nguyện và nài van trong một tình trạng thê thảm có thể gợi lại khung cảnh truyền thống của vườn Getsemani hay cảnh bị đóng đanh với tiếng kêu lớn. Nhưng không có từ Hy Lạp nào được dùng ở đây, tiếng kêu và nước mắt tương đương với các từ thuộc truyền thống phúc âm. Ngoài ra văn bản ở đây nhấn mạnh trên việc Đức Giêsu tiến dâng các lời cầu nguyện và nài van lên đấng có thể cứu người khỏi cái chết. Cử chỉ tư tế này tương đương với cử chỉ của mỗi tư tế dâng tiến các lễ vật và hiến tế đền tội. Trong trường hợp của Đức Giêsu, từ vựng lễ nghi và hiến tế biến mất, thay vào chỗ của các tội lỗi là cái chết. Nói cách khác, của lễ tư tế của Đức Giêsu là lời cầu nguyện mạnh mẽ dâng lên Thiên Chúa trước sự đe dọa của cái chết. Trong điều kiện đó, người sống sự liên đới nhân loại tận cùng và qua đó hiện thực chức trung gian tư tế của người. Thật thế, văn bản tiếp tục bằng cách khẳng định rằng Đức Kitô đã được nhận lời nhưng trong một cách thế mâu thuẫn, bởi vì mặc dù điều kiện là con Thiên Chúa, người đã học biết vâng lời từ những khổ đau phải chịu. Việc chuyển tiếp bất thình lình này là một thách đố đối với cái luận lý. Nó đã khiến cho vài học giả đưa ra vài giải pháp táo bạo dựa trên thuật phê bình văn bản hay phê bình văn chương. Điển hình là đề nghị của học giả von Hagnack. Theo ông, vì các lý do tín lý, người ta đã lấy mất khỏi văn bản từ diễn tả sự từ chối đứng trước phân từ được nhận lời. Vì thế nên văn bản được dựng lại sẽ là người đã không được Thiên Chúa chấp nhận mặc dù là con. Nhưng làm như thế là trốn chạy vấn đề đích thực, không chỉ chống lại cái luận lý mà còn trái nghịch với cả lịch sử tôn giáo của nhân loại nữa. Tín hữu còn có thể tin vào một vị Thiên Chúa để cho người cầu khấn mình phải chết không? Thảm cảnh tinh thần hiện hữu trong cuộc sống của từng người tín hữu lại càng rõ ràng hơn nữa trong cuộc đời của Đức Kitô, được tôn xưng là con Thiên Chúa và bị bỏ rơi chết như bất cứ một người nào khác. Như thế thì việc người đã được nhận lời nằm ở chỗ nào? Cần ghi nhận rằng soạn giả không chỉ nói rằng Đức Giêsu cầu xin được giải thoát khỏi cái chết, mà dâng, đây là từ vựng tư tế, dâng các lời cầu nguyện và nài van lên đấng đã có thể cứu người khỏi cái chết. Đối với thư gửi tín hữu Do Thái, cái chết là điều kiện của sự sợ hãi và nô lệ, trong đó loài người là anh chị em của con Thiên Chúa phải sống suốt cuộc đời họ. Chìm ngập trong điều kiện lịch sử này, Đức Giêsu con Thiên Chúa không nhận được một lối thoát nào, nhưng qua các khổ đau người đã học biết, nghĩa là đã sống và hiện thực lòng trung thành tột cùng hay sự vâng phục mà lời cầu nguyện vừa là nguồn gốc vừa là kiểu diễn tả. Trong viễn tượng này, nhận lời chắc chắn có nghĩa là giải thoát khỏi điều kiện của cái chết, nhưng trên một bình diện rộng rãi hơn và khác với sự kiện thuần túy được miễn trừ khỏi cái chết vật lý. Nó là sự thắng vượt điều kiện nô lệ và sợ hãi, ghi dấu đế quốc của sự chết như là tình trạng bị tách rời khỏi Thiên Chúa. Nói cách khác, trong tình liên đới và lòng trung thành, được sống tới tột cùng trong một bối cảnh của cái chết khổ đau, Đức Kitô hiện thực chức vụ tư tế làm trung gian, dâng tiến của lễ của mình. Vì thế nên văn bản có thể viết tiếp, được trở nên thập toàn, người trở thành nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho những ai tùng phục người. Đây không phải chỉ là sự toàn thiện luân lý đạo đức đạt được qua lòng trung thành anh hùng, mà là việc thành toàn viên mãn, chương trình cứu độ được hiện thực qua sự biến đổi nội tâm bản tính nhân loại của Đức Giêsu.
và như thế người trở thành suối nguồn ơn cứu độ vĩnh viễn cho mọi tín hữu. Ngôn ngữ truyền thống Kitô ở điểm này phải nói về sự sống lại, đặt để Đức Giêsu vào trong quy chế là con Thiên Chúa, để có thể thông truyền thần khí thánh hóa. Nhưng soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái không từ bỏ kiểu hành văn của mình và hướng đi Kitô học đã được định nghĩa trong chương 2, câu 9 và câu 10, trong đó có các từ và kiểu nói tương đương. Tác giả ơn cứu độ qua các khổ đau được trở thành toàn thiện. Điều này khiến cho soạn giả kết thúc văn bản đề cập tới Đức Kitô thượng tế nhân từ với một lời trích từ Thánh Vịnh 104 câu 4, chứng minh cho thấy sự thành toàn hay hiện thực vào cuối thảm cảnh cứu độ mà Đức Giêsu đã sống. Việc Thiên Chúa tôn xưng Đức Giêsu là thượng tế giờ đây mang một ý nghĩa mới. Đó là việc vĩnh viễn thừa nhận vai trò trung gian hữu hiệu của người được hiện thực từ bên trong một tình liên đới lịch sử toàn vẹn với điều kiện nhân loại, với thân phận con người, trong hình thức tột cùng của lòng trung thành đối với Thiên Chúa.

6, thứ tư sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20 từ câu 1 đến câu 16a. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra và thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chờ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiếng lại, lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi, còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống hôm nay, chúng ta thường nghe nhiều người than rằng: tôi cố gắng bao nhiêu mà vẫn thua kém người khác, tôi làm cả đời mà chẳng được trả công xứng đáng, tại sao có người chỉ làm một chút mà hưởng bằng mình? Những câu hỏi ấy không chỉ xuất hiện trong lao động, trong gia đình, trong đời sống cộng đoàn, mà còn vang lên trong chính đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Và chính tại điểm này, tin mừng hôm nay mở ra một điều thật bất ngờ và đầy thách đố. Thiên Chúa không xét theo công trạng như con người, nhưng người hành động theo lòng quảng đại vô biên của người. Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho trong bài tin mừng hôm nay là một lời mời gọi mạnh mẽ để chúng ta nhìn lại cách mình đánh giá bản thân và đánh giá người khác. Chủ vườn nho thuê thợ từ sáng sớm cho đến giờ thứ 11, nhưng cuối ngày, ông trả cho tất cả cùng một đồng. Người làm từ sáng bức xúc, còn ông chủ vẫn bình thản trả lời: nào tôi có sự bất công với bạn đâu, hay mắc bạn ganh tị vì tôi tốt lành? Chính câu hỏi ấy đi thẳng vào tận đáy lòng của mỗi người chúng ta. Chúng ta có đang sống với một trái tim tự do hay một trái tim đầy so đo hơn thiệt? Đôi khi chúng ta giữ đạo lâu năm, phục vụ bền bỉ, sống ngay thẳng, hy sinh trong thầm lặng, và vô tình chúng ta nghĩ rằng
mình xứng đáng được Chúa thương hơn người khác. Nhưng tin mừng hôm nay khẳng định rằng ơn cứu độ không phải là tiền công để mặc cả, mà là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa. Người không đong đếm thời gian, không cân đo công trạng, không dùng hệ thống tính điểm như đời này. Người chỉ yêu thương cách tự do, sáng tạo và bất ngờ. Và đó chính là điều khiến ta thấy khó chịu, bởi lòng ta thường muốn công bằng theo kiểu con người, hơn là quảng đại theo kiểu Thiên Chúa. Nếu ta nhìn kỹ hơn, mỗi con người đều có một hành trình đức tin riêng. Có người được giáo dục tốt từ thuở bé, có người trải qua thương tổn, có người lầm lỡ nửa đời, có người vừa mới chạm vào ánh sáng. Vậy dựa vào đâu ta tự cho mình quyền xếp hạng lòng đạo đức của người khác? Thiên Chúa thấy được những điều mắt ta không thấy, nỗi cô đơn, sự yếu đuối, những dằn co âm thầm, những cố gắng không ai biết, và người trả công theo tình thương chứ không theo thành tích. Thật ra, điều kỳ diệu nhất trong dụ ngôn hôm nay không phải là chuyện người cuối cùng được lãnh bằng người đầu tiên, nhưng là điều này. Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi đi tìm người đứng nhàn rỗi. Những người đã bị cuộc đời đánh giá là vô dụng, bị xã hội bỏ quên, bị hoàn cảnh vùi dập. Người gọi họ vào vườn nho để họ có giá trị, để họ tìm lại phẩm giá, để họ bước vào niềm vui được thuộc về. Điều đó có nghĩa là không ai bị loại trừ, không ai là muộn màng, không ai là bị xem là kẻ ngoài lề trong bàn tiệc của ơn cứu độ. Suy niệm đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi bước vào một thái độ sống mới. Thay vì so đo, hãy biết tạ ơn. Thay vì ganh tị, hãy biết vui với niềm vui của người khác. Thay vì đòi công bằng tuyệt đối, hãy học lòng bao dung của Chúa. Cuộc đời này vốn đã quá nhiều mệt mỏi rồi, đừng tự làm lòng mình nặng nề hơn bằng sự hơn thua. Một trái tim rộng lượng sẽ giúp ta bình an hơn, hạnh phúc hơn và giống Chúa hơn. Và hơn nữa, dụ ngôn hôm nay còn khơi lại hy vọng cho những ai cảm thấy mình đến trễ, không xứng đáng, không đủ tốt, không đủ thánh thiện. Bởi vì đối với Thiên Chúa, điều quan trọng không phải là ta bắt đầu lúc nào, nhưng là ta có dám bước vào vườn nho của người ngay hôm nay hay không. Chỉ cần ta đáp lại lời mời gọi, phần còn lại là do tình thương của Chúa. Người không tính giờ, không chấp quá khứ, không sợ sự yếu đuối của ta, người nhìn vào khát vọng được trở về, và chỉ cần điều ấy là đủ. Lạy Chúa, xin dạy thoát con khỏi sự so đo và ganh tị, để con biết vui với điều Chúa ban cho người khác và biết tạ ơn vì điều Chúa ban cho riêng bản thân con. Xin cho con trái tim đơn sơ để nhận ra rằng mọi sự đều là quà tặng đến từ tình yêu của Thiên Chúa. Amen.

0: lên.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong đời sống con người chúng ta, chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta xuất thân và sống trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Và chính vì vậy, mỗi chúng ta cũng sẽ có thái độ khác nhau về đời sống của mình. Có thể là chúng ta rất lạc quan, rất hân hoan với cuộc sống này. Chúng ta có niềm tin vào đời sống, và như vậy chúng ta cất bước trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, bình an. Nhưng có những hoàn cảnh mà sẽ cảm thấy bi đát, bi quan với cuộc sống. Khi mà phải đối diện những nghịch cảnh, những khốn khổ trong đời sống, và như vậy sẽ có thể thái độ đối với cuộc sống, đó là sự thất vọng, có khi là tuyệt vọng, và nhẹ hơn có khi là chán chường. Và căn bản là đánh mất đi niềm tin sống. Như vậy, đứng trước mọi hoàn cảnh như vậy, chắc hẳn rằng chúng ta có biết bao nhiêu nỗi niềm. Như thế thì đức tin của chúng ta có ý nghĩa gì cho đời sống con người của chúng ta? Câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay kể về một người phụ nữ, bà là một dân ngoại và có đứa con bị quỷ ám. Khi bà nghe tin Chúa Giêsu đến vùng của bà đang sống, thì bà lóe lên một niềm hy vọng, và bà tự nhủ rằng đây là một cơ hội để bà thoát khỏi cảnh đau khổ. Bà đau khổ về nỗi đau của người con đang bị bệnh. Và khi mà bà đi tìm gặp được Chúa, bà mang với một tâm tình đau khổ đó để xin Chúa, xin Ngài cứu giúp. Và thái độ của bà đối với Chúa lúc này được thể hiện, và chúng ta thấy trước hết khi mà bà gặp Chúa thì bà xin Ngài cứu giúp tôi, thì phản ứng đầu tiên là Chúa thinh lặng. Chúa thinh lặng, Chúa không phản ứng một điều gì. Vâng, có lẽ trong lòng bà có thể là một nỗi thất vọng nào đó khi nghe tin về đấng Messiah, một đấng cứu độ, một đấng đem lại sự bình an, hạnh phúc cho con người. Nhưng giờ đây khi gặp Ngài thì Ngài lại thinh lặng. Nhưng bà vẫn kiên trì. Bà kiên trì để xin Chúa. Và khi bà cứ theo sau xin Ngài, thì các môn đệ lại cảm thấy khó chịu. Khó chịu khi bà cứ theo mãi, mà các môn đệ mới bỏ Chúa rằng Thầy làm phép cho họ, cho bà cứ theo chúng ta mãi, quấy rầy chúng ta. Vâng, bà sẽ cảm thấy rất tự ái khi mà đụng chạm đến những điều mà như là sự một lời từ chối như thế. Nhưng không, bà vẫn bước đi theo Chúa, xin cho bằng được. Và sau cùng Chúa kết lời. Khi mà Chúa mở lời với bà thì như là một gáo nước lạnh đổ trên đầu bà. Người ta không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà được ví, dân ngoài được ví như là lũ chó con vậy. Vâng, một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, chẳng lẽ Chúa lại nói lời đó với bà hay sao? Vâng, đó là một lời thử thách thực sự đối với bà, để lòng tin có thể là cứu bà, cho bà được sống. Nhưng bà cảm thấy cũng như là một lời sốc, có thể là một lời sốc đối với bà, nhưng bà vẫn kiên trì xin Chúa giúp đỡ. Và điều thứ hai chúng ta nhìn thấy ở niềm tin ở nơi bà là gì? Đó là sự khiêm nhường. Bà sẵn sàng được ví như chấp nhận, Chúa ví bà như là một lũ chó con. Vâng, đối với dân ngoài được ví như vậy đó, bà vẫn chấp nhận để mà đón nhận ơn của Chúa bà. Và sau cùng Chúa kết luận, lòng tin của bà thật mạnh, bà xin sao thì được vậy. Và tức khắc con bà được khỏi bệnh. Vâng, lòng tin của bà đã giúp cho bà thoát khỏi cảnh đau khổ.
Và qua hình ảnh của người phụ nữ đó, lòng tin của người phụ nữ đó như là một lời cảnh tỉnh đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta cất bước trong cuộc sống này, chắc hẳn rằng chúng ta phải đối diện biết bao nhiêu cái nghịch cảnh, sóng gió của cuộc sống. Và chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta khi đối diện những cảnh như vậy, chúng ta có những thái độ khác nhau. Có khi chúng ta vững tin vào Thiên Chúa, chúng ta vẫn hiên ngang cất bước. Nhưng có khi chúng ta cảm thấy thất vọng, chán chường, hoặc là chúng ta oán trách Chúa. Có những người phản ứng bằng một cách tuyệt vọng, đứt đoạn với Chúa, không cự tuyệt với Chúa. Vâng, đó là thái độ của sự tiêu cực của người vẫn thiếu lòng tin. Nhưng điều quan trọng chúng ta thấy được rằng là lòng tin ở nơi Chúa ở chỗ nào? Đức tin không phải là một sự đòi hỏi. Không phải là chúng ta tin vào Chúa, Chúa phải ban cho chúng ta thế này. Nhưng đức tin là chúng ta trông chờ vào Chúa những gì từ tay Chúa ban cho, và xem như là một ân sủng. Và hơn thế nữa, giả như chúng ta phải đối diện cảnh đau khổ, chúng ta phải đối diện cái chết, thì thực sự cái đó có phải là nỗi đau và nỗi tột cùng của con người hay không? Dạ thưa không. Khi bước lên một đỉnh vinh quang nào đó, con người cũng phải trải qua đau khổ mới đạt đến chiến thắng. Để bước vào sự sống, con người phải trải qua cái chết. Vậy những cái nỗi đau, những cái nhìn của con người có thực sự là đau khổ hay không? Hay đó là một cái thử thách để chúng ta bước lên một điều tốt đẹp khác nữa? Và đấy, Chúa muốn thử người đàn bà, Chúa thử lòng bà có thực sự tin vào Chúa hay không? Để đạt đến sự sống, để đạt đến hạnh phúc, cần phải có một đức tin mạnh mẽ như vậy, thì mới có thể chiến thắng cuộc sống này. Và như thế chúng ta mới cảm thấy an lành và tin vào đời sống của mỗi người chúng ta. Như thế, để có lòng tin mạnh như vậy, chúng ta phải làm như thế nào? Vâng, như lời Chúa nói, anh em hãy nên như trẻ thơ. Trẻ thơ không phải là trở nên một đứa trẻ ngây ngô, nhưng trở nên một đứa trẻ biết trông cậy vào tình thương của người mẹ đó. Cho dù mẹ đánh nó vẫn bám lấy mẹ nó, vì nó biết rằng mẹ là nơi che chở nó, là nơi nó tìm gặp sự bình an, là nơi nó tìm gặp sự an lành ở đây. Và cho dù mẹ có đánh nó vẫn ôm lấy mẹ nó. Rồi điều thứ hai, đó là chúng ta phải chân thành với chính mình. Để sống với đức tin, chúng ta phải chân thành với chính mình, để chúng ta nhận ra con người yếu đuối của chúng ta, chúng ta nhận ra những cái gì giới hạn của con người này. Và khi chúng ta nhận ra rồi, chúng ta mới sống trên những cái gì chúng ta đang có đó. Chúng ta xây dựng đức tin của mình trên những, có thể là một cái vực thẳm, hố sâu để chúng ta bước lên. Và chúng ta sống với lòng tin của mình, với từng sự kiện, với từng công việc hàng ngày, để chúng ta có thể thấy được rằng Chúa luôn hiện diện, Chúa luôn nói với chúng ta qua sự kiện hàng ngày, qua cuộc sống hàng ngày, qua việc làm hàng ngày. Và khi chúng ta nhận ra Chúa hiện diện ở nơi đấy rồi, thì chúng ta mới nhận ra được một tình thương của Thiên Chúa đến với chúng ta. Và chỉ khi đấy, mỗi ngày chúng ta xây đắp con người của mình, hành trình đức tin của mình được đắp lên mỗi ngày, từ một viên gạch giờ đây có thể trở nên một bức tường cao lớn. Mà bức tường cao lớn được có thể che chắn chúng ta khỏi sóng gió cuộc đời. Khi sóng đến thì nó thành bức tường lớn rồi, để có thể che chúng ta, che nắng, che mưa chúng ta. Như vậy hành trình đức tin là một hành trình tiềm tiến mỗi ngày. Và cuộc đời lữ hành đức tin của chúng ta là một chuỗi cuộc đời, từ khi sinh ra cho đến ngày chúng ta ra đi. Và chính khi chúng ta biết xây dựng lòng tin như vậy, thì đức tin đó trở thành vũ khí để chúng ta bước vào cuộc đời này đầy tự tin và sự bình an ở nơi đấy. Xin cho mỗi người chúng ta biết xây dựng con người của chúng ta theo hành trình đức tin mà chúng ta có. Chúng ta đã có cơ hội
là có lòng tin vào Chúa rồi. Và cơ hội đó chúng ta phải biến thành cơ hội thực sự, để thành đức tin như là một lá chắn để chúng ta bước vào cuộc sống đầy hân hoan. Và trước mọi nghịch cảnh trong cuộc sống, mọi sự không phải là cái cùng đích hoặc là cái bế tắc của cuộc sống, nhưng tất cả đều là khai mở đến cho chúng ta một sự sống mới, một sự thành công mới, một sự tốt đẹp mới. Và đối với Chúa, tất cả không phải là những sự trên trần gian này là xấu, mọi sự đều tốt đẹp. Khi chúng ta biến những cái sự tốt đẹp đó để chúng ta bước lên, thì chúng ta sẽ là những người thành công, đạt đến sự mỹ mãn trong đời sống này. Đó là sự bình an, đó là hạnh phúc, đó là nước trời mai sau. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 19 tháng 8 năm 2026, thứ Tư sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 20 từ câu 1 đến câu 16a. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra và thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chờ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiếng lại, lãnh được mỗi người một quan tiền. Thì đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống hôm nay, chúng ta thường nghe nhiều người than rằng: tôi cố gắng bao nhiêu mà vẫn thua kém người khác. Tôi làm cả đời mà chẳng được trả công xứng đáng. Tại sao có người chỉ làm một chút mà hưởng bằng mình? Những câu hỏi ấy không chỉ xuất hiện trong lao động, trong gia đình, trong đời sống cộng đoàn, mà còn vang lên trong chính đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Và chính tại điểm này, tin mừng hôm nay mở ra một điều thật bất ngờ và đầy thách đố. Thiên Chúa không xét theo công trạng như con người, nhưng người hành động theo lòng quảng đại vô biên của người. Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho trong bài tin mừng hôm nay là một lời mời gọi mạnh mẽ để chúng ta nhìn lại cách mình đánh giá bản thân và đánh giá người khác. Chủ vườn nho thuê thợ từ sáng sớm cho đến giờ thứ 11, nhưng cuối ngày, ông trả cho tất cả cùng một đồng. Người làm từ sáng bức xúc, còn ông chủ vẫn bình thản trả lời: nào tôi có sự bất công với bạn đâu, hay mắt bạn ganh tị vì tôi tốt lành. Chính câu hỏi ấy đi thẳng vào tận đáy lòng của mỗi người chúng ta.
Chúng ta có đang sống với một trái tim tự do hay một trái tim đầy so đo hơn thiệt? Đôi khi chúng ta giữ đạo lâu năm, phục vụ bền bỉ, sống ngay thẳng, hy sinh trong thầm lặng, và vô tình chúng ta nghĩ rằng mình xứng đáng được Chúa thương hơn người khác. Nhưng tin mừng hôm nay khẳng định rằng ơn cứu độ không phải là tiền công để mặc cả, mà là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa. Người không đong đếm thời gian, không cân đo công trạng, không dùng hệ thống tính điểm như đời này. Người chỉ yêu thương cách tự do, sáng tạo và bất ngờ. Và đó chính là điều khiến ta thấy khó chịu, bởi lòng ta thường muốn công bằng theo kiểu con người, hơn là quảng đại theo kiểu Thiên Chúa. Nếu ta nhìn kỹ hơn, mỗi con người đều có một hành trình đức tin riêng. Có người được giáo dục tốt từ thuở bé, có người trải qua thương tổn, có người lầm lỡ nửa đời, có người vừa mới chạm vào ánh sáng. Vậy dựa vào đâu ta tự cho mình quyền xếp hạng lòng đạo đức của người khác? Thiên Chúa thấy được những điều mắt ta không thấy, nỗi cô đơn, sự yếu đuối, những giằng co âm thầm, những cố gắng không ai biết, và người trả công theo tình thương chứ không theo thành tích. Thật ra, điều kỳ diệu nhất trong dụ ngôn hôm nay không phải là chuyện người cuối cùng được lãnh bằng người đầu tiên, nhưng là điều này: Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi đi tìm người đứng nhàn rỗi. Những người đã bị cuộc đời đánh giá là vô dụng, bị xã hội bỏ quên, bị hoàn cảnh vùi dập, người gọi họ vào vườn nho để họ có giá trị, để họ tìm lại phẩm giá, để họ bước vào niềm vui được thuộc về. Điều đó có nghĩa là không ai bị loại trừ, không ai là muộn màng, không ai là bị xem là kẻ ngoài lề trong bàn tiệc của ơn cứu độ. Suy niệm đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi bước vào một thái độ sống mới. Thay vì so đo, hãy biết tạ ơn. Thay vì ganh tị, hãy biết vui với niềm vui của người khác. Thay vì đòi công bằng tuyệt đối, hãy học lòng bao dung của Chúa. Cuộc đời này vốn đã quá nhiều mệt mỏi rồi, đừng tự làm lòng mình nặng nề hơn bằng sự hơn thua. Một trái tim rộng lượng sẽ giúp ta bình an hơn, hạnh phúc hơn và giống Chúa hơn. Và hơn nữa, dụ ngôn hôm nay còn khơi lại hy vọng cho những ai cảm thấy mình đến trễ, không xứng đáng, không đủ tốt, không đủ thánh thiện. Bởi vì đối với Thiên Chúa, điều quan trọng không phải là ta bắt đầu lúc nào, nhưng là ta có dám bước vào vườn nho của người ngay hôm nay hay không. Chỉ cần ta đáp lại lời mời gọi, phần còn lại là do tình thương của Chúa. Người không tính giờ, không chấp quá khứ, không sợ sự yếu đuối của ta. Người nhìn vào khát vọng được trở về, và chỉ cần điều ấy là đủ. Lạy Chúa, xin dạy thoát con khỏi sự so đo và ganh tị, để con biết vui với điều Chúa ban cho người khác và biết tạ ơn vì điều Chúa ban cho riêng bản thân con. Xin cho con trái tim đơn sơ để nhận ra rằng mọi sự đều là quà tặng đến từ tình yêu của Thiên Chúa. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ Công giáo Mexico. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc nhở giới trẻ Công giáo tại Mexico đừng quên mục đích của cuộc đời là sống với Chúa Giêsu để đạt tới sự thánh thiện. Chỉ khi kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể làm cho thế giới tin vào Người, ngay cả giữa những vấn đề do bạo lực, sự thờ ơ và tình trạng thiếu ý nghĩa gây ra. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi đến ban tổ chức và hàng chục ngàn người tham dự Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc lần thứ 3 của Mexico tiến hành từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 8 vừa qua tại thành phố Monterrey. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ thân mến, giờ đây khi quy tụ tại Tổng Giáo Phận Monterrey để cử hành Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc trên mảnh đất Mexico thân yêu, tôi muốn hiện diện giữa các bạn bằng một vài lời ngắn gọn để cùng các bạn bước đi trên hành trình đức tin này. Đây là một dịp gặp gỡ tốt đẹp giữa tất cả các bạn cùng với các vị mục tử của mình, xuất phát từ sự hiệp thông với Chúa Kitô để cho thế giới thấy mục đích của cuộc đời chúng ta là gì, kết hợp với Người và nhờ đó bằng việc tham dự vào sự sống của Người đạt tới sự thánh thiện mà chúng ta được mời gọi. Chủ đề của cuộc gặp gỡ này làm nổi bật điều ấy bởi chính Chúa Kitô đã nói với chúng ta, cả anh em nữa hãy làm chứng vì anh em ở với tôi. Các bạn trẻ thân mến, hãy đón nhận những lời này bằng chính cuộc sống của mình, bởi vì chỉ khi kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể làm cho thế giới tin vào Người, ngay cả giữa những vấn đề mà các bạn nhìn thấy chung quanh mình do bạo lực, sự thờ ơ và tình trạng thiếu ý nghĩa gây ra. Hãy biết dừng lại và dành cho mình thời gian trong thinh lặng để phân định điều gì thực sự có ích và xây dựng. Bằng cách ấy, khi kết hợp với Thầy Chí Thánh, các bạn có thể trở thành chứng nhân của Người, thành những dấu chỉ của niềm hy vọng.
1: Tin Giáo Phận Bắc Ninh. Ban truyền thông Giáo Phận Bắc Ninh tổ chức hội thảo truyền thông Công giáo trong thời đại AI. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, các học viên từ nhiều giáo xứ, giáo họ trong và ngoài Giáo Phận Bắc Ninh đã quy tụ về Tòa Giám mục Bắc Ninh để tham dự hội thảo truyền thông Công giáo trong thời đại AI do Ban truyền thông Giáo Phận tổ chức. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI đang từng ngày thay đổi cách con người tạo ra và tiếp nhận thông tin, hội thảo là dịp để những người đang dấn thân trong lĩnh vực truyền thông Công giáo cập nhật những phương thức mới, chia sẻ kinh nghiệm và cùng suy nghĩ về trách nhiệm của người làm truyền thông trong thời đại kỹ thuật số. Mở đầu, Thầy Du Xê Quyền trình bày chuyên đề Thiết kế đồ họa Công giáo trong thời đại AI, giới thiệu những khả năng AI có thể hỗ trợ người làm truyền thông trong các khâu tìm kiếm ý tưởng, phát triển hình ảnh, xây dựng bố cục và hoàn thiện sản phẩm. Qua những ví dụ cụ thể, các học viên có thêm một cách tiếp cận thực tế với AI và nhận ra công nghệ có thể giúp công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. AI rất nhanh, còn truyền thông Công giáo cần sự chính xác. Những nội dung liên quan đến kinh thánh, giáo huấn, phụng vụ và truyền thống đức tin cần được kiểm chứng cẩn trọng và thể hiện với sự tôn trọng đối với giáo hội. Tiếp đó, Thầy Du Xê Quyền chia sẻ chuyên đề từ tầm nhìn đến sứ mạng, xây dựng chiến lược truyền thông Công giáo. Từ việc xác định đối tượng, nội dung và mục tiêu truyền thông, các học viên được hướng dẫn nhìn công việc truyền thông trong tương quan với sứ mạng của giáo hội. Phần thực hành giúp nội dung trở nên gần gũi hơn với công việc thực tế. Các học viên làm việc theo nhóm, cùng xây dựng ý tưởng, xác định nội dung và thực hành viết prompt để sử dụng AI thiết kế một ấn phẩm Công giáo phù hợp với nhu cầu và hướng đến việc phục vụ cộng đoàn. Buổi chiều, chị Chiara De Martino, chủ biên các dự án truyền thông Công giáo và nhà báo tờ The Mail bên Pháp, trình bày chuyên đề báo chí Công giáo trên thế giới qua phần phiên dịch của Thầy Du Xê Quyền. Từ kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực báo chí và truyền thông Công giáo, chị Kiara chia sẻ về cách lựa chọn đề tài, xây dựng câu chuyện và tiếp cận độc giả hôm nay. Những kinh nghiệm từ môi trường báo chí quốc tế giúp các học viên có thêm góc nhìn về cách kể những câu chuyện đức tin sao cho chân thực, gần gũi và có sức chạm đến người đọc. Xen kẽ các chuyên đề là những câu hỏi, trao đổi và chia sẻ từ các học viên. Nhờ đó, hội thảo trở thành không gian gặp gỡ và học hỏi, nơi những người đang làm truyền thông tại các giáo xứ, giáo họ có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm và thao thức từ chính công việc của mình. Ngày hội thảo khép lại với thánh

0: để tạ ơn lúc 16 giờ trong tâm tình tạ ơn và tiếp tục lên đường loan báo tin mừng Chúa Kitô bằng phương tiện truyền thông hiện đại.
1: Tin Roma, Ngoại trưởng Tòa Thánh sẽ thăm Nga từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8 tới đây. Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh Vatican, sẽ đến thăm thủ đô Moscow của Liên bang Nga từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8 tới đây. Tin này được truyền thông Công giáo loan báo trước đó và cũng được sự xác nhận của Đức cha Nikolai Dobinin, dòng Francisco Viện Tu, giám quản Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscow. Cũng nên lưu ý rằng Đức Tổng Giám mục Gallagher mới viếng thăm Ukraine hồi đầu tháng 7 vừa rồi và đã hội kiến với Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng như Ngoại trưởng Andriy Sybiha của Ukraine. Sau chuyến viếng thăm này, Tổng thống Zelensky gợi ý rằng nhà ngoại giao của Tòa Thánh có thể giúp thiết lập liên lạc với Tổng thống Vladimir Putin của Nga. Chuyến viếng thăm Moscow trước đây của Đức Tổng Giám mục Gallagher diễn ra hồi tháng 11 năm 2021. Khi đó, ngài đã có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Mikhail Mishustin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Đức Tổng Giám mục Hilarion, bấy giờ là Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng vụ Chính thống Nga, đồng thời cũng gặp một số quan chức khác. Mặt khác, ông Alexei Yudin, Phó Giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Đại học Nhân văn Quốc gia Nga, cho rằng một trong những chủ đề được thảo luận trong các cuộc gặp của Đức Tổng Giám mục Gallagher có thể là chuyến viếng thăm của Đức Hồng y Matteo Zuppi, đặc phái viên của Đức Giáo hoàng về Ukraine, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 tới đây. Ông Yudin nhắc lại rằng Đức Hồng y Zuppi đã đến Ukraine vào tháng 7 năm nay và trong số những người ngài đã gặp gỡ cũng có các tù binh chiến tranh Nga. Theo học giả người Nga này, có khả năng Đức Hồng y Zuppi cũng sẽ thực hiện một chuyến viếng thăm tương tự tới Nga, và chuyến viếng thăm có thể bao gồm cuộc gặp gỡ với các tù binh chiến tranh Ukraine.
0: Tin Budapest, Hungary, 12 tín hữu hành hương Ba Lan thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông ở Hungary. Xe khách rời khỏi đường cao tốc và lật xuống rãnh ven đường, làm cho 12 tín hữu Ba Lan đang thực hiện chuyến hành hương bị thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Thủ tướng Hungary, ông Peter Magyar cho biết tin này hôm Chủ nhật, ngày 16 tháng 8 vừa qua. Theo thông tin từ phía Ba Lan, những người trên xe là các khách hành hương đang trên đường trở về sau chuyến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia và Herzegovina. Theo Thủ tướng Magyar, vào đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa rồi, chiếc xe buýt đã lao khỏi đường cao tốc M3 tại khu vực Mezokerestas, rơi xuống một con mương và bị lật. Ông Magyar cũng như Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân của các nạn nhân. Có gần 60 người được cho là đã có mặt trên xe. Các giám mục Công giáo Ba Lan cũng bày tỏ đau buồn trước vụ việc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wojda cho biết ngài cầu nguyện cho các nạn nhân đã thiệt mạng một cách bi thảm được hưởng sự sống đời đời, đồng thời cầu mong những người bị thương sớm bình phục.
2: Tin Jerusalem, Đức Hồng y Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem viếng thăm và liên đới với các tín hữu Kitô ở miền bờ Tây. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng y Thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem, Đức Hồng y Pier Battista Bizabala đã viếng thăm làng Kitô giáo duy nhất ở miền bờ Tây và biểu lộ quyết tâm duy trì sự hiện diện của Kitô hữu tại đây. Làng này quy tụ các tín hữu Công giáo Latin và chính thống. Từ lâu, dân làng đã bị những người Do Thái đến định cư bất hợp pháp, sách nhiễu và chiếm đất của người Palestine tại đây. Trong thánh lễ tại nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế của Công giáo Latin ở Tây Bê, Đức Hồng y khẳng định, tôi có thể không có những câu trả lời ở bình diện con người và thế gian, nhưng tôi tin vào Thiên Chúa và tôi chắc chắn rằng trong người, chúng ta có thể tiếp tục làm cho sự sống được sinh ra, ngay cả ở đây tại Tây Bê. Thông cáo của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem cho biết, cha sở Basa Favale của giáo xứ Tây Bê, khi chào đón Đức Thượng phụ đầu thánh lễ, đã nói rằng, ngôi làng đã đón tiếp Đức Thượng phụ giữa dân và nhà của mình và trong nhà của mình. Cha mô tả sự hiện diện của Đức Thượng phụ như sự hiện diện của một người cha ở bên các con mình trong thời điểm khó khăn. Theo cha Bassa, sự hiện diện của Đức Hồng Y Bizabala nhắc nhở cộng đoàn rằng họ không đơn độc và rằng giáo hội luôn ở bên cạnh con cái mình, mang theo thập giá và niềm hy vọng của mảnh đất này. Đức Hồng Y Bizabala mô tả, lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời là một hoa trái của sự phục sinh và khẳng định rằng Đức Maria dạy Kitô hữu nhìn thực tại bằng đôi mắt của Thiên Chúa thay vì những tính toán của con người. Sau đó, Đức Hồng Y liên kết trực tiếp sứ nghiệp này với Tây Bê, khuyến khích người dân nơi đây bén rễ sâu trong đức tin và niềm hy vọng, ngay cả khi hoàn cảnh khiến tương lai trở nên khó khăn hoặc dường như không thể. Đức Thượng Phụ cũng nhấn mạnh rằng, việc bảo tồn sự hiện diện của Kitô hữu còn đòi hỏi phải bảo vệ tâm hồn khỏi sợ hãi, tuyệt vọng và những tác động của các hoàn cảnh khó khăn. Ngài nói, chúng ta muốn tiếp tục là một cộng đoàn làm cho sự sống được sinh ra, không từ bỏ các quyền của mình, quyền được sống của chúng ta. Vì vậy, hãy can đảm, đừng sợ. Đức Hồng Y Bizabala cũng cho biết, Ngài theo dõi sát sao những diễn biến tại Tây Bê thông qua các tin nhắn và những cập nhật thường xuyên của cha Bassa. Chuyến thăm của Đức Thượng Phụ diễn ra trong bối cảnh một sắc lệnh của Israel được ban hành vào tháng 7 vừa qua, tuyên bố khu vực Tây Bê và Rimon là khu vực quân sự đóng cửa, cấm người Israel và người nước ngoài ra vào và hiện diện tại đó. Khu vực được chỉ định bao gồm một phần khu dân cư Tây Bê, đất nông nghiệp và các địa điểm tôn giáo, lịch sử. Sắc lệnh này cũng làm dấy lên những câu hỏi về việc các khách hành hương, du khách, nhà báo, tình nguyện viên và những người nước ngoài khác có thể tiếp cận Tây Bê hay không. Đức Hồng Y cho biết, những gì đang xảy ra tại Tây Bê ngày càng được biết đến cả bên ngoài thành phố. Ngài nói, gương chính tá của anh chị em rất quan trọng để chúng ta tiếp tục là một tiếng nói của Kitô giáo giữa một tình thế phức tạp như thế này. Cả Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng mới lên tiếng về thảm trạng dân Palestine ở miền bờ Tây. Cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 16 tháng 8 vừa rồi ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói, tôi một lần nữa kêu gọi chấm dứt những hành động bạo lực liên tiếp chống lại dân thường Palestine tại miền bờ Tây và khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hai nhà nước nhằm xây dựng một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
0: Tin Hoa Kỳ, một linh mục bị vạ tuyệt thông vì công khai đặt vấn đề về tính hợp pháp của các giáo hoàng. Đức Tổng giám mục giáo phận San Antonio bang Texas ở Mỹ, Đức cha Gustavo Garcia Schuller, thông báo rằng linh mục John Marie Foster đã bị một tòa án giáo luật kết luận phạm tội ly giáo, bị vạ tuyệt thông tiền kết và bị loại khỏi hàng giáo sĩ. Linh mục này đã công khai đặt vấn đề về tính hợp pháp của các giáo hoàng Francisco và Leo thứ 14, gọi các ngài là những kẻ tím quyền. Thủ tục tố tụng được Bộ Giáo lý Đức tin cho phép. Tòa án gồm 3 thẩm phán, một luật sự, một công tố viên giáo luật và một luật sư bào chữa cho Foster. 3 thẩm phán đều là các linh mục có bằng tiến sĩ giáo luật. Đức Tổng giám mục cho biết, công việc của các vị này độc lập với Tổng giáo phận San Antonio. Tòa án đã mất hơn một năm để thu thập và xem xét các chứng cứ. Các chứng cứ bao gồm những phát biểu của linh mục Foster, các bài giảng, giáo huấn và hành động của vị linh mục này, cùng với lời khai của các nhân chứng. Phán quyết của Tòa án Giáo hội được đưa ra ngày 20 tháng 4 và Tổng giáo phận công bố vào ngày 14 tháng 8. Đồng thời, Đức Tổng giám mục Garcia Schuller cấm người công giáo tham dự các thánh lễ và những sự kiện khác do tổ chức tên là Sứ vụ Lòng Chúa Thương Xót, tổ chức tại Canyon Lake, và ngài kêu gọi chấm dứt việc hỗ trợ tài chính cho cộng đoàn này. Theo tuyên bố của Đức Tổng giám mục, linh mục Foster nhiều lần khẳng định rằng cả Đức Francisco lẫn Đức Leo thứ 14 đều không phải là các giáo hoàng hợp pháp. Vị linh mục này cũng bị cho là đã cố ý không xướng tên Đức Giáo hoàng trong kinh nguyện thánh thể khi cử hành thánh lễ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là đấng xét xử công minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bài chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên đó, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề hết mốt rồi, nhanh là không. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó nó cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Kính gửi anh Cain, người anh trưởng của gia đình nhân loại. Thế kỷ 21 đang cuộn mình trong những máy móc tối tân, nhưng lòng người lại chênh vênh trước bao làn sóng bạo lực. Lật dở chương 4 của sách Sáng Thế, bước chân tôi khựng lại nơi đồng ruộng thủa hoang sơ. Giữa không gian hoang vu ấy, tôi thấy một mảng đen đau đớn phơi bày vết nứt đầu tiên và sâu sắc nhất trong tương quan giữa người với người. Tôi viết thư này để cùng anh nhìn thẳng vào hành động sai trái của anh năm xưa. Một hành động đã mở đường cho dòng chảy hận thù tuôn đổ suốt dòng lịch sử nhân loại. Anh Cain ơi, anh và Abel là anh em ruột thịt, cùng chung một dòng máu, cùng lớn lên dưới một mái nhà đầy ắp những ký ức của buổi đầu khai sinh. Anh gắn bó với luống cày bờ đất, còn em của anh lại thân thiết với đàn chiên nơi đồng cỏ. Lẽ ra sự khác biệt trong công việc phải là sợi dây bổ túc cho nhau, nhưng anh lại để nó biến thành nguồn của cơn bi kịch. Ngày hai anh em cùng dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Lễ vật của Abel được nhậm lời, còn của anh thì không. Tại sao anh không chọn cách nhìn lại chính mình? Tại sao anh không mở lòng để thấu hiểu ý định của đấng tối cao, mà lại chọn để cho ngọn lửa ghen tị và lòng đố kỵ thiêu đốt tâm can? Kinh Thánh chép lại một chi tiết khiến lòng tôi đau nhói. Cain giận dữ lắm, nét mặt xa sầm xuống. Thiên Chúa, người cha nhân từ đã thấu suốt bóng tối đang dần nuốt chửng linh hồn anh. Ngài đã ôn tồn cảnh báo anh về con quái vật tội lỗi đang rình rập ngoài cửa, nhắc nhở anh phải chế ngự nó. Nhưng tiếc thay, cái tôi ích kỷ và sự hận thù đã che mờ lý trí của anh. Để rồi, cái ngày đen tối nhất trên đồng ruộng đã đến. Anh dẫn em mình ra nơi vắng vẻ, xông vào Abel và tước đi mạng sống. Dòng máu của người em vô tội đổ xuống khi Thiên Chúa cất tiếng hỏi: Cain, Abel em ngươi đâu? Anh lại buông một câu trả lời lạnh lùng đến tàn nhẫn đáng sợ. Con không biết, con là người giữ em con sao? Câu hỏi ngược ấy của anh chính là lời khước từ tối hậu tư cách làm anh, khước từ tình nhân loại và bẻ gãy sợi dây liên đới thiêng liêng mà đấng tạo hóa đã đặt để giữa con người với nhau. Anh Cain thân mến, hành động sai trái của anh năm xưa tưởng chừng đã lùi xa vào miền quá khứ. Nhưng khi nhìn vào thực tại thế giới hôm nay, tôi bàng hoàng nhận ra bóng dáng của anh vẫn đang lảng vảng đâu đó. Câu hỏi chối bỏ trách nhiệm, con là người giữ em con sao, vẫn đang được nhân loại lặp lại hàng ngày dưới những hình thức tinh vi và hiện đại hơn. Tình người trong thế giới hôm nay dường như đang nguội lạnh, và những cuộc chiến tranh xung đột vẫn không ngừng leo thang ở mọi cấp độ. Bạo lực ấy tràn ra ngoài xã hội, biến thành những cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo và sự chia rẽ giai tầng sâu sắc. Và ở cấp độ vĩ mô, thế giới hôm nay đang đứng ngồi không yên trước những bóng ma chiến tranh. Máu của biết bao người em Abel thời hiện đại vẫn đang đổ xuống trên những mảnh đất bị cày xới bởi bom đạn. Ý thức được rằng tất cả chúng ta đều là thụ tạo của cùng một Thiên Chúa, mang trong mình hơi thở linh thánh của Ngài, chúng tôi mới có thể tìm lại câu trả lời đích thực cho câu Chúa hỏi anh năm xưa. Vâng, tôi chính là người có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và yêu thương người anh em của mình.
Hòa bình đích thực không phải là sự vắng bóng của tiếng súng, mà là sự hiện diện của tình thương vô điều kiện và sự tôn trọng phẩm giá con người. Chỉ khi từng cá nhân biết hạ vũ khí trong tâm hồn mình xuống, biết ôm lấy những khác biệt trong sự hòa hợp, thì khi ấy, niềm vui của địa đàng mới thực sự được tái lập giữa lòng thế giới đầy giông bão.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ và là Vua hòa bình. Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì đã dựng nên chúng con làm anh chị em một nhà. Ngang qua câu chuyện buồn của Ca-in và A-ben năm xưa, xin Cha thương thức tỉnh tâm hồn chúng con trước những bóng tối của lòng ghen tị, đố kỵ và hận thù. Cúi xin Cha ban ơn chữa lành cho thế giới hôm nay, dập tắt các cuộc chiến tranh xung đột ở mọi cấp độ, từ gia đình, xã hội cho đến quốc gia. Xin loại bỏ những nguyên nhân gây chia rẽ. Xin ban cho nhân loại một trái tim biết bao dung, tôn trọng và yêu thương nhau chân thành, để chúng con cùng nhau bước đi trên đường lối hòa bình của Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu Kitô, vị Thượng Tế biết cảm thương trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 5 câu 1 đến câu 10 trình bày đề tài Đức Giêsu Kitô vị Thượng Tế biết cảm thương. Văn bản gồm hai phần, phần 1 gồm 4 câu đầu chương 5 xác định vai trò và các điều kiện của vị Thượng Tế. Phần 2 áp dụng các đức tính và các điều kiện của vị Thượng Tế cho Đức Kitô. Giữa hai phần của văn bản có các từ và các đề tài nhỏ tương xứng với nhau. Chúng vừa nêu bật sự gần gũi, vừa nhấn mạnh trên sự xa cách hay cao vượt của phần 2 đối với phần 1. Việc so sánh giữa các tiết mục của hai đơn vị văn chương tiến triển theo trật tự giao thoa song song, đóng khung lật ngược theo lược đồ ABC CBA. Phần 1: Vai trò và điều kiện của vị Thượng Tế. A. Là người được chọn giữa muôn người để liên hệ với Thiên Chúa. B. Để dâng lễ tế đền tội và chia sẻ sự yếu hèn của con người. C. Sự tuyển chọn và tấn phong của Thiên Chúa. Phần 2 áp dụng cho Đức Kitô các đức tính và điều kiện của vị Thượng Tế. C. Sự tuyển chọn và tấn phong của Thiên Chúa. B. Để dâng lời cầu nguyện và chia sẻ các nỗi khổ đau của con người. A. Ơn cứu độ cho nhân loại và được Thiên Chúa tôn sùng. Mặc dù có giọng văn xác định tổng quát, Thượng Tế nào cũng, một phần tập trung vào một điểm đặc biệt của hình ảnh vị Tư Tế, theo các viễn tượng đã được báo trước trong chương 1 câu 15, đó là chia sẻ hay liên đới với loài người. Việc đọc lại vai trò Tư Tế không được xác định bởi các dữ kiện truyền thống của lịch sử các tôn giáo hay bởi các văn bản kinh thánh, cho bằng được gợi ý bởi luận thuyết Kitô cần được chứng minh. Đức Kitô là Thượng Tế biết cảm thương, nghĩa là liên đới với thân phận loài người chúng ta. Tuy nhiên phải công nhận rằng soạn giả minh giải khía cạnh này của chức Tư Tế bằng cách quy chiếu về truyền thống kinh thánh, trong đó nguồn gốc và sự giòn mỏng nhân loại của vị Tư Tế là điều đương nhiên. Chính sự kiện này bắt buộc phải có một loạt các lễ nghi và điều luật để tách rời vị Tư Tế với những gì có thể khiến cho ông trở thành ô uế và không thích hợp với công tác phụng tự. Trái lại, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái dựa trên thái độ liên đới này của mọi Tư Tế cảm thương sự yếu hèn của con người để nêu bật vai trò trung gian của vị Tư Tế. Thật thế, nhiệm vụ của vị Tư Tế xem ra bị giản lược vào việc dâng các lễ vật và hiến tế, trước hết để đền tội cho chính mình, rồi sau đó đền tội cho dân. Khả năng chấp nhận các tình trạng tội lỗi với lòng cảm thương sự yếu hèn của con người, chấp nhận các tình trạng tội lỗi như hậu quả của sự dốt nát và yếu hèn đó, được tháp nhập vào việc chia sẻ sự khốn khổ của con người thuộc nhiệm vụ của vị Tư Tế. Để đền các tội đó, có lễ nghi tha tội. Đây là lễ nghi của ngày xá tội, Yom Kippur. Trong đó, trước khi bước vào cung thánh, vị Thượng Tế phải dâng lễ đền tội cho chính mình và cho gia đình mình. Theo sách Dân Số chương 15 và sách Lê Vi 2 chương 4 và 5, vị Thượng Tế phải dâng lễ đền các tội phạm mà không biết. Trong khi các tội cố ý phạm khiến cho tội nhân bị khai trừ hay loại bỏ khỏi cộng đoàn. Yếu tố thứ ba xác định gương mặt của vị Tư Tế là việc được Thiên Chúa mời gọi. Nó giống hai yếu tố đầu và đã được báo trước trong câu đầu. Thượng Tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người. Như thế, mọi yêu sách kiêu căng đều bị loại trừ, chính vì sự kiện không có một đặc quyền đặc lợi hay đức tính nào có thể gửi gắm một người cũng mang thân phận yếu hèn như những người khác, tuy liên đới với những người khác. Chính Thiên Chúa mời gọi một người và ban cho họ phẩm giá đó, danh dự đó, như người đã làm đối với ông Aaron. Nét cuối cùng này cũng là điều được nhấn mạnh đối với vai trò Tư Tế được gán cho Đức Giêsu là đấng trên bình diện nhân loại và lịch sử đã không thể được xếp vào hàng dòng dõi Tư Tế. Từ điểm cuối cùng này bắt đầu việc áp dụng cho Đức Kitô các nét trong gương mặt Tư Tế như đã được miêu tả ở trên. Với một mệnh đề tiêu cực, soạn giả ghi nhận rằng Đức Giêsu đã không tự tôn mình lên làm Thượng Tế, không tự ban cho mình vinh quang Tư Tế. Qua mệnh đề này, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái không nghĩ tới nghề nghiệp hay phẩm giá Tư Tế, nhưng nghĩ tới vinh quang và danh dự như đã được nhắc tới khi đề cập đến Đức Giêsu được gọi triều thiên vinh hiển sau khi đã chịu đau khổ cho tới chết. Nói cách khác, việc tôn vinh Đức Giêsu phục sinh trùng hợp với biến cố tôn phong người làm Thượng Tế. Trong viễn tượng này, hai lời trích kinh thánh lấy từ các thánh vịnh cứu thế
như trong chương 1 các câu 5 và 13, không có tính cách tri thức học viện. Thật vậy, bởi vì đối với các độc giả Kitô hữu, việc chấp nhận Đức Giêsu là đấng cứu thế được Thiên Chúa tôn vinh sau cái chết trên thập giá của Người là điều tương đối dễ dàng. Điều này thuộc gia tài chung của lòng tin Kitô. Nhưng vấn đề không đơn sơ như thế đối với việc gọi Đức Giêsu là tư tế. Do đó soạn giả tháp nhập vào thánh vịnh đăng quang cứu thế. Chương 2 câu 7, một lời trích thứ hai cũng có tính cách cứu thế nhưng nhấn mạnh trên từ vựng tư tế của nó. Như thế Đức Giêsu được Thiên Chúa tuyên bố tuyển chọn làm tư tế không dựa trên phẩm giá là con hay là đấng cứu thế vinh hiển mà dựa trên phẩm tính nòng cốt này của Người được tôn vinh vì tuy vô tội nhưng đã nhận chịu đau khổ cho tới chết. Qua đó loại chức tư tế duy nhất và không thể lập lại được của Đức Giêsu cũng được xác định. Nó giống như chức tư tế của Melchizedek. Đề tài này sẽ được khai triển rộng rãi trong các chương tiếp theo. Soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái dùng các thánh vịnh của truyền thống cứu thế như luận cứu thần học chứng minh cho tính cách cứu thế tư tế của Đức Giêsu mà không biết tới một vấn đề lịch sử như ghi nhận trong sách Maccabee 1. Trong đó, Simon vừa là thượng tế, vừa là quân sư thủ lãnh mà không thuộc dòng dõi tư tế. Sau hai lời sấm cứu thế chứng minh cho lễ nghi tôn phong hợp thức hóa Đức Giêsu làm thượng tế, soạn giả dồn tất cả sự chú ý vào khía cạnh nổi bật nhất của toàn văn bản. Đó là tình liên đới hoàn toàn của Đức Giêsu với điều kiện nhân loại, với thân phận yếu hèn của con người. Chỉ có sự kiện này khiến cho Người trở thành vị thượng tế nhân từ, có khả năng cảm thương những người bị thử thách. Bốn câu sau cùng của văn bản được dành để khai triển hai khía cạnh này trong gương mặt của Đức Giêsu: tinh thần liên đới tư tế và sự trung gian hữu hiệu. Các học giả đồng ý với nhau về ý nghĩa chung của đơn vị văn chương này, nhưng lại bất đồng ý kiến với nhau liên quan tới việc giải thích từng câu, đặc biệt là phần cuối câu 7 và đầu câu 8. Vì sự tuân phục của Người nên Thiên Chúa đã lắng nghe Người. Dầu là con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Trước khi thảo luận về các giải thích văn bản thoạt tiên xem ra mâu thuẫn này, cần phải xác định việc khai triển đề tài hay cấu trúc của nó. Trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp, đơn vị này mở đầu với đại danh từ tiếp liên Hos, ám chỉ Đức Kitô là con và là tư tế đã được nói tới trong các câu 5 và 6 trước đó. Đại danh từ này là chủ từ của một mệnh đề trải dài ra trong suốt 4 câu của văn bản. Nếu theo sát cấu trúc của văn bản Hy Lạp, chúng ta sẽ có bản dịch sau đây. Người là đấng, trong những ngày của thịt xác, các lời cầu và than van lên đấng đã có thể cứu người khỏi chết với tiếng rên la lớn và nước mắt đã dâng lên và được nhận lời vì lòng kính sợ, mặc dù là con đã học từ những điều khổ đau gánh chịu, sự vâng phục và được biến trở thành toàn vẹn, trở nên cho tất cả những người vâng lời Người, lý do của ơn cứu độ vĩnh cửu đã được Thiên Chúa tuyên bố là thượng tế theo kiểu Melchizedek. Dĩ nhiên trong cấu trúc tiếng Việt không thể dịch như vậy được, mà phải cắt văn bản thành nhiều câu ngắn với các chủ từ mới và tạm dịch như sau. Là đấng khi còn sống kiếp phàm nhân đã lớn tiếng kêu than khóc lóc, dâng các lời cầu nguyện và nài van lên đấng đã có thể cứu người khỏi chết. Và Người đã được nhận lời vì lòng kính sợ. Mặc dù là con, Người đã học biết từ những khổ đau phải gánh chịu thế nào là vâng phục. Và khi đã được trở nên thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người, vì Người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm chất Melchizedek.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu Kitô là vị thượng tế nhân từ, biết cảm thương các yếu hèn của loài người trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 5 câu 7 đến câu 10 tập trung sự chú ý của soạn giả vào đề tài nòng cốt của thư gửi giáo đoàn Do Thái. Đức Giêsu Kitô là vị thượng tế nhân từ, biết cảm thương các yếu hèn của con người. Sau hai lời sấm cứu thế, chứng minh cho lễ nghi tôn phong hợp thức hóa Đức Giêsu làm thượng tế, soạn giả dồn tất cả sự chú ý vào khía cạnh nổi bật nhất của toàn văn bản, đó là tình liên đới hoàn toàn của Đức Giêsu với điều kiện nhân loại, với thân phận yếu hèn của con người. Chỉ có sự kiện này khiến cho Đức Giêsu trở thành vị thượng tế nhân từ, có khả năng cảm thương những người bị thử thách. Bốn câu sau cùng của văn bản được dành để khai triển hai khía cạnh này trong gương mặt của Đức Giêsu. Đó là tinh thần liên đới tư tế và sự trung gian hữu hiệu. Các học giả đồng ý với nhau về ý nghĩa chung của đơn vị văn chương này, nhưng lại bất đồng ý kiến với nhau liên quan tới việc giải thích từng câu, đặc biệt là phần cuối câu 7 và đầu câu 8. Vì sự tuân phục của người nên Thiên Chúa đã lắng nghe người. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Trước khi thảo luận về các giải thích văn bản, thoạt tiên xem ra mâu thuẫn này, cần phải xác định việc khai triển đề tài hay cấu trúc của nó. Trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp, đơn vị này mở đầu với đại danh từ tiếp liên Hos, ám chỉ Đức Kitô là con và là tư tế, đã được nói tới trong các câu 5 và 6 trước đó. Đại danh từ này là chủ từ của một mệnh đề trải dài ra trong suốt 4 câu của văn bản. Nếu theo sát cấu trúc của văn bản Hy Lạp, chúng ta sẽ có bản dịch sau đây. Người là đấng, trong những ngày của thịt xác, các lời cầu và than van lên đấng đã có thể cứu người khỏi chết, với tiếng rên la lớn và nước mắt đã dâng lên và được nhận lời vì lòng kính sợ, mặc dù là con, đã học từ những điều khổ đau gánh chịu, sự vâng phục và được biến trở thành toàn vẹn, trở nên cho tất cả những người vâng lời người, lý do của ơn cứu độ vĩnh cửu, đã được Thiên Chúa tuyên bố là thượng tế theo kiểu Melchizedek. Dĩ nhiên đây chỉ là dịch từng chữ theo thứ tự văn bản Hy Lạp. Trong cấu trúc tiếng Việt không thể dịch như vậy được, mà phải cắt văn bản thành nhiều câu ngắn với các chủ từ mới và tạm dịch như sau. Người là đấng khi còn sống kiếp phàm nhân đã lớn tiếng kêu than khóc lóc, dâng các lời cầu nguyện và nài van lên đấng đã có thể cứu người khỏi chết. Và người đã được nhận lời vì lòng kính sợ. Mặc dù là con, người đã học biết từ những khổ đau phải gánh chịu thế nào là vâng phục. Và khi đã được trở nên thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người, vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm trạch Melchizedek. Chủ từ duy nhất ở đầu câu khiến chúng ta nhớ tới phần mở đầu của các thánh thi hay công thức tuyên xưng lòng tin. Nó điều khiển ba động từ: dâng lên, học biết và trở nên. Ba động từ này định nghĩa lộ trình của Đức Kitô trong dòng lịch sử cũng như trong cuộc sống tinh thần của người. Từ chỗ chìm ngập trong khổ đau thê thảm của điều kiện phải chết, qua lòng trung thành cho tới độ lãnh nhận vai trò cứu độ cho tín hữu. Ba phân từ thụ động trong văn bản gốc Hy Lạp ám chỉ một cách kín đáo hoạt động của Thiên Chúa đáp trả lại thái độ và các lựa chọn của Đức Kitô. Được Thiên Chúa lắng nghe, được Thiên Chúa cho trở nên thập toàn, được Thiên Chúa tuyên xưng. Các yếu tố hành văn và văn phạm khác định nghĩa và xác định hoạt động của Đức Kitô và hoạt động của Thiên Chúa. Phần đầu của câu 7 được săn sóc và chạm trổ một cách đặc biệt. Nó gợi lại điều kiện của Chúa Kitô trước cái chết. Việc nhắc đến các lời cầu nguyện và nài van, lời kêu than và nước mắt, lôi cuốn sự chú ý của độc giả và khiến cho giải pháp của thảm cảnh tinh thần càng trở thành cấp thiết hơn nữa. Đây là điều chúng ta có thể nhận ra trong phần 2 của văn bản, với một chuỗi ba động từ ở thể thụ động làm khung cho các động từ chính, học biết vâng lời, trở thành nguồn. Từ cuộc khủng hoảng cho tới lúc tìm ra giải pháp, lược đồ thê thảm biện chứng cũng được tìm thấy trong các thánh vịnh than vãn và nài van. Trong đó, người công chính bị bách hại, đe dọa sát hại, hướng về Thiên Chúa với lời cầu nguyện mãnh liệt, cảm động và sau cùng được Chúa lắng nghe, giải thoát khỏi tình trạng của sự giữ và được tái bước vào sự hiệp thông tràn đầy với Thiên Chúa. Kiểu khai triển tương tự với hai nhịp, bị hạ nhục và được nâng cao cũng được dùng làm nòng cho bài thơ Người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa trong sách Isaiah chương 52 câu 13
đến chương 53 câu 12 và cho bài Thánh thi Kitô học của chương 2 câu 6 đến 11 thư gửi giáo đoàn Philippe. Cũng nên ghi nhận sự tương đồng đặc biệt giữa bài Thánh thi Kitô học này với bài kiểu nói trong văn bản ở đây là văn bản đang đề cập tới điều kiện đặc biệt của Đức Giêsu, tuy là con, và sự vâng phục của người. Các yếu tố cấu trúc và gợi ý Kitô

của vai trò tư tế của Đức Kitô và chú ý tới các âm hưởng Kitô học nói chung của thư. Việc giới thiệu Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa các lời cầu nguyện và nài van trong một tình trạng thê thảm có thể gợi lại khung cảnh truyền thống của vườn Getsemani hay cảnh bị đóng đanh với tiếng kêu lớn. Nhưng không có từ Hy Lạp nào được dùng ở đây, tiếng kêu và nước mắt tương đương với các từ thuộc truyền thống phúc âm. Ngoài ra văn bản ở đây nhấn mạnh trên việc Đức Giêsu tiến dâng các lời cầu nguyện và nài van lên đấng có thể cứu người khỏi cái chết. Cử chỉ tư tế này tương đương với cử chỉ của mỗi tư tế dâng tiến các lễ vật và hiến tế đền tội. Trong trường hợp của Đức Giêsu, từ vựng lễ nghi và hiến tế biến mất, thay vào chỗ của các tội lỗi là cái chết. Nói cách khác, của lễ tư tế của Đức Giêsu là lời cầu nguyện mạnh mẽ dâng lên Thiên Chúa trước sự đe dọa của cái chết. Trong điều kiện đó, người sống sự liên đới nhân loại tận cùng và qua đó hiện thực chức trung gian tư tế của người. Thật thế, văn bản tiếp tục bằng cách khẳng định rằng Đức Kitô đã được nhận lời nhưng trong một cách thế mâu thuẫn, bởi vì mặc dù điều kiện là con Thiên Chúa, người đã học biết vâng lời từ những khổ đau phải chịu. Việc chuyển tiếp bất thình lình này là một thách đố đối với cái luận lý. Nó đã khiến cho vài học giả đưa ra vài giải pháp táo bạo dựa trên thuật phê bình văn bản hay phê bình văn chương. Điển hình là đề nghị của học giả von Hagnack. Theo ông, vì các lý do tín lý, người ta đã lấy mất khỏi văn bản từ diễn tả sự từ chối đứng trước phân từ được nhận lời. Vì thế nên văn bản được dựng lại sẽ là người đã không được Thiên Chúa chấp nhận mặc dù là con. Nhưng làm như thế là trốn chạy vấn đề đích thực, không chỉ chống lại cái luận lý mà còn trái nghịch với cả lịch sử tôn giáo của nhân loại nữa. Tín hữu còn có thể tin vào một vị Thiên Chúa để cho người cầu khấn mình phải chết không? Tình cảnh tinh thần hiện hữu trong cuộc sống của từng người tín hữu lại càng rõ ràng hơn nữa trong cuộc đời của Đức Kitô, được tôn xưng là con Thiên Chúa và bị bỏ rơi chết như bất cứ một người nào khác. Như thế thì việc người đã được nhận lời nằm ở chỗ nào? Cần ghi nhận rằng soạn giả không chỉ nói rằng Đức Giêsu cầu xin được giải thoát khỏi cái chết, mà dâng, đây là từ vựng tư tế, dâng các lời cầu nguyện và nài van lên đấng đã có thể cứu người khỏi cái chết. Đối với thư gửi tín hữu Do Thái, cái chết là điều kiện của sự sợ hãi và nô lệ, trong đó loài người là anh chị em của con Thiên Chúa phải sống suốt cuộc đời họ. Chìm ngập trong điều kiện lịch sử này, Đức Giêsu con Thiên Chúa không nhận được một lối thoát nào, nhưng qua các khổ đau người đã học biết, nghĩa là đã sống và hiện thực lòng trung thành tột cùng hay sự vâng phục mà lời cầu nguyện vừa là nguồn gốc vừa là kiểu diễn tả. Trong viễn tượng này, nhận lời chắc chắn có nghĩa là giải thoát khỏi điều kiện của cái chết, nhưng trên một bình diện rộng rãi hơn và khác với sự kiện thuần túy được miễn trừ khỏi cái chết vật lý. Nó là sự thắng vượt điều kiện nô lệ và sợ hãi, ghi dấu đế quốc của sự chết như là tình trạng bị tách rời khỏi Thiên Chúa. Nói cách khác, trong tình liên đới và lòng trung thành, được sống tới tột cùng trong một bối cảnh của cái chết khổ đau, Đức Kitô hiện thực chức vụ tư tế làm trung gian, dâng tiến của lễ của mình. Vì thế nên văn bản có thể viết tiếp, được trở nên thập toàn, người trở thành nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho những ai tùng phục người. Đây không phải chỉ là sự toàn thiện luân lý đạo đức đạt được qua lòng trung thành anh hùng, mà là việc thành toàn viên mãn, chương trình cứu độ được hiện thực qua sự biến đổi nội tâm bản tính nhân loại của Đức Giêsu. Và như thế người trở thành suối nguồn ơn cứu độ vĩnh viễn cho mọi tín hữu. Ngôn ngữ truyền thống Kitô ở điểm này phải nói về sự sống lại, đặt để Đức Giêsu vào trong quy chế là con Thiên Chúa, để có thể thông truyền thần khí thánh hóa. Nhưng soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái không từ bỏ kiểu hành văn của mình và hướng đi Kitô học đã được định nghĩa trong chương 2, câu 9 và câu 10, trong đó có các từ và kiểu nói tương đương. Tác giả ơn cứu độ qua các khổ đau được trở thành toàn thiện. Điều này khiến cho soạn giả kết thúc văn bản đề cập tới Đức Kitô thượng tế nhân từ với một lời trích từ Thánh Vịnh 104 câu 4, chứng minh cho thấy sự thành toàn hay hiện thực vào cuối thảm cảnh cứu độ mà Đức Giêsu đã sống. Việc Thiên Chúa tôn xưng Đức Giêsu là thượng tế giờ đây mang một ý nghĩa mới. Đó là việc vĩnh viễn thừa nhận vai trò trung gian hữu hiệu của người được hiện thực từ bên trong một tình liên đới lịch sử toàn vẹn với điều kiện nhân loại, với thân phận con người

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

26, thứ tư sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20 từ câu 1 đến câu 16a. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tạng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra và thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chờ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiếng lại, lãnh được mỗi người một quan tiền. Thì đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi, còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống hôm nay, chúng ta thường nghe nhiều người than rằng: tôi cố gắng bao nhiêu mà vẫn thua kém người khác, tôi làm cả đời mà chẳng được trả công xứng đáng, tại sao có người chỉ làm một chút mà hưởng bằng mình? Những câu hỏi ấy không chỉ xuất hiện trong lao động, trong gia đình, trong đời sống cộng đoàn, mà còn vang lên trong chính đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Và chính tại điểm này, tin mừng hôm nay mở ra một điều thật bất ngờ và đầy thách đố. Thiên Chúa không xét theo công trạng như con người, nhưng người hành động theo lòng quảng đại vô biên của người. Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho trong bài tin mừng hôm nay là một lời mời gọi mạnh mẽ để chúng ta nhìn lại cách mình đánh giá bản thân và đánh giá người khác. Chủ vườn nho thuê thợ từ sáng sớm cho đến giờ thứ 11, nhưng cuối ngày, ông trả cho tất cả cùng một đồng. Người làm từ sáng bức xúc, còn ông chủ vẫn bình thản trả lời: nào tôi có sự bất công với bạn đâu, hay mắc bạn ganh tị vì tôi tốt lành? Chính câu hỏi ấy đi thẳng vào tận đáy lòng của mỗi người chúng ta. Chúng ta có đang sống với một trái tim tự do hay một trái tim đầy so đo hơn thiệt? Đôi khi chúng ta giữ đạo lâu năm, phục vụ bền bỉ, sống ngay thẳng, hy sinh trong thầm lặng,
Và vô tình chúng ta nghĩ rằng mình xứng đáng được Chúa thương hơn người khác. Nhưng tin mừng hôm nay khẳng định rằng ơn cứu độ không phải là tiền công để mặc cả, mà là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa. Người không đong đếm thời gian, không cân đo công trạng, không dùng hệ thống tính điểm như đời này. Người chỉ yêu thương cách tự do, sáng tạo và bất ngờ. Và đó chính là điều khiến ta thấy khó chịu, bởi lòng ta thường muốn công bằng theo kiểu con người, hơn là quảng đại theo kiểu Thiên Chúa. Nếu ta nhìn kỹ hơn, mỗi con người đều có một hành trình đức tin riêng. Có người được giáo dục tốt từ thuở bé, có người trải qua thương tổn, có người lầm lỡ nửa đời, có người vừa mới chạm vào ánh sáng. Vậy dựa vào đâu ta tự cho mình quyền xếp hạng lòng đạo đức của người khác? Thiên Chúa thấy được những điều mắt ta không thấy, nỗi cô đơn, sự yếu đuối, những giằng co âm thầm, những cố gắng không ai biết, và người trả công theo tình thương chứ không theo thành tích. Thật ra, điều kỳ diệu nhất trong dụ ngôn hôm nay không phải là chuyện người cuối cùng được lãnh bằng người đầu tiên, nhưng là điều này: Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi đi tìm người đứng nhàn rỗi. Những người đã bị cuộc đời đánh giá là vô dụng, bị xã hội bỏ quên, bị hoàn cảnh vùi dập, người gọi họ vào vườn nho để họ có giá trị, để họ tìm lại phẩm giá, để họ bước vào niềm vui được thuộc về. Điều đó có nghĩa là không ai bị loại trừ, không ai là muộn màng, không ai là bị xem là kẻ ngoài lề trong bàn tiệc của ơn cứu độ. Suy niệm đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi bước vào một thái độ sống mới. Thay vì so đo, hãy biết tạ ơn. Thay vì ganh tị, hãy biết vui với niềm vui của người khác. Thay vì đòi công bằng tuyệt đối, hãy học lòng bao dung của Chúa. Cuộc đời này vốn đã quá nhiều mệt mỏi rồi, đừng tự làm lòng mình nặng nề hơn bằng sự hơn thua. Một trái tim rộng lượng sẽ giúp ta bình an hơn, hạnh phúc hơn và giống Chúa hơn. Và hơn nữa, dụ ngôn hôm nay còn khơi lại hy vọng cho những ai cảm thấy mình đến trễ, không xứng đáng, không đủ tốt, không đủ thánh thiện. Bởi vì đối với Thiên Chúa, điều quan trọng không phải là ta bắt đầu lúc nào, nhưng là ta có dám bước vào vườn nho của người ngay hôm nay hay không. Chỉ cần ta đáp lại lời mời gọi, phần còn lại là do tình thương của Chúa. Người không tính giờ, không chấp quá khứ, không sợ sự yếu đuối của ta, người nhìn vào khát vọng được trở về, và chỉ cần điều ấy là đủ. Lạy Chúa, xin dạy thoát con khỏi sự so đo và ganh tị, để con biết vui với điều Chúa ban cho người khác và biết tạ ơn vì điều Chúa ban cho riêng bản thân con. Xin cho con trái tim đơn sơ để nhận ra rằng mọi sự đều là quà tặng đến từ tình yêu của Thiên Chúa. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ Công giáo Mexico. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc nhở giới trẻ Công giáo tại Mexico đừng quên mục đích của cuộc đời là sống với Chúa Giêsu để đạt tới sự thánh thiện. Chỉ khi kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể làm cho thế giới tin vào người, ngay cả giữa những vấn đề do bạo lực, sự thờ ơ và tình trạng thiếu ý nghĩa gây ra. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi đến ban tổ chức và hàng chục ngàn người tham dự Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc lần thứ 3 của Mexico tiến hành từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 8 vừa qua tại thành phố Monterrey. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ thân mến, giờ đây khi quy tụ tại Tổng Giáo phận Monterrey để cử hành Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc trên mảnh đất Mexico thân yêu, tôi muốn hiện diện giữa các bạn bằng một vài lời ngắn gọn để cùng các bạn bước đi trên hành trình đức tin này. Đây là một dịp gặp gỡ tốt đẹp giữa tất cả các bạn cùng với các vị mục tử của mình, xuất phát từ sự hiệp thông với Chúa Kitô để cho thế giới thấy mục đích của cuộc đời chúng ta là gì, kết hợp với người và nhờ đó bằng việc tham dự vào sự sống của người đạt tới sự thánh thiện mà chúng ta được mời gọi. Chủ đề của cuộc gặp gỡ này làm nổi bật điều ấy bởi chính Chúa Kitô đã nói với chúng ta, cả anh em nữa hãy làm chứng vì anh em ở với tôi. Các bạn trẻ thân mến, hãy đón nhận những lời này bằng chính cuộc sống của mình, bởi vì chỉ khi kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể làm cho thế giới tin vào người, ngay cả giữa những vấn đề mà các bạn nhìn thấy chung quanh mình, do bạo lực, sự thờ ơ và tình trạng thiếu ý nghĩa gây ra. Hãy biết dừng lại và dành cho mình thời gian trong thinh lặng để phân định điều gì thực sự có ích và xây dựng. Bằng cách ấy, khi kết hợp với Thầy Chí Thánh, các bạn có thể trở thành chứng nhân của người, thành những dấu chỉ của niềm hy vọng.
1: Tin Giáo Phận Bắc Ninh. Ban truyền thông Giáo Phận Bắc Ninh tổ chức hội thảo truyền thông Công giáo trong thời đại AI. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, các học viên từ nhiều giáo xứ, giáo họ trong và ngoài Giáo Phận Bắc Ninh đã quy tụ về Tòa Giám mục Bắc Ninh để tham dự hội thảo truyền thông Công giáo trong thời đại AI do Ban truyền thông Giáo Phận tổ chức. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI đang từng ngày thay đổi cách con người tạo ra và tiếp nhận thông tin, hội thảo là dịp để những người đang dấn thân trong lĩnh vực truyền thông Công giáo cập nhật những phương thức mới, chia sẻ kinh nghiệm và cùng suy nghĩ về trách nhiệm của người làm truyền thông trong thời đại kỹ thuật số. Mở đầu, Thầy Du Xê Quyền trình bày chuyên đề Thiết kế đồ họa Công giáo trong thời đại AI, giới thiệu những khả năng AI có thể hỗ trợ người làm truyền thông trong các khâu tìm kiếm ý tưởng, phát triển hình ảnh, xây dựng bố cục và hoàn thiện sản phẩm. Qua những ví dụ cụ thể, các học viên có thêm một cách tiếp cận thực tế với AI và nhận ra công nghệ có thể giúp công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. AI rất nhanh, còn truyền thông Công giáo cần sự chính xác. Những nội dung liên quan đến kinh thánh, giáo huấn, phụng vụ và truyền thống đức tin cần được kiểm chứng cẩn trọng và thể hiện với sự tôn trọng đối với giáo hội. Tiếp đó, Thầy Du Xê Quyền chia sẻ chuyên đề từ tầm nhìn đến sứ mạng, xây dựng chiến lược truyền thông Công giáo. Từ việc xác định đối tượng, nội dung và mục tiêu truyền thông, các học viên được hướng dẫn nhìn công việc truyền thông trong tương quan với sứ mạng của giáo hội. Phần thực hành giúp nội dung trở nên gần gũi hơn với công việc thực tế. Các học viên làm việc theo nhóm, cùng xây dựng ý tưởng, xác định nội dung và thực hành viết prompt để sử dụng AI thiết kế một ấn phẩm Công giáo phù hợp với nhu cầu và hướng đến việc phục vụ cộng đoàn. Buổi chiều, chị Chiara De Martino, chủ biên các dự án truyền thông Công giáo và nhà báo tờ The Mail bên Pháp, trình bày chuyên đề báo chí Công giáo trên thế giới qua phần phiên dịch của Thầy Du Xê Quyền. Từ kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực báo chí và truyền thông Công giáo, chị Kiara chia sẻ về cách lựa chọn đề tài, xây dựng câu chuyện và tiếp cận độc giả hôm nay. Những kinh nghiệm từ môi trường báo chí quốc tế giúp các học viên có thêm góc nhìn về cách kể những câu chuyện đức tin sao cho chân thực, gần gũi và có sức chạm đến người đọc. Xen kẽ các chuyên đề là những câu hỏi, trao đổi và chia sẻ từ các học viên. Nhờ đó, hội thảo trở thành không gian gặp gỡ và học hỏi, nơi những người đang làm truyền thông tại các giáo xứ, giáo họ có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm và thao thức từ chính công việc của mình. Ngày hội thảo khép lại với thánh lễ tạ ơn lúc 16 giờ trong tâm tình tạ ơn và tiếp tục lên đường loan báo tin mừng Chúa Kitô bằng phương tiện truyền thông hiện đại.
0: Tin Roma, Ngoại trưởng Tòa Thánh sẽ thăm Nga từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8 tới đây. Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh Vatican, sẽ đến thăm thủ đô Moscow của Liên bang Nga từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8 tới đây. Tin này được truyền thông Công giáo loan báo trước đó và cũng được sự xác nhận của Đức cha Nikolai Dobinin, dòng Francisco Viện Tu, giám quản Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscow. Cũng nên lưu ý rằng Đức Tổng Giám mục Gallagher mới viếng thăm Ukraine hồi đầu tháng 7 vừa rồi và đã hội kiến với Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng như Ngoại trưởng Andriy Sybiha của Ukraine. Sau chuyến viếng thăm này, Tổng thống Zelensky gợi ý rằng nhà ngoại giao của Tòa Thánh có thể giúp thiết lập liên lạc với Tổng thống Vladimir Putin của Nga. Chuyến viếng thăm Moscow trước đây của Đức Tổng Giám mục Gallagher diễn ra hồi tháng 11 năm 2021. Khi đó, ngài đã có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Mikhail Mishustin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Đức Tổng Giám mục Hilarion, bấy giờ là Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng vụ Chính thống Nga, đồng thời cũng gặp một số quan chức khác. Mặt khác, ông Alexei Yudin, Phó Giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Đại học Nhân văn Quốc gia Nga, cho rằng một trong những chủ đề được thảo luận trong các cuộc gặp của Đức Tổng Giám mục Gallagher có thể là chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Matteo Zuppi, đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng về Ukraine, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 tới đây. Ông Yudin nhắc lại rằng Đức Hồng Y Zuppi đã đến Ukraine vào tháng 7 năm nay và trong số những người ngài đã gặp gỡ cũng có các tù binh chiến tranh Nga. Theo học giả người Nga này, có khả năng Đức Hồng Y Zuppi cũng sẽ thực hiện một chuyến viếng thăm tương tự tới Nga và chuyến viếng thăm có thể bao gồm cuộc gặp gỡ với các tù binh chiến tranh Ukraine.
1: Tin Budapest, Hungary, 12 tín hữu hành hương Ba Lan thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông ở Hungary. Xe khách rời khỏi đường cao tốc và lật xuống rãnh ven đường, làm cho 12 tín hữu Ba Lan đang thực hiện chuyến hành hương bị thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Thủ tướng Hungary, ông Peter Magyar cho biết tin này hôm Chủ nhật, ngày 16 tháng 8 vừa qua. Theo thông tin từ phía Ba Lan, những người trên xe là các khách hành hương đang trên đường trở về sau chuyến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia và Herzegovina. Theo Thủ tướng Magyar, vào đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa rồi, chiếc xe buýt đã lao khỏi đường cao tốc M3 tại khu vực Mezokrestas, rơi xuống một con mương và bị lật. Ông Magyar cũng như Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân của các nạn nhân. Có gần 60 người được cho là đã có mặt trên xe. Các giám mục Công giáo Ba Lan cũng bày tỏ đau buồn trước vụ việc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wojda cho biết ngài cầu nguyện cho các nạn nhân đã thiệt mạng một cách bi thảm được hưởng sự sống đời đời, đồng thời cầu mong những người bị thương sớm bình phục.
2: Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem viếng thăm và liên đới với các tín hữu Kitô ở miền bờ Tây. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem, Đức Hồng Y Pier Battista Bizzaballa đã viếng thăm làng Kitô giáo duy nhất ở miền bờ Tây và biểu lộ quyết tâm duy trì sự hiện diện của Kitô hữu tại đây. Làng này quy tụ các tín hữu Công giáo Latin và chính thống. Từ lâu, dân làng đã bị những người Do Thái đến định cư bất hợp pháp, sách nhiễu và chiếm đất của người Palestine tại đây. Trong thánh lễ tại nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế của Công giáo Latin ở Tây Bê, Đức Hồng Y khẳng định, tôi có thể không có những câu trả lời ở bình diện con người và thế gian, nhưng tôi tin vào Thiên Chúa và tôi chắc chắn rằng trong người chúng ta có thể tiếp tục làm cho sự sống được sinh ra ngay cả ở đây tại Tây Bê. Thông cáo của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem cho biết, cha sở Basa Favale của giáo xứ Tây Bê khi chào đón Đức Thượng phụ đầu thánh lễ đã nói rằng ngôi làng đã đón tiếp Đức Thượng phụ giữa dân và nhà của mình và trong nhà của mình. Cha mô tả sự hiện diện của Đức Thượng phụ như sự hiện diện của một người cha ở bên các con mình trong thời điểm khó khăn. Theo cha Bassa, sự hiện diện của Đức Hồng Y Bizabala nhắc nhở cộng đoàn rằng họ không đơn độc và rằng giáo hội luôn ở bên cạnh con cái mình, mang theo thập giá và niềm hy vọng của mảnh đất này. Đức Hồng Y Bizabala mô tả, lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời là một hoa trái của sự phục sinh và khẳng định rằng Đức Maria dạy Kitô hữu nhìn thực tại bằng đôi mắt của Thiên Chúa thay vì những tính toán của con người. Sau đó, Đức Hồng Y liên kết trực tiếp sứ nghiệp này với Tây Bê, khuyến khích người dân nơi đây bén rễ sâu trong đức tin và niềm hy vọng, ngay cả khi hoàn cảnh khiến tương lai

0: những diễn biến tại Tây Bê thông qua các tin nhắn và những cập nhật thường xuyên của cha Basa. Chuyến thăm của Đức Thượng Phụ diễn ra trong bối cảnh một sắc lệnh của Israel được ban hành vào tháng 7 vừa qua tuyên bố khu vực Tây Bê và Rimon là khu vực quân sự đóng cửa, cấm người Israel và người nước ngoài ra vào và hiện diện tại đó. Khu vực được chỉ định bao gồm một phần khu dân cư Tây Bê, đất nông nghiệp và các địa điểm tôn giáo, lịch sử. Sắc lệnh này cũng làm dấy lên những câu hỏi về việc các khách hành hương, du khách, nhà báo, tình nguyện viên và những người nước ngoài khác có thể tiếp cận Tây Bê hay không. Đức Hồng Y cho biết, những gì đang xảy ra tại Tây Bê ngày càng được biết đến cả bên ngoài thành phố. Ngài nói, gương chính tá của anh chị em rất quan trọng để chúng ta tiếp tục là một tiếng nói của Kitô giáo giữa một tình thế phức tạp như thế này. Cả Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng mới lên tiếng về thảm trạng dân Palestine ở miền bờ Tây. Cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 16 tháng 8 vừa rồi ở Captain Gandolfo, Đức Thánh Cha nói, tôi một lần nữa kêu gọi chấm dứt những hành động bạo lực liên tiếp chống lại dân thường Palestine tại miền bờ Tây và khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hai nhà nước nhằm xây dựng một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
1: Tin Hoa Kỳ, một linh mục bị vạ tuyệt thông vì công khai đặt vấn đề về tính hợp pháp của các giáo hoàng. Đức Tổng giám mục giáo phận San Antonio bang Texas ở Mỹ, Đức cha Gustavo Garcia Schuller, thông báo rằng linh mục John Marie Foster đã bị một tòa án giáo luật kết luận phạm tội ly giáo, bị vạ tuyệt thông tiền kết và bị loại khỏi hàng giáo sĩ. Linh mục này đã công khai đặt vấn đề về tính hợp pháp của các giáo hoàng Francisco và Leo thứ 14, gọi các ngài là những kẻ tím quyền. Thủ tục tố tụng được Bộ Giáo lý Đức tin cho phép. Tòa án gồm 3 thẩm phán, một luật sự, một công tố viên giáo luật và một luật sư bào chữa cho Foster. 3 thẩm phán đều là các linh mục có bằng tiến sĩ giáo luật. Đức Tổng giám mục cho biết, công việc của các vị này độc lập với Tổng giáo phận San Antonio. Tòa án đã mất hơn một năm để thu thập và xem xét các chứng cứ. Các chứng cứ bao gồm những phát biểu của linh mục Foster, các bài giảng, giáo huấn và hành động của vị linh mục này, cùng với lời khai của các nhân chứng. Phán quyết của Tòa án Giáo hội được đưa ra ngày 20 tháng 4 và Tổng giáo phận công bố vào ngày 14 tháng 8. Đồng thời, Đức Tổng giám mục Garcia Schuller cấm người Công giáo tham dự các thánh lễ và những sự kiện khác do tổ chức tên là Sứ vụ Lòng Chúa Thương Xót, tổ chức tại Canyon Lake, và ngài kêu gọi chấm dứt việc hỗ trợ tài chính cho cộng đoàn này. Theo tuyên bố của Đức Tổng giám mục, linh mục Foster nhiều lần khẳng định rằng cả Đức Francisco lẫn Đức Leo thứ 14 đều không phải là các giáo hoàng hợp pháp. Vị linh mục này cũng bị cho là đã cố ý không xướng tên Đức Giáo hoàng trong kinh nguyện thánh thể khi cử hành thánh lễ.

con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm ngày 20 tháng 8 năm 2026, thứ Năm sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên, cùng với giáo hội

Thánh Matthew chương 22 từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu dùng nhụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi, kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn. Còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bắt luận tốt xấu, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ trong đời, ai cũng ít nhất một lần được mời đến một bữa tiệc. Điều làm người ta nhớ lâu không phải là món ăn ngon hay bàn ghế sang trọng, mà là cảm giác được trân trọng. Lời mời là dấu hiệu của một tình thương đi bước trước, một trái tim muốn mở cửa cho mình bước vào. Bài tin mừng hôm nay cũng bắt đầu bằng một lời mời. Lời mời của Thiên Chúa cho nhân loại vào dự tiệc nước trời, nhưng lại kết thúc bằng một nỗi buồn quá nhiều người từ chối. Chúa Giêsu kể dụ ngôn tiệc cưới để mặc khải một sự thật đơn giản nhưng vô cùng quan trọng. Thiên Chúa luôn mời gọi, nhưng con người luôn có xu hướng chần chừ hoặc khước từ. Người thì bận chuyện ruộng nương, người thì lo buôn bán, kẻ khác là xúc phạm sứ giả của vua. Điều đó nói lên rằng, điều ngăn cản chúng ta không phải là sự giữ bên ngoài, nhưng là một con tim không sẵn sàng. Dù ngôn trở nên gây sốc khi có một người được mời nhưng không mặc y phục lễ cưới. Không mặc y phục không có nghĩa là không đủ quần áo đẹp, mà là không có tâm hồn xứng hợp, không để Thiên Chúa biến đổi. Nói cách khác, anh ta chấp nhận bước vào bữa tiệc, nhưng không muốn để bữa tiệc chạm vào chính mình. Chủ đề mời gọi chúng ta suy niệm hôm nay là: Thiên Chúa mời gọi, nhưng chúng ta có sẵn sàng để được biến đổi hay không? Tiệc cưới là biểu tượng hạnh phúc đời đời, nhưng cũng là hình ảnh của vô số cơ hội nhỏ trong đời thường. Một thánh lễ, một giây phút cầu nguyện, một biến cố lay động, một lời mời gọi âm thầm trong lương tâm, một tiếng thúc đẩy phải sống tốt hơn, từ bỏ một thói quen xấu, hay bước tới để làm hòa với ai đó. Tất cả đều là lời mời của vua. Nhưng chúng ta thường đáp lại như thế nào? Bao lần chúng ta chọn công việc, tiện nghi, sở thích, danh dự hoặc cái tôi hơn là chọn Thiên Chúa?
Bao lần chúng ta đến với Chúa chỉ vì bổn phận, nhưng lại không mặc áo cưới của lòng tin và lòng mến. Thiên Chúa không trách chúng ta yếu đuối, Người chỉ buồn khi chúng ta không muốn thay đổi. Người không đòi chúng ta phải hoàn hảo, Người chỉ mong chúng ta để cho Người dệt vào đời mình màu áo mới của ân sủng. Suy niệm điều này, ta nhớ đến gương thánh Bernardo Viện Phụ, Người mà giáo hội kính nhớ trong ngày hôm nay. Ngài bước vào đời tu không phải vì thấy mình xứng đáng, mà vì đã nghe được lời mời của Chúa và quyết tâm để Chúa biến đổi tận căn. Ngài đã lôi kéo cả gia đình, bạn bè và rất nhiều người khác bước vào con đường thánh thiền chỉ nhờ một điều duy nhất, con tim hoàn hảo để cho Chúa định hình. Đối với thánh Bernardo, áo cưới không phải là những việc đạo đức hành tráng, mà là một tình yêu nồng nàn và khiêm tốn, khiến mọi lời nói, hành động, suy nghĩ của Ngài đều mang hương thơm của tin mừng. Ngài nhắc chúng ta rằng, bữa tiệc nước trời không dành cho những người hoàn hảo, nhưng dành cho những ai để Chúa tái tạo con người mình từng ngày. Hôm nay, Chúa lại gửi đến mỗi người chúng ta một lời mời khác. Hãy bước vào tương quan sống động với Người và mặc lấy áo cưới của sự chân thành, lòng yêu mến, sự quảng đại và những thay đổi rất nhỏ nhưng rất thật trong đời. Không cần phải làm những điều lớn lao, chỉ cần bước một bước nhỏ hướng về Chúa. Điều quan trọng không phải là bạn đang ở đâu, mà là bạn có muốn để Chúa dẫn bạn đi xa hơn hay không. Xin cho mỗi người chúng ta đừng trở thành những khách mời đến trễ, đến một cách hờ hững, hoặc đến mà không muốn thay đổi. Xin cho chúng ta biết đáp lại lời mời của Thiên Chúa bằng cả con tim mình, như thánh Bernardo đã làm, để cuộc đời mỗi người chúng ta trở thành một phần của bữa tiệc vĩnh cửu mà Chúa đã chuẩn bị từ muôn thuở. Lạy Chúa, xin mở lòng con để con biết đón nhận lời mời của Chúa mỗi ngày. Xin đổi mới tâm hồn con, giúp con mặc lấy áo cưới của yêu thương, khiêm tốn và chân thành. Xin cho con biết sống theo ý Chúa như thánh Bernardo đã từng sống. Amen.

0: con.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân động đất tại Indonesia. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân đang chịu ảnh hưởng của các trận động đất nặng nề tại Indonesia hôm 15 tháng 8 vừa qua. Đức Thánh Cha đã gửi thư liên đới với chữ ký của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin. Trong điện văn ngày 17 tháng 8 vừa qua, gửi tới Đức Tổng giám mục Paulus Budi Kleden, dòng ngôi lời Tổng giám mục giáo phận ND sở tại, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vô cùng đau buồn khi hay tin về những thiệt hại và cảnh tàn phá do trận động đất gây ra tại khu vực Đông Nusa Tenggara. Ngài bày tỏ sự liên đới thiêng liêng và sự gần gũi của mình với tất cả những người đang phải chịu đựng những hậu quả còn tiếp diễn của thảm họa này, đặc biệt là đông đảo những người phải di dời và những người bị thương. Đức Thánh Cha khích lệ các nhà chức trách giáo hội cũng như chính quyền dân sự trong khi họ tiếp tục cung cấp sự trợ giúp nhân đạo, đồng thời cầu nguyện cho các nhân viên cứu hộ và những người đang tham gia vào các nỗ lực khắc phục hậu quả. Trong khi phó dâng những người đã qua đời cho lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa toàn năng, Đức Thánh Cha cầu xin những phúc lành của Thiên Chúa, ban ơn an ủi và sức mạnh cho người dân Indonesia. Ký tên Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh.
1: Tin Castel Gandolfo, 29,5 triệu euro để cứu hồ của Đức Giáo Hoàng. Hồ Albano nằm phía dưới dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo đã bị suy giảm mực nước trong nhiều thập niên. Vì thế, một loạt các biện pháp trị giá 29,5 triệu euro sẽ được triển khai nhằm ngăn hồ Albano bị cạn kiệt. Vùng đô thị Roma mới đây đã công bố kế hoạch cứu hồ này. Theo đó, một đường ống dẫn nước mới sẽ giúp giảm việc khai thác nước ngầm từ vùng núi Albano. Bên cạnh mục tiêu bảo vệ hồ khỏi miệng núi lửa nằm dưới dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo, dự án cũng nhằm bảo đảm nguồn cung cấp nước cho khoảng 100.000 cư dân trong khu vực. Mực nước hồ Albano đã giảm nhiều trong thập niên qua. Nguyên nhân là quá trình đô thị hóa ngày càng gia tăng trong khu vực, kéo theo mức tiêu thụ nước ngày càng cao. Ngoài ra, các ngành công nghiệp và nông nghiệp cũng khai thác một lượng lớn nước, trong khi những thời kỳ khô hạn càng làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Hồ núi lửa này có độ sâu tối đa 170 mét và chỉ được cung cấp nước từ lượng nước mưa, nước ngầm và các mạch nước dưới lòng đất. Hồ không có mạch nước nào chảy vào.
2: Tin Jakarta, Indonesia. Caritas Indonesia huy động lực lượng ứng phó sau trận động đất trên đảo Flores. Caritas Indonesia đã huy động mạng lưới nhân đạo của giáo hội công giáo tại tất cả các giáo phận nhằm ứng phó với hậu quả trận động đất mạnh 7,7 độ tại đảo Flores thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara vào sáng sớm thứ Bảy ngày 15 tháng 8 vừa qua, gây ra sóng thần và làm thiệt hại tại nhiều khu vực. Trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 58 phút sáng giờ Jakarta, với tâm chấn nằm cách Mbay thuộc huyện Nagekeo, khoảng 30 km về phía đông bắc. Địa chấn đã gây ra sóng thần với mức biến thiên mực nước biển tối đa đạt 0,94 m tại Maurole thuộc huyện Ende. Cảnh báo sóng thần chính thức được dỡ bỏ lúc 7 giờ 31 phút 30 giây giờ địa phương sau khi được duy trì trong khoảng 2 giờ 33 phút. Những báo cáo ban đầu cho biết trận động đất được cảm nhận mạnh trên toàn đảo Flores cũng như tại một số khu vực của Sumba, Adonara và Solo. Các khu vực như Nagekeo, Ngada, Ende, Sika, Mangkarai và Mangkarai Barat được xác định là những địa bàn ưu tiên để tiếp tục đánh giá. Số liệu sơ bộ cho thấy 53 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Thiệt hại cũng được ghi nhận đối với cơ sở hạ tầng, trong đó có cảng Lorensay bị sập. Các thông tin về nhà cửa và các công trình công cộng bị hư hại cũng như khả năng xảy ra sạt lở đất vẫn đang được xác minh. Caritas Indonesia ngay lập tức phối hợp với các giáo phận Ruteng, Labuan Bajo, Kupang, Maumere và Ende để theo dõi tình hình và đánh giá mức độ ảnh hưởng tại từng khu vực. Cha Freddy Rante Taruk, giám đốc điều hành Caritas Indonesia cho biết, Caritas Indonesia đang nhanh chóng ứng phó với thảm họa động đất xảy ra tại tỉnh Đông Nusa Tenggara trong khuôn khổ trách nhiệm nhân đạo của Giáo hội Công giáo tại Indonesia. Ngài cho biết Caritas đã phối hợp với các nhóm Caritas cấp giáo phận và Ủy ban Phát triển Kinh tế Xã hội nhằm bảo đảm việc triển khai ngay lập tức các hoạt động cứu trợ. Cha nói thêm, cho đến nay, việc huy động các tình nguyện viên và các đội ngũ Caritas tại từng giáo phận đã được tiến hành, đặc biệt nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các nỗ lực sơ tán những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Các giáo hội địa phương thuộc những giáo phận bị ảnh hưởng với sự hỗ trợ của các giám mục cũng đã khuyến khích các giáo xứ đóng vai trò tích cực trong hoạt động ứng phó khẩn cấp. Theo Caritas, các giáo xứ được yêu cầu phối hợp ở cấp địa phương và thu thập thông tin về mức độ ảnh hưởng của thảm họa trong cộng đồng của mình, sau đó chuyển thông tin lên cấp giáo phận. Chẳng hạn, Caritas Ruteng đã sơ tán các bệnh nhân khỏi bệnh viện đa khoa khu vực địa phương, đồng thời dựng các lều khẩn cấp dành cho bệnh nhân như một biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ xảy ra các dư chấn và những thiệt hại có thể xảy ra đối với các tòa nhà của bệnh viện. Caritas Indonesia cũng đã kích hoạt nhóm WhatsApp có tên Connect nhằm làm nền tảng trung tâm để chia sẻ thông tin và điều phối các hoạt động ứng phó khẩn cấp trong mạng lưới Caritas. Đánh giá ban đầu do mạng lưới Caritas thực hiện cho thấy một số nhu cầu cấp thiết, bao gồm hỗ trợ sơ tán và bảo đảm an toàn, nước uống, thực phẩm ăn liền, bộ dụng cụ trú ẩn, bộ dụng cụ vệ sinh, các dịch vụ y tế khẩn cấp và hỗ trợ cho những nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, người khuyết tật và những người cần sử dụng thuốc thường xuyên. Caritas cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có được những thông tin đáng tin cậy và duy trì sự phối hợp xuống tận cấp giáo xứ, đặc biệt trong bối cảnh các dư chấn vẫn tiếp diễn và thông tin sai lệch có thể tạo thêm rủi ro cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.
1: Tin Captain Gandolfo, Đức Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên đi thuyền trên hồ Albano. Thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở thành vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đi thuyền trên hồ Albano trong một cuộc rước Đức Mẹ, và điều này được coi như một trong những sinh hoạt tôn giáo quan trọng nhất trong đời sống cộng đồng địa phương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin xưa của Hội đồng Giám mục Ý, Linh Mục Tadeusz Romus, người Ba Lan thuộc dòng Don Bosco, cha sở giáo xứ giáo hoàng Thánh Thomas Villanueva ở Castel Gandolfo cho biết, một truyền thống địa phương gắn bó chặt chẽ với các giáo hoàng là ơn toàn xá tháng 8 tại Thánh đường Đức Mẹ Hồ Albano. Đức Phaolô thứ 6 đã giao việc xây dựng ngôi nhà thờ này cho một kỹ sư thuộc Fabrica San Pietro, cơ quan chịu trách nhiệm về việc quản lý và trùng tu đền thờ Thánh Phêrô tại Vatican. Ý tưởng của kiến trúc sư là làm cho mái của nhà thờ Đức Mẹ Hồ có hình dáng giống như một cánh buồm căng gió, biểu tượng cho con thuyền của Thánh Phêrô. Chính Đức Phaolô thứ 6 đã long trọng cung hiến nhà thờ vào năm 1977. Hồi đó, Đức Giáo Hoàng đã bị bệnh và qua đời một năm sau đó trong thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Đức Gioan Phaolô thứ 2 cũng từng tham dự việc ban ơn toàn xã kính Đức Maria tại hồ, nhưng giống như vị tiền nhiệm, Ngài chỉ theo dõi sự kiện từ trên bờ chứ không tham gia cuộc rước của Đức Mẹ trên hồ. Cha sở Romus nói, điều mới mẻ là ngày 29 tháng 8 tới đây, Đức Leo thứ 14 sẽ đi thuyền cùng chúng tôi trên một phần của hành trình này. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi và là một trong những sinh hoạt tôn giáo quan trọng nhất trong đời sống của cộng đồng địa phương. Con thuyền chở tượng Đức Mẹ sẽ được các tín hữu đồng hành trên những chiếc thuyền nhỏ, thuyền ca sát và thuyền đạp nước tay cầm những ngọn đuốc. Trong cuộc phỏng vấn, cha sở Romos cũng nói đến lòng gắn bó của dân chúng địa phương đối với Đức Giáo Hoàng. Cha nói, không có nơi nào khác mà người ta có thể gần Đức Giáo Hoàng đến mức gần như có thể với tay chạm tới Ngài như ở Castel này. Vị linh mục này cũng nhận xét Đức Leo thứ 14 không quá câu nệ hình thức và luôn ưu tiên sự tiếp xúc đầy tình cảm với người dân. Người dân trong thị trấn biết ơn Ngài vì sự gần gũi và hiện diện ấy. Ngay từ đầu triều đại giáo hoàng,
0: Đức Leo thứ 14 đã yêu mến dinh thự mùa hè của các giáo hoàng này và trở lại đây hàng tuần vào thứ ba, là ngày ngài dành để nghỉ ngơi và thư giãn tích cực. Khu vườn rộng lớn của dinh thự có sân quần vợt, hồ bơi ngoài trời, chuồng ngựa và những lối đi rợp bóng, nơi ngài có thể chạy bộ mà không bị những ánh mắt tò mò quấy rầy. Ngài cũng thích tham dự các sinh hoạt của giáo xứ địa phương. Người dân rất vui mừng trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, nhưng đồng thời cũng cố gắng thận trọng để không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của ngài. Điều này không hề dễ dàng, vì những đoàn người hành hương và khách du lịch thực sự tràn ngập các con phố Castel Gandolfo trong thời gian Đức Leo thứ 14 ở đây. Cha sở giáo xứ của Đức Giáo Hoàng chia sẻ, mọi người vô cùng xúc động trước những lần gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Ngài cố gắng hiện diện và dành thời gian cho họ nhiều nhất có thể. Tôi đã thấy rất nhiều người xúc động sâu xa trong thánh lễ mừng đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Vì Linh Mục Salizien nói thêm rằng, Ngài theo dõi rất sát tất cả những lời Đức Leo nói tại nơi này. Khi chuẩn bị kế hoạch mục vụ của giáo xứ, chúng tôi thường trở lại với những lời Đức Giáo Hoàng đã nói. Đó là những định hướng rõ ràng cho chúng tôi. Cha sở nhấn mạnh, chúng chỉ cho chúng tôi con đường mà chúng tôi muốn tiến bước. Theo cha sở, sự kiện Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chấp nhận đi thiền trong dịp lễ Đức Mẹ Hồ sắp tới, đó là một cử chỉ để bày tỏ lòng biết ơn của Ngài đối với người dân đã đón tiếp Ngài. Vị Linh Mục nhắc lại rằng, thị trấn này có chung một lịch sử kéo dài 4 thế kỷ với các giáo hoàng. Người đầu tiên đến đây nghỉ hè là Đức Urbano thứ 8 vào năm 1626. Kể từ đó, 16 trong số 32 vị giáo hoàng kế tiếp đã tự nguyện sử dụng dinh thự này, nơi giúp các ngài tránh cái nóng của thành đô vĩnh cửu. Cha Romos cho biết, những sự kiện chính đánh dấu 400 năm sự hiện diện của các giáo hoàng tại Castel Gandolfo sẽ được cử hành trong dịp lễ bổn mạng của địa phương vào cuối tuần đầu tiên của tháng 9, với một cuộc rước lịch sử do giáo xứ tổ chức phối hợp với chính quyền thành phố và giáo phận. Tôi chắc chắn rằng, Đức Leo sẽ một lần nữa làm chúng tôi ngạc nhiên bởi sự gần gũi của Ngài.
2: Tin Sydney, Australia, các giám mục Australia cảnh báo về sự chia rẽ ngày càng gia tăng trong xã hội. Các giám mục Công giáo Australia kêu gọi các tín hữu cảnh giác trước sự chia rẽ, chủ nghĩa bài Do Thái, sự thù địch đối với Hồi giáo và nạn phân biệt chủng tộc. Trong tuyên bố nhân tuần lễ công lý xã hội, các giám mục cũng hướng sự chú ý đến dòng điệu ngày càng gay gắt liên quan đến vấn đề nhập cư và các giá trị quốc gia. Các giám mục Công giáo Australia giải thích rằng, trong thời gian gần đây, cảm thức rằng người dân có thể chung sống trong hòa bình và hòa hợp tại Australia đã bị đe dọa bởi sự phân cực ngày càng gia tăng trong quan điểm về những vấn đề quan trọng của chính trị và xã hội. Theo các ngài, những quan điểm khác biệt tự chúng không phải là một vấn đề. Tuy nhiên, sự phân cực đã đi kèm với những lời lẽ gay gắt, sự phân biệt đối xử đối với những người thuộc một số tôn giáo và chủng tộc nhất định, thậm chí cả những hành vi bạo lực kinh hoàng. Đặc biệt, văn kiện đề cập đến vụ sát hại 15 người Do Thái tại Sydney vào tháng 12 năm 2025. Tuyên bố nhận định rằng vụ thảm sát tại Bondi Beach đánh dấu một sự leo thang nghiêm trọng của lòng hận thù bạo lực và cho thấy sự suy giảm đáng lo ngại về an ninh của cộng đồng, cũng như sự gắn kết xã hội. Asia News cũng đề cập đến các vụ phóng hỏa nhằm vào các hội đường Do Thái. Tuyên bố của các giám mục Australia được đưa ra trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho nữ chính trị gia Pauline Hanson và đảng cánh hữu One Nation của bà đang gia tăng. Văn kiện của các giám mục Australia không nêu đích danh bà Hanson, nhưng Đức Giám mục Tim Harvest công khai chỉ trích đường lối chính trị của bà. Chúng ta phải bảo đảm rằng mình ủng hộ những lập trường biết trân trọng con người và dành cho họ phẩm giá mà họ xứng đáng được hưởng. Chúng ta không được chấp nhận chủ nghĩa cực đoan hay chủ nghĩa dân túy dưới bất kỳ hình thức nào. Việc công bố văn kiện của các giám mục được dự kiến vào dịp Chủ nhật Công lý Xã hội của Giáo hội Australia, ngày 30 tháng 8 tới đây, ngày mở đầu tuần lễ Công lý Xã hội. Người đóng vai trò chủ chốt trong việc soạn thảo văn kiện là Đức Giám mục Tim Harris của Townsville, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý Xã hội, Truyền giáo và Phục vụ. Đức cha được biết đến là một người công khai chỉ trích bà Hanson.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

0: Nhưng trong lệnh truyền cuối cùng trước khi lên trời, Đức Giê-xu đã sai các ông đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Như vậy, vì Đức Giê-xu đã không giam hãm Thiên Chúa bên trong lãnh thổ của Israel, nhưng đã để cho chính mình được đánh động bởi lòng tin của người đàn bà ngoại giáo, nên toàn thể giáo hội, cách riêng là mỗi chúng ta, có nhiệm vụ công bố sứ điệp của Đức Giê-xu cho dân ngoại, để họ cũng được hưởng ơn cứu độ. Tuy nhiên, điều kiện để hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa lại không hề tại ở nguồn gốc, xuất xứ, là Kitô hữu hay là ngoại giáo, nhưng do bởi đức tin. Một đức tin kiên vững, một đức tin trọn vẹn đặt nơi Thiên Chúa. Việc Đức Giê-xu chấp nhận lời thỉnh cầu của người đàn bà Canaan gián tiếp trở thành một lời kết án sự công chính và sự an toàn mà dân Do Thái nghĩ là họ đang có, dựa theo truyền thống và tư cách kế thừa lời hứa của Thiên Chúa dành cho tổ phụ Abraham. Dân Do Thái đã không còn biết đón nhận ơn Thiên Chúa tuyển chọn trong đức tin nữa. Còn đối với người đàn bà Canaan, bà đã đạt được điều bà muốn có là vì bà ở trước nhan Thiên Chúa trong tư thế đợi chờ khiêm tốn như những người được nói đến trong các mối phúc, như một người hành khất dưới chân Đức Giê-xu, không ngừng cầu xin, không ngừng chờ đợi được thi ân. Lời khẩn nài của bà tuy khiêm tốn nhưng đầy tin tưởng, mạnh mẽ, kiên trì, phó thác và là bằng chứng cụ thể và sống động cho niềm tin của bà. Nhờ niềm tin ấy, bà đã vượt thắng những cản trở về dân tộc và tôn giáo để dâng lời cầu xin: lạy Ngài là Con Vua David, xin thương xót tôi. Nhờ niềm tin ấy, bà đã vượt thắng những cản trở của các môn đệ cũng như sự thinh lặng của Đức Giê-xu để khẩn khoản nài van: lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Nhờ niềm tin ấy, bà đã có được sự thừa nhận của Đức Giê-xu: này bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Đức Giê-xu đã nhìn thấy được niềm tin mạnh mẽ của bà, bởi vì niềm tin của bà là trọn vẹn, là thuộc trọn về Thiên Chúa. Chính tâm tình tin tưởng vô điều kiện đặt nơi Đức Giê-xu vừa là lời lên án cho sự mù quáng và định kiến của dân Do Thái, vừa là điều kiện giúp bà có được ơn chữa lành, giúp bà nhận được ơn cứu độ, cho dẫu bà thuộc về dân ngoại. Điều này vọng lại lời của Đức Chúa phán với ngôn sứ Isaiah mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhật: người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu dân người để trở nên tôi tớ Chúa. Tất cả những ai giữ ngày Sa-bát không hề sai lỗi và trung thành với giao ước của ta, ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh và ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Kính thưa cộng đoàn, đức tin là điều kiện cần thiết để Thiên Chúa thi ân giáng phúc và trao ban tình thương của người cho chúng ta. Đức tin càng lớn mạnh thì ân ban càng dư tràn. Đức tin càng được tôi luyện trong gian nan thử thách thì càng thấy rõ hơn tình thương của Thiên Chúa khi người ra tay giải thoát khỏi mọi hiểm nguy. Đức tin cần phải kiên nhẫn mới có thể thấy sự bất lực của con người trước sự dữ và thấy được quyền năng cao vời của Thiên Chúa luôn sẵn lòng bảo vệ con người khỏi sự dữ. Thế nhưng vẫn còn đó những người sẵn sàng quay lưng lại với giáo hội, với lời Chúa chỉ vì một tự ái nho nhỏ trước một lời quả trách. Vẫn còn đó nhiều tâm hồn khô khan nguội lạnh, không còn tha thiết cầu nguyện và trung thành đến với Chúa chỉ vì người chưa đáp ứng những khát vọng và lời cầu xin của họ. Vẫn còn đó những người mang tâm trạng oán trách và thù hận vì phải đương đầu với những khổ đau, thất bại, bệnh tật hay đói nghèo. Kính thưa cộng đoàn, coronavirus vẫn đang tiếp tục gây ra những tổn thương ghê gớm, làm bộc lộ sự mong manh của con người. Đã có nhiều người chết rất nhiều người nhiễm bệnh ở tất cả các châu lục. Nhiều cá nhân và gia đình, đặc biệt là những người nghèo, đang sống những thời khắc vô định gây ra bởi những vấn đề kinh tế và xã hội. Bởi thế, chúng ta cần kiên định hướng mắt về Đức Giê-xu, và với đức tin này, chúng ta ôm ấp niềm hy vọng vào nước trời mà chính Đức Giê-xu đã giới thiệu cho chúng ta. Một vương quốc của chữa lành và cứu độ đã ở giữa chúng ta. Một vương quốc của công lý và hòa bình thể hiện qua việc bác ái, và từ đó làm gia tăng niềm hy vọng và củng cố đức tin. Trong truyền thống Kitô giáo, đức tin, đức cậy và đức mến có ý nghĩa to lớn, chứ không đơn thuần là những cảm thông hay thái độ. Đó là nhân đức mà Chúa Thánh Thần trao tặng cho chúng ta. Những quà tặng chữa lành chúng ta, mở ra cho chúng ta những chân trời mới, ngay cả khi chúng ta đang vật lộn với những tình huống khó khăn như hiện nay. Lạy Chúa, xin giúp chúng con hằng luôn tin tưởng kêu cầu Chúa khi gặp gian nan, và khi đứng trước những thử thách trăm bề, chúng con sẽ không đánh mất niềm tin, nhưng luôn kiên nhẫn đợi chờ ân phúc của Ngài tuôn tràn trên chúng con. Amen.
1: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của bài tin mừng hôm nay xảy ra tại miền dân ngoại Tia và Sidon, tức là ngoài ranh giới của người Do Thái chính gốc như cách hiểu của họ thời đó. Tuy nhiên, cũng chính vì thế, chúng ta lại càng biết chắc chắn rằng Đức Giê-xu đã đi đến cả các vùng này để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Với người, tin mừng nước Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài phải được loan báo cho hết mọi người. Tin mừng không thể bị trói buộc bởi bất cứ nền văn hóa hay hoàn cảnh nào. Vùng Tia và Sidon ngày nay thuộc miền nam nước Liban, đó là miền đất của dân ngoại theo cách nhìn của người Do Thái. Từ vùng đó có một phụ nữ xứ Canaan đến gặp Đức Giê-xu, người phụ nữ thuộc một dân tộc mà người Do Thái chính thống tránh xa hơn các dân tộc khác. Từ thời cha ông họ, họ đã thề nguyền giữ mối thù truyền kiếp với dân tộc này. Hơn nữa, theo truyền thống Do Thái, phụ nữ không được chủ động giao tiếp với đàn ông, và người Do Thái cũng không giao thiệp với dân ngoại. Vậy mà sau khi thử thách bà, Chúa Giê-xu đã dừng lại để ban cho bà như ý bà xin. Việc Đức Giê-xu so sánh người ngoại với chó con, theo ngôn ngữ của người Việt Nam thì có vẻ miệt thị, sỉ nhục, nhưng theo ngôn ngữ của người Do Thái, đó là một cách nói nhẹ hơn quan niệm bình thường. Vì người Do Thái coi người ngoại là kẻ thù, thậm chí là kẻ đáng bị nguyền rủa. Như thế, so với chó con, kẻ đáng bị nguyền rủa còn bị miệt thị nhiều hơn. Tuy nhiên, có một điểm sáng giá đáng chúng ta quan tâm, đó là chính người phụ nữ xứ Canaan này lại là người tuyên xưng Đức Giê-xu là con vua David. Nếu không có được mặc khải từ Thiên Chúa, làm sao bà ta lại có thể tuyên xưng một chân lý vốn được xem là chỉ được mặc khải trong dân Israel? Có lẽ tác giả sách Tin Mừng ám chỉ rằng, hoặc là mặc khải của Thiên Chúa không dừng lại ở cộng đồng con cái Israel, hoặc là muốn nói đến tiến trình đức tin của người phụ nữ này. Bà ta đã và đang từ thế giới của người ngoại bước vào thế giới của những người tin, của những người được cứu độ. Quả thật, chỉ trong truyền thống Do Thái, người ta mới tin nhận và tuyên xưng tước hiệu con vua David mà thôi. Qua việc chữa lành cho con gái người phụ nữ ngoại giáo, Đức Giê-xu muốn cho mọi người thấy rằng con cháu của tổ phụ Abraham không chỉ là dân Do Thái, mà là tất cả những ai tin vào Thiên Chúa. Vì Abraham được đặt làm tổ phụ của những người tin, là cha của mọi dân tộc. Như vậy, Đức Giê-xu đã làm một hành động chưa từng có trong Cựu Ước. Người phá vỡ quan niệm khép kín, tự kiêu và nệ luật của người Do Thái. Người đang loan báo một đạo lý mới, rằng tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa, được mời gọi để đến dự tiệc mới trong vương quốc của Ngài. Chính trong khung trời mới đó, muôn dân tề tựu cùng nhau chia sẻ niềm hoan lạc là niềm vui cứu độ. Kể từ đây, những người tưởng như bị loại trừ sẽ được đón tiếp, những người tưởng như bị khinh bỉ, bị coi là không xứng đáng, lại được ngồi vào bàn tiệc trong nước Thiên Chúa. Khi chữa lành cho con gái người phụ nữ, Đức Giê-xu nói, này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được như vậy. Quả thật, đức tin mãnh liệt ấy đã gây nên sự ngỡ ngàng nơi Đức Giê-xu và mọi người xung quanh. Theo dụng ý của tác giả sách Tin Mừng, bánh lời Chúa bị người Do Thái khước từ, vậy mà người đàn bà ngoại giáo này đã đón nhận với đức tin vững vàng. Đức Giê-xu đã phá vỡ mọi cấm cản, đập tan mọi loại trừ để ban cho bà điều bà ta xin, cho con bà được lành bệnh. Đặt cuộc gặp gỡ này liền sau khung cảnh của phép lạ hoa bánh ra nhiều, tác giả sách Tin Mừng như muốn làm sáng tỏ một điều, đó là quan niệm cách biệt giữa sạch và dơ không còn nữa. Từ nay, điều kiện duy nhất để được ngồi vào bàn tiệc hội thánh là tin vào Đức Giê-xu Kitô. Từ thái độ ban đầu của Đức Giê-xu, xem ra Ngài chịu chết để cứu chuộc những người được tuyển chọn. Tác giả sách Tin Mừng đã dẫn chúng ta đến bài học về thái độ trong việc truyền giáo. Nếu những người ngoại giáo cũng chứng tỏ một đức tin mạnh mẽ như thế đối với đấng cứu thế, lẽ nào họ lại bị loại trừ? Lẽ nào hội thánh lại có thể đặt giới hạn cho Đức Kitô, ngăn cản người chiếu sáng cho muôn dân? Nhiều người trong chúng ta vẫn còn mang trong mình thái độ đố kỵ, thù nghịch, coi người không Kitô giáo là ngoại đạo. Thực ra, không ai là không có đạo. Đạo chính là con đường dẫn đưa mọi người đến với sự thật, sự thiện. Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định, có những con đường cứu độ mà chỉ một mình Thiên Chúa biết. Chúng ta dễ dàng bị cám dỗ để thu gọn trong vỏ ốc của mình, không muốn mạo hiểm khi mở rộng cánh cửa để đón tiếp tất cả mọi người. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói trong tông huấn niềm vui tin mừng rằng, tôi muốn có một hội thánh bị bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn một hội thánh bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn bám víu vào sự an toàn riêng của mình. Như vậy, bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy đi sâu vào trong chính trái tim mình để tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa. Sau đó chúng ta mới có đủ độ lượng để đón tiếp anh chị em mình. Vì như Đức Giê-xu đã ban ơn chữa lành và ơn đức tin cho người phụ nữ ngoại giáo, thì chúng ta, những người được gọi là con cái trong nhà, chúng ta cũng có trách nhiệm để mở rộng cánh cửa trái tim và mời gọi và đón tiếp anh chị em mình vào trong tòa nhà hội thánh. Amen.
2: Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: men.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa

Khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Ca-na-an ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong đời sống con người chúng ta, chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta xuất thân và sống trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Và chính vì vậy, mỗi chúng ta cũng sẽ có thái độ khác nhau về đời sống của mình. Có thể là chúng ta rất lạc quan, rất hân hoan với cuộc sống này. Chúng ta có niềm tin vào đời sống, và như vậy chúng ta cất bước trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, bình an. Nhưng có những hoàn cảnh mà sẽ cảm thấy bi đát, bi quan với cuộc sống. Khi mà phải đối diện những nghịch cảnh, những khốn khổ trong đời sống, và như vậy sẽ có thể thái độ đối với cuộc sống, đó là sự thất vọng, có khi là tuyệt vọng, và nhẹ hơn có khi là chán chường, và căn bản là đánh mất đi niềm tin sống. Như vậy, đứng trước mọi hoàn cảnh như vậy, chắc hẳn rằng chúng ta có biết bao nhiêu nỗi niềm. Như thế thì đức tin của chúng ta có ý nghĩa gì cho đời sống con người của chúng ta? Câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay kể về một người phụ nữ. Bà là một dân ngoại và có đứa con bị quỷ ám. Khi bà nghe tin Chúa Giêsu đến vùng của bà đang sống, thì bà lóe lên một niềm hy vọng, và bà tự nhủ rằng đây là một cơ hội để bà thoát khỏi cảnh đau khổ. Bà đau khổ về nỗi đau của người con đang bị bệnh. Và khi mà bà đi tìm gặp được Chúa, bà mang với một tâm tình đau khổ đó để xin Chúa, xin Ngài cứu giúp. Và thái độ của bà đối với Chúa lúc này được thể hiện, và chúng ta thấy trước hết, khi mà bà gặp Chúa thì bà xin Ngài cứu giúp tôi, thì phản ứng đầu tiên là Chúa thinh lặng. Chúa thinh lặng, Chúa không phản ứng một điều gì. Vâng, có lẽ trong lòng bà có thể là một nỗi thất vọng nào đó khi nghe tin về đấng Messiah, một đấng cứu độ, một đấng đem lại sự bình an, hạnh phúc cho con người. Nhưng giờ đây khi gặp Ngài thì Ngài lại thinh lặng. Nhưng bà vẫn kiên trì. Bà kiên trì để xin Chúa. Và khi bà cứ theo sau xin Ngài, thì các môn đệ lại cảm thấy khó chịu. Khó chịu khi bà cứ theo mãi, mà các môn đệ mới bỏ Chúa rằng Thầy làm phép cho họ, cho bà cứ theo chúng ta mãi, quấy rầy chúng ta. Vâng, bà sẽ cảm thấy rất tự ái khi mà đụng chạm đến những điều mà như là sự một lời từ chối như thế. Nhưng không, bà vẫn bước đi theo Chúa, xin cho bằng được. Và sau cùng Chúa kết lời. Khi mà Chúa mở lời với bà thì như là một gáo nước lạnh đổ trên đầu bà. Người ta không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà được ví, dân ngoài được ví như là lũ chó con vậy. Vâng, một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, chẳng lẽ Chúa lại nói lời đó với bà hay sao? Vâng, đó là một lời thử thách thực sự đối với bà, để lòng tin có thể là cứu bà, cho bà được sống. Nhưng bà cảm thấy cũng như là một lời sốc, có thể là một lời sốc đối với bà, nhưng bà vẫn kiên trì xin Chúa giúp đỡ. Và điều thứ hai chúng ta nhìn thấy ở niềm tin ở nơi bà là gì? Đó là sự khiêm nhường. Bà sẵn sàng được ví như chấp nhận Chúa ví bà như là một lũ chó con. Vâng, đối với dân ngoài được ví như vậy đó, bà vẫn chấp nhận để mà đón nhận ơn của Chúa bà. Và sau cùng Chúa kết luận, lòng tin của bà thật mạnh, bà xin sao thì được vậy. Và tức khắc con bà được khỏi bệnh. Vâng, lòng tin của bà đã giúp cho bà thoát khỏi cảnh đau khổ.
Và qua hình ảnh của người phụ nữ đó, lòng tin của người phụ nữ đó như là một lời cảnh tỉnh đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta cất bước trong cuộc sống này, chắc hẳn rằng chúng ta phải đối diện biết bao nhiêu cái nghịch cảnh, sóng gió của cuộc sống. Và chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta khi đối diện những cảnh như vậy, chúng ta có những thái độ khác nhau. Có khi chúng ta vững tin vào Thiên Chúa, chúng ta vẫn hiên ngang cất bước. Nhưng có khi chúng ta cảm thấy thất vọng, chán chường, hoặc là chúng ta oán trách Chúa. Có những người phản ứng bằng một cách tuyệt vọng, đứt đoạn với Chúa, không cự tuyệt với Chúa. Vâng, đó là thái độ của sự tiêu cực của người vẫn thiếu lòng tin. Nhưng điều quan trọng chúng ta thấy được rằng là lòng tin ở nơi Chúa ở chỗ nào? Đức tin không phải là một sự đòi hỏi. Không phải là chúng ta tin vào Chúa, Chúa phải ban cho chúng ta thế này. Nhưng đức tin là chúng ta trông chờ vào Chúa những gì từ tay Chúa ban cho, và xem như là một ân sủng. Và hơn thế nữa, giả như chúng ta phải đối diện cảnh đau khổ, chúng ta phải đối diện cái chết, thì thực sự cái đó có phải là nỗi đau và nỗi tột cùng của con người hay không? Dạ thưa không. Khi bước lên một đỉnh vinh quang nào đó, con người cũng phải trải qua đau khổ mới đạt đến chiến thắng. Để bước vào sự sống, con người phải trải qua cái chết. Vậy những cái nỗi đau, những cái nhìn của con người có thực sự là đau khổ hay không? Hay đó là một cái thử thách để chúng ta bước lên một điều tốt đẹp khác nữa? Và đấy, Chúa muốn thử người đàn bà, Chúa thử lòng bà có thực sự tin vào Chúa hay không? Để đạt đến sự sống, để đạt đến hạnh phúc, cần phải có một đức tin mạnh mẽ như vậy, thì mới có thể chiến thắng cuộc sống này. Và như thế chúng ta mới cảm thấy an lành và tin vào đời sống của mỗi người chúng ta. Như thế, để có lòng tin mạnh như vậy, chúng ta phải làm như thế nào? Vâng, như lời Chúa nói, anh em hãy nên như trẻ thơ. Trẻ thơ không phải là trở nên một đứa trẻ ngây ngô, nhưng trở nên một đứa trẻ biết trông cậy vào tình thương của người mẹ nó. Cho dù mẹ đánh nó vẫn bám lấy mẹ nó, vì nó biết rằng mẹ là nơi che chở nó, là nơi nó tìm gặp sự bình an, là nơi nó tìm gặp sự an lành ở đây. Và cho dù mẹ có đánh nó vẫn ôm lấy mẹ nó. Rồi điều thứ hai, đó là chúng ta phải chân thành với chính mình. Để sống với đức tin, chúng ta phải chân thành với chính mình, để chúng ta nhận ra con người yếu đuối của chúng ta nhận ra những cái gì giới hạn của con người này. Và khi chúng ta nhận ra rồi, chúng ta mới sống trên những cái gì chúng ta đang có đó. Chúng ta xây dựng đức tin của mình trên những, có thể là một cái vực thẳm, hố sâu để chúng ta bước lên. Và chúng ta sống với lòng tin của mình với từng sự kiện, với từng công việc hàng ngày, để chúng ta có thể thấy được rằng Chúa luôn hiện diện, Chúa luôn nói với chúng ta qua sự kiện hàng ngày, qua cuộc sống hàng ngày, qua việc làm hàng ngày. Và khi chúng ta nhận ra Chúa hiện diện ở nơi đấy rồi, thì chúng ta mới nhận ra được một tình thương của Thiên Chúa đến với chúng ta. Và chỉ khi đấy, mỗi ngày chúng ta xây đắp con người của mình, hành trình đức tin của mình được đắp lên mỗi ngày, từ một viên gạch giờ đây có thể trở nên một bức tường cao lớn. Mà bức tường cao lớn được có thể che chắn chúng ta khỏi sóng gió cuộc đời. Khi sóng đến thì nó thành bức tường lớn rồi, để có thể che chúng ta, che nắng, che mưa chúng ta. Như vậy hành trình đức tin là một hành trình tiềm tiến mỗi ngày. Và cuộc đời lữ hành đức tin của chúng ta là một chuỗi cuộc đời, từ khi sinh ra cho đến ngày chúng ta ra đi. Và chính khi chúng ta biết xây dựng lòng tin như vậy, thì đức tin đó trở thành vũ khí để chúng ta bước vào cuộc đời này đầy tự tin và sự bình an ở nơi đây. Xin cho mỗi người chúng ta biết xây dựng con người của chúng ta theo hành trình đức tin mà chúng ta có. Chúng ta đã có cơ hội
là có lòng tin vào Chúa rồi. Và cơ hội đó chúng ta phải biến thành cơ hội thực sự, để thành đức tin như là một lá chắn để chúng ta bước vào cuộc sống đầy hân hoan. Và trước mọi nghịch cảnh trong cuộc sống, mọi sự không phải là cái cùng đích hoặc là cái bế tắc của cuộc sống, nhưng tất cả đều là khai mở đến cho chúng ta một sự sống mới, một sự thành công mới, một sự tốt đẹp mới. Và đối với Chúa, tất cả không phải là những sự trên trần gian này là xấu, mọi sự đều tốt đẹp. Khi chúng ta biến những cái sự tốt đẹp đó để chúng ta bước lên, thì chúng ta sẽ là những người thành công, đạt đến sự mỹ mãn trong đời sống này. Đó là sự bình an, đó là hạnh phúc, đó là nước trời mai sau. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi sẽ không nói về một chủ đề cụ thể nhưng sẽ dành thời lượng của chương trình để giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả đã gửi về hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com và để có thể giữ được sự riêng tư của những vị khán giả đã gửi về cho chúng tôi thì chúng tôi xin phép được giấu tên của tất cả những quý vị khán giả đã gửi thư về cho chương trình. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Như Yến đó là Linh mục John Batista, Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, và đây là những lá thư mà chương trình Dòng chảy cuộc đời đã nhận được từ quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trong suốt thời gian vừa qua. Và con xin phép được đọc một cái lá thư thắc mắc của một bạn trẻ và xin phép được giấu tên. Gần đây thì con có lắng nghe chia sẻ của một người em họ và con thấy có nhiều vấn đề để cần chia sẻ nhưng mà em ấy không biết nói với ai. Bố mẹ của em đã ly hôn từ khi em còn nhỏ và đến nay thì em đã 17 tuổi. Bình thường thì em rất là vui vẻ hoạt bát và có nhiều bạn bè. Tuy nhiên, có những lúc em rất bướng và lại hơi ngang ngạnh và không có muốn dựa dẫm vào ai, kể cả gia đình. Mẹ em thì là một người rất là thích ra lệnh cho người khác và muốn mọi chuyện phải diễn ra theo ý của mình. Và mẹ em gần đây cũng có những mối quan tâm khác như là công việc nên ít dành thời gian cho em. Bố của em từ khi ly hôn thì rời đi và sau đó một thời gian thì có quay về, nhưng sau đó thì lại ra đi và có con với một người khác, tức là đã có một gia đình mới. Em cũng có một người em trai nhưng người em này thì trầm tính hơn và ít chia sẻ hơn và cũng rất lạnh lùng hơn em. Gần đây thì em có tâm sự là bố con em gọi điện cho nhau, bố cũng hứa là sẽ về thăm nhưng không có lần nào về, rồi vài lần gọi điện thì lại trong cơn say, rồi lại cãi nhau và trách móc em qua điện thoại nhưng vẫn tiếp tục làm phiền em. Còn mẹ em thì hay đốc thúc em gọi điện cho bố để xin tiền, dù khi ly hôn thì mẹ nói là sẽ tự nuôi hai anh em. Và sau này thì lần cuối cùng bố gọi cho em thì lúc đó hai bố con đã cãi nhau rất là nhiều và sau lần đó thì em tâm sự là em không bao giờ có thể khóc được dù cho buồn. Nên là em nói điều đó là một điều rất bình thường, nhưng bản thân con lại cảm thấy không bình thường và con nghĩ em đang có những vấn đề tâm lý cần chia sẻ, nhưng con không biết phải khuyên em như thế nào. Xin cha giúp con. Dạ.
1: Trước tiên thì mình xin cảm ơn bạn đã viết thư. Đúng là khi lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ đổ vỡ trong hôn nhân là một thiệt thòi rất là lớn cho các bạn trẻ và những người mới lớn. Vì đứa con nào cũng cần cái chỗ dựa thật là vững chắc của cha mẹ và kinh nghiệm tình thương của cha mẹ. Cái thứ hai nữa là cái khuynh hướng của các em bé khi mà lớn lên trong gia đình đổ vỡ, thường các em cũng dễ đổ lỗi cho mình, hay là không biết lý do tại sao mà mình gia đình mình như thế. Và rồi chính các em cũng cảm thấy đau khổ, hoang mang và dĩ nhiên sẽ tìm cách để mà sống qua cái nỗi niềm, cái cảm xúc khó khăn đó. Vì thế những bạn trẻ hay là những em nhỏ lớn lên trong gia đình thiếu tình thương của cha mẹ rất là thiệt thòi. Và trong hoàn cảnh của người bạn mà em có kể trong

0: thư nói lên rằng bạn ấy đã tìm một cái giải pháp gần như là để tự vệ bản thân mình, nghĩa là rút lui rồi mất đi cái cảm xúc hay là không thể thổ lộ với người khác, đặc biệt là không thể khóc, nghĩa là không có cảm nghiệm được cái đau khổ, muốn ngăn cản cái đau khổ trong cái cuộc sống của mình. Đây là một điều rất là khó khăn và sau này sẽ là một cái tiền đề cho cái dấu hiệu của việc rối loạn cảm xúc sau này, nghĩa là một cách nào đó em có thể sẽ khó khăn trong cái việc chia sẻ cảm xúc của mình với người khác, biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, hoặc là hiểu được cảm xúc của mình, hoặc là hiểu được cảm xúc của người khác. Do đó cái vấn đề về trưởng thành tâm cảm của bạn này là vấn đề quan trọng để mà giúp bạn ấy vượt qua. Thì người bạn mà em kể, cái em mà em kể đó chắc chắn sẽ cần cái sự giúp đỡ. Trước tiên là bạn ấy rất may mắn là có cái
1: người anh họ đồng hành như vậy.
0: Người đồng hành, đúng thế. Cái người đồng hành thấy được cái vấn đề của em, đó là một cái sự nhận biết rất là tốt. Do đó mình mời gọi bạn hãy là chỗ dựa tinh thần cho bạn ấy và đừng có khuyên. Không nhất thiết là mình phải khuyên bạn ấy là phải làm gì, phải nên thế nào, nhưng mà hãy là cái người có thể lắng nghe được, bao dung với những cái cảm xúc của bạn ấy, cũng như là giúp cho bạn ấy có được chỗ dựa tinh thần, có được cái người mà có thể lắng nghe mình, có thể đi cùng với mình trong những lúc mình hoang mang đau khổ. Cái thứ hai là bạn ấy cũng đang rất là thiệt thòi vì thay vì người cha có thể là chỗ dựa tinh thần thì ngược lại lại gây ra nhiều cái tổn thương trong lòng của em. Do đó mình mời gọi người anh họ đó có liên lạc đó, thì khuyên bạn ấy rằng nếu được nói bạn ấy là cần thì mình liên lạc để đối thoại với cha của mình và nói rằng con không có hy vọng là mỗi lần liên lạc với nhau cha con mình cãi nhau, nhưng mà nếu được thì ba có thể dành thời gian thêm cho con và em để con cảm nghiệm được có người cha trong cuộc sống. Nhiều khi mình nói một cái lời đề nghị một cách rõ ràng như thế thì người cha của mình sẽ hiểu, mà nếu không hiểu lúc này thì sau lúc suy nghĩ một thời gian ông ta sẽ nhận biết được cái vấn đề đó. Ngay cả nói đối thoại với mẹ của mình, tại vì bạn ấy đã lớn là 17 tuổi rồi. Một mặt khác chúng ta cũng hiểu là thanh niên hay là những cái thiếu niên ở cái tuổi gần trưởng thành, hay là 16, 17, 18 tuổi, thường thì rất khao khát được tự lập, được là chính mình. Nhưng mà cái khả năng tự lập là chính mình đòi hỏi phải có cái vốn liếng của cái thời trước đó, là mình trong thời thơ ấu mình được cái sự ủng hộ, sự động viên cũng như giáo dục tốt của cha mẹ. Nhưng từ đó cái người đó có thể dùng cái vốn liếng đó để là chính mình sau này. Tuy nhiên cái thiệt thòi của cái bạn bạn thiếu niên đó là có lẽ mình gặp quá nhiều cái xung đột về cảm xúc trong gia đình, nên cái khả năng mà là chính mình và cởi mở ra với mọi người rất là khó và giới hạn. Do đó bạn cũng cần, ví dụ như nếu được thì tìm một người linh hướng hay là đi tham gia các cái môi sinh hoạt đoàn thể để có thể cảm nghiệm được cái sự chia sẻ, cái tình huynh đệ trong các cái đoàn thể, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, hay là nhóm giúp lễ, hay là được linh hướng bởi một cha nào đó hay một ai đó. Thì từ từ cái người đó cũng bù đắp được một phần nào cái khó khăn về tinh thần hay là cái thiếu thốn về tình cảm mà bạn ấy đang có. Và nếu mà mình cảm thấy mà mình không vượt qua được nữa thì mình cũng có thể đi gặp một cái chuyên gia tâm lý nào đó để được đồng hành, để được giúp chữa lành những cái vết thương trong quá khứ, đặc biệt là những cái đổ vỡ mà trong gia đình mình đã gặp phải.
1: Nhưng mà thưa cha, riêng con thì trong lá thư này con cũng có một vấn đề con thắc mắc, là như cha cũng đã nói là cái việc mà bạn ấy không khóc thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà biểu lộ cảm xúc sau này của bạn ấy. Vậy thì trong cái trường hợp này, có khi nào bạn ấy đang bị lầm lẫn giữa cái việc mà mình không khóc như vậy là mình trở thành một chàng trai mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em cũng như là cho mẹ của mình, chứ bạn ấy không nghĩ đó là một vấn đề về tâm lý. Vậy thì có cách nào để bạn ấy có thể thoát ra được cái việc mà kìm nén cảm xúc mãi như vậy hay không? và nhìn nhận cái việc khóc không phải là sự yếu đuối mà là một cái sự giải tỏa cảm xúc và sống thật với cảm xúc của mình.
0: Cái này rất là khó, đặc biệt là với người nam chẳng hạn, và ngay cả với người nữ. Đến một lúc nào đó mà khi chúng ta gặp quá nhiều đau khổ, hoặc là chúng ta không có cảm thấy có ai mình có thể cảm thông, chia sẻ và hiểu cho mình, ngay cả người thân của mình, thì cái việc mà mình biểu lộ cảm xúc nó sẽ thành không cần thiết nữa. Nghĩa là không những chỉ không đè nén, nhưng mà không có cảm thấy mình thường. Mình khóc là một phần là mình nói lên cái cảm xúc của mình, nói lên cái đau khổ của mình, nói lên cái khao khát được người khác thấy cái sự đau khổ đó, được an ủi. Nhưng mà khi một người mà trong gia đình mà mình, ngay cả khi mình khóc mà cũng không có ai đó bên cạnh để hiểu cho mình, hay là cảm thông và an ủi, cũng nhìn thấy đau khổ của mình, thì khóc làm gì nữa. Nên mình phải cảm thông cho bạn ấy. Nó có hai khả năng. Một là mình dồn nén đau nhiều quá, hay là mình đối diện với đau khổ nhiều quá nên mình thấy nó bình thường, nó chai lì với cái cảm xúc bị tổn thương trong gia đình. Đó là điều mà rất là tội nghiệp. Do đó để vượt qua được cái đó, thật sự nó là vết thương, nó một cái phương thế tự vệ, là tôi không cần phải khóc nữa, tôi không nghĩ rằng mình cần thiết phải nói lên cái đau khổ của mình nữa, đâu có ai hiểu cho tôi đâu. Thì để làm việc để vượt qua được cái đó thì bạn ấy cần có một người mà cảm thông, đồng cảm và thấu cảm cho cái cảm xúc của mình, và có cơ hội chia sẻ cảm xúc của mình nhiều hơn. Và nếu được thì sau này khi bạn ấy có cơ hội có thể đến với những mảnh đời đau khổ khác giống mình, thì khi mình gặp được những con người cũng đau khổ như mình hay là đau khổ hơn mình, đôi lúc chính cái đó nó sẽ kết nối bạn ấy trở lại với cảm xúc của mình và có thể khóc được. Cái thứ hai là đúng là có một số người như Yến nói, là nhiều khi mình nghĩ rằng không khóc là mạnh mẽ, nhưng mà đó chỉ là một cái sự tự vệ thôi, nghĩa là mà không muốn thấy mình bị yếu đuối. Cũng có thể là bạn ấy muốn là chỗ dựa cho em của mình, hay là cho người thân của mình, hay là muốn chứng tỏ là mình không còn bị ảnh hưởng bởi những cái gì xung quanh mình nữa. Tuy nhiên cái đó nó có một cái sự nguy hiểm là chính khi mình đè nén nhiều quá, cái mình không ai hiểu được mình nữa, người ta không có hiểu được những gì đang xảy ra bên trong của mình. Nó sẽ khó trong cái đời sống tình cảm sau này, khi mình sống với người khác, mình không có biểu lộ được cảm xúc, đặc biệt với người mình thương, nên người ta không biết là mình muốn cái gì. Nên đôi lúc mà mình cũng phải từ từ tập nói ra cảm xúc của mình, cho dù mình không khóc được, nhưng mà khi mình nói ra được thì mọi người sẽ hiểu được cái điều gì đang xảy ra với mình. Và cái quan trọng kế tiếp là đôi lúc cuộc sống của chúng ta nó có nhiều cái mối bận tâm, nhưng mà cái mối bận tâm nào là quan trọng? Ví dụ như cái tuổi 17, cái mối bận tâm lớn nhất là tình bạn, tình yêu, rồi bước ra ngoài cuộc đời, bước vào trong môi trường đại học chẳng hạn, hay là có nghề nghiệp, và mối bận tâm với gia đình, mối bận tâm với tương quan với người thân gia đình. Thì đến một lúc nào đó bạn phải cân nhắc thôi. Ở cái tuổi này, ví dụ như là mình không thể thay đổi được cái hoàn cảnh hôn nhân của cha mẹ mình, tại vì đó là của họ, đúng không? Và mình cũng không có lỗi trong đó. Thì mình tạm bớt lại cái mối bận tâm đó, tại vì nếu mình cứ chú tâm vào cái đó thì mình không có bước về phía trước được. Mình tạm dồn cái sự chú tâm vào cái tương lai, cái phía trước mặt của mình, là mình phải làm gì. Ví dụ như là mình phải thi đại học, mình phải hết 12, mình phải ra đời, mình phải bước vào đại học. Vậy thì hãy dồn cái sự tập trung vô cái đó để là
1: cái mục tiêu sống mới của
0: mình. Mục tiêu sống mới, cái cơ hội sống mới cho mình. Rồi từ từ những cái chuyện mà trước giờ mình nhìn nó điều khiển, nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình nhiều quá đó, từ từ nó sẽ có một cái góc nhìn mới. Lúc đó sau khi mình bạn trưởng thành rồi, bạn quay lại bạn sẽ hiểu hơn, và nhiều khi bạn cũng sẽ bao dung được hơn, tha thứ dễ dàng hơn cho cha mẹ, vốn là cũng là những người yếu đuối, có giới hạn. Và nhiều khi trong hoàn cảnh của họ, họ không có cách nào khác để mà đối diện với cái khó khăn mà đẩy đến cái bờ vực thẳm của đời sống hôn nhân.
1: Dạ, con rất cảm ơn cha về câu trả lời này, và hy vọng là bạn trẻ sau khi mà nghe được câu chuyện cũng sẽ rút ra được cho mình những kinh nghiệm mới. Dạ, và con xin phép đến với một trường hợp khác ạ. Bạn trẻ này thì có một băn khoăn là không biết cha nghĩ như thế nào về hôn nhân khác tôn giáo, bao gồm nhiều trường hợp, và một trường hợp cụ thể mà con muốn hỏi riêng đó là một tín hữu công giáo mới theo đạo, tức là tự tìm hiểu và tin, với một người ngoại đạo không theo tôn giáo nào nhưng vẫn cùng đi lễ với nhau, và người ấy đã bước đầu tin là có Chúa tồn tại. Vậy thì nếu hai người đến với nhau thì có nên hay không thưa cha? Hay là sẽ chịu khổ lúc đầu để chia tay, để sau này giữ vẹn và dễ dàng hơn để lấy người cùng đạo? Xin cha cho con lời khuyên ạ.
0: Xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn về hôn nhân khác tôn giáo. Dĩ nhiên chúng ta phải nhìn nhận rằng ở Việt Nam, người tín hữu, Kitô hữu, người công giáo là thiểu số. Vậy là cái khả năng lớn chúng ta bước ra đời để gặp một người mà yêu thương mà không cùng tôn giáo với mình thì rất là cao. Không có nghĩa là mình không được phép yêu người ta, cũng không có nghĩa là khác tôn giáo là sai. Có nhiều gia đình khác tôn giáo nhưng rất hạnh phúc. Dĩ nhiên cũng có nhiều gia đình khác vì khác tôn giáo nên cũng gặp rất là nhiều trắc trở và đổ vỡ. Vậy mình phải phân định xem là khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào thì có thể giúp cho gia đình mình hạnh phúc, và khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào thì không đem lại hạnh phúc cho gia đình mình. Ví dụ như là khác tôn giáo nhưng mà hai bên không tôn trọng cái đức tin của nhau, không tôn trọng cái niềm tin, tín ngưỡng hay cách sống đức tin của nhau, và thậm chí là coi thường nhau, hay là đến với nhau chỉ vì muốn kết hôn nhưng mà không có yêu mến niềm tin của người kia,
1: không
0: có trân trọng,
1: dạ,
0: không có trân trọng cái tinh thần,
1: dạ,
0: cái đời sống thiêng liêng của người kia,
1: dạ,
0: thì nếu mà mình nhìn thấy trong mối tương quan mà chỉ về tình cảm không,
1: dạ,
0: tình cảm về mặt thể xác không, hay là chỉ bận tâm về hôn nhân không, nhưng mà không nghĩ đến là hôn nhân là phải đón nhận cả tâm hồn, cả niềm tin của người kia, thì nó rất là nguy hiểm. Vậy trong mối tương quan của hai bạn đó, hai bạn mà bạn nói muốn nói đến đó, thì nó có nói lên cái sự khao khát tìm hiểu niềm tin của nhau và đón nhận cái niềm tin hay là trân quý cái niềm tin mà mỗi người có hay không? Nếu mà có cái điều đó thì đó là cái cánh cửa hy vọng và rất là tốt để mình sống mối cái hôn nhân hạnh phúc. Vì mỗi tôn giáo là một giá trị riêng. Tuy nhiên đối với đạo của chúng ta, cái giá trị tôn giáo cũng rất quan trọng, vì mình tin vào Chúa là đấng yêu thương mình. Đó là một cái đặc điểm rất khác với nhiều tôn giáo khác. Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình, và tình yêu của vợ chồng là tình yêu của một người nói lên cái tình yêu của Chúa dành cho hội thánh, trung thủy, khiết tịnh, và thậm chí hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Nên mình đời sống vợ chồng của người công giáo là phản chiếu lại là biểu tượng của tình yêu của Chúa với hội thánh. Nên nếu mà mình khác tôn giáo cái mà mình không tôn trọng nhau, hay là không có nhìn nhận cái giá trị niềm tin của nhau, thì rất là dễ đi đến cái xung đột. Mình lấy ví dụ cái xung đột này là có thể xảy ra, ví dụ như cái bạn Bình Lương cho rằng phá thai là chấp nhận được, khi mình hoặc là ngừa thai khi mình để mình không có con lúc này, để từ từ có cũng được, để mình làm ăn cho tốt đã, mình có thu nhập cao đã, mình có nhà cửa ra hay có con, thì muốn ngừa thai nhân tạo chẳng hạn. Và người bạn nữ thì là bên công giáo thì lại không có tin như vậy, và được dạy là mình phải sống đón nhận con cái theo luật hội thánh, theo Chúa ban cho mình, theo ơn của Chúa, và giáo dục nó lớn lên theo luật hội thánh. Thì bây giờ hai người khác nhau thì có dễ gặp xung đột ở chỗ đó. Nhưng mà nếu hai bên cùng tôn trọng nhau thì sẽ rất là tốt. Và trong trường hợp mà bạn kể trong cái thư vừa rồi thì cho thấy là cái người kia cũng mở lòng ra đi lễ chung và tôn trọng cái niềm tin của bạn, thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt và đáng hy vọng. Và không có nghĩa là họ không có đến với nhau được. Nếu như mà tiếp tục như thế, mình nghĩ nó là một cái điều đáng mừng chứ. Nên không có gì bạn phải sợ cả. Thì cái phân định lớn nhất của chúng ta là gì? Là hai bên có tôn trọng cái đức tin của nhau hay không, và có cho phép nhau sống cái đức tin đó một cách trọn vẹn hay không. Và mình đến với nhau với tất cả con người của người đó, hay là chỉ là cái thể xác người đó thôi, thì đó là điều mà rất nguy hiểm, dẫn đến cái xung đột trong hôn nhân.
1: Dạ vâng.
0: Nếu mà khác tôn giáo. Dạ.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn câu trả lời của cha. Và bây giờ sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ạ. Thưa cha, có một chị tên là Teresa. Chị năm nay 39 tuổi và chị có một bé gái năm nay 15 tuổi đang học lớp 9 và chị đang rất loay hoay và bối rối trong việc dạy dỗ con cái. Hiện tại thì bé đã hoàn toàn khước từ những sự quan tâm của mẹ và cho rằng mẹ đang quan tâm thái quá với bé, và bé phản kháng bằng cách là bé hút thuốc lá điện tử nè, giao du với những bạn quậy và có những việc làm sai lầm trong những mối quan hệ giữa bạn trai và bạn gái, như là đăng những hình ảnh không phù hợp với tuổi. Còn ở trường á, thì khi thầy cô góp ý thì bé cũng cãi lại và phản kháng giống như cách phản kháng với chị. Và bây giờ thì hoàn toàn không hợp tác với mẹ và chỉ nói chuyện với bố, bởi vì bố là người chu cấp những cái nhu cầu bé cần. Tuy nhiên cái cách mà cư xử với bố thì cũng rất là hỗn hào, không có được nhẹ nhàng, không có được tôn trọng, không lễ phép. Và bây giờ thì chị rất hoang mang là không biết phải làm sao.
0: Mình xin chia sẻ với cái khó khăn của chị. Đây là cái khó khăn không phải của riêng chị đâu, mà rất là nhiều gia đình đang có con ở tuổi vị thành niên, tuổi teen, ở tuổi này. Trước tiên là mình cảm thông cho bé vì cái tuổi teen là cái tuổi mà muốn khẳng định bản thân mình, và cái tuổi này rất là muốn thuộc về bạn bè, muốn là mình là người mà đáng được bạn quan tâm yêu thương và chạy
1: trẻ
0: theo đưa bạn và muốn chứng tỏ mình là người lớn. Rồi đây là cái thời gian mà các bạn đang lúng túng không biết như thế nào là người lớn. Về học làm người lớn theo kiểu người lớn nghĩa là được hút thuốc, người lớn nghĩa là mình có thể làm được cái mình thích, người lớn nghĩa là mình có thể chứng minh là mình có tình yêu, hay là nhiều khi muốn chứng tỏ mình với bạn bè. Đây là cái cách mà các bạn sống theo cảm xúc rất là nhiều và cái suy nghĩ các bạn nó rất là giới hạn trong cái khả năng mà phân định, nhận định vấn đề tốt hay xấu. Do đó cái tuổi này gia đình chúng ta cần phải tập có cái sự co giãn trong việc là những gì mình cho phép được, cái gì không cho phép được. Tuy nhiên nếu mà mình từ nhỏ đến lớn mình quen dạy con theo kiểu cái này không được, cái này cái kia được, cái này không được á, thì tới lúc này mình sẽ đùng bức tường. Tại vì các em nó phản kháng lại, nó phản kháng có nhiều lý do, là vì nó muốn chứng minh là nó tự lập được rồi, nó là người lớn rồi. Cái thứ hai là nó phản kháng vì nó khám phá ra rằng trong cách dạy giáo dục của mình á, nó không có đồng nhất. Ví dụ như là cha nói ba, mẹ nói này không được mà ba cho, vậy thì nó theo ai? Thì đứa trẻ nó rất là khôn, nó sẽ chọn cái người mà cho nó, và nó nghĩ là ba nó cho nó thì mẹ sẽ thua đó. Do đó khi mà mình trong gia đình mình không có tính nhất quán trong cái việc là giáo dục con, nó cũng sẽ tạo ra cái sự xung đột này giữa, và nhiều khi chính cái này nó cũng nguy hiểm, là vì nhiều khi đứa con gái nó sẽ đứng về phía ba nó. Nó tạo thành một cái sự đồng minh trong gia đình, và tự nhiên một người trong gia đình cảm thấy mình bị loại trừ. Đây trường hợp này nó xảy ra rất là nhiều. Nhiều khi người cha muốn chứng minh là mình là người cha tốt nên con xin gì cũng cho, nhưng mà ngược lại thì người mẹ thì không cho, thì cuối cùng người mẹ lại thành người đóng vai ác trong gia đình. Và chính cái điều đó nó sẽ tạo xung đột trong gia đình và tạo cái sự lệch lạc trong giáo dục con cái. Do đó mấy điều đầu tiên là chị nên ngồi lại với chồng và xem là mình cần đối thoại với nhau cái điều gì tốt, cái đâu là cái giá trị mà mình muốn truyền đạt cho con mình, muốn con mình giữ. Và mình đối thoại với con mình làm sao để nó hiểu được đây là cái giá trị. Giá trị nghĩa là gì? Cái điều mà mình muốn là chính mình sau này. Ví dụ tôi là thế nào là người tốt, thế là người biết quan tâm người khác, thế nào là người có ý chí, có nghị lực, thế nào là người có ích cho xã hội, chẳng hạn vậy. Rồi mình cũng phân tích cho con mình hiểu cái nào là nguy hiểm, ví dụ hút thuốc lá điện tử nó nguy hiểm ở chỗ nào. Và nếu như mình phát hiện ra, mình khuyên răn một lần, hai lần, ba lần, n lần, nhưng mà không có nghĩa là mình đập, mình đánh, mình chửi, mình mắng. Nhưng mà mình khuyên răn. Cái thứ ba là mình cũng nên tại vì nó muốn làm người lớn mà. Ok, con là người lớn, con phải tự lập. Không có nghĩa là con đòi con là người lớn, nhưng mà con đòi bố mẹ phải chu cấp cho con. Nghĩa là cái nó không có khớp. Vậy thì cái mình cho con mình cái gì, trong cái trường hợp nào mình cho, nếu mà phù hợp trong việc học, trong việc sinh hoạt, nhu cầu cơ bản, ok. Còn cái nào nó vượt quá cái đó khi nào con là người lớn, con tự lo lắng cho con được thì con làm. Đó. Cái thứ ba là chúng ta biết là cái mạng xã hội nó rất nguy hiểm. Vì thế trên mạng xã hội người ta vẫn không cho phép trẻ dưới 18 tuổi
1: sử dụng.
0: Người ta không cho mình đăng ký. Để mình cho thấy, ngay cả phim ảnh cũng vậy. Người ta, những cái sự thân mật trong phim ảnh nó không phù hợp cho trẻ dưới 18 tuổi, họ cũng không cho xem. Từ đó mình giải thích cho con và nói con là phải cẩn thận những gì mình đăng trên mạng xã hội. Và những cái hình ảnh mà mình có đó, nó lúc này mình tưởng là nó tốt, nhưng mà sau này khi người ta có thể dùng lại nó để chống lại mình, nên cần phải rất là cẩn trọng. Nhưng mà những gì chị kể nó đã là hậu quả rồi.
1: Yeah.
0: Nghĩa là kết quả của việc mình đã không cẩn trọng. Cái đó không phải là sai, nhưng mà nhiều khi đó trong giáo dục mình có cái gì đó nó không nhất quán. Cái thứ hai là mình cũng dễ hiểu là trong con mình sống trong cái xã hội đầy cái cám dỗ, và trong cái môi trường học đường nó không có cái gì ngăn cản mình, nhiều khi phải đi làm, mình không kiểm soát hết con được. Nên đôi lúc mình phải tập nói không, cả gia đình, hai vợ chồng tập nói không với con, và chấp nhận cái chuyện nó chống đối mình, nó khó chịu với mình, đó là bình thường. Từ từ nó sẽ hiểu ra. Nói không không có nghĩa là mình lên án, mình chỉ trích, nói cái này không có phù hợp, cái này không phải là những gì mà con có thể được làm khi con ở cái độ tuổi này, nó không có đúng với cái giá trị gia đình của mình. Nên lúc này bố mẹ không thể chu cấp lo cho con được theo cách con đòi hỏi. Thì khi mình nói, mình nhất quán với cách mình sống và với lời mình nói, thì con mình nó mới học được từ phía mình. Dĩ nhiên mình phải tập chấp nhận là con mình có những lúc nó sẽ bướng bỉnh, nó bung ra khỏi mình. Rồi từ từ nó sẽ hiểu, nó nhận biết ra được.
1: Tại vì cha mẹ luôn nghĩ là mình có quyền, là người có quyền chứ không phải là người đồng hành để chia sẻ cùng con, đúng không cha?
0: Đúng vậy. Do đó ngồi với con và lắng nghe nó nói chuyện, rồi đừng có áp đặt ngay tức thì, nhưng mà hỏi tại sao con thích cái này, cái thích cái này nó nói lên cái gì, và con nghĩ là nó có tốt cho con không đó. Mình đặt câu hỏi với nó trước, rồi con muốn cái điều này, con làm cái điều này, theo con thì nó có cái gì tốt và có cái gì nguy hiểm. Đứa bé nó tập phân định, bây giờ là không phải lúc mình cấm đoán nữa, nhưng mình biết, giúp cho con mình hiểu được, nói ra được cái gì là tốt, cái gì là xấu. Dĩ nhiên trong cái yếu đuối của nó có thể nói được cái tốt, nó có thể chê cái xấu, nhưng nó vẫn làm theo cái xấu. Nhưng mà từ từ mình đồng hành với nó, mình chỉ dẫn cho nó thấy, và nó có thể nhận ra. Mình cũng phải chấp nhận là con mình có thể sai lầm. Ở đứa trẻ tuổi này nó có chạy theo cảm xúc mà, và nó có nhu cầu tình bạn lớn, có bạn thân chia sẻ hay có hội nhóm, nên nó có thể chọn những cái cách sống mà vượt ngoài cái tầm kiểm soát của mình. Đôi lúc mình phải bao dung với chuyện đó, không phải là mình dung túng. Bao dung nghĩa là gì? Lỡ nó có làm sai, mình khuyên nó rồi mình đón nhận nó về, chứ không có nghĩa là mình sẽ không bao giờ
1: tha thứ
0: cho nó, hoặc là không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ làm sai. Mình phải chấp nhận chuyện là nó có thể thử, nó muốn thử, muốn mạo hiểm, và nó có thể sai sót, nó có thể thất bại trong cuộc đời của nó. Mình đón nhận nó.
1: Dạ vâng. Một khi đứa con sai thì không có nghĩa là cả đời nó sẽ sai.
0: Đúng vậy.
1: Nó vẫn có thể
0: làm lại
1: đúng
0: từ đầu.
1: Dạ. Quan trọng là chúng ta mở rộng vòng tay để đón các con về. Và con rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của các khán giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trên kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì, quý vị có thể gửi thư về hộp mail chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan lùi lại, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nóng chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó, mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông, những người vì làm ăn thất bại mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chúa thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng thư xuất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đặt dương lòng thư xuất của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng bỏ ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thư xuất, một lần làm Chúa lòng thư xuất, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Nhưng trong lệnh truyền cuối cùng trước khi lên trời, Đức Giê-xu đã sai các ông đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Như vậy, vì Đức Giê-xu đã không giam hãm Thiên Chúa bên trong lãnh thổ của Israel, nhưng đã để cho chính mình được đánh động bởi lòng tin của người đàn bà ngoại giáo, nên toàn thể giáo hội, cách riêng là mỗi chúng ta, có nhiệm vụ công bố sứ điệp của Đức Giê-xu cho dân ngoại để họ cũng được hưởng ơn cứu độ. Tuy nhiên, điều kiện để hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa lại không hề tại ở nguồn gốc, xuất xứ là Kitô hữu hay là ngoại giáo, nhưng do bởi đức tin, một đức tin kiên vững, một đức tin trọn vẹn đặt nơi Thiên Chúa. Việc Đức Giê-xu chấp nhận lời thỉnh cầu của người đàn bà Ca-na-an gián tiếp trở thành một lời kết án sự công chính và sự an toàn mà dân Do Thái nghĩ là họ đang có, dựa theo truyền thống và tư cách kế thừa lời hứa của Thiên Chúa dành cho tổ phụ Abraham. Dân Do Thái đã không còn biết đón nhận ơn Thiên Chúa tuyển chọn trong đức tin nữa. Còn đối với người đàn bà Ca-na-an, bà đã đạt được điều bà muốn có là vì bà ở trước nhan Thiên Chúa trong tư thế đợi chờ khiêm tốn như những người được nói đến trong các mối phúc, như một người hành khất dưới chân Đức Giê-xu, không ngừng cầu xin, không ngừng chờ đợi được thi ân. Lời khẩn nài của bà tuy khiêm tốn nhưng đầy tin tưởng, mạnh mẽ, kiên trì, phó thác và là bằng chứng cụ thể và sống động cho niềm tin của bà. Nhờ niềm tin ấy, bà đã vượt thắng những cản trở về dân tộc và tôn giáo để dâng lời cầu xin: lạy Ngài là Con Vua David, xin thương xót tôi. Nhờ niềm tin ấy, bà đã vượt thắng những cản trở của các môn đệ cũng như sự thinh lặng của Đức Giê-xu để khẩn khoản nài van: lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Nhờ niềm tin ấy, bà đã có được sự thừa nhận của Đức Giê-xu: này bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Đức Giê-xu đã nhìn thấy được niềm tin mạnh mẽ của bà, bởi vì niềm tin của bà là trọn vẹn, là thuộc

0: trọn về Thiên Chúa. Chính tâm tình tin tưởng vô điều kiện đặt nơi Đức Giê-xu vừa là lời lên án cho sự mù quáng và định kiến của dân Do Thái, vừa là điều kiện giúp bà có được ơn chữa lành, giúp bà nhận được ơn cứu độ, cho dẫu bà thuộc về dân ngoại. Điều này vọng lại lời của Đức Chúa phán với ngôn sứ Isaiah mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhật. Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu dân người để trở nên tôi tớ Chúa. Tất cả những ai giữ ngày Sa-bát không hề sai lỗi và trung thành với giao ước của ta, ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh và ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Kính thưa cộng đoàn, đức tin là điều kiện cần thiết để Thiên Chúa thi ân giáng phúc và trao ban tình thương của người cho chúng ta. Đức tin càng lớn mạnh thì ân ban càng dư tràn. Đức tin càng được tôi luyện trong gian nan thử thách thì càng thấy rõ hơn tình thương của Thiên Chúa khi người ra tay giải thoát khỏi mọi hiểm nguy. Đức tin cần phải kiên nhẫn mới có thể thấy sự bất lực của con người trước sự dữ và thấy được quyền năng cao vời của Thiên Chúa luôn sẵn lòng bảo vệ con người khỏi sự dữ. Thế nhưng vẫn còn đó những người sẵn sàng quay lưng lại với giáo hội, với lời Chúa chỉ vì một tự ái nho nhỏ trước một lời quả trách. Vẫn còn đó nhiều tâm hồn khô khan nguội lạnh, không còn tha thiết cầu nguyện và trung thành đến với Chúa chỉ vì người chưa đáp ứng những khát vọng và lời cầu xin của họ. Vẫn còn đó những người mang tâm trạng oán trách và thù hận vì phải đương đầu với những khổ đau, thất bại, bệnh tật hay đói nghèo. Kính thưa cộng đoàn, coronavirus vẫn đang tiếp tục gây ra những tổn thương ghê gớm, làm bộc lộ sự mong manh của con người. Đã có nhiều người chết, rất nhiều người nhiễm bệnh ở tất cả các châu lục. Nhiều cá nhân và gia đình, đặc biệt là những người nghèo, đang sống những thời khắc vô định gây ra bởi những vấn đề kinh tế và xã hội. Bởi thế, chúng ta cần kiên định hướng mắt về Đức Giê-xu, và với đức tin này, chúng ta ôm ấp niềm hy vọng vào nước trời mà chính Đức Giê-xu đã giới thiệu cho chúng ta. Một vương quốc của chữa lành và cứu độ đã ở giữa chúng ta. Một vương quốc của công lý và hòa bình thể hiện qua việc bác ái, và từ đó làm gia tăng niềm hy vọng và củng cố đức tin. Trong truyền thống Kitô giáo, đức tin, đức cậy và đức mến có ý nghĩa to lớn, chứ không đơn thuần là những cảm thông hay thái độ. Đó là nhân đức mà Chúa Thánh Thần trao tặng cho chúng ta. Những quà tặng chữa lành chúng ta, mở ra cho chúng ta những chân trời mới, ngay cả khi chúng ta đang vật lộn với những tình huống khó khăn như hiện nay. Lạy Chúa, xin giúp chúng con hằng luôn tin tưởng kêu cầu Chúa khi gặp gian nan, và khi đứng trước những thử thách trăm bề, chúng con sẽ không đánh mất niềm tin, nhưng luôn kiên nhẫn đợi chờ ân phúc của Ngài tuôn tràn trên chúng con. Amen.
1: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của bài tin mừng hôm nay xảy ra tại miền dân ngoại Tia và Sidon, tức là ngoài ranh giới của người Do Thái chính gốc như cách hiểu của họ thời đó. Tuy nhiên, cũng chính vì thế, chúng ta lại càng biết chắc chắn rằng Đức Giê-xu đã đi đến cả các vùng này để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Với người, tin mừng nước Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài phải được loan báo cho hết mọi người. Tin mừng không thể bị trói buộc bởi bất cứ nền văn hóa hay hoàn cảnh nào. Vùng Tia và Sidon ngày nay thuộc miền nam nước Liban, đó là miền đất của dân ngoại theo cách nhìn của người Do Thái. Từ vùng đó có một phụ nữ xứ Canaan đến gặp Đức Giê-xu, người phụ nữ thuộc một dân tộc mà người Do Thái chính thống tránh xa hơn các dân tộc khác. Từ thời cha ông họ, họ đã thề nguyện giữ mối thù truyền kiếp với dân tộc này. Hơn nữa, theo truyền thống Do Thái, phụ nữ không được chủ động giao tiếp với đàn ông, và người Do Thái cũng không giao thiệp với dân ngoại. Vậy mà sau khi thử thách bà, Chúa Giê-xu đã dừng lại để ban cho bà như ý bà xin. Việc Đức Giê-xu so sánh người ngoại với chó con, theo ngôn ngữ của người Việt Nam thì có vẻ miệt thị, sỉ nhục, nhưng theo ngôn ngữ của người Do Thái, đó là một cách nói nhẹ hơn quan niệm bình thường. Vì người Do Thái coi người ngoại là kẻ thù, thậm chí là kẻ đáng bị nguyền rủa. Như thế, so với chó con, kẻ đáng bị nguyền rủa còn bị miệt thị nhiều hơn. Tuy nhiên, có một điểm sáng giá đáng chúng ta quan tâm, đó là chính người phụ nữ xứ Canaan này lại là người tuyên xưng Đức Giê-xu là con vua David. Nếu không có được mặc khải từ Thiên Chúa, làm sao bà ta lại có thể tuyên xưng một chân lý vốn được xem là chỉ được mặc khải trong dân Israel? Có lẽ tác giả sách Tin Mừng ám chỉ rằng, hoặc là mặc khải của Thiên Chúa không dừng lại ở cộng đồng con cái Israel, hoặc là muốn nói đến tiến trình đức tin của người phụ nữ này. Bà ta đã và đang từ thế giới của người ngoại bước vào thế giới của những người tin, của những người được cứu độ. Quả thật, chỉ trong truyền thống Do Thái, người ta mới tin nhận và tuyên xưng tước hiệu con vua David mà thôi. Qua việc chữa lành cho con gái người phụ nữ ngoại giáo, Đức Giê-xu muốn cho mọi người thấy rằng con cháu của tổ phụ Abraham không chỉ là dân Do Thái, mà là tất cả những ai tin vào Thiên Chúa. Vì Abraham được đặt làm tổ phụ của những người tin, là cha của mọi dân tộc. Như vậy, Đức Giê-xu đã làm một hành động chưa từng có trong Cựu Ước. Người phá vỡ quan niệm khép kín, tự kiêu và nệ luật của người Do Thái. Người đang loan báo một đạo lý mới, rằng tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa, được mời gọi để đến dự tiệc mới trong vương quốc của Ngài. Chính trong khung trời mới đó, muôn dân tề tựu cùng nhau chia sẻ niềm hoan lạc là niềm vui cứu độ. Kể từ đây, những người tưởng như bị loại trừ sẽ được đón tiếp, những người tưởng như bị khinh bỉ, bị coi là không xứng đáng, lại được ngồi vào bàn tiệc trong nước Thiên Chúa. Khi chữa lành cho con gái người phụ nữ, Đức Giê-xu nói, này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được như vậy. Quả thật, đức tin mãnh liệt ấy đã gây nên sự ngỡ ngàng nơi Đức Giê-xu và mọi người xung quanh. Theo dụng ý của tác giả sách Tin Mừng, bánh lời Chúa bị người Do Thái khước từ, vậy mà người đàn bà ngoại giáo này đã đón nhận với đức tin vững vàng. Đức Giê-xu đã phá vỡ mọi cấm cản, đập tan mọi loại trừ để ban cho bà điều bà ta xin, cho con bà được lành bệnh. Đặt cuộc gặp gỡ này liền sau khung cảnh của phép lạ hoa bánh ra nhiều, tác giả sách Tin Mừng như muốn làm sáng tỏ một điều, đó là quan niệm cách biệt giữa sạch và dơ không còn nữa. Từ nay, điều kiện duy nhất để được ngồi vào bàn tiệc hội thánh là tin vào Đức Giê-xu Kitô. Từ thái độ ban đầu của Đức Giê-xu, xem ra Ngài chịu chết để cứu chuộc những người được tuyển chọn. Tác giả sách Tin Mừng đã dẫn chúng ta đến bài học về thái độ trong việc truyền giáo. Nếu những người ngoại giáo cũng chứng tỏ một đức tin mạnh mẽ như thế đối với đấng cứu thế, lẽ nào họ lại bị loại trừ? Lẽ nào hội thánh lại có thể đặt giới hạn cho Đức Kitô, ngăn cản người chiếu sáng cho muôn dân? Nhiều người trong chúng ta vẫn còn mang trong mình thái độ đố kỵ, thù nghịch, coi người không Kitô giáo là ngoại đạo. Thực ra, không ai là không có đạo. Đạo chính là con đường dẫn đưa mọi người đến với sự thật, sự thiện. Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định, có những con đường cứu độ mà chỉ một mình Thiên Chúa biết. Chúng ta dễ dàng bị cám dỗ để thu gọn trong vỏ ốc của mình, không muốn mạo hiểm khi mở rộng cánh cửa để đón tiếp tất cả mọi người. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói trong tông huấn niềm vui Tin Mừng rằng, tôi muốn có một hội thánh bị bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn một hội thánh bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn bám víu vào sự an toàn riêng của mình. Như vậy, bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy đi sâu vào trong chính trái tim mình để tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa. Sau đó chúng ta mới có đủ độ lượng để đón tiếp anh chị em mình. Vì như Đức Giêsu đã ban ơn chữa lành và ơn đức tin cho người phụ nữ ngoại giáo, thì chúng ta, những người được gọi là con cái trong nhà, chúng ta cũng có trách nhiệm để mở rộng cánh cửa trái tim và mời gọi và đón tiếp anh chị em mình vào trong tòa nhà hội thánh. Amen.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm ngày 20 tháng 8 năm 2026, thứ Năm sau Chủ nhật thứ 20 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Bernardo, viện phụ, tiến sĩ hội thánh.

Thánh Matthew chương 22 từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu dùng nhụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cổ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi, kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn. Còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bắt luận tốt xấu cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ trong đời, ai cũng ít nhất một lần được mời đến một bữa tiệc. Điều làm người ta nhớ lâu không phải là món ăn ngon hay bàn ghế sang trọng, mà là cảm giác được trân trọng. Lời mời là dấu hiệu của một tình thương đi bước trước, một trái tim muốn mở cửa cho mình bước vào. Bài tin mừng hôm nay cũng bắt đầu bằng một lời mời. Lời mời của Thiên Chúa cho nhân loại vào dự tiệc nước trời, nhưng lại kết thúc bằng một nỗi buồn quá nhiều người từ chối. Chúa Giêsu kể dụ ngôn tiệc cưới để mặc khải một sự thật đơn giản nhưng vô cùng quan trọng. Thiên Chúa luôn mời gọi, nhưng con người luôn có xu hướng chần chừ hoặc khước từ. Người thì bận chuyện ruộng nương, người thì lo buôn bán, kẻ khác là xúc phạm sứ giả của vua. Điều đó nói lên rằng, điều ngăn cản chúng ta không phải là sự giữ bên ngoài, nhưng là một con tim không sẵn sàng. Dù ngôn trở nên gây sốc khi có một người được mời nhưng không mặc y phục lễ cưới. Không mặc y phục không có nghĩa là không đủ quần áo đẹp, mà là không có tâm hồn xứng hợp, không để Thiên Chúa biến đổi. Nói cách khác, anh ta chấp nhận bước vào bữa tiệc, nhưng không muốn để bữa tiệc chạm vào chính mình. Chủ đề mời gọi chúng ta suy niệm hôm nay là: Thiên Chúa mời gọi, nhưng chúng ta có sẵn sàng để được biến đổi hay không? Tiệc cưới là biểu tượng hạnh phúc đời đời, nhưng cũng là hình ảnh của vô số cơ hội nhỏ trong đời thường. Một thánh lễ, một giây phút cầu nguyện, một biến cố lay động, một lời mời gọi âm thầm trong lương tâm, một tiếng thúc đẩy phải sống tốt hơn, từ bỏ một thói quen xấu, hay bước tới để làm hòa với ai đó. Tất cả đều là lời mời của vua. Nhưng chúng ta thường đáp lại như thế nào? Bao lần chúng ta chọn công việc, tiện nghi, sở thích, danh dự hoặc cái tôi hơn là chọn Thiên Chúa?
Bao lần chúng ta đến với Chúa chỉ vì bổn phận, nhưng lại không mặc áo cưới của lòng tin và lòng mến. Thiên Chúa không trách chúng ta yếu đuối, Người chỉ buồn khi chúng ta không muốn thay đổi. Người không đòi chúng ta phải hoàn hảo, Người chỉ mong chúng ta để cho Người dệt vào đời mình màu áo mới của ân sủng. Suy niệm điều này, ta nhớ đến gương thánh Bernardo Viện Phụ, Người mà giáo hội kính nhớ trong ngày hôm nay. Ngài bước vào đời tu không phải vì thấy mình xứng đáng, mà vì đã nghe được lời mời của Chúa và quyết tâm để Chúa biến đổi tận căn. Ngài đã lôi kéo cả gia đình, bạn bè và rất nhiều người khác bước vào con đường thánh thiền chỉ nhờ một điều duy nhất, con tim hoàn hảo để cho Chúa định hình. Đối với thánh Bernardo, áo cưới không phải là những việc đạo đức hành tráng, mà là một tình yêu nồng nàn và khiêm tốn, khiến mọi lời nói, hành động, suy nghĩ của Ngài đều mang hương thơm của tin mừng. Ngài nhắc chúng ta rằng, bữa tiệc nước trời không dành cho những người hoàn hảo, nhưng dành cho những ai để Chúa tái tạo con người mình từng ngày. Hôm nay, Chúa lại gửi đến mỗi người chúng ta một lời mời khác. Hãy bước vào tương quan sống động với Người và mặc lấy áo cưới của sự chân thành, lòng yêu mến, sự quảng đại và những thay đổi rất nhỏ nhưng rất thật trong đời. Không cần phải làm những điều lớn lao, chỉ cần bước một bước nhỏ hướng về Chúa. Điều quan trọng không phải là bạn đang ở đâu, mà là bạn có muốn để Chúa dẫn bạn đi xa hơn hay không. Xin cho mỗi người chúng ta đừng trở thành những khách mời đến trễ, đến một cách hờ hững, hoặc đến mà không muốn thay đổi. Xin cho chúng ta biết đáp lại lời mời của Thiên Chúa bằng cả con tim mình, như thánh Bernardo đã làm, để cuộc đời mỗi người chúng ta trở thành một phần của bữa tiệc vĩnh cửu mà Chúa đã chuẩn bị từ muôn thuở. Lạy Chúa, xin mở lòng con để con biết đón nhận lời mời của Chúa mỗi ngày. Xin đổi mới tâm hồn con, giúp con mặc lấy áo cưới của yêu thương, khiêm tốn và chân thành. Xin cho con biết sống theo ý Chúa như thánh Bernardo đã từng sống.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân động đất tại Indonesia. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân đang chịu ảnh hưởng của các trận động đất nặng nề tại Indonesia hôm 15 tháng 8 vừa qua. Đức Thánh Cha đã gửi thư liên đới với chữ ký của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin. Trong điện văn ngày 17 tháng 8 vừa qua, gửi tới Đức Tổng giám mục Paulus Budi Kleden, dòng ngôi lời Tổng giám mục giáo phận Ende sở tại, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vô cùng đau buồn khi hay tin về những thiệt hại và cảnh tàn phá do trận động đất gây ra tại khu vực Đông Nusa Tenggara. Ngài bày tỏ sự liên đới thiêng liêng và sự gần gũi của mình với tất cả những người đang phải chịu đựng những hậu quả còn tiếp diễn của thảm họa này, đặc biệt là đông đảo những người phải di dời và những người bị thương. Đức Thánh Cha khích lệ các nhà chức trách giáo hội cũng như chính quyền dân sự trong khi họ tiếp tục cung cấp sự trợ giúp nhân đạo, đồng thời cầu nguyện cho các nhân viên cứu hộ và những người đang tham gia vào các nỗ lực khắc phục hậu quả. Trong khi phó dâng những người đã qua đời cho lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa toàn năng, Đức Thánh Cha cầu xin những phúc lành của Thiên Chúa, ban ơn an ủi và sức mạnh cho người dân Indonesia. Ký tên Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh.
0: Tin Castel Gandolfo, 29,5 triệu euro để cứu hồ của Đức Giáo Hoàng. Hồ Albano nằm phía dưới dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo đã bị suy giảm mực nước trong nhiều thập niên. Vì thế, một loạt các biện pháp trị giá 29,5 triệu euro sẽ được triển khai nhằm ngăn hồ Albano bị cạn kiệt. Vùng đô thị Roma mới đây đã công bố kế hoạch cứu hồ này. Theo đó, một đường ống dẫn nước mới sẽ giúp giảm việc khai thác nước ngầm từ vùng núi Albano. Bên cạnh mục tiêu bảo vệ hồ khỏi miệng núi lửa nằm dưới dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo, dự án cũng nhằm bảo đảm nguồn cung cấp nước cho khoảng 100.000 cư dân trong khu vực. Mực nước hồ Albano đã giảm nhiều trong thập niên qua. Nguyên nhân là quá trình đô thị hóa ngày càng gia tăng trong khu vực, kéo theo mức tiêu thụ nước ngày càng cao. Ngoài ra, các ngành công nghiệp và nông nghiệp cũng khai thác một lượng lớn nước, trong khi những thời kỳ khô hạn càng làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Hồ núi lửa này có độ sâu tối đa 170 mét và chỉ được cung cấp nước từ lượng nước mưa, nước ngầm và các mạch nước dưới lòng đất. Hồ không có mạch nước nào chảy vào.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Caritas Indonesia huy động lực lượng ứng phó sau trận động đất trên đảo Flores. Caritas Indonesia đã huy động mạng lưới nhân đạo của giáo hội công giáo tại tất cả các giáo phận nhằm ứng phó với hậu quả trận động đất mạnh 7,7 độ tại đảo Flores thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara vào sáng sớm thứ Bảy ngày 15 tháng 8 vừa qua, gây ra sóng thần và làm thiệt hại tại nhiều khu vực. Trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 58 phút sáng giờ Jakarta, với tâm chấn nằm cách Mbay thuộc huyện Nagekeo khoảng 30 km về phía đông bắc. Địa chấn đã gây ra sóng thần với mức biến thiên mực nước biển tối đa đạt 0,94 m tại Maurole thuộc huyện Ende. Cảnh báo sóng thần chính thức được dỡ bỏ lúc 7 giờ 31 phút 30 giây giờ địa phương sau khi được duy trì trong khoảng 2 giờ 33 phút. Những báo cáo ban đầu cho biết trận động đất được cảm nhận mạnh trên toàn đảo Flores cũng như tại một số khu vực của Sumba, Adonara và Solo. Các khu vực như Nagekeo, Ngada, Ende, Sika, Mangkarai và Mangkarai Barat được xác định là những địa bàn ưu tiên để tiếp tục đánh giá. Số liệu sơ bộ cho thấy 53 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Thiệt hại cũng được ghi nhận đối với cơ sở hạ tầng, trong đó có cảng Lorensay bị sập. Các thông tin về nhà cửa và các công trình công cộng bị hư hại cũng như khả năng xảy ra sạt lở đất vẫn đang được xác minh. Caritas Indonesia ngay lập tức phối hợp với các giáo phận Ruten, Labuan Bajo, Kupang, Maumere và Ende để theo dõi tình hình và đánh giá mức độ ảnh hưởng tại từng khu vực. Cha Freddy Rante Taruk, giám đốc điều hành Caritas Indonesia cho biết, Caritas Indonesia đang nhanh chóng ứng phó với thảm họa động đất xảy ra tại tỉnh Đông Nusa Tenggara trong khuôn khổ trách nhiệm nhân đạo của Giáo hội Công giáo tại Indonesia. Ngài cho biết Caritas đã phối hợp với các nhóm Caritas cấp giáo phận và Ủy ban Phát triển Kinh tế Xã hội nhằm bảo đảm việc triển khai ngay lập tức các hoạt động cứu trợ. Cha nói thêm, cho đến nay, việc huy động các tình nguyện viên và các đội ngũ Caritas tại từng giáo phận đã được tiến hành, đặc biệt nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các nỗ lực sơ tán những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Các giáo hội địa phương thuộc những giáo phận bị ảnh hưởng với sự hỗ trợ của các giám mục cũng đã khuyến khích các giáo xứ đóng vai trò tích cực trong hoạt động ứng phó khẩn cấp. Theo Caritas, các giáo xứ được yêu cầu phối hợp ở cấp địa phương và thu thập thông tin về mức độ ảnh hưởng của thảm họa trong cộng đồng của mình, sau đó chuyển thông tin lên cấp giáo phận. Chẳng hạn, Caritas Ruteng đã sơ tán các bệnh nhân khỏi bệnh viện đa khoa khu vực địa phương, đồng thời dựng các lều khẩn cấp dành cho bệnh nhân như một biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ xảy ra các dư chấn và những thiệt hại có thể xảy ra đối với các tòa nhà của bệnh viện. Caritas Indonesia cũng đã kích hoạt nhóm WhatsApp có tên Connect nhằm làm nền tảng trung tâm để chia sẻ thông tin và điều phối các hoạt động ứng phó khẩn cấp trong mạng lưới Caritas. Đánh giá ban đầu do mạng lưới Caritas thực hiện cho thấy một số nhu cầu cấp thiết, bao gồm hỗ trợ sơ tán và bảo đảm an toàn, nước uống, thực phẩm ăn liền, bộ dụng cụ trú ẩn, bộ dụng cụ vệ sinh, các dịch vụ y tế khẩn cấp và hỗ trợ cho những nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, người khuyết tật và những người cần sử dụng thuốc thường xuyên. Caritas cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có được những thông tin đáng tin cậy và duy trì sự phối hợp xuống tận cấp giáo xứ, đặc biệt trong bối cảnh các dư chấn vẫn tiếp diễn và thông tin sai lệch có thể tạo thêm rủi ro cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.
0: Tin Captain Gandolfo, Đức Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên đi thuyền trên hồ Albano. Thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở thành vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đi thuyền trên hồ Albano trong một cuộc rước Đức Mẹ, và điều này được coi như một trong những sinh hoạt tôn giáo quan trọng nhất trong đời sống cộng đồng địa phương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý, Linh Mục Tadeusz Romus, người Ba Lan thuộc dòng Don Bosco, cha sở giáo xứ giáo hoàng Thánh Thomas Villanueva ở Castel Gandolfo cho biết, một truyền thống địa phương gắn bó chặt chẽ với các giáo hoàng là ơn toàn xá tháng 8 tại Thánh đường Đức Mẹ Hồ Albano. Đức Paulo thứ 6 đã giao việc xây dựng ngôi nhà thờ này cho một kỹ sư thuộc Fabrica San Pietro, cơ quan chịu trách nhiệm về việc quản lý và trùng tu đền thờ Thánh Pedro tại Vatican. Ý tưởng của kiến trúc sư là làm cho mái của nhà thờ Đức Mẹ Hồ có hình dáng giống như một cánh buồm căng gió, biểu tượng cho con thuyền của Thánh Pedro. Chính Đức Paulo thứ 6 đã long trọng cung hiến nhà thờ vào năm 1977. Hồi đó, Đức Giáo Hoàng đã bị bệnh và qua đời một năm sau đó trong thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Đức Gioan Paulo thứ 2 cũng từng tham dự việc ban ơn toàn xã chính Đức Maria tại hồ, nhưng giống như vị tiền nhiệm, Ngài chỉ theo dõi sự kiện từ trên bờ chứ không tham gia cuộc rước của Đức Mẹ trên hồ. Cha sở Romus nói, điều mới mẻ là ngày 29 tháng 8 tới đây, Đức Leo thứ 14 sẽ đi thuyền cùng chúng tôi trên một phần của hành trình này. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi và là một trong những sinh hoạt tôn giáo quan trọng nhất trong đời sống của cộng đồng địa phương. Con thuyền chở tượng Đức Mẹ sẽ được các tín hữu đồng hành trên những chiếc thuyền nhỏ, thuyền ca sát và thuyền đạp nước tay cầm những ngọn đuốc. Trong cuộc phỏng vấn, cha sở Romos cũng nói đến lòng gắn bó của dân chúng địa phương đối với Đức Giáo Hoàng. Cha nói, không có nơi nào khác mà người ta có thể gần Đức Giáo Hoàng đến mức gần như có thể với tay chạm tới Ngài như ở Castel này. Vị linh mục này cũng nhận xét Đức Leo thứ 14 không quá câu nệ hình thức và luôn ưu tiên sự tiếp xúc đầy tình cảm với người dân. Người dân trong thị trấn biết ơn Ngài vì sự gần gũi và hiện diện ấy. Ngay từ đầu triều đại Giáo Hoàng, Đức Leo thứ 14 đã yêu mến dinh thự mùa hè của các giáo hoàng này
2: và trở lại đây hàng tuần vào thứ ba là ngày ngài dành để nghỉ ngơi và thư giãn tích cực. Khu vườn rộng lớn của dinh thự có sân quần vợt, hồ bơi ngoài trời, chuồng ngựa và những lối đi rợp bóng, nơi ngài có thể chạy bộ mà không bị những ánh mắt tò mò quấy rầy. Ngài cũng thích tham dự các sinh hoạt của giáo xứ địa phương. Người dân rất vui mừng trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, nhưng đồng thời cũng cố gắng thận trọng để không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của ngài. Điều này không hề dễ dàng, vì những đoàn người hành hương và khách du lịch thực sự tràn ngập các con phố Castel Gandolfo trong thời gian Đức Leo thứ 14 ở đây. Cha sở giáo xứ của Đức Giáo Hoàng chia sẻ, mọi người vô cùng xúc động trước những lần gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Ngài cố gắng hiện diện và dành thời gian cho họ nhiều nhất có thể. Tôi đã thấy rất nhiều người xúc động sâu xa trong thánh lễ mừng đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Vì Linh Mục Salizien nói thêm rằng, ngài theo dõi rất sát tất cả những lời Đức Leo nói tại nơi này. Khi chuẩn bị kế hoạch mục vụ của giáo xứ, chúng tôi thường trở lại với những lời Đức Giáo Hoàng đã nói. Đó là những định hướng rõ ràng cho chúng tôi. Cha sở nhấn mạnh, chúng chỉ cho chúng tôi con đường mà chúng tôi muốn tiến bước. Theo cha sở, sự kiện Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chấp nhận đi thiền trong dịp lễ Đức Mẹ Hồ sắp tới, đó là một cử chỉ để bày tỏ lòng biết ơn của ngài đối với người dân đã đón tiếp ngài. Vị linh mục nhắc lại rằng, thị trấn này có chung một lịch sử kéo dài 4 thế kỷ với các giáo hoàng. Người đầu tiên đến đây nghỉ hè là Đức Urbano thứ 8 vào năm 1626. Kể từ đó, 16 trong số 32 vị giáo hoàng kế tiếp đã tự nguyện sử dụng dinh thự này, nơi giúp các ngài tránh cái nóng của thành đô vĩnh cửu. Cha Romot cho biết, những sự kiện chính đánh dấu 400 năm sự hiện diện của các giáo hoàng tại Castel Gandolfo sẽ được cử hành trong dịp lễ bổn mạng của địa phương vào cuối tuần đầu tiên của tháng 9, với một cuộc rước lịch sử do giáo xứ tổ chức phối hợp với chính quyền thành phố và giáo phận. Tôi chắc chắn rằng Đức Leo sẽ một lần nữa làm chúng tôi ngạc nhiên bởi sự gần gũi của ngài.
1: Tin Sydney, Australia, các giám mục Australia cảnh báo về sự chia rẽ ngày càng gia tăng trong xã hội. Các giám mục Công giáo Australia kêu gọi các tín hữu cảnh giác trước sự chia rẽ, chủ nghĩa bài Do Thái, sự thù địch đối với Hồi giáo và nạn phân biệt chủng tộc. Trong tuyên bố nhân tuần lễ công lý xã hội, các giám mục cũng hướng sự chú ý đến dòng điệu ngày càng gay gắt liên quan đến vấn đề nhập cư và các giá trị quốc gia. Các giám mục Công giáo Australia giải thích rằng, trong thời gian gần đây, cảm thức rằng người dân có thể chung sống trong hòa bình và hòa hợp tại Australia đã bị đe dọa bởi sự phân cực ngày càng gia tăng trong quan điểm về những vấn đề quan trọng của chính trị và xã hội. Theo các ngài, những quan điểm khác biệt tự chúng không phải là một vấn đề. Tuy nhiên, sự phân cực đã đi kèm với những lời lẽ gay gắt, sự phân biệt đối xử đối với những người thuộc một số tôn giáo và chủng tộc nhất định, thậm chí cả những hành vi bạo lực kinh hoàng. Đặc biệt, văn kiện đề cập đến vụ sát hại 15 người Do Thái tại Sydney vào tháng 12 năm 2025. Tuyên bố nhận định rằng vụ thảm sát tại Bondi Beach đánh dấu một sự leo thang nghiêm trọng của lòng hận thù bạo lực và cho thấy sự suy giảm đáng lo ngại về an ninh của cộng đồng cũng như sự gắn kết xã hội. Asia News cũng đề cập đến các vụ phóng hỏa nhằm vào các hội đường Do Thái. Tuyên bố của các giám mục Australia được đưa ra trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho nữ chính trị gia Pauline Hanson và đảng cánh hữu One Nation của bà đang gia tăng. Văn kiện của các giám mục Australia không nêu đích danh bà Hanson, nhưng Đức Giám mục Tim Harris công khai chỉ trích đường lối chính trị của bà. Chúng ta phải bảo đảm rằng mình ủng hộ những lập trường biết trân trọng con người và dành cho họ phẩm giá mà họ xứng đáng được hưởng. Chúng ta không được chấp nhận chủ nghĩa cực đoan hay chủ nghĩa dân túy dưới bất kỳ hình thức nào. Việc công bố văn kiện của các giám mục được dự kiến vào dịp Chủ nhật Công lý Xã hội của Giáo hội Australia, ngày 30 tháng 8 tới đây, ngày mở đầu tuần lễ Công lý Xã hội. Người đóng vai trò chủ chốt trong việc soạn thảo văn kiện là Đức Giám mục Tim Harris của Townsville, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý Xã hội, Truyền giáo và Phục vụ. Đức cha được biết đến là một người công khai chỉ trích bà Hanson.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong đời sống con người chúng ta, chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta xuất thân và sống trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Và chính vì vậy, mỗi chúng ta cũng sẽ có thái độ khác nhau về đời sống của mình. Có thể là chúng ta rất lạc quan, rất hân hoan với cuộc sống này. Chúng ta có niềm tin vào đời sống, và như vậy chúng ta cất bước trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, bình an. Nhưng có những hoàn cảnh mà sẽ cảm thấy bi đát, bi quan với cuộc sống. Khi mà phải đối diện những nghịch cảnh, những khốn khổ trong đời sống, và như vậy sẽ có thể thái độ đối với cuộc sống, đó là sự thất vọng, có khi là tuyệt vọng, và nhẹ hơn có khi là chán chường. Và căn bản là đánh mất đi niềm tin sống. Như vậy, đứng trước mọi hoàn cảnh như vậy, chắc hẳn rằng chúng ta có biết bao nhiêu nỗi niềm. Như thế thì đức tin của chúng ta có ý nghĩa gì cho đời sống con người của chúng ta? Câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay kể về một người phụ nữ. Bà là một dân ngoại và có đứa con bị quỷ ám. Khi bà nghe tin Chúa Giêsu đến vùng của bà đang sống, thì bà lóe lên một niềm hy vọng, và bà tự nhủ rằng đây là một cơ hội để bà thoát khỏi cảnh đau khổ. Bà đau khổ về nỗi đau của người con đang bị bệnh. Và khi mà bà đi tìm gặp được Chúa, bà mang với một tâm tình đau khổ đó để xin Chúa, xin Ngài cứu giúp. Và thái độ của bà đối với Chúa lúc này được thể hiện, và chúng ta thấy trước hết khi mà bà gặp Chúa thì bà xin Ngài cứu giúp tôi, thì phản ứng đầu tiên là Chúa thinh lặng. Chúa thinh lặng, Chúa không phản ứng một điều gì. Vâng, có lẽ trong lòng bà có thể là một nỗi thất vọng nào đó khi nghe tin về Đấng Messiah, một Đấng cứu độ, một Đấng đem lại sự bình an, hạnh phúc cho con người. Nhưng giờ đây khi gặp Ngài thì Ngài lại thinh lặng. Nhưng bà vẫn kiên trì. Bà kiên trì để xin Chúa. Và khi bà cứ theo sau xin Ngài, thì các môn đệ lại cảm thấy khó chịu. Khó chịu khi bà cứ theo mãi, mà các môn đệ mới bỏ Chúa rằng Thầy làm phép cho họ, cho bà cứ theo chúng ta mãi, quấy rầy chúng ta. Vâng, bà sẽ cảm thấy rất tự ái khi mà đụng chạm đến những điều mà như là sự một lời từ chối như thế. Nhưng không, bà vẫn bước đi theo Chúa, xin cho bằng được. Và sau cùng Chúa kết lời. Khi mà Chúa mở lời với bà thì như là một gáo nước lạnh đổ trên đầu bà. Người ta không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà được ví, dân ngoài được ví như là lũ chó con vậy. Vâng, một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, chẳng lẽ Chúa lại nói lời đó với bà hay sao? Vâng, đó là một lời thử thách thực sự đối với bà, để lòng tin có thể là cứu bà, cho bà được sống. Nhưng bà cảm thấy cũng như là một lời sốc, có thể là một lời sốc đối với bà, nhưng bà vẫn kiên trì xin Chúa giúp đỡ. Và điều thứ hai chúng ta nhìn thấy ở niềm tin ở nơi bà là gì? Đó là sự khiêm nhường. Bà sẵn sàng được ví như chấp nhận, Chúa ví bà như là một lũ chó con. Vâng, đối với dân ngoài được ví như vậy đó, bà vẫn chấp nhận để mà đón nhận ơn của Chúa bà. Và sau cùng Chúa kết luận, lòng tin của bà thật mạnh, bà xin sao thì được vậy. Và tức khắc con bà được khỏi bệnh. Vâng, lòng tin của bà đã giúp cho bà thoát khỏi cảnh đau khổ.
Và qua hình ảnh của người phụ nữ đó, lòng tin của người phụ nữ đó như là một lời cảnh tỉnh đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta cất bước trong cuộc sống này, chắc hẳn rằng chúng ta phải đối diện biết bao nhiêu cái nghịch cảnh, sóng gió của cuộc sống. Và chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta khi đối diện những cảnh như vậy, chúng ta có những thái độ khác nhau. Có khi chúng ta vững tin vào Thiên Chúa, chúng ta vẫn hiên ngang cất bước. Nhưng có khi chúng ta cảm thấy thất vọng, chán chường, hoặc là chúng ta oán trách Chúa. Có những người phản ứng bằng một cách tuyệt vọng, đứt đoạn với Chúa, không cự tuyệt với Chúa. Vâng, đó là thái độ của sự tiêu cực, của người vẫn thiếu lòng tin. Nhưng điều quan trọng chúng ta thấy được rằng là lòng tin ở nơi Chúa ở chỗ nào? Đức tin không phải là một sự đòi hỏi. Không phải là chúng ta tin vào Chúa, Chúa phải ban cho chúng ta thế này. Nhưng đức tin là chúng ta trông chờ vào Chúa những gì từ tay Chúa ban cho, và xem như là một ân sủng. Và hơn thế nữa, giả như chúng ta phải đối diện cảnh đau khổ, chúng ta phải đối diện cái chết, thì thực sự cái đó có phải là nỗi đau và nỗi tột cùng của con người hay không? Dạ thưa không. Khi bước lên một đỉnh vinh quang nào đó, con người cũng phải trải qua đau khổ mới đạt đến chiến thắng. Để bước vào sự sống, con người phải trải qua cái chết. Vậy những cái nỗi đau, những cái nhìn của con người có thực sự là đau khổ hay không? Hay đó là một cái thử thách để chúng ta bước lên một điều tốt đẹp khác nữa? Và đấy, Chúa muốn thử người đàn bà, Chúa thử lòng bà có thực sự tin vào Chúa hay không? Để đạt đến sự sống, để đạt đến hạnh phúc, cần phải có một đức tin mạnh mẽ như vậy thì mới có thể chiến thắng cuộc sống này. Và như thế chúng ta mới cảm thấy an lành và tin vào đời sống của mỗi người chúng ta. Như thế, để có lòng tin mạnh như vậy, chúng ta phải làm như thế nào? Vâng, như lời Chúa nói, anh em hãy nên như trẻ thơ. Trẻ thơ không phải là trở nên một đứa trẻ ngây ngô, nhưng trở nên một đứa trẻ biết trông cậy vào tình thương của người mẹ nó. Cho dù mẹ đánh nó vẫn bám lấy mẹ nó, vì nó biết rằng mẹ là nơi che chở nó, là nơi nó tìm gặp sự bình an, là nơi nó tìm gặp sự an lành ở đây. Và cho dù mẹ có đánh nó vẫn ôm lấy mẹ nó. Rồi điều thứ hai, đó là chúng ta phải chân thành với chính mình. Để sống với đức tin, chúng ta phải chân thành với chính mình, để chúng ta nhận ra con người yếu đuối của chúng ta nhận ra những cái gì giới hạn của con người này. Và khi chúng ta nhận ra rồi, chúng ta mới sống trên những cái gì chúng ta đang có đó. Chúng ta xây dựng đức tin của mình trên những, có thể là một cái vực thẳm, hố sâu để chúng ta bước lên. Và chúng ta sống với lòng tin của mình, với từng sự kiện, với từng công việc hàng ngày, để chúng ta có thể thấy được rằng Chúa luôn hiện diện, Chúa luôn nói với chúng ta qua sự kiện hàng ngày, qua cuộc sống hàng ngày, qua việc làm hàng ngày. Và khi chúng ta nhận ra Chúa hiện diện ở nơi đấy rồi, thì chúng ta mới nhận ra được một tình thương của Thiên Chúa đến với chúng ta. Và chỉ khi đấy, mỗi ngày chúng ta xây đắp con người của mình, hành trình đức tin của mình được đắp lên mỗi ngày, từ một viên gạch giờ đây có thể trở nên một bức tường cao lớn, mà bức tường cao lớn được có thể che chắn chúng ta khỏi sóng gió cuộc đời. Khi sóng đến thì nó thành bức tường lớn rồi, để có thể che chúng ta, che nắng, che mưa chúng ta. Như vậy, hành trình đức tin là một hành trình tiềm tiến mỗi ngày. Và cuộc đời lữ hành đức tin của chúng ta là một chuỗi cuộc đời từ khi sinh ra cho đến ngày chúng ta ra đi. Và chính khi chúng ta biết xây dựng lòng tin như vậy, thì đức tin đó trở thành vũ khí để chúng ta bước vào cuộc đời này đầy tự tin và sự bình an ở nơi đấy. Xin cho mỗi người chúng ta biết xây dựng con người của chúng ta theo hành trình đức tin mà chúng ta có. Chúng ta đã có cơ hội
là có lòng tin vào Chúa rồi. Và cơ hội đó chúng ta phải biến thành cơ hội thực sự, để thành đức tin như là một lá chắn để chúng ta bước vào cuộc sống đầy hân hoan. Và trước mọi nghịch cảnh trong cuộc sống, mọi sự không phải là cái cùng đích hoặc là cái bế tắc của cuộc sống, nhưng tất cả đều là khai mở đến cho chúng ta một sự sống mới, một sự thành công mới, một sự tốt đẹp mới. Và đối với Chúa, tất cả không phải là những sự trên trần gian này là xấu, mọi sự đều tốt đẹp. Khi chúng ta biến những cái sự tốt đẹp đó để chúng ta bước lên, thì chúng ta sẽ là những người thành công, đạt đến sự mỹ mãn trong đời sống này. Đó là sự bình an, đó là hạnh phúc, đó là nước trời mai sau. Amen.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn, cô ấy xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi sẽ không nói về một chủ đề cụ thể nhưng sẽ dành thời lượng của chương trình để giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả đã gửi về hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com và để có thể giữ được sự riêng tư của những vị khán giả đã gửi về cho chúng tôi thì chúng tôi xin phép được giấu tên của tất cả những quý vị khán giả đã gửi thư về cho chương trình. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Như Yến đó là Linh Mục John Batista, Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, và đây là những lá thư mà chương trình Dòng chảy cuộc đời đã nhận được từ quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trong suốt thời gian vừa qua. Và con xin phép được đọc một cái lá thư thắc mắc của một bạn trẻ và xin phép được giấu tên. Gần đây thì con có lắng nghe chia sẻ của một người em họ và con thấy có nhiều vấn đề để cần chia sẻ nhưng mà em ấy không biết nói với ai. Bố mẹ của em đã ly hôn từ khi em còn nhỏ và đến nay thì em đã 17 tuổi. Bình thường thì em rất là vui vẻ hoạt bát và có nhiều bạn bè. Tuy nhiên, có những lúc em rất bướng và lại hơi ngang ngạnh và không có muốn dựa dẫm vào ai, kể cả gia đình. Mẹ em thì là một người rất là thích ra lệnh cho người khác và muốn mọi chuyện phải diễn ra theo ý của mình. Và mẹ em gần đây cũng có những mối quan tâm khác như là công việc nên ít dành thời gian cho em. Bố của em từ khi ly hôn thì rời đi và sau đó một thời gian thì có quay về, nhưng sau đó thì lại ra đi và có con với một người khác, tức là đã có một gia đình mới. Em cũng có một người em trai nhưng người em này thì trầm tính hơn và ít chia sẻ hơn và cũng rất lạnh lùng hơn em. Gần đây thì em có tâm sự là bố con em gọi điện cho nhau, bố cũng hứa là sẽ về thăm nhưng không có lần nào về, rồi vài lần gọi điện thì lại trong cơn say, rồi lại cãi nhau và trách móc em qua điện thoại nhưng vẫn tiếp tục làm phiền em. Còn mẹ em thì hay đốc thúc em gọi điện cho bố để xin tiền, dù khi ly hôn thì mẹ nói là sẽ tự nuôi hai anh em. Và sau này thì lần cuối cùng bố gọi cho em thì lúc đó hai bố con đã cãi nhau rất là nhiều và sau lần đó thì em tâm sự là em không bao giờ có thể khóc được dù cho buồn. Nên là em nói điều đó là một điều rất bình thường, nhưng bản thân con lại cảm thấy không bình thường và con nghĩ em đang có những vấn đề tâm lý cần chia sẻ, nhưng con không biết phải khuyên em như thế nào. Xin cha giúp con. Dạ.
1: Trước tiên thì mình xin cảm ơn bạn đã viết thư. Đúng là khi lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ đổ vỡ trong hôn nhân là một thiệt thòi rất là lớn cho các bạn trẻ và những người mới lớn. Vì đứa con nào cũng cần cái chỗ dựa thật là vững chắc của cha mẹ và kinh nghiệm tình thương của cha mẹ. Cái thứ hai nữa là cái khuynh hướng của các em bé khi mà lớn lên trong gia đình đổ vỡ, thường các em cũng dễ đổ lỗi cho mình, hay là không biết lý do tại sao mà mình gia đình mình như thế. Và rồi chính các em cũng cảm thấy đau khổ, hoang mang và dĩ nhiên sẽ tìm cách để mà sống qua cái nỗi niềm, cái cảm xúc khó khăn đó. Vì thế những bạn trẻ hay là những em nhỏ lớn lên trong gia đình thiếu tình thương của cha mẹ rất là thiệt thòi. Và trong hoàn cảnh của người bạn mà em có kể trong thư, nói lên rằng bạn ấy đã tìm một cái giải pháp gần như là để tự vệ bản thân mình, nghĩa là rút lui rồi mất đi cái cảm xúc, hay là không thể thổ lộ với người khác, đặc biệt là không thể khóc, nghĩa là không có cảm nghiệm được cái đau khổ, muốn ngăn cản cái đau khổ trong cái cuộc sống của mình. Đây là một điều rất là khó khăn và sau này sẽ là một cái tiền đề cho cái dấu hiệu của việc rối loạn cảm xúc sau này, nghĩa là một cách nào đó em có thể sẽ khó khăn trong cái việc chia sẻ cảm xúc của mình với người khác, biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, yeah. Hoặc là hiểu được cảm xúc của mình, yeah. Hoặc là hiểu được cảm xúc của người khác, yeah. Do đó cái vấn đề về

0: phải làm gì, phải nên thế nào, nhưng mà hãy là cái người có thể lắng nghe được, bao dung với những cái cảm xúc của bạn ấy, cũng như là giúp cho bạn ấy có được chỗ dựa tinh thần, có được cái người mà có thể lắng nghe mình, có thể đi cùng với mình trong những lúc mình hoang mang đau khổ. Cái thứ hai là bạn ấy cũng đang rất là thiệt thòi vì thay vì người cha có thể là chỗ dựa tinh thần thì ngược lại lại gây ra nhiều cái tổn thương trong lòng của em. Do đó mình mời gọi người anh họ đó, dạ, có liên lạc đó, thì khuyên bạn ấy rằng nếu được nói bạn ấy là cần thì mình liên lạc để đối thoại với cha của mình và nói rằng con không có hy vọng là mỗi lần liên lạc với nhau cha con mình cãi nhau, nhưng mà nếu được thì ba có thể dành thời gian thêm cho con và em để con cảm nghiệm được có người cha trong cuộc sống. Nhiều khi mình nói một cái lời đề nghị một cách rõ ràng như thế thì người cha của mình sẽ hiểu, mà nếu không hiểu lúc này thì sau lúc suy nghĩ một thời gian ông ta sẽ nhận biết được cái vấn đề đó. Yeah. Ngay cả nói đối thoại với mẹ của mình, tại vì bạn ấy đã lớn là 17 tuổi rồi. Một mặt khác chúng ta cũng hiểu là thanh niên hay là những cái thiếu niên ở cái tuổi gần trưởng thành hay là 16, 17, 18 tuổi thường thì rất khao khát được tự lập, yeah, được là chính mình. Nhưng mà cái khả năng tự lập là chính mình đòi hỏi phải có cái vốn liếng của cái thời trước đó, là mình trong thời thơ ấu mình được cái sự ủng hộ, sự động viên cũng như giáo dục tốt của cha mẹ, nhưng từ đó cái người đó có thể dùng cái vốn liếng đó để là chính mình sau này.
1: Yeah.
0: Tuy nhiên cái thiệt thòi của cái bạn bạn thiếu niên đó là có lẽ mình gặp quá nhiều cái xung đột về cảm xúc trong gia đình.
1: Yeah.
0: Nên cái khả năng mà là chính mình và cởi mở ra với mọi người rất là khó và giới hạn. Do đó bạn cũng cần, ví dụ như nếu được thì tìm một người linh hướng hay là đi tham gia các cái môi sinh hoạt đoàn thể để có thể cảm nghiệm được cái sự chia sẻ, cái tình huynh đệ trong các cái đoàn thể, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, hay là nhóm nhóm giúp lễ, hay là được linh hướng bởi một cha nào đó hay một ai đó, thì từ từ cái người đó cũng bù đắp được một phần nào cái khó khăn về tinh thần hay là cái thiếu thốn về tình cảm mà bạn ấy đang có. Và nếu mà mình cảm thấy mà mình không vượt qua được nữa thì mình cũng có thể đi gặp một cái chuyên gia tâm lý nào đó để được đồng hành, để được giúp chữa lành những cái vết thương trong quá khứ, đặc biệt là những cái đổ vỡ mà trong gia đình mình đã gặp phải.
1: Dạ. Yeah. Nhưng mà thưa cha, riêng con thì trong lá thư này con cũng có một vấn đề con thắc mắc, là như cha cũng đã nói là cái việc mà bạn ấy không khóc thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà biểu lộ cảm xúc sau này của bạn ấy. Vậy thì trong cái trường hợp này, có khi nào bạn ấy đang bị lầm lẫn giữa cái việc mà mình không khóc như vậy là mình trở thành một chàng trai mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em cũng như là cho mẹ của mình, chứ bạn ấy không nghĩ đó là một vấn đề về tâm lý. Vậy thì có cách nào để bạn ấy có thể thoát ra được cái việc mà kìm nén cảm xúc mãi như vậy hay không? Và nhìn nhận cái việc khóc không phải là sự yếu đuối, mà là một cái sự giải tỏa cảm xúc và sống thật với cảm xúc của mình.
0: Cái này rất là khó, đặc biệt là với người nam chẳng hạn, và ngay cả với người nữ. Đến một lúc nào đó mà khi chúng ta gặp quá nhiều đau khổ, hoặc là chúng ta không có cảm thấy có ai mình có thể cảm thông, chia sẻ và hiểu cho mình, ngay cả người thân của mình, thì cái việc mà mình biểu lộ cảm xúc nó sẽ thành không cần thiết nữa.
1: Dạ.
0: Nghĩa là không những chỉ không đè nén, nhưng mà không có cảm thấy mình thường mình khóc, là một phần là mình nói lên cái cảm xúc của mình, nói lên cái đau khổ của mình, nói lên cái khao khát được người khác thấy cái sự đau khổ đó, được an ủi. Nhưng mà khi một người mà trong gia đình mà mình, ngay cả khi mình khóc mà cũng không có ai đó bên cạnh để hiểu cho mình hay là cảm thông và an ủi, cũng nhìn thấy đau khổ của mình, thì khóc làm gì nữa. Nên mình phải cảm thông cho bạn ấy. Nó có hai khả năng. Một là mình dồn nén đau nhiều quá, hoặc là mình đối diện với đau khổ nhiều quá nên mình thấy nó bình thường, nó chai lì với cái cảm xúc bị tổn thương trong gia đình. Đó là điều mà rất là tội nghiệp. Do đó để vượt qua được cái đó, thật sự nó là vết thương, nó một cái phương thế tự vệ, là tôi không cần phải khóc nữa.

0: không nghĩ rằng mình cần thiết phải nói lên cái đau khổ của mình, đâu có ai hiểu cho tôi đâu. Thì để làm việc, để vượt qua được cái đó thì bạn ấy cần có một người mà cảm thông, đồng cảm và thấu cảm cho cái cảm xúc của mình, và có cơ hội chia sẻ cảm xúc của mình nhiều hơn. Và nếu được thì sau này khi bạn ấy có cơ hội có thể đến với những mảnh đời đau khổ khác giống mình, thì khi mình gặp được những con người cũng đau khổ như mình hay là đau khổ hơn mình, đôi lúc chính cái đó nó sẽ kết nối bạn ấy trở lại với cảm xúc của mình và có thể khóc được. Cái thứ hai là đúng là có một số người như Yến nói là nhiều khi mình nghĩ rằng không khóc là mạnh mẽ, nhưng mà đó chỉ là một cái sự tự vệ thôi, nghĩa là mà không muốn thấy mình bị yếu đuối. Cũng có thể là bạn ấy muốn là chỗ dựa cho em của mình hay là cho người thân của mình, hay là muốn chứng tỏ là mình không còn bị ảnh hưởng bởi cái những cái gì xung quanh mình nữa. Tuy nhiên cái đó nó có một cái sự nguy hiểm là chính khi mình đè nén nhiều quá cái mình không ai hiểu được mình nữa, người ta không có hiểu được những gì đang xảy ra bên trong của mình. Nó sẽ khó trong cái đời sống tình cảm sau này, khi mình sống với người khác mình không có biểu lộ được cảm xúc, đặc biệt với người mình thương, nên người ta không biết là mình muốn cái gì. Nên đôi lúc mà mình cũng phải từ từ tập nói ra cảm xúc của mình, cho dù mình không khóc được, nhưng mà khi mình nói ra được thì mọi người sẽ hiểu được cái điều gì đang xảy ra với mình. Và cái quan trọng kế tiếp là đôi lúc cuộc sống của chúng ta nó có nhiều cái mối bận tâm, nhưng mà cái mối bận tâm nào là quan trọng? Ví dụ như cái tuổi 17, cái mối bận tâm lớn nhất là tình bạn, tình yêu, rồi bước ra ngoài cuộc đời, bước vào trong môi trường đại học chẳng hạn, hay là có nghề nghiệp, và mối bận tâm với gia đình, mối bận tâm với tương quan với người thân gia đình. Thì đến một lúc nào đó bạn phải cân nhắc thôi. Ở cái tuổi này, ví dụ như là mình không thể thay đổi được cái hoàn cảnh hôn nhân của cha mẹ mình, tại vì đó là của họ, đúng không? Và mình cũng không có lỗi trong đó. Thì mình tạm bớt lại cái mối bận tâm đó, tại vì nếu mình cứ chú tâm vào cái đó thì mình không có bước về phía trước được. Mình tạm dồn cái sự chú tâm vào cái tương lai, cái phía trước mặt của mình là mình phải làm gì. Ví dụ như là mình phải thi đại học, mình phải hết 12, mình phải ra đời, mình phải bước vào đại học. Vậy thì hãy dồn cái sự tập trung vô cái đó để là
1: cái mục tiêu sống mới của
0: mình. Mục tiêu sống mới, cái cơ hội sống mới cho mình. Rồi từ từ những cái chuyện mà trước giờ mình nhìn nó điều khiển, nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình nhiều quá đó, từ từ nó sẽ có một cái góc nhìn mới. Lúc đó sau khi mình bạn trưởng thành rồi, bạn quay lại bạn sẽ hiểu hơn, và nhiều khi bạn cũng sẽ bao dung được hơn, tha thứ dễ dàng hơn cho cha mẹ, vốn là cũng là những người yếu đuối, có giới hạn. Và nhiều khi trong hoàn cảnh của họ, họ không có cách nào khác để mà đối diện với cái khó khăn mà đẩy đến cái bờ vực thẳm của đời sống hôn nhân.
1: Dạ, con rất cảm ơn cha về câu trả lời này, và hy vọng là bạn trẻ sau khi mà nghe được câu chuyện cũng sẽ rút ra được cho mình những kinh nghiệm mới. Dạ, và con xin phép đến với một trường hợp khác ạ. Bạn trẻ này thì có một băn khoăn là không biết cha nghĩ như thế nào về hôn nhân khác tôn giáo, bao gồm nhiều trường hợp, và một trường hợp cụ thể mà con muốn hỏi riêng đó là một tín hữu công giáo mới theo đạo, tức là tự tìm hiểu và tin với một người ngoại đạo không theo tôn giáo nào nhưng vẫn cùng đi lễ với nhau, và người ấy đã bước đầu tin là có Chúa tồn tại. Vậy thì nếu hai người đến với nhau thì có nên hay không thưa cha, hay là sẽ chịu khổ lúc đầu để chia tay để sau này giữ vẹn và dễ dàng hơn để lấy người cùng đạo? Xin cha cho con lời khuyên ạ.
0: Xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn về hôn nhân khác tôn giáo. Dĩ nhiên chúng ta phải nhìn nhận rằng ở Việt Nam, người tín hữu, Kitô hữu, người công giáo là thiểu số. Vậy là cái khả năng lớn chúng ta bước ra đời để gặp một người mà yêu thương mà không cùng tôn giáo với mình thì rất là cao. Không có nghĩa là mình không được phép yêu người ta, cũng không có nghĩa là khác tôn giáo là sai. Có nhiều gia đình khác tôn giáo nhưng rất hạnh phúc. Dĩ nhiên cũng có nhiều gia đình khác vì khác tôn giáo nên cũng gặp rất là nhiều trắc trở và đổ vỡ. Vậy mình phải phân định xem là khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào thì có thể giúp cho gia đình mình hạnh phúc, và khác tôn giáo trong hoàn cảnh nào thì không đem lại hạnh phúc cho gia đình mình. Ví dụ như là khác tôn giáo nhưng mà hai bên không tôn trọng cái đức tin của nhau, không tôn trọng cái niềm tin, tín ngưỡng hay cách sống đức tin của nhau, và thậm chí là coi thường nhau, hay là đến với nhau chỉ vì muốn kết hôn nhưng mà không có yêu mến niềm tin của người kia,
1: không
0: có trân trọng,
1: dạ.
0: Không có trân trọng cái tinh thần,
1: dạ.
0: Cái đời sống thiêng liêng của người kia,
1: dạ.
0: Thì nếu mà mình nhìn thấy trong mối tương quan mà chỉ về tình cảm không,
1: dạ.
0: Tình cảm về mặt thể xác không, hay là chỉ bận tâm về về hôn nhân không, nhưng mà không nghĩ đến là hôn nhân là phải đón nhận cả tâm hồn,
1: dạ.
0: Cả niềm tin của người kia, thì nó rất là nguy hiểm. Vậy trong mối tương quan của hai bạn đó, hai bạn mà bạn nói muốn nói đến đó, thì nó có nói lên cái sự khao khát tìm hiểu niềm tin của nhau và đón nhận cái niềm tin, hay là trân quý cái niềm tin mà mỗi người có hay không?
1: Dạ.
0: Nếu mà có cái điều đó thì đó là cái cánh cửa hy vọng và rất là tốt để mình sống mỗi cái hôn nhân hạnh phúc. Vì mỗi tôn giáo là một giá trị riêng. Tuy nhiên đối với đạo của chúng ta, cái giá trị tôn giáo cũng rất quan trọng, vì mình tin vào Chúa là đấng yêu thương mình. Đó là một cái đặc điểm rất khác với nhiều tôn giáo khác. Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình. Và tình yêu của vợ chồng là tình yêu của một người nói lên cái tình yêu của Chúa dành cho hội thánh, trung thủy, khiết tịnh, và thậm chí hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Nên mình đời sống vợ chồng của người Công giáo là phản chiếu lại là biểu tượng của tình yêu của Chúa với hội thánh. Nên nếu mà mình khác tôn giáo cái mà mình không tôn trọng nhau, hay là không có nhìn nhận cái giá trị niềm tin của nhau, thì rất là dễ đi đến cái xung đột. Mình lấy ví dụ cái xung đột này là có thể xảy ra, ví dụ như cái bạn Bình Lương cho rằng phá thai là chấp nhận được, khi mình hoặc là ngừa thai khi mình để mình không có con lúc này, để từ từ có cũng được, để mình làm ăn cho tốt đã, mình có thu nhập cao đã, mình có nhà cửa ra hay có con, thì muốn ngừa thai nhân tạo chẳng hạn. Và người bạn nữ thì là bên Công giáo thì lại không có tin như vậy, và được dạy là mình phải sống đón nhận con cái theo luật hội thánh, theo Chúa ban cho mình, theo ơn của Chúa, và giáo dục nó lớn lên theo luật hội thánh. Thì bây giờ hai người khác nhau thì có dễ gặp xung đột ở chỗ đó. Nhưng mà nếu hai bên cùng tôn trọng nhau thì sẽ rất là tốt. Và trong trường hợp mà bạn kể trong cái thư vừa rồi thì cho thấy là cái người kia cũng mở lòng ra đi lễ chung và tôn trọng cái niềm tin của bạn, thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt và đáng hy vọng, và không có nghĩa là họ không có đến với nhau được. Nếu như mà tiếp tục như thế, mình nghĩ nó là một cái điều đáng mừng chứ, nên không có gì bạn phải sợ cả. Thì cái phân định lớn nhất của chúng ta là gì, là hai bên có tôn trọng cái đức tin của nhau hay không, và có cho phép nhau sống cái đức tin đó một cách trọn vẹn hay không, và mình đến với nhau với tất cả con người của người đó hay là chỉ là cái thể xác người đó thôi. Thì đó là điều mà rất nguy hiểm, dẫn đến cái xung đột trong hôn nhân.
1: Dạ vâng.
0: Nếu mà khác tôn giáo. Dạ.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn câu trả lời của cha. Và bây giờ sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ạ. Thưa cha, có một chị tên là Teresa. Chị năm nay 39 tuổi và chị có một bé gái năm nay 15 tuổi đang học lớp 9, và chị đang rất loay hoay và bối rối trong việc dạy dỗ con cái. Hiện tại thì bé đã hoàn toàn khước từ những sự quan tâm của mẹ và cho rằng mẹ đang quan tâm thái quá với bé, và bé phản kháng bằng cách là bé hút thuốc lá điện tử nè, giao du với những bạn quậy và có những việc làm sai lầm trong những mối quan hệ giữa bạn trai và bạn gái, như là đăng những hình ảnh không phù hợp với tuổi. Còn ở trường á, thì khi thầy cô góp ý thì bé cũng cãi lại và phản kháng giống như cách phản kháng với chị. Và bây giờ thì hoàn toàn không hợp tác với mẹ và chỉ nói chuyện với bố, bởi vì bố là người chu cấp những cái nhu cầu bé cần. Tuy nhiên cái cách mà cư xử với bố thì cũng rất là hỗn hào, không có được nhẹ nhàng, không có được tôn trọng, không lễ phép. Và bây giờ thì chị rất hoang mang là không biết phải làm sao.
0: Mình xin chia sẻ với cái khó khăn của chị. Đây là cái khó khăn không phải của riêng chị đâu, mà rất là nhiều gia đình đang có con ở tuổi vị thành niên, tuổi teen, ở tuổi này. Trước tiên là mình cảm thông cho bé vì cái tuổi teen là cái tuổi mà muốn khẳng định bản thân mình. Và cái tuổi này rất là muốn thuộc về bạn bè, muốn là mình là người mà đáng được bạn quan tâm, yêu thương và chạy theo đưa bạn và muốn chứng tỏ mình là người lớn. Rồi đây là cái thời gian mà các bạn đang lúng túng không biết như thế nào là người lớn. Vậy học làm người lớn theo kiểu ô, người lớn nghĩa là được hút thuốc. Người lớn nghĩa là mình có thể làm được cái mình thích. Người lớn nghĩa là mình có thể chứng minh là mình có tình yêu, hay là nhiều khi muốn chứng tỏ mình với bạn bè. Đây là cái cách mà các bạn sống theo cảm xúc rất là nhiều, và cái suy nghĩ các bạn nó rất là giới hạn trong cái khả năng mà phân định, nhận định vấn đề tốt hay xấu. Do đó cái tuổi này gia đình chúng ta cần phải tập có cái sự co giãn trong việc là những gì mình cho phép được, cái gì không cho phép được. Tuy nhiên nếu mà mình từ nhỏ đến lớn mình quen dạy con theo kiểu cái này không được, cái này cái kia được, cái này không được á, thì tới lúc này mình sẽ đùng bức tường. Tại vì các em nó phản kháng lại, nó phản kháng có nhiều lý do, là vì nó muốn chứng minh là nó tự lập được rồi, nó là người lớn rồi. Cái thứ hai là nó phản kháng vì nó khám phá ra rằng trong cách dạy giáo dục của mình á, nó không có đồng nhất. Ví dụ như là cha nói ba, mẹ nói này không được mà ba cho, vậy thì nó theo ai? Thì đứa trẻ nó rất là khôn, nó sẽ chọn cái người mà cho nó, và nó nghĩ là ba nó cho nó thì mẹ sẽ thua đó. Do đó vì khi mà mình trong gia đình mình không có tính nhất quán trong cái việc là giáo dục con, nó cũng sẽ tạo ra cái sự xung đột này giữa, và nhiều khi chính cái này nó cũng nguy hiểm, là vì nhiều khi đứa con gái nó sẽ đứng về phía ba nó, nó tạo thành một cái sự đồng minh trong gia đình, và tự nhiên một người trong gia đình cảm thấy mình bị loại trừ. Đây trường hợp này nó xảy ra rất là nhiều. Nhiều khi người cha muốn chứng minh là mình là người cha tốt nên con xin gì cũng cho, nhưng mà ngược lại thì người mẹ thì không cho, thì cuối cùng người mẹ lại thành người đóng vai ác trong gia đình. Và chính cái điều đó nó sẽ tạo xung đột trong gia đình và tạo cái sự lệch lạc trong giáo dục con cái. Do đó mấy điều đầu tiên là chị nên ngồi lại với chồng và xem là mình cần đối thoại với nhau cái điều gì tốt, cái đâu là cái giá trị mà mình muốn truyền đạt cho con mình, muốn con mình giữ. Và mình đối thoại với con mình làm sao để nó hiểu được đây là cái giá trị. Giá trị nghĩa là gì? Cái điều mà mình muốn là chính mình sau này. Ví dụ tôi là thế nào là người tốt, thế là người biết quan tâm người khác, thế nào là người có ý chí, có nghị lực, thế nào là người có ích cho xã hội, chẳng hạn vậy. Rồi mình cũng phân tích cho con mình hiểu cái nào là nguy hiểm, ví dụ hút thuốc lá điện tử nó nguy hiểm ở chỗ nào. Và nếu như mình phát hiện ra, mình khuyên răn một lần, hai lần, ba lần, n lần, nhưng mà không có nghĩa là mình đập, mình đánh, mình chửi, mình mắng. Nhưng mà mình khuyên răn. Cái thứ ba là mình cũng nên tại vì nó muốn làm người lớn mà. Ok, con là người lớn, con phải tự lập. Không có nghĩa là con đòi con là người lớn, nhưng mà con đòi bố mẹ phải chu cấp cho con. Nghĩa là cái nó không có khớp. Vậy thì cái mình cho con mình cái gì trong cái trường hợp nào mình cho, nếu mà phù hợp trong việc học, trong việc sinh hoạt, nhu cầu cơ bản, ok. Còn cái nào nó vượt quá cái đó, khi nào con là người lớn, con tự lo lắng cho con được thì con làm đó. Cái thứ ba là chúng ta biết là cái mạng xã hội nó rất nguy hiểm, vì thế trên mạng xã hội người ta vẫn không cho phép trẻ dưới 18 tuổi
1: sử dụng.
0: Người ta không cho mình đăng ký để mình cho thấy. Và ngay cả phim ảnh cũng vậy, người ta những cái sự thân mật trong phim ảnh nó không phù hợp cho trẻ dưới 18 tuổi, họ không cho xem. Từ đó mình giải thích cho con và nói con là phải cẩn thận những gì mình đăng trên mạng xã hội, và những cái hình ảnh mà mình có đó, nó lúc này mình tưởng là nó tốt, nhưng mà sau này khi người ta có thể dùng lại nó để chống lại mình, nên cần phải rất là cẩn trọng. Nhưng mà những gì chị kể nó đã là hậu quả rồi. Nghĩa là kết quả của việc là mình đã không cẩn trọng. Cái đó không phải là sai, nhưng mà nhiều khi đó trong giáo dục mình có cái gì đó nó không nhất quán. Cái thứ hai là mình cũng dễ hiểu là trong con mình sống trong cái xã hội đầy cái cám dỗ, và trong cái môi trường học đường nó không có cái gì ngăn cản mình, nhiều khi phải đi làm, mình không kiểm soát hết con được. Nên đôi lúc mình phải tập nói không. Cả gia đình, hai vợ chồng tập nói không với con, và chấp nhận cái chuyện nó chống đối mình, nó khó chịu với mình, đó là bình thường. Từ từ nó sẽ hiểu ra. Nói không có nghĩa là mình lên án, mình chỉ trích, nói cái này không có phù hợp. cái này không phải là những gì mà con có thể được làm khi con ở cái độ tuổi này, nó không có đúng với cái giá trị gia đình của mình, nên lúc này bố mẹ không thể chu cấp lo cho con được theo cách con đòi hỏi. Thì khi mình nói, mình nhất quán với cách mình sống và với lời mình nói, thì con mình nó mới học được từ phía mình. Dĩ nhiên mình phải tập chấp nhận là con mình có những lúc nó sẽ bướng bỉnh, nó bung ra khỏi mình, thì từ từ nó sẽ hiểu, nó nhận biết ra được.
1: Tại vì cha mẹ luôn nghĩ là mình có quyền, là người có quyền chứ không phải là người đồng hành để chia sẻ cùng con, đúng không cha?
0: Đúng vậy, do đó ngồi với con và lắng nghe nó nói chuyện, rồi đừng có áp đặt ngay tức thì, nhưng mà hỏi tại sao con thích cái này, cái thích cái này nó nói lên cái gì, và con nghĩ là nó có tốt cho con không đó. Mình đặt câu hỏi với nó trước, rồi con muốn cái điều này, con làm cái điều này theo con thì nó có cái gì tốt và có cái gì nguy hiểm. Đứa bé nó tập phân định, bây giờ là không phải lúc mình cấm đoán nữa, nhưng mình biết, giúp cho con mình hiểu được, nói ra được cái gì là tốt, cái gì là xấu. Dĩ nhiên trong cái yếu đuối của nó có thể nói được cái tốt, nó có thể chê cái xấu, nhưng nó vẫn làm theo cái xấu. Nhưng mà từ từ mình đồng hành với nó, mình chỉ dẫn cho nó thấy và nó có thể nhận ra. Mình cũng phải chấp nhận là con mình có thể sai lầm. Ở đứa trẻ tuổi này nó có chạy theo cảm xúc mà, và nó có nhu cầu tình bạn lớn, có bạn thân chia sẻ hay có hội nhóm, nên nó có thể chọn những cái cách sống mà vượt ngoài cái tầm kiểm soát của mình. Đôi lúc mình phải bao dung với chuyện đó, không phải là mình dung túng. Bao dung nghĩa là gì? Lỡ nó có làm sai, mình khuyên nó rồi mình đón nhận nó về, chứ không có nghĩa là mình sẽ không bao giờ
1: tha thứ
0: cho nó, hoặc là không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ làm sai. Mình phải chấp nhận chuyện là nó có thể thử, nó muốn thử, muốn mạo hiểm, và nó có thể sai sót, nó có thể thất bại trong cuộc đời của nó, mình đón nhận nó.
1: Dạ vâng, một khi đứa con sai thì không có nghĩa là cả đời nó sẽ sai.
0: Đúng vậy.
1: Nó vẫn có thể
0: làm lại
1: đúng
0: từ đầu.
1: Dạ. Quan trọng là chúng ta mở rộng vòng tay để đón các con về. Và con rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của các khán giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trên kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì, quý vị có thể gửi thư về hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

0: Nhưng trong lệnh truyền cuối cùng trước khi lên trời, Đức Giê-xu đã sai các ông đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Như vậy, vì Đức Giê-xu đã không giam hãm Thiên Chúa bên trong lãnh thổ của Israel, nhưng đã để cho chính mình được đánh động bởi lòng tin của người đàn bà ngoại giáo, nên toàn thể giáo hội, cách riêng là mỗi chúng ta, có nhiệm vụ công bố sứ điệp của Đức Giê-xu cho dân ngoại để họ cũng được hưởng ơn cứu độ. Tuy nhiên, điều kiện để hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa lại không hề tại ở nguồn gốc, xuất xứ là Kitô hữu hay là ngoại giáo, nhưng do bởi đức tin, một đức tin kiên vững, một đức tin trọn vẹn đặt nơi Thiên Chúa. Việc Đức Giê-xu chấp nhận lời thỉnh cầu của người đàn bà Ca-na-an gián tiếp trở thành một lời kết án sự công chính và sự an toàn mà dân Do Thái nghĩ là họ đang có, dựa theo truyền thống và tư cách kế thừa lời hứa của Thiên Chúa dành cho tổ phụ Abraham. Dân Do Thái đã không còn biết đón nhận ơn Thiên Chúa tuyển chọn trong đức tin nữa. Còn đối với người đàn bà Ca-na-an, bà đã đạt được điều bà muốn có là vì bà ở trước nhan Thiên Chúa trong tư thế đợi chờ khiêm tốn như những người được nói đến trong các mối phúc, như một người hành khất dưới chân Đức Giê-xu, không ngừng cầu xin, không ngừng chờ đợi được thi ân. Lời khẩn nài của bà tuy khiêm tốn nhưng đầy tin tưởng, mạnh mẽ, kiên trì, phó thác và là bằng chứng cụ thể và sống động cho niềm tin của bà. Nhờ niềm tin ấy, bà đã vượt thắng những cản trở về dân tộc và tôn giáo để dâng lời cầu xin: lạy Ngài là Con Vua David, xin thương xót tôi. Nhờ niềm tin ấy, bà đã vượt thắng những cản trở của các môn đệ cũng như sự thinh lặng của Đức Giê-xu để khẩn khoản nài van: lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Nhờ niềm tin ấy, bà đã có được sự thừa nhận của Đức Giê-xu: này bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Đức Giê-xu đã nhìn thấy được niềm tin mạnh mẽ của bà, bởi vì niềm tin của bà là trọn vẹn, là thuộc trọn về Thiên Chúa. Chính tâm tình tin tưởng vô điều kiện đặt nơi Đức Giê-xu vừa là lời lên án cho sự mù quáng và định kiến của dân Do Thái, vừa là điều kiện giúp bà có được ơn chữa lành, giúp bà nhận được ơn cứu độ, cho dẫu bà thuộc về dân ngoại. Điều này vọng lại lời của Đức Chúa phán với ngôn sứ Isaiah mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất: người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu dân người để trở nên tôi tớ Chúa. Tất cả những ai giữ ngày Sa-bát không hề sai lỗi và trung thành với giao ước của ta, ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh và ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Kính thưa cộng đoàn, đức tin là điều kiện cần thiết để Thiên Chúa thi ân giáng phúc và trao ban tình thương của người cho chúng ta. Đức tin càng lớn mạnh thì ân ban càng dư tràn. Đức tin càng được tôi luyện trong gian nan thử thách thì càng thấy rõ hơn tình thương của Thiên Chúa khi người ra tay giải thoát khỏi mọi hiểm nguy. Đức tin cần phải kiên nhẫn mới có thể thấy sự bất lực của con người trước sự dữ và thấy được quyền năng cao vời của Thiên Chúa luôn sẵn lòng bảo vệ con người khỏi sự dữ. Thế nhưng vẫn còn đó những người sẵn sàng quay lưng lại với giáo hội, với lời Chúa chỉ vì một tự ái nho nhỏ trước một lời của trách. Vẫn còn đó nhiều tâm hồn khô khan nguội lạnh, không còn tha thiết cầu nguyện và trung thành đến với Chúa chỉ vì người chưa đáp ứng những khát vọng và lời cầu xin của họ. Vẫn còn đó những người mang tâm trạng oán trách và thù hận vì phải đương đầu với những khổ đau, thất bại, bận tật hay đói nghèo. Kính thưa cộng đoàn, coronavirus vẫn đang tiếp tục gây ra những tổn thương ghê gớm, làm bộc lộ sự mong manh của con người. Đã có nhiều người chết rất nhiều người nhiễm bệnh ở tất cả các châu lục. Nhiều cá nhân và gia đình, đặc biệt là những người nghèo, đang sống những thời khắc vô định gây ra bởi những vấn đề kinh tế và xã hội. Bởi thế, chúng ta cần kiên định hướng mắt về Đức Giê-xu, và với đức tin này, chúng ta ôm ấp niềm hy vọng vào nước trời mà chính Đức Giê-xu đã giới thiệu cho chúng ta. Một vương quốc của chữa lành và cứu độ đã ở giữa chúng ta. Một vương quốc của công lý và hòa bình thể hiện qua việc bác ái, và từ đó làm gia tăng niềm hy vọng và củng cố đức tin. Trong truyền thống Kitô giáo, đức tin, đức cậy và đức mến có ý nghĩa to lớn, chứ không đơn thuần là những cảm thông hay thái độ. Đó là nhân đức mà Chúa Thánh Thần trao tặng cho chúng ta. Những quà tặng chữa lành chúng ta, mở ra cho chúng ta những chân trời mới, ngay cả khi chúng ta đang vật lộn với những tình huống khó khăn như hiện nay. Lạy Chúa, xin giúp chúng con hằng luôn tin tưởng kêu cầu Chúa khi gặp gian nan, và khi đứng trước những thử thách trăm bề, chúng con sẽ không đánh mất niềm tin, nhưng luôn kiên nhẫn đợi chờ ân phúc của Ngài tuôn tràn trên chúng con. Amen.
1: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của bài tin mừng hôm nay xảy ra tại miền dân ngoại Tia và Sidon, tức là ngoài ranh giới của người Do Thái chính gốc như cách hiểu của họ thời đó. Tuy nhiên, cũng chính vì thế, chúng ta lại càng biết chắc chắn rằng Đức Giê-xu đã đi đến cả các vùng này để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Với người, tin mừng nước Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài phải được loan báo cho hết mọi người. Tin mừng không thể bị trói buộc bởi bất cứ nền văn hóa hay hoàn cảnh nào. Vùng Tia và Sidon ngày nay thuộc miền nam nước Liban, đó là miền đất của dân ngoại theo cách nhìn của người Do Thái. Từ vùng đó có một phụ nữ xứ Canaan đến gặp Đức Giê-xu, người phụ nữ thuộc một dân tộc mà người Do Thái chính thống tránh xa hơn các dân tộc khác. Từ thời cha ông họ, họ đã thề nguyền giữ mối thù truyền kiếp với dân tộc này. Hơn nữa, theo truyền thống Do Thái, phụ nữ không được chủ động giao tiếp với đàn ông, và người Do Thái cũng không giao thiệp với dân ngoại. Vậy mà sau khi thử thách bà, Chúa Giê-xu đã dừng lại để ban cho bà như ý bà xin. Việc Đức Giê-xu so sánh người ngoại với chó con, theo ngôn ngữ của người Việt Nam thì có vẻ miệt thị, sỉ nhục, nhưng theo ngôn ngữ của người Do Thái, đó là một cách nói nhẹ hơn quan niệm bình thường. Vì người Do Thái coi người ngoại là kẻ thù, thậm chí là kẻ đáng bị nguyền rủa. Như thế, so với chó con, kẻ đáng bị nguyền rủa còn bị miệt thị nhiều hơn. Tuy nhiên, có một điểm sáng giá đáng chúng ta quan tâm, đó là chính người phụ nữ xứ Canaan này lại là người tuyên xưng Đức Giê-xu là con vua David. Nếu không có được mặc khải từ Thiên Chúa, làm sao bà ta lại có thể tuyên xưng một chân lý vốn được xem là chỉ được mặc khải trong dân Israel? Có lẽ tác giả sách Tin Mừng ám chỉ rằng, hoặc là mặc khải của Thiên Chúa không dừng lại ở cộng đồng con cái Israel, hoặc là muốn nói đến tiến trình đức tin của người phụ nữ này. Bà ta đã và đang từ thế giới của người ngoại bước vào thế giới của những người tin, của những người được cứu độ. Quả thật, chỉ trong truyền thống Do Thái, người ta mới tin nhận và tuyên xưng tước hiệu con vua David mà thôi. Qua việc chữa lành cho con gái người phụ nữ ngoại giáo, Đức Giê-xu muốn cho mọi người thấy rằng con cháu của tổ phụ Abraham không chỉ là dân Do Thái, mà là tất cả những ai tin vào Thiên Chúa. Vì Abraham được đặt làm tổ phụ của những người tin, là cha của mọi dân tộc. Như vậy, Đức Giê-xu đã làm một hành động chưa từng có trong Cựu Ước. Người phá vỡ quan niệm khép kín, tự kiêu và nệ luật của người Do Thái. Người đang loan báo một đạo lý mới, rằng tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa, được mời gọi để đến dự tiệc mới trong vương quốc của Ngài. chính trong khung trời mới đó, muôn dân tề tựu cùng nhau chia sẻ niềm hoan lạc là niềm vui cứu độ. Kể từ đây, những người tưởng như bị loại trừ sẽ được đón tiếp, những người tưởng như bị khinh bỉ, bị coi là không xứng đáng, lại được ngồi vào bàn tiệc trong nước Thiên Chúa. Khi chữa lành cho con gái người phụ nữ, Đức Giê-xu nói, này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được như vậy. Quả thật, đức tin mãnh liệt ấy đã gây nên sự ngỡ ngàng nơi Đức Giê-xu và mọi người xung quanh. Theo dụng ý của tác giả sách Tin Mừng, bánh lời Chúa bị người Do Thái khước từ, vậy mà người đàn bà ngoại giáo này đã đón nhận với đức tin vững vàng. Đức Giê-xu đã phá vỡ mọi cấm cản, đập tan mọi loại trừ để ban cho bà điều bà ta xin, cho con bà được lành bệnh. Đặt cuộc gặp gỡ này liền sau khung cảnh của phép lạ hoa bánh ra nhiều, tác giả sách Tin Mừng như muốn làm sáng tỏ một điều, đó là quan niệm cách biệt giữa sạch và dơ không còn nữa. Từ nay, điều kiện duy nhất để được ngồi vào bàn tiệc hội thánh là tin vào Đức Giê-xu Kitô. Từ thái độ ban đầu của Đức Giê-xu, xem ra Ngài chịu chết để cứu chuộc những người được tuyển chọn. Tác giả sách Tin Mừng đã dẫn chúng ta đến bài học về thái độ trong việc truyền giáo. Nếu những người ngoại giáo cũng chứng tỏ một đức tin mạnh mẽ như thế đối với đấng cứu thế, lẽ nào họ lại bị loại trừ? Lẽ nào hội thánh lại có thể đặt giới hạn cho Đức Kitô, ngăn cản người chiếu sáng cho muôn dân? Nhiều người trong chúng ta vẫn còn mang trong mình thái độ đố kỵ, thù nghịch, coi người không Kitô giáo là ngoại đạo. Thực ra, không ai là không có đạo. Đạo chính là con đường dẫn đưa mọi người đến với sự thật, sự thiện. Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định, có những con đường cứu độ mà chỉ một mình Thiên Chúa biết. Chúng ta dễ dàng bị cám dỗ để thu gọn trong vỏ ốc của mình, không muốn mạo hiểm khi mở rộng cánh cửa để đón tiếp tất cả mọi người. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói trong tông huấn niềm vui tin mừng rằng, tôi muốn có một hội thánh bị bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn một hội thánh bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn bám víu vào sự an toàn riêng của mình. Như vậy, bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy đi sâu vào trong chính trái tim mình để tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa. Sau đó chúng ta mới có đủ độ lượng để đón tiếp anh chị em mình. Vì như Đức Giê-xu đã ban ơn chữa lành và ơn đức tin cho người phụ nữ ngoại giáo, thì chúng ta, những người được gọi là con cái trong nhà, chúng ta cũng có trách nhiệm để mở rộng cánh cửa trái tim và mời gọi và đón tiếp anh chị em mình vào trong tòa nhà hội thánh. Amen.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong đời sống con người chúng ta, chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta xuất thân và sống trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Và chính vì vậy, mỗi chúng ta cũng sẽ có thái độ khác nhau về đời sống của mình. Có thể là chúng ta rất lạc quan, rất hân hoan với cuộc sống này. Chúng ta có niềm tin vào đời sống, và như vậy chúng ta cất bước trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, bình an. Nhưng có những hoàn cảnh mà sẽ cảm thấy bi đát, bi quan với cuộc sống. Khi mà phải đối diện những nghịch cảnh, những khốn khổ trong đời sống, và như vậy sẽ có thể thái độ đối với cuộc sống, đó là sự thất vọng, có khi là tuyệt vọng, và nhẹ hơn có khi là chán chường. Và căn bản là đánh mất đi niềm tin sống. Như vậy, đứng trước mọi hoàn cảnh như vậy, chắc hẳn rằng chúng ta có biết bao nhiêu nỗi niềm. Như thế thì đức tin của chúng ta có ý nghĩa gì cho đời sống con người của chúng ta? Câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay kể về một người phụ nữ. Bà là một dân ngoại và có đứa con bị quỷ ám. Khi bà nghe tin Chúa Giêsu đến vùng của bà đang sống, thì bà lóe lên một niềm hy vọng, và bà tự nhủ rằng đây là một cơ hội để bà thoát khỏi cảnh đau khổ. Bà đau khổ về nỗi đau của người con đang bị bệnh. Và khi mà bà đi tìm gặp được Chúa, bà mang với một tâm tình đau khổ đó để xin Chúa, xin Ngài cứu giúp. Và thái độ của bà đối với Chúa lúc này được thể hiện. Và chúng ta thấy trước hết, khi mà bà gặp Chúa thì bà xin, xin Ngài cứu giúp tôi. Thì phản ứng đầu tiên là Chúa thinh lặng. Chúa thinh lặng, Chúa không phản ứng một điều gì. Vâng, có lẽ trong lòng bà có thể là một nỗi thất vọng nào đó khi nghe tin về đấng Messiah, một đấng cứu độ, một đấng đem lại sự bình an, hạnh phúc cho con người. Nhưng giờ đây khi gặp Ngài thì Ngài lại thinh lặng. Nhưng bà vẫn kiên trì. Bà kiên trì để xin Chúa. Và khi bà cứ theo sau xin Ngài, thì các môn đệ lại cảm thấy khó chịu. Khó chịu khi bà cứ theo mãi, mà các môn đệ mới bỏ Chúa rằng Thầy làm phép cho họ, cho bà cứ theo chúng ta mãi, quấy rầy chúng ta. Vâng, bà sẽ cảm thấy rất tự ái khi mà đụng chạm đến những điều mà như là sự một lời từ chối như thế. Nhưng không, bà vẫn bước đi theo Chúa, xin cho bằng được. Và sau cùng Chúa kết lời. Khi mà Chúa mở lời với bà thì như là một gáo nước lạnh đổ trên đầu bà. Người ta không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà được ví, dân ngoài được ví như là lũ chó con vậy. Vâng, một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, chẳng lẽ Chúa lại nói lời đó với bà hay sao? Vâng, đó là một lời thử thách thực sự đối với bà, để lòng tin có thể là cứu bà, cho bà được sống. Nhưng bà cảm thấy cũng như là một lời sốc, có thể là một lời sốc đối với bà, nhưng bà vẫn kiên trì xin Chúa giúp đỡ. Và điều thứ hai chúng ta nhìn thấy ở niềm tin ở nơi bà là gì? Đó là sự khiêm nhường. Bà sẵn sàng được ví như chấp nhận, Chúa ví bà như là một lũ chó con. Vâng, đối với dân ngoài được ví như vậy đó, bà vẫn chấp nhận để mà đón nhận ơn của Chúa bà. Và sau cùng Chúa kết luận, lòng tin của bà thật mạnh, bà xin sao thì được vậy. Và tức khắc con bà được khỏi bệnh. Vâng, lòng tin của bà đã giúp cho bà thoát khỏi cảnh đau khổ.
Và qua hình ảnh của người phụ nữ đó, lòng tin của người phụ nữ đó như là một lời cảnh tỉnh đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta cất bước trong cuộc sống này, chắc hẳn rằng chúng ta phải đối diện biết bao nhiêu cái nghịch cảnh, sóng gió của cuộc sống. Và chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta khi đối diện những cảnh như vậy, chúng ta có những thái độ khác nhau. Có khi chúng ta vững tin vào Thiên Chúa, chúng ta vẫn hiên ngang cất bước. Nhưng có khi chúng ta cảm thấy thất vọng, chán chường, hoặc là chúng ta oán trách Chúa. Có những người phản ứng bằng một cách tuyệt vọng, đứt đoạn với Chúa, không cự tuyệt với Chúa. Vâng, đó là thái độ của sự tiêu cực, của người vẫn thiếu lòng tin. Nhưng điều quan trọng chúng ta thấy được rằng là lòng tin ở nơi Chúa ở chỗ nào? Đức tin không phải là một sự đòi hỏi. Không phải là chúng ta tin vào Chúa, Chúa phải ban cho chúng ta thế này. Nhưng đức tin là chúng ta trông chờ vào Chúa những gì từ tay Chúa ban cho, và xem như là một ân sủng. Và hơn thế nữa, giả như chúng ta phải đối diện cảnh đau khổ, chúng ta phải đối diện cái chết, thì thực sự cái đói có phải là nỗi đau và nỗi tột cùng của con người hay không? Dạ thưa không. Khi bước lên một đỉnh vinh quang nào đó, con người cũng phải trải qua đau khổ mới đạt đến chiến thắng. Để bước vào sự sống, con người phải trải qua cái chết. Vậy những cái nỗi đau, những cái nhìn của con người có thực sự là đau khổ hay không? Hay đó là một cái thử thách để chúng ta bước lên một điều tốt đẹp khác nữa? Và đấy, Chúa muốn thử người đàn bà, Chúa thử lòng bà có thực sự tin vào Chúa hay không? Để đạt đến sự sống, để đạt đến hạnh phúc, cần phải có một đức tin mạnh mẽ như vậy thì mới có thể chiến thắng cuộc sống này. Và như thế chúng ta mới cảm thấy an lành và tin vào đời sống của mỗi người chúng ta. Như thế, để có lòng tin mạnh như vậy, chúng ta phải làm như thế nào? Vâng, như lời Chúa nói, anh em hãy nên như trẻ thơ. Trẻ thơ không phải là trở nên một đứa trẻ ngây ngô, nhưng trở nên một đứa trẻ biết trông cậy vào tình thương của người mẹ nó. Cho dù mẹ đánh nó vẫn bám lấy mẹ nó, vì nó biết rằng mẹ là nơi che chở nó, là nơi nó tìm gặp sự bình an, là nơi nó tìm gặp sự an lành ở đây. Và cho dù mẹ có đánh nó vẫn ôm lấy mẹ nó. Rồi điều thứ hai, đó là chúng ta phải chân thành với chính mình. Để sống với đức tin, chúng ta phải chân thành với chính mình, để chúng ta nhận ra con người yếu đuối của chúng ta, chúng ta nhận ra những cái gì giới hạn của con người này. Và khi chúng ta nhận ra rồi, chúng ta mới sống trên những cái gì chúng ta đang có đó. Chúng ta xây dựng đức tin của mình trên những có thể là một cái vực thẳm, hố sâu để chúng ta bước lên. Và chúng ta sống với lòng tin của mình, với từng sự kiện, với từng công việc hàng ngày, để chúng ta có thể thấy được rằng Chúa luôn hiện diện, Chúa luôn nói với chúng ta qua sự kiện hàng ngày, qua cuộc sống hàng ngày, qua việc làm hàng ngày. Và khi chúng ta nhận ra Chúa hiện diện ở nơi đấy rồi, thì chúng ta mới nhận ra được một tình thương của Thiên Chúa đến với chúng ta. Và chỉ khi đấy, mỗi ngày chúng ta xây đắp con người của mình, hành trình đức tin của mình được đắp lên mỗi ngày, từ một viên gạch giờ đây có thể trở nên một bức tường cao lớn. Mà bức tường cao lớn được có thể che chắn chúng ta khỏi sóng gió cuộc đời. Khi sóng đến thì nó thành bức tường lớn rồi, để có thể che chúng ta, che nắng, che mưa chúng ta. Như vậy hành trình đức tin là một hành trình tiềm tiến mỗi ngày. Và cuộc đời lữ hành đức tin của chúng ta là một chuỗi cuộc đời, từ khi sinh ra cho đến ngày chúng ta ra đi. Và chính khi chúng ta biết xây dựng lòng tin như vậy, thì đức tin đó trở thành vũ khí để chúng ta bước vào cuộc đời này đầy tự tin và sự bình an ở nơi đấy. Xin cho mỗi người chúng ta biết xây dựng con người của chúng ta theo hành trình đức tin mà chúng ta có. Chúng ta đã có cơ hội
là có lòng tin vào Chúa rồi. Và cơ hội đó chúng ta phải biến thành cơ hội thực sự, để thành đức tin như là một lá chắn để chúng ta bước vào cuộc sống đầy hân hoan. Và trước mọi nghịch cảnh trong cuộc sống, mọi sự không phải là cái cùng đích hoặc là cái bế tắc của cuộc sống, nhưng tất cả đều là khai mở đến cho chúng ta một sự sống mới, một sự thành công mới, một sự tốt đẹp mới. Và đối với Chúa, tất cả không phải là những sự trên trần gian này là xấu, mọi sự đều tốt đẹp. Khi chúng ta biến những cái sự tốt đẹp đó để chúng ta bước lên, thì chúng ta sẽ là những người thành công, đạt đến sự mỹ mãn trong đời sống này. Đó là sự bình an, đó là hạnh phúc, đó là nước trời mai sau. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm ngày 20 tháng 8 năm 2026, thứ Năm sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên, cùng với gia

Thánh Matthew chương 22 từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu dùng nhụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi, kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn. Còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bắt luận tốt xấu, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ trong đời, ai cũng ít nhất một lần được mời đến một bữa tiệc. Điều làm người ta nhớ lâu không phải là món ăn ngon hay bàn ghế sang trọng, mà là cảm giác được trân trọng. Lời mời là dấu hiệu của một tình thương đi bước trước, một trái tim muốn mở cửa cho mình bước vào. Bài tin mừng hôm nay cũng bắt đầu bằng một lời mời. Lời mời của Thiên Chúa cho nhân loại vào dự tiệc nước trời, nhưng lại kết thúc bằng một nỗi buồn quá nhiều người từ chối. Chúa Giêsu kể dụ ngôn tiệc cưới để mặc khải một sự thật đơn giản nhưng vô cùng quan trọng. Thiên Chúa luôn mời gọi, nhưng con người luôn có xu hướng chần chừ hoặc khước từ. Người thì bận chuyện ruộng nương, người thì lo buôn bán, kẻ khác là xúc phạm sứ giả của vua. Điều đó nói lên rằng, điều ngăn cản chúng ta không phải là sự giữ bên ngoài, nhưng là một con tim không sẵn sàng. Dụ ngôn trở nên gây sốc khi có một người được mời nhưng không mặc y phục lễ cưới. Không mặc y phục không có nghĩa là không đủ quần áo đẹp, mà là không có tâm hồn xứng hợp, không để Thiên Chúa biến đổi. Nói cách khác, anh ta chấp nhận bước vào bữa tiệc, nhưng không muốn để bữa tiệc chạm vào chính mình. Chủ đề mời gọi chúng ta suy niệm hôm nay là: Thiên Chúa mời gọi, nhưng chúng ta có sẵn sàng để được biến đổi hay không? Tiệc cưới là biểu tượng hạnh phúc đời đời, nhưng cũng là hình ảnh của vô số cơ hội nhỏ trong đời thường. Một thánh lễ, một giây phút cầu nguyện, một biến cố lay động, một lời mời gọi âm thầm trong lương tâm, một tiếng thúc đẩy phải sống tốt hơn, từ bỏ một thói quen xấu, hay bước tới để làm hòa với ai đó. Tất cả đều là lời mời của vua. Nhưng chúng ta thường đáp lại như thế nào? Bao lần chúng ta chọn công việc, tiện nghi, sở thích, danh dự hoặc cái tôi hơn là chọn Thiên Chúa?
Bao lần chúng ta đến với Chúa chỉ vì bổn phận, nhưng lại không mặc áo cưới của lòng tin và lòng mến. Thiên Chúa không trách chúng ta yếu đuối, Người chỉ buồn khi chúng ta không muốn thay đổi. Người không đòi chúng ta phải hoàn hảo, Người chỉ mong chúng ta để cho Người dệt vào đời mình màu áo mới của ân sủng. Suy niệm điều này, ta nhớ đến gương thánh Bernardo Viện Phụ, Người mà giáo hội kính nhớ trong ngày hôm nay. Ngài bước vào đời tu không phải vì thấy mình xứng đáng, mà vì đã nghe được lời mời của Chúa và quyết tâm để Chúa biến đổi tận căn. Ngài đã lôi kéo cả gia đình, bạn bè và rất nhiều người khác bước vào con đường thánh thiền chỉ nhờ một điều duy nhất, con tim hoàn hảo để cho Chúa định hình. Đối với thánh Bernardo, áo cưới không phải là những việc đạo đức hành tráng, mà là một tình yêu nồng nàn và khiêm tốn, khiến mọi lời nói, hành động, suy nghĩ của Ngài đều mang hương thơm của tin mừng. Ngài nhắc chúng ta rằng, bữa tiệc nước trời không dành cho những người hoàn hảo, nhưng dành cho những ai để Chúa tái tạo con người mình từng ngày. Hôm nay, Chúa lại gửi đến mỗi người chúng ta một lời mời khác. Hãy bước vào tương quan sống động với Người và mặc lấy áo cưới của sự chân thành, lòng yêu mến, sự quảng đại và những thay đổi rất nhỏ nhưng rất thật trong đời. Không cần phải làm những điều lớn lao, chỉ cần bước một bước nhỏ hướng về Chúa. Điều quan trọng không phải là bạn đang ở đâu, mà là bạn có muốn để Chúa dẫn bạn đi xa hơn hay không. Xin cho mỗi người chúng ta đừng trở thành những khách mời đến trễ, đến một cách hờ hững, hoặc đến mà không muốn thay đổi. Xin cho chúng ta biết đáp lại lời mời của Thiên Chúa bằng cả con tim mình, như thánh Bernardo đã làm, để cuộc đời mỗi người chúng ta trở thành một phần của bữa tiệc vĩnh cửu mà Chúa đã chuẩn bị từ muôn thuở. Lạy Chúa, xin mở lòng con để con biết đón nhận lời mời của Chúa mỗi ngày. Xin đổi mới tâm hồn con, giúp con mặc lấy áo cưới của yêu thương, khiêm tốn và chân thành. Xin cho con biết sống theo ý Chúa như thánh Bernardo đã từng sống. Amen.

0: con.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân động đất tại Indonesia. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân đang chịu ảnh hưởng của các trận động đất nặng nề tại Indonesia hôm 15 tháng 8 vừa qua. Đức Thánh Cha đã gửi thư liên đới với chữ ký của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin. Trong điện văn ngày 17 tháng 8 vừa qua, gửi tới Đức Tổng giám mục Paulus Budi Kleden, dòng ngôi lời, Tổng giám mục giáo phận ND sở tại, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vô cùng đau buồn khi hay tin về những thiệt hại và cảnh tàn phá do trận động đất gây ra tại khu vực Đông Nusa Tenggara. Ngài bày tỏ sự liên đới thiêng liêng và sự gần gũi của mình với tất cả những người đang phải chịu đựng những hậu quả còn tiếp diễn của thảm họa này, đặc biệt là đông đảo những người phải di dời và những người bị thương. Đức Thánh Cha khích lệ các nhà chức trách giáo hội cũng như chính quyền dân sự trong khi họ tiếp tục cung cấp sự trợ giúp nhân đạo, đồng thời cầu nguyện cho các nhân viên cứu hộ và những người đang tham gia vào các nỗ lực khắc phục hậu quả. Trong khi phó dâng những người đã qua đời cho lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa toàn năng, Đức Thánh Cha cầu xin những phúc lành của Thiên Chúa, ban ơn an ủi và sức mạnh cho người dân Indonesia. Ký tên Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh.
1: Tin Castel Gandolfo, 29,5 triệu euro để cứu hồ của Đức Giáo Hoàng. Hồ Albano nằm phía dưới dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo đã bị suy giảm mực nước trong nhiều thập niên. Vì thế, một loạt các biện pháp trị giá 29,5 triệu euro sẽ được triển khai nhằm ngăn hồ Albano bị cạn kiệt. Vùng đô thị Roma mới đây đã công bố kế hoạch cứu hồ này. Theo đó, một đường ống dẫn nước mới sẽ giúp giảm việc khai thác nước ngầm từ vùng núi Albano. Bên cạnh mục tiêu bảo vệ hồ khỏi miệng núi lửa nằm dưới dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo, dự án cũng nhằm bảo đảm nguồn cung cấp nước cho khoảng 100.000 cư dân trong khu vực. Mực nước hồ Albano đã giảm nhiều trong thập niên qua. Nguyên nhân là quá trình đô thị hóa ngày càng gia tăng trong khu vực, kéo theo mức tiêu thụ nước ngày càng cao. Ngoài ra, các ngành công nghiệp và nông nghiệp cũng khai thác một lượng lớn nước, trong khi những thời kỳ khô hạn càng làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Hồ núi lửa này có độ sâu tối đa 170 mét và chỉ được cung cấp nước từ lượng nước mưa, nước ngầm và các mạch nước dưới lòng đất. Hồ không có mạch nước nào chảy vào.
2: Tin Jakarta, Indonesia, Caritas Indonesia huy động lực lượng ứng phó sau trận động đất trên đảo Flores. Caritas Indonesia đã huy động mạng lưới nhân đạo của giáo hội công giáo tại tất cả các giáo phận nhằm ứng phó với hậu quả trận động đất mạnh 7,7 độ tại đảo Flores thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara vào sáng sớm thứ Bảy ngày 15 tháng 8 vừa qua, gây ra sóng thần và làm thiệt hại tại nhiều khu vực. Trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 58 phút sáng giờ Jakarta, với tâm chấn nằm cách Mbay thuộc huyện Nagekeo khoảng 30 km về phía đông bắc. Địa chấn đã gây ra sóng thần với mức biến thiên mực nước biển tối đa đạt 0,94 m tại Maurole thuộc huyện ND. Cảnh báo sóng thần chính thức được dỡ bỏ lúc 7 giờ 31 phút 30 giây giờ địa phương sau khi được duy trì trong khoảng 2 giờ 33 phút. Những báo cáo ban đầu cho biết trận động đất được cảm nhận mạnh trên toàn đảo Flores cũng như tại một số khu vực của Sumba, Adonara và Solo. Các khu vực như Nagekeo, Ngada, Ende, Sika, Mangkarai và Mangkarai Barat được xác định là những địa bàn ưu tiên để tiếp tục đánh giá. Số liệu sơ bộ cho thấy 53 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Thiệt hại cũng được ghi nhận đối với cơ sở hạ tầng, trong đó có cảng Lorence bị sập. Các thông tin về nhà cửa và các công trình công cộng bị hư hại cũng như khả năng xảy ra sạt lở đất vẫn đang được xác minh. Caritas Indonesia ngay lập tức phối hợp với các giáo phận Ruteng, Labuan Bajo, Kupang, Maumere và Ende để theo dõi tình hình và đánh giá mức độ ảnh hưởng tại từng khu vực. Cha Freddy Rante Taruk, giám đốc điều hành Caritas Indonesia cho biết, Caritas Indonesia đang nhanh chóng ứng phó với thảm họa động đất xảy ra tại tỉnh Đông Nusa Tenggara trong khuôn khổ trách nhiệm nhân đạo của Giáo hội Công giáo tại Indonesia. Ngài cho biết Caritas đã phối hợp với các nhóm Caritas cấp giáo phận và Ủy ban Phát triển Kinh tế Xã hội nhằm bảo đảm việc triển khai ngay lập tức các hoạt động cứu trợ. Cha nói thêm, cho đến nay, việc huy động các tình nguyện viên và các đội ngũ Caritas tại từng giáo phận đã được tiến hành, đặc biệt nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các nỗ lực sơ tán những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Các giáo hội địa phương thuộc những giáo phận bị ảnh hưởng với sự hỗ trợ của các giám mục cũng đã khuyến khích các giáo xứ đóng vai trò tích cực trong hoạt động ứng phó khẩn cấp. Theo Caritas, các giáo xứ được yêu cầu phối hợp ở cấp địa phương và thu thập thông tin về mức độ ảnh hưởng của thảm họa trong cộng đồng của mình, sau đó chuyển thông tin lên cấp giáo phận. Chẳng hạn, Caritas Ruteng đã sơ tán các bệnh nhân khỏi bệnh viện đa khoa khu vực địa phương, đồng thời dựng các lều khẩn cấp dành cho bệnh nhân như một biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ xảy ra các dư chấn và những thiệt hại có thể xảy ra đối với các tòa nhà của bệnh viện. Caritas Indonesia cũng đã kích hoạt nhóm WhatsApp có tên Connect nhằm làm nền tảng trung tâm để chia sẻ thông tin và điều phối các hoạt động ứng phó khẩn cấp trong mạng lưới Caritas. Đánh giá ban đầu do mạng lưới Caritas thực hiện cho thấy một số nhu cầu cấp thiết, bao gồm hỗ trợ sơ tán và bảo đảm an toàn, nước uống, thực phẩm ăn liền, bộ dụng cụ trú ẩn, bộ dụng cụ vệ sinh, các dịch vụ y tế khẩn cấp và hỗ trợ cho những nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, người khuyết tật và những người cần sử dụng thuốc thường xuyên. Caritas cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có được những thông tin đáng tin cậy và duy trì sự phối hợp xuống tận cấp giáo xứ, đặc biệt trong bối cảnh các dư chấn vẫn tiếp diễn và thông tin sai lệch có thể tạo thêm rủi ro cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.
1: Tin Captain Gandolfo, Đức Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên đi thuyền trên hồ Albano. Thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở thành vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đi thuyền trên hồ Albano trong một cuộc rước Đức Mẹ, và điều này được coi như một trong những sinh hoạt tôn giáo quan trọng nhất trong đời sống cộng đồng địa phương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý, Linh Mục Tadeusz Romus, người Ba Lan thuộc dòng Don Bosco, cha sở giáo xứ giáo hoàng Thánh Thomas Villanueva ở Castel Gandolfo cho biết, một truyền thống địa phương gắn bó chặt chẽ với các giáo hoàng là ơn toàn xá tháng 8 tại Thánh đường Đức Mẹ Hồ Albano. Đức Phaolô thứ 6 đã giao việc xây dựng ngôi nhà thờ này cho một kỹ sư thuộc Fabrica San Pietro, cơ quan chịu trách nhiệm về việc quản lý và trùng tu đền thờ Thánh Phêrô tại Vatican. Ý tưởng của kiến trúc sư là làm cho mái của nhà thờ Đức Mẹ Hồ có hình dáng giống như một cánh buồm căng gió, biểu tượng cho con thuyền của Thánh Phêrô. Chính Đức Phaolô thứ 6 đã long trọng cung hiến nhà thờ vào năm 1977. Hồi đó, Đức Giáo Hoàng đã bị bệnh và qua đời một năm sau đó trong thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Đức Gioan Phaolô thứ 2 cũng từng tham dự việc ban ơn toàn xã kính Đức Maria tại hồ, nhưng giống như vị tiền nhiệm, Ngài chỉ theo dõi sự kiện từ trên bờ chứ không tham gia cuộc rước của Đức Mẹ trên hồ. Cha sở Romus nói, điều mới mẻ là ngày 29 tháng 8 tới đây, Đức Leo thứ 14 sẽ đi thuyền cùng chúng tôi trên một phần của hành trình này. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi và là một trong những sinh hoạt tôn giáo quan trọng nhất trong đời sống của cộng đồng địa phương. Con thuyền chở tượng Đức Mẹ sẽ được các tín hữu đồng hành trên những chiếc thuyền nhỏ, thuyền ca sát và thuyền đạp nước tay cầm những ngọn đuốc. Trong cuộc phỏng vấn, cha sở Romos cũng nói đến lòng gắn bó của dân chúng địa phương đối với Đức Giáo Hoàng. Cha nói, không có nơi nào khác mà người ta có thể gần Đức Giáo Hoàng đến mức gần như có thể với tay chạm tới Ngài như ở Castel này. Vị linh mục này cũng nhận xét Đức Leo thứ 14 không quá câu nệ hình thức và luôn ưu tiên sự tiếp xúc đầy tình cảm với người dân. Người dân trong thị trấn biết ơn Ngài vì sự gần gũi và hiện diện ấy. Ngay từ đầu triều đại giáo hoàng,
0: Đức Leo thứ 14 đã yêu mến dinh thự mùa hè của các giáo hoàng này và trở lại đây hàng tuần vào thứ ba, là ngày ngài dành để nghỉ ngơi và thư giãn tích cực. Khu vườn rộng lớn của dinh thự có sân quần vợt, hồ bơi ngoài trời, chuồng ngựa và những lối đi rợp bóng, nơi ngài có thể chạy bộ mà không bị những ánh mắt tò mò quấy rầy. Ngài cũng thích tham dự các sinh hoạt của giáo xứ địa phương. Người dân rất vui mừng trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, nhưng đồng thời cũng cố gắng thận trọng để không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của ngài. Điều này không hề dễ dàng vì những đoàn người hành hương và khách du lịch thực sự tràn ngập các con phố Castel Gandolfo trong thời gian Đức Leo thứ 14 ở đây. Cha sở giáo xứ của Đức Giáo Hoàng chia sẻ, mọi người vô cùng xúc động trước những lần gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Ngài cố gắng hiện diện và dành thời gian cho họ nhiều nhất có thể. Tôi đã thấy rất nhiều người xúc động sâu xa trong thánh lễ mừng đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Vì Linh Mục Salizien nói thêm rằng, Ngài theo dõi rất sát tất cả những lời Đức Leo nói tại nơi này. Khi chuẩn bị kế hoạch mục vụ của giáo xứ, chúng tôi thường trở lại với những lời Đức Giáo Hoàng đã nói. Đó là những định hướng rõ ràng cho chúng tôi. Cha sở nhấn mạnh, chúng chỉ cho chúng tôi con đường mà chúng tôi muốn tiến bước. Theo cha sở, sự kiện Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chấp nhận đi thiền trong dịp lễ Đức Mẹ Hồ sắp tới, đó là một cử chỉ để bày tỏ lòng biết ơn của Ngài đối với người dân đã đón tiếp Ngài. Vị Linh Mục nhắc lại rằng, thị trấn này có chung một lịch sử kéo dài 4 thế kỷ với các giáo hoàng. Người đầu tiên đến đây nghỉ hè là Đức Urbano thứ 8 vào năm 1626. Kể từ đó, 16 trong số 32 vị giáo hoàng kế tiếp đã tự nguyện sử dụng dinh thự này, nơi giúp các ngài tránh cái nóng của thành đô vĩnh cửu. Cha Romos cho biết, những sự kiện chính đánh dấu 400 năm sự hiện diện của các giáo hoàng tại Castel Gandolfo sẽ được cử hành trong dịp lễ bổn mạng của địa phương vào cuối tuần đầu tiên của tháng 9, với một cuộc rước lịch sử do giáo xứ tổ chức phối hợp với chính quyền thành phố và giáo phận. Tôi chắc chắn rằng Đức Leo sẽ một lần nữa làm chúng tôi ngạc nhiên bởi sự gần gũi của Ngài.
2: Tin Sydney, Australia, các giám mục Australia cảnh báo về sự chia rẽ ngày càng gia tăng trong xã hội. Các giám mục Công giáo Australia kêu gọi các tín hữu cảnh giác trước sự chia rẽ, chủ nghĩa bài Do Thái, sự thù địch đối với Hồi giáo và nạn phân biệt chủng tộc. Trong tuyên bố nhân tuần lễ công lý xã hội, các giám mục cũng hướng sự chú ý đến dòng điệu ngày càng gay gắt liên quan đến vấn đề nhập cư và các giá trị quốc gia. Các giám mục Công giáo Australia giải thích rằng, trong thời gian gần đây, cảm thức rằng người dân có thể chung sống trong hòa bình và hòa hợp tại Australia đã bị đe dọa bởi sự phân cực ngày càng gia tăng trong quan điểm về những vấn đề quan trọng của chính trị và xã hội. Theo các ngài, những quan điểm khác biệt tự chúng không phải là một vấn đề. Tuy nhiên, sự phân cực đã đi kèm với những lời lẽ gay gắt, sự phân biệt đối xử đối với những người thuộc một số tôn giáo và chủng tộc nhất định, thậm chí cả những hành vi bạo lực kinh hoàng. Đặc biệt, văn kiện đề cập đến vụ sát hại 15 người Do Thái tại Sydney vào tháng 12 năm 2025. Tuyên bố nhận định rằng vụ thảm sát tại Bondi Beach đánh dấu một sự leo thang nghiêm trọng của lòng hận thù bạo lực và cho thấy sự suy giảm đáng lo ngại về an ninh của cộng đồng cũng như sự gắn kết xã hội. Asia News cũng đề cập đến các vụ phóng hỏa nhằm vào các hội đường Do Thái. Tuyên bố của các giám mục Australia được đưa ra trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho nữ chính trị gia Pauline Hanson và đảng cánh hữu One Nation của bà đang gia tăng. Văn kiện của các giám mục Australia không nêu đích danh bà Hanson, nhưng Đức Giám mục Tim Harris công khai chỉ trích đường lối chính trị của bà. Chúng ta phải bảo đảm rằng mình ủng hộ những lập trường biết trân trọng con người và dành cho họ phẩm giá mà họ xứng đáng được hưởng. Chúng ta không được chấp nhận chủ nghĩa cực đoan hay chủ nghĩa dân túy dưới bất kỳ hình thức nào. Việc công bố văn kiện của các giám mục được dự kiến vào dịp Chủ nhật Công lý Xã hội của Giáo hội Australia, ngày 30 tháng 8 tới đây, ngày mở đầu tuần lễ Công lý Xã hội. Người đóng vai trò chủ chốt trong việc soạn thảo văn kiện là Đức Giám mục Tim Harris của Townsville, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý Xã hội, Truyền giáo và Phục vụ. Đức cha được biết đến là một người công khai chỉ trích bà Hanson.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

0: trong xã hội, chung sức xây đời cho xã.
1: Nói về vương quốc Walt Disney mà ông đã dựng nên từ hai bàn tay trắng. Người cha đẻ của ngành công nghiệp giải trí nổi tiếng này đã nói như sau: nếu bạn có một giấc mơ, bạn có thể thực hiện được. Tất cả sự nghiệp này đều bắt đầu bằng một con chuột. Ông Walt Disney có ý nói đến con chuột trong các truyện tranh nổi tiếng của ông. Với một ý chí kiên cường để đeo đuổi điều mình mơ ước, ông Walt Disney muốn nói rằng nếu chúng ta không bao giờ có ước mơ, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được ước mơ của mình thành sự thật. Và đây chính là vấn đề của nhiều người. Họ không bao giờ dám ước mơ, hay họ cũng chẳng để cho ai đụng đến ước mơ của họ. Nói cách khác, họ có quá ít tham vọng và không đề ra được một mục đích nào rõ rệt trong cuộc sống. Nhưng con người vốn được phú bẩm cho khả năng có thể ước mơ và chia sẻ những ước mơ cũng như thành quả của những ước mơ đó cho người khác. Một ước mơ được chia sẻ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Còn gì cao cả hơn là chia sẻ cái nhìn của chúng ta và giúp cho người khác mở rộng tầm nhìn của họ. Cố mục sư Martin Luther King, người đã suốt một đời tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ và đã hy sinh mạng sống của mình cho chính nghĩa ấy, đã khởi đầu sự nghiệp đấu tranh của mình như sau: tôi có một giấc mơ. Tôi mơ ước rằng một ngày kia loài người sẽ đứng lên và thấy rằng họ được tạo dựng để sống chung với nhau như anh em. Tôi mơ rằng một ngày kia con cháu của người nô lệ da đen sẽ ngồi đồng bàn với con cháu của các chủ nhân da trắng. Dù đã nằm xuống, tiếng nói của cố mục sư King vẫn còn vang vọng và giấc mơ của ông vẫn tiếp tục được chia sẻ cho mọi người. Năm 1953, người ta hỏi các sinh viên tốt nghiệp đại học nổi tiếng Yale của Hoa Kỳ liệu họ có những mục tiêu rõ ràng

lớn hơn 97% những người không hề đưa ra bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng 3% những người có mục tiêu rõ ràng ấy cũng là những người có cuộc sống hạnh phúc và sung mãn hơn những người khác. Nhiều người tự bản chất có khuynh hướng bi quan, trong suy nghĩ riêng tư hay trong trao đổi với người khác, họ chỉ thấy thất bại. Họ chỉ muốn để nguyên trạng của sự việc và tự thuyết phục mình rằng chẳng còn gì có thể làm được nữa. Kinh Thánh là một quyển sách của niềm hy vọng và ước mơ. Cách chúng ta mấy ngàn năm, các vị tiên tri trong Cựu Ước luôn nói đến niềm hy vọng. Tiên tri Joel đã nói: những người trẻ của các ngươi sẽ có những viễn kiến, và những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Hơn bao giờ hết, ngày nay, người ta trọng những con người có viễn kiến, tức những con người biết nhìn xa thấy rộng. Khi nhà văn Jules Verne viết chuyện 20.000 dặm dưới đáy biển, những người đương thời của ông xem đó là chuyện không tưởng. Nhưng với con người thời đại chúng ta, đó chỉ là chuyện bình thường. Biết bao nhiêu chuyện khoa học viễn tưởng ngày nay đã trở thành hiện thực. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đó là điều mà cha mẹ cần phải khơi gợi lên trong tâm trí của con cái. Dĩ nhiên, có một lý tưởng để đeo đuổi và một ước mơ để sống hoàn toàn khác với sống trong mộng mơ và ảo tưởng. Cần phải có một giấc mơ, nhưng đeo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi biến nó thành hiện thực mới là điều quan trọng. Con đường thành công vẫn là con đường của phấn đấu, làm việc, hy sinh và nhất là phục vụ vô vị lợi. Lâu đài nào cũng phải được xây dựng trên cao, nhưng bên dưới các lâu đài ấy, chúng ta phải xây một nền móng vững chắc trên đất. Nói cách khác, cần phải có viễn kiến và ước mơ, nhưng quyết tâm đeo đuổi ước mơ ấy mới là điều quan trọng. Trong vở nhạc kịch có tựa đề Người của miền La Mancha, dựa trên tác phẩm nổi tiếng của văn hào Cervantes, nhân vật Don Quixote đã trả lời cho những lời phê bình của người khác như sau: từ bỏ những giấc mơ của mình mới là ngu xuẩn. Đó là tìm kiếm kho tàng nơi chỉ có rác rưởi. Khỏe mạnh an toàn quá cũng có thể là ngu xuẩn. Và ngu xuẩn hơn cả, đó là chịu đựng cuộc sống, chứ không muốn thay đổi nó. Vở nhạc kịch này đã gợi hứng cho một bài hát có nội dung như sau: mơ một giấc mơ không thể thực hiện được, chiến đấu với một kẻ thù không thể đánh bại được, chịu đựng một nỗi buồn không thể chịu đựng được, chạy đến một nơi mà ngay cả con người can đảm cũng không dám đến, nhận ra lý lẽ nơi hoàn toàn sai lầm. Có như thế thì thế giới này mới tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Kính gửi ông Noe, vị tổ phụ công chính của nhân loại mới. Ngoài kia những cơn mưa mùa hạ đang trút xuống, làm tôi miên man nghĩ về trận lụt năm xưa trong dòng lịch sử cứu độ mà sách sáng thế đã kể. Giữa dòng chảy bộn bề của cuộc sống hiện đại, câu chuyện về con tàu cứu sống của ông lại hiện ra như một chiếc neo vững chắc, chất chứa những bài học hiện sinh sâu sắc về niềm tin, sự vâng phục và lòng trung tín. Tôi viết thư này cho ông để bày tỏ niềm cảm mến sâu xa, để chia sẻ những ưu tư khắc khoải về thực tại của thế giới hôm nay, một thế giới đang ngục lặn trong những cơn mưa lũ của sự sa đọa tinh thần. Thưa ông Noe, lật dở những trang đầu của sách sáng thế, lòng tôi quặn thắt trước những lời này. Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người đang lan tràn trên mặt đất, và suốt ngày lòng họ chỉ mưu tính những điều xấu xa. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Ngài đau lòng. Thiên Chúa đau lòng khi nhìn thấy những thủ tạo mang hình bóng Ngài, nay tự dìm mình vào vũng bùn ô uế của tội lỗi và sự ích kỷ. Hơn ai hết, ông là người đã chứng kiến cơn thịnh nộ của ân sủng, chứng kiến thế gian hoang tàn ra sao khi khước từ Thiên Chúa. Thế nhưng, ông Noe ơi, nếu ông chứng kiến thế giới của chúng tôi hôm nay, chắc hẳn ông cũng sẽ phải xót xa mà thốt lên lời than trách. Nhân loại thế kỷ 21 tự hào vì đã chạm tay vào các vì sao, làm chủ công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo, nhưng lại thường xuyên bất lực và buông xuôi trong việc quản trị chính cõi lòng mình. Sự sa đọa tinh thần không còn ẩn núp, nó được bình thường hóa, thậm chí được cổ vũ dưới danh nghĩa của tự do cá nhân và chủ nghĩa hưởng thụ. Giữa bức tranh xám xịt của một thời kỳ sa đọa thủa ấy, sự hiện diện của ông hiện lên như một đốm lửa sáng ngời, thắp lên niềm hy vọng cho cả nhân loại. Kinh Thánh đã dành những lời trân trọng nhất để nói về ông. Ông Noe là người công chính, hoàn hảo giữa các người đồng thời, và ông đi đường lối của Thiên Chúa. Giữa một thế hệ mà mọi suy nghĩ của con người đều hướng về điều ác, ông đã can đảm chọn một lối đi riêng, lối đi của sự trung tín, vâng phục và kính sợ Thiên Chúa. Tôi muốn gửi đến ông lời cảm ơn vì ông đã không thỏa hiệp với dòng đời ngược xuôi, không để mình bị đồng hóa bởi sự băng hoại xung quanh. Vì ông có niềm tin kiên vững và sự vâng phục tuyệt đối vào lời của Chúa. Chính đời sống công chính và sự vâng phục anh hùng của ông đã cứu sống gia đình ông, và quan trọng hơn, đã bảo tồn hạt giống hy vọng cho toàn thể gia đình nhân loại. Con tàu của ông là biểu tượng của lòng thương xót Chúa vững bền hơn mọi cơn giông bão. Khi trận lụt qua đi, chiếc cầu vồng bảy sắc hiện ra trên vòm trời như một dấu chỉ của giao ước vĩnh cửu, lời hứa cứu độ mà Cha trên trời dành cho vạn vật. Thưa ông Noe, lời mời gọi sống công chính của ông ngày xưa đang chất vấn mạnh mẽ mỗi Kitô hữu chúng tôi hôm nay. Sống giữa một xã hội đầy rẫy sự buông thả và cám dỗ, sống công chính không phải là làm những điều vĩ đại vượt quá khả năng, mà là dám lội ngược dòng để giữ vững các giá trị tin mừng. Đó là việc chọn lựa sự lương thiện, ngay cả khi xung quanh người ta gian dối, chọn lựa sự tha thứ
khi thế gian đòi hỏi báo thù, chọn lựa một đời sống tiết độ thanh sạch giữa một trào lưu sống thực dụng. Chiếc tàu Noe của thời đại hôm nay chính là giáo hội, là các bí tích và là đời sống cầu nguyện liên lỉ. Bước lên con tàu ấy, chúng tôi được bao bọc trong ân sủng, được chở che trước những làn sóng dữ của các trào lưu thế tục. Sự trung tín của ông năm xưa là động lực để chúng tôi hiểu rằng, cho dù tội lỗi có tràn lan đến đâu, lòng thương xót của Chúa vẫn luôn lớn hơn dành cho những ai biết sống đẹp lòng Chúa.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, con xin dâng lời tạ ơn Cha vì lòng thương xót bao la mà Cha đã tuôn đổ trên cuộc đời chúng con. Giữa một thế giới đang nghiêng ngả trước những làn sóng sa đọa, ích kỷ và xa rời lề luật Chúa, xin Cha thương ban ơn hoán cải và nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con. Xin cho con biết noi gương vị công chính Nô-ê năm xưa, can đảm lội ngược dòng để sống một đời sống ngay lành, thánh thiện và vâng phục đường lối Cha. Xin gìn giữ tâm hồn chúng con luôn trong sạch đẹp lòng Cha, để cuộc đời chúng con trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng và tình yêu cứu độ giữa lòng thế.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Kiểu dùng và giải thích các lời trích Kinh Thánh trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi tiếp tục chú giải phần còn lại của thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng hoặc diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô, chúng ta dừng lại để tìm hiểu một vấn đề giúp hiểu nội dung của thư một cách dễ dàng hơn. Đó là kiểu trích, việc sử dụng và giải thích các lời trích kinh thánh trong thư gửi tín hữu Do Thái. Thật thế, sự kiện soạn giả sử dụng các văn bản kinh thánh một cách rất phong phú và độc đáo bắt buộc chúng ta tìm hiểu kiểu trích văn bản cũng như hình thái, bản dịch và ấn bản sử dụng. Bên cạnh đó là vấn đề liên quan tới giá trị gán cho kinh thánh như là lời Chúa, phương pháp chú giải và các tiêu chuẩn dùng để giải thích văn bản kinh thánh. Hiểu rõ các vấn đề nêu trên không chỉ ích lợi cho việc theo dõi diễn tiến nội dung của thư, bao gồm nhiều lời trích với các chú giải dài, rộng rãi và các áp dụng ngắn vào cuộc sống cụ thể của tín hữu, mà cũng ích lợi đối với việc so sánh để minh định các vấn nạn và các chờ mong mà các cộng đoàn Kitô ngày nay đặt ra khi đọc thư gửi tín hữu Do Thái. Chẳng hạn như phải đọc kinh thánh như thế nào, với phương pháp hay các tiêu chuẩn chú giải nào, phải dành cho văn bản kinh thánh khoảng trống và giá trị nào trong khi đọc các văn bản. Đòi hỏi soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái phải trả lời cặn kẽ cho tất cả các vấn nạn nêu trên có lẽ hơi quá đáng. Dầu sao đi nữa, việc tìm hiểu này cũng hấp dẫn bởi vì nó cho chúng ta thấy một Kitô hữu thuộc thế hệ thứ hai, tức thế hệ cộng đoàn tín hữu mà soạn giả đại diện đọc hiểu kinh thánh như thế nào. Để có một ý niệm về kiểu cách soạn giả sử dụng kinh thánh trong bài giảng viết được gọi là thư gửi tín hữu Do Thái, phải chú ý đến khoảng 40 lời trích kinh thánh rõ ràng, tùy theo cách tính của các học giả. Ít nhất là 32, nhiều nhất là 39 lời trích, và khoảng 40 văn bản ám chỉ hay nhắc lại kinh thánh. Trên bình diện số lượng, thật ra chúng không nhiều trong một văn bản thuộc truyền thống kinh thánh có hình thức của một bài diễn văn hay bài giảng Kitô gồm 13 chương như thư gửi tín hữu Do Thái. So sánh chúng với các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy trong 16 chương của thư gửi tín hữu Roma có nhiều ám chỉ tới kinh thánh và 40 lời trích, đa số nằm trong các chương từ 9 tới 11. Là một khảo luận về số phận ơn cứu rỗi của dân Israel. Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto có 9 lời trích kinh thánh và vài văn bản gián tiếp ám chỉ kinh thánh, trong khi thư thứ hai gửi tín hữu Corinto cũng gồm 13 chương như thư gửi tín hữu Do Thái, thì chỉ có 3 lời trích kinh thánh. Như thế có thể nói rằng trong việc dùng kinh thánh cựu ước, thư gửi tín hữu Do Thái gần gũi với thư của Thánh Phaolô, đặc biệt tại những chỗ nào Thánh Tông Đồ trình bày một cách có hệ thống các đề tài thần học kinh thánh, chẳng hạn như trong các chương từ 9 tới 11 thư gửi tín hữu Roma. Tuy nhiên, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái không sử dụng kinh thánh một cách bừa bãi hay vô ý thức, mà theo một số tiêu chuẩn lựa chọn chính xác. Trong 3 phần của kinh thánh theo truyền thống Do Thái, thứ nhất là luật lệ Torah, thứ hai là các ngôn sứ Nevi'im, thứ ba là các bút tích khác Ketubim, thì có 15 lời trích thuộc phần thứ ba, 13 lời trích thuộc phần thứ nhất là luật lệ và 6 lời trích thuộc phần thứ hai là các ngôn sứ. Nhưng sự phân chia theo số lượng các lời trích này không diễn tả đúng chiều kích, thế đứng và vai trò mà soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái dành cho từng văn bản. Chỉ cần duyệt xét một ấn bản thư trong đó các lời trích kinh thánh được in chữ nghiêng, chúng ta có thể nhận ra sở thích của tác giả bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô trong việc trích dẫn. Chiếm chỗ nhất là các thánh vịnh gồm 14 lời trích, trong đó có vài lời trích rất dài như thánh vịnh 8 câu 4 đến câu 6, thánh vịnh 40 câu 6 đến câu 8, thánh vịnh 45 câu 6 câu 7, thánh vịnh 95 câu 7 đến 11, thánh vịnh 102 câu 25 đến 27. Và vài lời trích thường xuyên khác. Chẳng hạn thánh vịnh 110 các câu 1 và 4 là văn